قربان بین الملل انقلاب و قربانی. پیام پیام تکامل است و تکامل هم هیچگاه بدون فدا و قربانی پیش نمی رود. ما رمز رهایی را که در فدا و قربانی خلاصه می شود از مکتب ابراهیم و محمد و علی آموختیم و به آن چنگ زدیم.

0: عید قربان سمبل و رمز رهایی و یگانگی و یادآور آن است، مگر نه اینکه کلید رمز رهایی و یگانگی در قربانی و فدا خلاصه می شود. پس هر فرد انسان بر اساس فطرت و ماهیت انسانیش دارای استعداد و ظرفیت قربانی کردن و فدا کردن برای رهایی و برای درهم شکستن قل و زنجیرهای فردی و اجتماعی می باشد. ابراهیم ابوالانبیا هم در همین نقطه، یعنی نقطه فدای حد اکثر، به اوج رسید. در نقطه‌ای که می بایست از یکی از عزیزترین و گرامیترین دلبستگی‌هایش، یعنی رابطه پدر و فرزندی، صرف نظر می کرد و اسماعیل را با دست خودش قربانی می نمود. به همین دلیل 7 بار شیطان را لعنت کرد. کما اینکه امروز هم مردم ایران 700 بار می بایستی خمینی را لعنت و از خودشان دور کنند. به عبارت ساده تر، با مشت گره کرده به رمی جمرات امروز که همان رمی خمینی است بپردازند. این عید از جهات متعدد برای مجاهدین انگیزنده و انگیزاننده است. به راستی امروز چه کسی در ایران و یا حتی در سراسر جهان می تواند به خود ببالد که اینقدر و این مقدار برای رهایی خلقش فدیه داده و فدا کرده است؟ آری، ما این رمز را از مکتب ابراهیم، از مکتب یگانگی، از مکتب محمد و علی آموختیم و بر آن چنگ زدیم. رمز رهایی را که در قربانی خلاصه می شود و هرچقدر دشمن ضد بشر جرارتر و شقیتر بشود، تمسک بیشتری به این رمز خواهیم جست. تا قفل‌های شب تیر و تار میهن با این کلید باز شوند و تا زنجیرهای خمینی در هم بشکنند. به راستی چه کسی بیشتر از مجاهدین این افتخار را کسب کرده است که هیچ محبس و شکنجهگاه و جوخه اعدامی پیدا نمی شود و هیچ شهر و کوچه و خیابانی نیست که در آن سرود سرخ رهایی را با رمز قربانی حک و نقش نکرده باشند؟ پیام تکامل است و تکامل هم هیچگاه بدون قربانی به پیش نمی رود. پس خوشا به حال آنهایی که چون سبززار رویانند و بدا به حال آن رژیم ضد بشری که در خاشاک تیره و تار فرو خواهد رفت.
1: گفته بودیم بعد از انقلاب ضد سلطنتی و بعد از آزادی از زندان، در اون سالها، در اولین عید قربان در سال 58 که رمز انقلاب فدا و قربانی است، دیباچه‌ای بر تحقق آزادی و یگانگی، چرا که نه تکامل بدون انقلاب و جهش پیش می رود و نه انقلاب بدون فدا و قربانی. رمزی که بدون آن درهای انقلاب همچنان ناگشوده می ماند. پس هر شهید و هر قربانی دریچه ایست به سوی انقلاب و روشنایی که همزمان بر تباهی و ظلمت بسته می شود. تباهی و فساد به مظهر مجسمش همین رژیم پلید ضد بشری است. هستی رو به تیرگی و انحطاط و به نیستی می کشد، در حالی که سنت و عادت و مضمون تکاملی تنها بعد از چنان دیباچه ای از فدا محقق خواهد شد و سرانجام این فدا و قربانی است که میان وجود و لا وجود، بین بودن و نبودن حائل می شود و حکم می راند و هست و نیست حقیقی ما و ملت ما رو معین می کند. بله، هستی حقیقی ما و خلق ما در تمامیت تکاملی خودش مرهون این گذشت و فدا و ایثار یک تا پرستانه است. خلاصه کنیم، ضد نابودی این است ترجمه تحت لفظی کلمات فدا و قربانی. داستان ابراهیم بت‌شکن نه داستان یک فرد یا فقط یک پیامبر، بلکه داستان تمامی تاریخ بشریت است. تاریخ مبارزه بر علیه نظامات طغیانگر، مبارزه رنجبران و طبقات ستم کشیده علیه یغماگران و استثمارگران و ابراهیمی های امروز آنانند که در مسیر قربانی کردن همه وابستگی ها و تعلقات ارتجاعی، استبدادی، استعماری و استثماری از هیچ فدیه‌ای دریغ نکردند و نمی کنند. بدون فدا و قربانی، بدون پرداخت کردن و پاکیزه شدن، جز انحطاط و تباهی و جز نابودی در کار نخواهد بود. قل صدق الله، اتبع او ملت ابراهیم حنیفا. پس بگو که خدا درست گفت، حق و حقیقت رو گفت و این است آیین ابراهیم و یک تا پرستی و از این آیین حنیف پیروی کنید. لعنت بر خمینی و مرگ بر خامنه‌ای و شریعت شرک‌آلود ارتجاعی. سلام بر جاودان فروغ‌هایی که در سوم مرداد 1367 در عملیات فروغ جاویدان در روز عید قربان به صحنه شتافتند و سلام بر شهیدان و مجروحان صدیق 6 و 7 مرداد 1388 که نبرد خلق در زنجیر رو با ارتجاع حاکم برپا و برجا نگه داشت.

0: شیرواران بنیانگذاران و اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران به دستور شاه خائن توسط جلادان سواک و قضایه ارتش سلطنتی در 4 خرداد 1351 شهادت برزگران رهایی مردم ایران در سحرگاه 4 خرداد 1351 پس از محاکمه مخفی در بیدادگاه نظامی.
1: 61 سال نبرد بی وقت و بی امان، ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، تجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سال
0: محاکمه مخفی در بیدادگاه نظامی.
1: 61 سال نبرد بی وقت و بی امان، ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان.

0: کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: مسعود رجوی، 3 خرداد 1391، 40 سال یارد شهادت بنیانگذاران. داستان مجاهدین داستان شگفتی است. شاه و شیخ از هیچ چیز کوتاهی نکردند. شاه بنیانگذاران ما را تیرباران کرد. فکر می‌کرد که وقتی بنیانگذاران و اعضای مرکزیت به شهادت برسند، دیگر نسل آنها منقرض خواهد شد. دیگر خبری از مجاهدین و اثری از آنها نخواهد بود. خمینی هم می‌خواست با فتوا و حکم قتل عام نسل مجاهدین را منقرض کند، مگر اینکه از مواضع خود دست بردارند. به قول عطار، این ذل و ذلت چیست؟ ذل چیست؟ زیر پای سگ چو خاک افتادن است. من ترجیح می دهم که این طور بخوانم: زیر پای سگ چو خوک افتادن است. این به مجاهدین نیامده، در هر کجا که باشند، در کهریزک و اوین و گوهردشت یا اشرف و لیبرتی و هر جای دیگر جهان، زیر پای سگ چو خوک افتادن این کار مجاهدین نیست.
2: مسعود رجوی، 4 خرداد 1402. یکی از مهمترین محورهای جمع‌بندی قیام 401، نقش فوق‌العاده مخرب بچه شاه و معرکه گردانان ارتجاع و استعمار با بوق و کرنای بسیار در این خصوص بود. واقعیت این است که ماحصل تمام نمایش‌های بچه شاه و حاجبان و جارچیان دربار مربوطه به جیب شیخ ریخت و بس، و الا جبهه خلق در برابر فاشیسم دینی معادله ساده تر و روشنتری داشت و یک دست بود. چنین است که مقاومت ایران بر پایه نشاه نشیخ بر جبهه خلق پا می فشارد.
3: و اینک سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات که بر قامت وطن نوشت سال سرنوشت. برخلاف بقایای شیخ و شاه، شورای ملی مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی می‌خواهند. هر گونه فاشیسم و دیکتاتوری، ام از دینی و سلطنتی، ام چون 100 سال گذشته، جنگ با ملت ایران است. جنگ 60 ساله ما با شاه و شیخ برای آزادی و استقلال تا پیروزی انقلاب دموکراتیک ادامه دارد. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار با جمهوری دموکراتیک.

توسط دژرین صلواتی. در یک اقدام ضد انسانی زندانی سیاسی مشتبه تقوی برادر مجاهد شهید محمد تقوی به تیمارستان منتقل شد. فراخوان مجدد به بازدید هیئت حقیقت‌یاب بین المللی از زندانهای ایران. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه اعلام کرد زندانی سیاسی بیژن کاظمی 45 ساله پس از تحمل 16 ماه بلا تکلیفی، بازجویی و شکنجه های طاقت فرسا در مخفیگاه ها و بندهای امنیتی در شعبه 15 بیدادگاه ضد انقلاب تهران به ریاست دژرین ابوالقاسم صلواتی در مجموع به 37 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. بیژن در اول بهمن 1403 توسط ماموران اطلاعات در کوهدشت دستگیر و به بند 209 وین منتقل شد و تحت شکنجه قرار گرفت. وی پس از تخلیه زندان وین در تیر 1404 به زندان فشافویه و در مهر 1404 مجدداً به وین منتقل شد. در اطلاعیه 13 تیر 1404 دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است بازجویان ادعا می کنند که او برای ضارب رازینی و مقیسه دو سردشخیم قضایی خامنه‌ای سلاح تهیه کرده است. بیژن یک بار در فروردین 1399 دستگیر و بیش از دو سال در زندان خرم‌آباد محبوس بود. در یک اقدام جنایتکارانه و ضد انسانی دیگر زندانی سیاسی مشتبه تقوی 58 ساله برادر مجاهد شهید محمد تقوی که در 10 فروردین 1405 سربدار شد از زندان به تیمارستان امین‌آباد محل نگهداری بیماران روانی منتقل شد، موضوعی که فشار بر او و خانواده تقوی را دوچندان می کند. مشتبه در اسفند ماه 1402 صرفاً به دلیل ارتباط با برادر مجاهدش دستگیر شد و پس از ماه‌ها شکنجه و بازجویی در مهر 1403 به 6 سال و 7 ماه زندان محکوم شد. دژرین در یک رفتار کینه‌توزانه مشتبه را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند و به خصوص پس از شهادت برادرش در تحویل دادن داروهای او اخلال ایجاد می کردند. فاشیسم دینی حاکم بر ایران در حراس از فوران خشم خلق و برای جلوگیری از قیام تلاش می کند با تشدید اعدام و سرکوب، صدور احکام سنگین حبس و اذیت و آزار زندانیان سیاسی فضای رعب و وحشت ایجاد کند. مقاومت ایران بار دیگر بر ضرورت بازدید هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی تأکید می کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 5 خرداد 1405

حکم جنایتکارانه 37 سال و 6 ماه حبس برای زندانی سیاسی بیژن کاظمی.

کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 122 در 56 زندان. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 122 روز سه‌شنبه 5 خرداد 1405 منتشر شد. این بیانیه ضمن یادآوری اعدام شماری از شورشگران قیام دیما و موج اعدام های اخیر توسط رژیم جلادان خاطرنشان می کند که بر اساس اطلاعات رسیده دست کم 72 تن از ابتدای سال تا کنون اعدام شده اند که بالغ بر 25 تن از آنها زندانیان سیاسی امنیتی بودند. علاوه بر موارد برشمرده شده، ده ها و صد ها زندانی بینام و نشان دیگر در زندان های مختلف زیر حکم اعدام قرار دارند. در مقابل این اعدام ها، کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در زندان ها 122 هفته ایستادگی کرده اند. از جمله بند زنان زندان اوین که هر سه‌شنبه در اعتراض به این اعدام ها شعار سر می دهند و به همین خاطر از طرف زندان ممنوع الملاقات شده و از تماس تلفنی با خانواده های خود محروم شده اند. در ادامه این بیانیه، ضمن تأکید بر نقش زنان در قیام ها و در کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، از جمله آمده است که جنبش دادخواهی مملو از نام زنانی است که علیه اعدام شوریده و در پیشبرد جنبش نه به اعدام نقش جدی داشتند. ما اعضای کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام دیگر بار از ارگانهای حقوق بشری بین المللی و وجدانهای بیدار می خواهیم که با بکارگیری اقدامات مؤثر مانع تداوم اعدام های غیر انسانی شوند و در تراژدی اعدام ها کنار مردم ایران و خواست آنها برای آزادی و عدالت و لغو حکم اعدام بایستند. اعضای کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام سه‌شنبه 5 خرداد 1405 در هفته 122 در 56 زندان در اعتصاب قضا می باشند.

پروفسور ایوان ساشا شیهان. در گردهمایی ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن 2026 ایرانیان به جمهوری دموکراتیک و دولت موقت شورای ملی مقاومت بر اساس برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی فراخوان می‌دهند. پروفسور ایوان ساشا شیهان در مقاله‌ای در نشریه ریل کلیر ورد از جمله می‌نویسد: از اواخر ماه مارس رژیم 8 زندانی سیاسی، وحید بنی آمریان، ابوالحسن منتظر، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور، پویا قبادی، حامد وریدی و محمد معصوم شاهی را به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام کرد. در همین حال اژه‌ای رئیس قوه قضاییه رژیم دستورات قاطعیت در مقابل آنچه که او تشکیلات رزمی مخالفان می‌نامد صادر کرده و آن را تکرار می‌کند. در داخل ایران شبکه‌های کانون‌های شورشی سازمان مجاهدین خلق ایران از سال 2017 در هر یک از 4 قیام سراسری نقش ایفا کردند و جدی‌ترین نیرو برای تغییر توسط مردم ایران هستند. در 23 فوریه 5 روز قبل از جنگ اخیر 250 رزمنده سازمان مجاهدین خلق به مجتمع محل اقامت و دفتر خامنه‌ای در مرکز تهران حمله کردند. بعد از همه هشدارهای مقاومت ایران، مطبوعات بین‌المللی بالاخره شروع به درک واقعیت‌هایی کردند که مقاومت ایران دهه‌ها بیان کرده است. در چنین شرایطی است که مقاومت ایران در 20 ژوئن 2026 تظاهرات ایران آزاد در پاریس را برگزار خواهد کرد. ایرانیان در این تظاهرات گرد هم می‌آیند تا از جامعه بین‌المللی بخواهند جمهوری دموکراتیک و دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران بر اساس طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی را به رسمیت بشناسد. تجمع آزادی در پاریس در 20 ژوئن معنای زیادی دارد. این گردهمایی وجدان‌های آزادی‌خواه و نمایش همبستگی ملی ایرانیان است. این گردهمایی این پیام را اعلام می‌کند که مردم ایران مصمم به سرنگونی فاشیسم مذهبی هستند و سلطنت سرنگون شده در گذشته را رد می‌کنند. آنها برای آینده خود خواستار ایران آزاد با جمهوری دموکراتیک هستند.

0: جنگ گرگ‌ها و بحران رأس نظام بر سر قطع اینترنت، اجرای مصوبه ستاد عارف و ابلاغ شده توسط پزشکیان توسط دیوان عدالت اداری رژیم متوقف شد. خبرگزاری قضایی جلادان روز 5 خرداد گزارش داد دیوان عدالت اداری اعلام کرد در پی شکایاتی از مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه را صادر کرد. دیوان عدالت اداری تأکید کرد تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطروحه، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود. این منبع افزود بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی این دیوان اجرای مصوبه مربوط به ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را متوقف کرده است.
1: ساعتی پیشتر سخنگوی پزشکیان در تلویزیون رژیم از ابلاغ مصوبه بازگشت اینترنت به شرایط قبل از دی ماه 1404 توسط رئیس جمهور رژیم خبر داد. این مصوبه روز دوشنبه در جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به ریاست عارف معاون پزشکیان تصویب شده بود.
2: با دستور ایشون به ریاست آقای دکتر عارف تشکیل شد با نام ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، سازماندهی فضای مجازی، و این ستاد در جلسات مکرری که داشت دیروز به این جمع‌بندی رسید که بازگشایی اینترنت انجام بشود و دیروز هم ابلاغ آقای رئیس جمهور به وزارت ارتباطات انجام شد و امیدوار هستیم که ظرف روزهای آتی انشاءالله به سرعت بتونیم این حقوق حقه مردم رو به اونها برگردیم.
3: بلافاصله بعد از اعلام خبر بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404، جنگ گرگ‌ها بر سر این موضوع اوج تازه‌ای گرفت. آخون رسایی نوشت ستاد غیرقانونی راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست عارف که به دلیل تابعیت آمریکایی پسرش به صورت غیرقانونی الان معاون اول است، تصویب کرده اینترنت بین‌الملل که با مصوبه شوام از کودتای دی ماه 1404 محدود شده به وضعیت قبل از کودتا برگرداند. دبیر شورای عالی امنیت که حتی درباره بستن مجلس هم مکاتبه می‌کند، چرا در برابر این اقدام غیرقانونی ساکت است؟ ستاد مذکور مصوبه اش را برای تاییدیه به دست رئیس جمهور داده، ولی پزشکیان خودش هم می داند که هرچند رئیس شوام است، ولی درباره نقض مصوبات شوام اختیاری ندارد. این فقط یک بازی رسانه‌ای است برای پرت کردن حواس افکار عمومی از موج گرانی هایی که محصول دولت ناتوان است.
4: روزنامه همشهری وابسته به شهرداری رژیم تهران نوشت اولا اصل تشکیل این ستاد ویژه فضای مجازی محل اشکال جدی است. تصمیم روز سه‌شنبه درباره تعیین زمان برای باز شدن اینترنت بدعتی دیگر است. این تصمیم خلاف صریح مصوبه شورای عالی امنیت است و از جهت محتوایی نیز بسیار نادرست است. موجب اخلال در فرماندهی واحد در شرایط جنگی می شود و به دشمن پیام اختلاف و چند صدایی در مدیریت بحران می دهد. فراموش نکنیم محدودیت اینترنت تصمیمی امنیتی در شرایط جنگی است. مردم به اندازه کافی در تنگنای شرایط جنگی هستند. نباید با تصمیم‌های نادرست فشار روانی و سردرگمی را بیشتر کرد.
3: روزنامه حکومتی سازندگی روز سه‌شنبه درباره زیان‌های ناشی از قطع اینترنت نوشت وزیر ارتباطات خسارت روزانه قطع اینترنت به اقتصاد دیجیتال را 500 میلیارد تومان و خسارت کلی به اقتصاد کشور را روزانه حدود 5000 میلیارد تومان اعلام کرده است. آماری که اگرچه شاید دقیق نباشد، اما بزرگی بحران را نشان می‌دهد. بررسی‌های نهادهای صنفی نیز تصویر نگران کننده‌ای ارائه می‌دهد. طبق نظرسنجی انجمن تجارت الکترونیک تهران، 80% شرکت‌ها اعلام کرده‌اند پس از شروع جنگ و قطع اینترنت بیش از 50% کاهش فروش داشتند. بسیاری از این کسب و کارها بیش از 70% ارتباط خود با مشتریان را از طریق اینستاگرام، واتساپ و تلگرام انجام می‌دادند. مسیرهایی که حالا یا کاملا قطع شده یا به سختی قابل استفاده است. در همین مدت موج تعدیل نیرو در شرکت‌های فناوری و فروشگاه‌های اینترنتی آغاز شد. برخی شرکت‌ها از اخراج 30-50% نیروهای خود خبر دادند و حتی فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی نیز تعدیل گسترده کارکنان را تایید کردند.
0: در کشاکش‌های درونی رژیم، تلویزیون حکومتی روز دوشنبه بخش دیگر از حرف‌های پزشکیان در دیدار با مدیران رادیو تلویزیون رژیم را پخش کرد. پزشکیان در سخنانش در رابطه با جنگ گرگ‌ها و بحران درونی رژیم به رقیب انتخاباتی خود سعید جلیلی اشاره کرد و گفت: جلیلی به ما میگوید من پیشنهاد میدهم. من پیشنهاد را نمیخواهم. من اجرا میخواهم. پزشکیان همچنین گفت: من خیلی اجتناب میکنم از اینکه حرفی را بزنم که خلاف جهت رهبری باشد. این تهدید بزرگی است.
5: روندیه که متاسفانه ما در کشور داریم و هی داریم و خودمون دور میکنیم آدم ها. من خیلی جاها گفتم این حرفو، خب تو انتخابات ما رو رد کردن، جرمی؟ حالا اگه من رو رد کنن دیگه تو اون شهر، تو اون دانشگاه کی رو میخوان تایید کنن؟ چون تو همه اون دعواها و نمیدونم همه اینا ما بودیم، شاید هم پایه‌گذار خیلی از این مسائل بودیم. ما صلاحیت پیدا نمی‌کنم. حالا دیگه فقیه رو چجوری صلاحیت بدن؟ الله اعلم. و اگر مقام معظم رهبری نبود، من نماینده هم نبودم. حالا چه برسه به رئیس جمهور؟ حالا نمی‌دونم آقا چجوری اصلا. من یه بارم خدمتشون بودم، خدا رو بشه شاد کنه، گفتم شما کجا فهمیدی که؟ گفت ما شما رو خیلی وقت نمی‌شناسم، حالا شما خبر ندارید. به هر حال ایشون لطف کردن، تایید کرد، پایید به سلام تاکید کردن و ما شدیم نماینده. آدم تو انتخابات هم که همینجوری بود، باز پشتیبانی آقا بود، ما اومدیم، اگر نه بازم رد شده بودیم. من خیلی اجتناب میکنم از این که حرفی رو بزنم خدای نکرده خلاف جهت رهبری باشه، که این مصیبت بزرگی است. و یا حرفی بزنیم که بین ما و شما و مجلس و اینا یه اختلافی به وجود بیاد که خب اونا بگن ببین اینا با هم دیگه دعوا دارن. این که ما از صدا و سیمای جمهوری اسلامی بگیم باید این گونه بشه و باید این گونه بشه، من منم بیام بگم نه اینو قبول ندارم، مثلا این حرفا مثلا به هیچ وجه قابل قبول نیست، این گویی میدان بگید بیاد. خب من تمام کسانی که کاندید ریاست جمهوری بودن تقریبا صداشون کردم، یعنی همه اونا رو گفتم بیایید هر کجا رو میخواین اختیار میدم برو رو هر کاری میخواین، همه‌شون به اسم خودشون تمام کنن، اصلا نگن ما، هر کی بلد بیاد وسط. با آقای جلیلی هم گفتیم، فقط آقای جلیلی به ما میگه آقا من پیشنهاد میدم، من پیشنهاد نمیخوام، من اجرا میخوام. نیاز به همراهی داریم، نیاز به کمک داریم، نیاز به وحدت و انسجام و همدلی، و خدا کمک کنه ما شرمنده مردمون نشیم. خیلی سخته، یعنی من واقعا چجوری بگم، برام خیلی سخته که مثلا یه هم میبینم یکی روز بازو وضعیت معیشتش داره بدتر میشه و من نمیتونم کاری بکنم.
3: قتل یک هموطن کرد با شلیک بوهوش خامنه‌ای. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که یک کاسبکار زحمتکش از هموطنان کرد به نام قاضی کاوانی که بر اثر شلیک پاسداران جنایتکار خامنه‌ای در نوار مرزی سردش مجروح شده بود، جان باخت. عملات جنایتکارانه پاسداران فاشیسم مذهبی به کولبران و کاسبکاران زحمتکش کرد در منتهای شقاوت ادامه دارد. قاضی کاوانی، کاسبکار هموطن کرد، روز یک شنبه با شلیک بوهوش خامنه‌ای از ناحیه سر مجروح شد و متعاقباً در بیمارستانی در مهاباد جان خود را از دست داد.
6: به گزارش خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه یک روز پس از حملات سندکام به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های رژیم در آب‌های جنوبی ایران، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت رسیدن به توافق با ایران همچنان ممکن است، اما احتمالاً چند روز طول خواهد کشید.
7: It had carried out fresh strikes designed to protect our troops from threats posed by Iranian forces.
4: خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 5 خرداد گزارش داد یک روز پس از آن که نیروهای آمریکایی حملاتی را انجام دادند که واشنگتن آنها را حملات دفاعی در جنوب ایران توصیف کرد، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که رسیدن به توافق با ایران همچنان ممکن است، اما این روند شاید چند روز طول بکشد. این اظهارات امیدها به پایان سریع درگیری را کاهش داد. روبیو در حالی که در هواپیما با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت: فکر می‌کنم مانند هر موضوع مشابهی چند روز زمان لازم باشد تا حتی بر سر اختلاف نظرها درباره یک کلمه یا یک جمله به توافق برسیم. بنابراین باید روی آن کار کنیم. روبیو افسود: تنگه‌ها باید باز بمانند و در هر حال باز خواهند ماند. آنچه در آنجا رخ می‌دهد برای جهان غیرقانونی، بی‌ثبات کننده و غیر قابل قبول است. رویترز نوشت با وجود آتش‌بس برقرار شده از اوایل آوریل، سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد حملات تازه‌ای انجام داده است که به گفته این نهاد برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر تهدیدهای نیروهای ایرانی طراحی شده بود. در همین حال خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که پدافند هوایی این کشور با استفاده از یک سامانه جدید یک پهپاد رادارگریز متخاصم را سرنگون کرده است. به گزارش رویترز حملات آمریکا به ایران در حالی رخ داد که مذاکره کننده ارشد ایران و وزیر خارجه این کشور برای گفتگو درباره توافق احتمالی با آمریکا با هدف پایان دادن به درگیری 3 ماهه در دوحه قطر حضور داشتند. رویترز در ادامه این گزارش نوشت: روزنامه نیکی ژاپن به نقل از یک منبع دیپلماتیک در خاورمیانه گزارش داده است که آمریکا و ایران در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن تنگه هرمز حدود 30 روز پس از دستیابی به توافق برای پایان دادن به خصومت‌ها باز شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در تروث سوشیال اعلام کرد که مذاکرات در حال پیشرفت است، اما هشدار داد که یا توافقی عالی برای همه حاصل خواهد شد یا اصلاً توافقی در کار نخواهد بود. تنش‌ها در سراسر منطقه همچنان بالاست و اسرائیل می‌گوید حملات خود علیه حزب الله در لبنان را تشدید خواهد کرد. رویترز در ادامه نوشت: نگرانی‌های تازه ناشی از این تحولات در بازارهای جهانی نیز بازتاب یافت، به طوری که تا بعد از ظهر سه‌شنبه قیمت نفت خام برنت در آسیا حدود 2% افزایش یافت و بخشی از کاهش قیمت روز قبل که ناشی از امید به توافق صلح بود جبران شد.
8: رویترز در گزارش دیگری با اشاره به حملات سنتکام به قایق‌ها و سایت‌های پرتاب موشک رژیم ایران نوشت: حملات آمریکا در حالی انجام شد که قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران و وزیر خارجه این کشور برای گفتگو با نخست وزیر قطر در دوحه به سر می‌بردند. یک مقام آگاه به رویترز گفت آنها درباره توافق احتمالی با آمریکا برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه مذاکره می‌کردند. به گفته او این مذاکرات بر تنگه هرمز و ذخایر اورانیوم با غلظت بالا متمرکز بوده است. همزمان رئیس بانک مرکزی ایران برای گفتگو درباره آزادسازی احتمالی دارایی‌های مسدود شده ایران به عنوان بخشی از توافق نهایی در قطر حضور داشت. رویترز افزود سپاه پاسداران رژیم ایران اعلام کرد حق تلافی‌جویی در برابر هر گونه نقض آتش‌بس را برای خود محفوظ می‌داند. همچنین مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه رژیم ایران در پیامی به مناسبت مراسم حج گفت کشورهای منطقه دیگر نمی‌توانند پوششی برای پایگاه‌های آمریکا باشند و از این پس شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شعارهای امت خواهد بود. رویترز در ادامه نوشت در نشانه دیگر از افزایش تنش‌ها ارتش اسرائیل اعلام کرد زیرساخت‌های حزب الله را در دره بقای شرقی و دیگر مناطق لبنان هدف قرار داده است. اسرائیل و لبنان در اواسط آوریل با آتش‌بس موافقت کردند، اما اسرائیل به حملات هوایی خود ادامه داده و میگوید این حملات اقدامی دفاعی در برابر حزب الله است، گروهی که به گفته اسرائیل طرف توافق آتش‌بس نبوده است.
6: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که روز دوشنبه طی حملاتی سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های رژیم ایران را که در آب‌های جنوبی ایران در حال مین‌گذاری بودند هدف قرار داد. در بیانیه سنتکام آمده است نیروهای آمریکایی روز 25 می 4 خرداد در جنوب ایران برای دفاع از خود حملاتی انجام دادند تا در برابر تهدیدهایی که از سوی نیروهای ایرانی مطرح شده بود از خود محافظت کنند. اهداف این حملات شامل سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی در حال مین‌گذاری بوده است. به گزارش رویترز، سرهنگ تیم هافکینز، سخنگوی سنتکام گفت فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در جریان آتش‌بس جاری همچنان با خیشتنداری از نیروهای خود دفاع می‌کند.
8: از سوی دیگر رسانه‌های حکومتی شامگاه دوشنبه خبر دادند که صدای چند انفجار در بندر عباس، سیریک و جاسک شنیده شده است. رسانه‌های رژیم همچنین اعلام کردند که جنگنده‌های آمریکایی اسرائیلی چند شناور ایرانی را در جنوب جزیره لارک هدف قرار دادند. در همین حال خبرگزاری سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه گزارش داد سحرگاه امروز یک فروند پهپاد متخاصم در محدوده خلیج فارس توسط نیروهای مسلح ایران منهدم شده است. به گزارش رسانه‌های حکومتی در حملات به قایق‌های رژیم در جنوب جزیره لارک 3 نفر کشته شدند.
6: دونالد ترامپ در تروستوشیال نوشت اورانیوم غنی شده یا باید فوراً به ایالات متحده تحویل داده شود تا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری و هماهنگی ایران در همان محل یا در مکان قابل قبول دیگری با حضور کمیسیون انرژی اتمی یا نهاد مشابه شاهد این روند باشیم.
8: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در پایگاه هوایی پالام در هند گفت درباره توانایی آنها برای بازگشایی تنگه ها یک پیشنهاد نسبتاً محکم روی میز داریم. به افسود زمانبندی مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای بسیار واقعی و مهم است. ما امیدواریم بتوانیم آن را به نتیجه برسانیم. رئیس جمهور قرار نیست توافق بدی انجام دهد. هیچ کس به اندازه رئیس جمهور درباره تهدید هسته‌ای ایران جدی نبوده است. بنابراین من بسیار مطمئنم که یا به توافق خوبی میرسیم یا باید از راه دیگری با آن برخورد کنیم.
6: ادامه خبرها. به گزارش تلویزیون حکومتی مشتبه خامنه‌ای در یک انشانویسی طولانی در پیامی درباره مراسم حج خود را به نابودی اسرائیل در سرفصل 25 سالی که پدرش گفته بود و اکنون 10 سال آن سپری شده است متعهد کرد. مشتبه خامنه‌ای تأکید کرد عقربه زمان به عقب بر نمی گردد و ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهند بود. آمریکا علاوه بر آن که دیگر نقطه امنی برای شرارت و استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت، روز به روز از وضع سابق خود فاصله می‌گیرد.
9: آنچه در این زمینه مسلم است، عقربه زمان به عقب بر نمی‌گردد و ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهند بود. آمریکا علاوه بر آن که دیگر نقطه امنی برای شرارت و استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت، روز به روز از وضع سابق خود فاصله می‌گیرد. رژیم متزلزل و غده سرطانی صهیونی نیز به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده و به فضل الهی و مطابق با سخن قاطع و آینده نگر 10 سال قبل رهبر عظیم الشأن شهید قدس الله نفسه الزکیه، 25 سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید ان شاء الله.
10: صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم. اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید.
9: به همین جهت امسال مسئله براءت از مشرکان اهمیتی مضاعف دارد و عمق و گستره براءت از آمریکا و رژیم صهیونی فراتر از آیین براءت در موسم و میقات حج بوده و در نقاط مختلف ایران و جهان پس از این ایام مبارک مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شعار رایج امت اسلامی و مظلومان عالم خصوصا جوانان خواهد بود.
8: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس درباره آخرین وضعیت مذاکرات هیئت رژیم ایران در قطر نوشت سفر قالیباف به قطر که با همراهی وزیر خارجه و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته در جهت آزادسازی بخشی از پولهای بلوکی شده در مرحله اول اجرایی شدن یادداشت تفاهم احتمالی است. اونان افزود ایران اصرار دارد در این فرایند حتما بخشی از پولهای بلوکی شده آزاد شود، چون ایران به آمریکایی‌ها بی‌اعتماد است و می‌خواهد از این طریق نتایج قطعی را حاصل و انتفاع ایجاد کند. اهمیت موضوع به گونه است که قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده خود به دوحه رفت تا در گفتگو با امیر قطر مسئله را پیگیری کند. تلگرام چند ثانیه رژیم نیز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات نوشت میانجیگری قطر به تفاهمی با آمریکا بر سر دارایی‌های مالی مسدود شده ایران انجامیده است. احتمال قوی وجود دارد که توافق میان آمریکا و ایران روز سه‌شنبه اعلام شود.
6: در پی گزارش‌های مبنی بر اینکه قطر 12 میلیارد دلار به ایران پیشنهاد داده تا توافق با آمریکا را تضمین کند، ماجد الانصاری مشاور نخست وزیر و سخنگوی رسمی وزارت خارجه قطر نوشت گزارش هایی که مطرح می کنند قطر 12 میلیارد دلار به ایران برای تضمین توافق با آمریکا پیشنهاد داده درست نیست و توسط طرف های منتشر می شود که تلاش می کنند توافق را خراب کنند و تلاش های دیپلماتیک جاری برای کاهش تنش و ثبات منطقه‌ای را تضعیف نمایند.
8: پاسدار ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت رژیم در هشداری راجع به جنگ گرگ‌ها و بحران درونی رژیم نوشت تسلیم و عقب نشینی در کار نیست. اکنون بیش از هر زمان دیگری نظام به وحدت و انسجام نیاز دارد. میدان وحدت و انسجام هم یک میدان دیگر مبارزه است. تلاش همگانی برای جلوگیری از هر سخن یا اقدام وحدت شکن نظام را به پیروزی خواهد رساند.
6: در جریان کشمکش باندهای حکومتی بر سر توافق رژیم با آمریکا، آخوند نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع طی نامه‌ای به قالیباف و ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت رژیم این توافق را زیر ضرب برد. در قسمتی از این نامه که سه‌شنبه پنجم خرداد منتشر شده آمده است، در پیشنهاد ایران هیچ اطمینانی به صورت صریح به موضوع پرداخت خسارات و غرامت تجاوز به ملت ایران از سوی دولت آمریکا نشده است. در مورد رفع تحریم ها مطلقاً نمیتوان به قول رؤسای جمهور آمریکا به ویژه ترامپ در برداشتن تحریم هایی که با دستورات اجرایی وضع شده اند اعتماد کرد.
8: در جریان جنگ گرگ‌ها بر سر انتخاب قالیباف و دو نایب رئیس مجلس ارتجاع، آخوند حمید رسایی، امیر حسین ثابتی و کوچکزاده از شرکت در رأی‌گیری خودداری کردند و آخوند رسایی طی مصاحبه‌ای انتخاب هیئت رئیسه مجلس رژیم را غیرقانونی اعلام کرد.
11: امروز در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در محل انتخابات حضور پیدا کردم، اما در انتخابات شرکت نکردم. دلیل حضورم هم این بود که فرایند انتخابات رو می‌خواستم از نزدیک ببینم و همونطور که پیش‌بینی می‌کردم به دلیل نقض اصل 65 قانون اساسی مواد 1 2 4 15 و 16 آیین‌نامه داخلی مجلس انتخابات رو غیرقانونی می‌دونستم. انتخابات باید در صحن علنی برگزار می‌شد، باید با حضور 2/3 نماینده ها انجام می شد، باید با برگه و به صورت مخفیانه انجام می شد، اما متاسفانه هیچ کدوم اینا نبود. دستگاه‌های شرکت در انتخابات که به صورت الکترونیکی وزارت کشور داره از اونها استفاده شده بود، کارتایی قرار داشت که به هر نماینده یک کارت الکترونیکی داده می شد، نه همه نقض آیین‌نامه بود. مجلس 3 ماه تعطیل، این تعطیلی مجلس هیچ توجیهی نداره و عدم تشکیل جلسه علنی امروز هم برای توجیه کردن تعطیلی 3 ماهه بود، چون اگر امروز جلسه تشکیل میشد خب باید به این سوال جواب داده میشد که چرا 3 ماه به خاطر کار کشور و مردم جلسه رو تشکیل ندادن، اما امروز برای انتخابات ریاست خودشون مجددا جلسه تشکیل داد. همچنین اگر امروز جلسه هیئت رئیسه تشکیل میشد در صحنه علنی، نمایندگان مطالبه میکردن، افکار عمومی مطالبه میکرد که از این به بعد هم جلسه باشه، اما قرار نیست مجلس باز باشه، مجلس رصد بکنه، صدای مجلس بیرون بیاد، افکار عمومی دنبال بکنه و اینا همش خلاف قانونه، نقض اصل 65 قانون اساسیه. فلذا چون این انتخابات رو قانونی نمیدونستن اساسا شرکت نکردن.
6: در ادامه جنگ گورکا بر سر جلسات مجلس ارتجاع روزنامه حکومتی اطلاعات نوشت حمید رسایی نماینده نزدیک به جریان پایداری در مجلس با اشاره به باز بودن پارلمان‌های آمریکا و اسرائیل در زمان جنگ تعطیلی مجلس ایران را زیر سوال برد و آن را نشانه‌ای از انفعال دانست. اما رسایی توضیح نداد کشورهای مد نظر او اینترنت را در بحبوحه جنگ به روی مردم قطع نکردند و اقتصاد دیجیتال را به مرز نابودی نکشاندند. تعطیلی مجلس در دوران جنگ و نخستین جلسه پس از آن در کنار هم تصویری روشن از وضعیت امروز بهارستان ارائه می کنند. نهادی که نه در متن مطالبات جامعه قرار دارد و نه حتی در درون خود از انسجام سیاسی برخوردار است.
8: افزایش قیمت لبنیات ادامه دارد. باکری دبیر انجمن حکومتی صنایع لبنی ایران از افزایش قیمت شیر نایلونی 84 هزار تومان، شیر بطری 98 هزار تومان، پنیر یو اف 400 گرمی 203 هزار تومان و ماست دبه‌ای 2 کیلویی 228 هزار و 700 تومان خبر داد. سایت حکومتی عصر ایران نوشت که قیمت محصولات لبنی در یک سال گذشته چندین بار و در مجموع حدود 90 درصد افزایش یافته است. هفته گذشته هم دامداران قیمت شیر خام را با 29 درصد افزایش به 60500 تومان در هر کیلو رساندند. این 4 قلم از لبنیات پرمصرف هستند.
6: بینندگان عزیز، در پایان خبرها ضمن خداحافظی توجه شما را به سخنان برادر مجاهد مسعود رجبی به مناسبت سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران جلب می‌کنیم.
8: همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.

0: تیرباران بنیانگذاران و اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران به دستور شاه خائن توسط جلادان سواک و قضائیه ارتش سلطنتی در 4 خرداد 1351 شهادت برزگران رهایی مردم ایران در سحرگاه 4 خرداد 1351 پس از محاکمه مخفی در بیدادگاه نظامی.
1: عقد عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.
0: مسعود رجوی 4 خرداد 1402. یکی از مهمترین محورهای جمع‌بندی قیام 401 نقش فوق‌العاده مخرب بچه شاه و معرکه گردانان ارتجاع و استعمار با بوق و کرنای بسیار در این خصوص بود. واقعیت این است که ماحصل تمام نمایش های بچه شاه و حاجبان و جارچیان دربار مربوطه به جیب شیخ ریخت و بس، و الا جبهه خلق در برابر فاشیسم دینی معادله ساده تر و روشنتری داشت و یک دست بود. چنین است که مقاومت ایران بر پایه نشاه نشیخ بر جبهه خلق پا می فشارد.
2: و اینک سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات که بر قامت وطن نوشت سال سرنوشت. برخلاف بقایای شیخ و شاه، شورای ملی مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی می‌خواهند. هر گونه فاشیسم و دیکتاتوری، هم از دینی و سلطنتی، همچون 100 سال گذشته جنگ با ملت ایران است. جنگ 60 ساله ما با شاه و شیخ برای آزادی و استقلال تا پیروزی انقلاب دموکراتیک ادامه دارد. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.
0: مسعود رجوی 15 شهریور 1380. بسیاری ضربات خوردیم که در رأس همه شهادت و اعدام بنیانگذاران سازمان. حالا ما با نسل 100 هزاران و نسل بیشماران مواجهیم. نه شاه، نه شیخ، نه ارتجاع، نه استعمار، نه بورژوازی تا به حال که نتوانستند و هیچ وقت نخواهند توانست که این شعله را خاموش کنند.
3: حالا ما با
4: نسل 100 هزاران و نسل بیشماران مواجهیم. نه شاه، نه شیخ، نه ارتجاع، نه استعمار و نه بورژوازی تا به حال که نتوانستند و هیچ وقت نخواهند توانست که این شعله رو خاموش کنند. بسیاری ضربات خوردیم که در رأس همه شهادت و اعدام بنیانگذاران سازمان بود و بعد تا اشرف و موسی و تا آخرین شهید. اما امروز به درستی که روز سرفرازی همه شهیدان و بنیانگذاران.
5: من می‌خواهم که
4: شاه و شیخ گمان میکردند که میتوان با سرکوب و با شکنجه و اعدام شجره طیبه مجاهد خلق رو ریشه‌کن کرد، اما از هر دانه خوشه و از هر خوشه خرمنی روید و می رود تا ریش و ریشه ارتجاع رو در خرمنی از آتش در هم بسوزد و خاکستر کند.

اگر از دید کوتاه بینانه ای می دیدیم، جواب این بود که نمی توان و نباید با شیخ و شاه در قلعه ارتجاع در ایران در افتاد. اما در هر قدم و در هر مرحله مجاهدین با سلاح‌های ایدئولوژیکی و تشکیلاتی جدیدی تجهیز شدند، در سخت‌ترین شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی. که در رأس همین سلاح‌ها همه ما امروز با گوشت و پوست و استخوان حس می‌کنیم که عبارت است از مریم و انقلابش. بگوی که در شب تیره و تاری که برای میهن سایه افکنده، دشمنان خدا و خلق هرچه میخواهند بیشتر و بیشتر بر ما بتازند، با بمب و موشک و تروریسم، با دار و شکنجه و تیرباران و با سیلی از اکاذیب دیوانوار و با هیستری افسار گسیخته ی ضد مجاهدی. اما ما همچنان زمزمه میکنیم: انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان الانسان. باشد که هر مجاهد خلق با رزم جانان در همین رزمگاه و در همین شهادتگاه هم روح شهیدان و بنیانگذاران شاد کنه و هم به رژیم خمینی بگوید این بچه ها و شهیدان پنج مهر که شاه سلطان خمینی، مرگ رژیمت فرا رسیده. تنها یک نکته دیگر میگویم و ده میگذارم و اون سجده شکر به درگاه خداست. الهی لک الحمد و لک الشکر که نسل ما رو شایسته قرار دادی از روزگار محمد حنیف تا همین امروز برای بردوش کشیدن یکی از سنگین‌ترین رسالت‌ها و آزمایش‌های تاریخ اسلام و تاریخ ایران، و ان شاء الله که با جهاد اکبر شایستگی به پایان رسوندن این راه رو هم که آرزوی روز به روز و لحظه به لحظه مردمون هست، این رو کسب بکنیم. مطمئنن با مریم و با انقلابش و با گوهرهای بیبدیلی که تنها و تنها پاسخ تاریخی و ایدئولوژیکی به حکومت آخوندی هستند و تنها امید و آرزوی خلقی در زنجیر برای رهایی هستند، چنین چیزی قطعا محقق خواهد شد. صحبت مبسوط راجع به مجاهدین و تاریخچه اونها رو
به بعد احاله میکنیم، هرچند که بگذارید صحبت جامع و کامل رو نسل‌های بعد و صده‌های بعد بکنند و در تاریخ ایران بنویسند. بنابراین پیشنهاد میکنم که حرف دلمون رو رو به بنیانگذاران شهید سازمان حنیف کبیر، سعید محسن و اصغر با یک دقیقه کف مستمر بیان کنید.

مسعود رجوی، 3 خرداد 1391، 40مین سالگرد شهادت بنیانگذاران. داستان مجاهدین داستان شگفتی است. شاه و شیخ از هیچ چیز کوتاهی نکردند. شاه بنیانگذاران ما را تیرباران کرد. فکر می کرد که وقتی بنیانگذاران و اعضای مرکزیت به شهادت برسند، دیگر نسل آنها منقرض خواهد شد. دیگر خبری از مجاهدین و اثری از آنها نخواهد بود. خمینی هم می‌خواست با فتوا و حکم قتل عام نسل مجاهدین را منقرض کند، مگر اینکه از مواضع خود دست بردارند. به قول عطار، این ذل و ذلت چیست؟ ذل چیست؟ زیر پای سگ چو خاک افتادن است. من ترجیح می‌دهم که این طور بخوانم: زیر پای سگ چو خوک افتادن است. این به مجاهدین نیامده، در هر کجا که باشند، در کهریزک و اوین و گوهردشت یا اشرف و لیبرتی و هر جای دیگر جهان، زیر پای سگ چو خوک افتادن این کار مجاهدین نیست.

امروز در آستانه 4 خرداد هستیم. 40 سال از شهادت حنیف کبیر و دیگر بنیانگذاران سازمان محسن و بدیزادگان و یاران صدیق اونها محمود عسکریزاده و رسول مشکین فام می گذارد. 40 سال است که از پیکر مجاهدین بیدریق خون می چکد. رود جاری دوران، نسل بیشماران و صد هزاران، و حالا اشرف در نهاده به پیمان با توان گردن به غروب افراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت. بله، من و شما به گفته اون شاعر به هیئت ما زاده شدیم، به هیئت پرشکوه انسان، تا شریطه و شرایط خود رو بشناسیم و جهان رو به قدر همت و فرصت خودمون معنا بدهیم. من یادم هست که در بحث‌های تکامل و تبیین جهان، محمد آقا حنیف بنیانگذار خیلی آیات آل عمران رو درباره خلقت و آفرینش روش تأکید داشت. اجازه بدهید که به همین مناسبت امروز رو با اون آیات به یاد حنیف کبیر شروع بکنیم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در داستان تکامل، در آفرینش زمین و آسمانها، در شب و روز و اختلاف شب و روز، در جریان تکامل لآیات لأولی الالباب. اینها همه نشانه هایی است، علامت هایی است برای خردمندان و ژرف نگران. خردمندان و ژرف نگران کسانی که به لب مطلب، به روح و جوهر اون، به عمقش راه میبرند. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اونهایی که ایستاده و نشسته یا بر پهلو و درازکش، به هسته و جوهر هستی، به سمت و سو و روح و مفاد اون می اندیشند، به توحید، به یگانگی و به خدا. به ارزشی متعالی فراتر از زمان و مکان، به سمت و سو. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، می اندیشند و فکر می کنند در آفرینش آسمان ها و زمین و خودشون. به داستان تکامل، به آنچه نبود و بود شد، و به آنچه که بود و تکامل پیدا کرد. به آنچه که هست و آنچه که خواهد بود و خواهد شد. نتیجه، نتیجه سمت و سو. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، می اندیشند و فکر می کنند در آفرینش آسمان ها و زمین و خودشون. به داستان تکامل، به آنچه نبود و بود شد، و به آنچه که بود

که هست و آنچه که خواهد بود و خواهد شد. نتیجه این ژرف‌نگری، نتیجه رفتن به عمق، نتیجه این اندیشمندی که خصلت ویژه انسانی است، آگاهی به این روح و جوهر و پیام اصلی است. ربنا ما خلقت هذا باطلا. با خدایا ای تکامل بخش، این باطل بیهوده تباه رو به نزول و تکرار مکررات نیست، دور باطل نیست، دور باطلی در کار نیست. سبحانک منزهی تو از این که ما را در دور باطل گرفتار کرده باشی. بسیار منزه و برتر و بالاتر از این هستی که آفرینش رو، خلقت رو بی سمت و سو و بیهوده و تباه به جریان انداخته باشی. سبحانک. پس درست به همین دلیل وقتی که یک سمت رو به بالا و تکامل و تعالی و پیشرفته است، جهت معکوس اون هم هست. فقنا عذاب النار. پس ما رو از اون سمت، از سمت انحطاط و تباهی، از سمت آتش و دوزخ، از سمت تیر بختی نگهدار و حفاظت کن. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. و گواهی می دهیم خدایا که آن کس رو که به جهنم می بری خیلی خار و خفیفش کردی، چرا که گوهر انسانی خودش رو مهر ابطال زده است. و مال ظالمین من انصار. درسته که ستمگران و سرکوبگران هر چه میخواهند میکنند و به هیچ حساب و کتابی قائل نیستند، اما درست برخلاف اونها و خواسته اونها و عمل کرده اونها، در جریان تکامل هیچ نصرت و یاری بر اونها نیست، در سمت درست قرار نگرفتند، به عکس خاری و خفت و تباهی دستاورد نهایی اونها خواهد بود. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. از خدایا پیام رو شنیدیم، شنیدیم ندا دهنده منادی و بانک دهنده ای رو که ندا و فراخوان میداد به آرمان، به ایمان، به آینده و به اون سمت و سویی که تو معین و مقرر کرده ای. انا منو به ربکم. بگروید به پروردگار تکامل بخش خود و جهت و راهی که او تعیین کرده. فآمنا. حاضر حاضر ایمان آوردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. از کم و کثیرها و گناهانمون رو ببخش. و کفر عنا سیئاتنا. زشتی ها و بدی های ما رو با خوبی ها و پاکیزگی ها و مجاهدتی که در راهت می کنیم بپوشان. و توفنا مع الابرار. در شمار نیکان ما رو بمیران. دفتر ایام ما رو در شمار نیکان نهایتاً ببند.

وعاتنا ما وعدتنا على رسولک. پس بده خدایا، بده، محقق کن اون وعده ای رو که به رسولان و پیام آوران دادی، وعده پیروزی و رهایی و رستگاری. ولا تخزنا یوم القیامه، سرفکنده و خار و حقیر مدار ما رو در روز بازپسین، در اون قیام بزرگ هستی شناسانه. انک لا تخلف المیعاد، او خلف وعده نمی کنی، تو هرگز پیمان رو نمی شکنی. فاستجاب لهم ربهم، از خدا اجابت کرد. وقتی که اونها گرویدند و ایمان آوردند و حاضر گفتند، وقتی عزم جزم کردند که با مجاهدت و نیکی زشتی ها رو نه فقط از خودشون بلکه از جمع و جامعه شون هم بزدایند، او اجابت کرد. انی لا اولی و عمل عامل من کن من ذکر او انسا بعض کن من دست. بله به تحقیق من خدا ضایع نخواهم کرد، بی نتیجه نخواهم گذاشت عمل هیچ عمل کننده از شما رو، در صورتی که پای حرفای خود بایستید و عمل بکنید. در این صورت هرگز ضایع نخواهم کرد عمل هیچ عمل کننده از شما رو. من ذکر نو انسا، مرد و زن، بعض و کم من بعض، این یکی و اون یکی. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار. اونهایی که از خانه و خانواده و شهر و دیار خودشون هجرت کردند یا رانده شدند از دیار و کشور خودشون، از خانه و کاشانه خودشون، و اوذوا فی سبیلی، در راه من آزار دیدند، شکنجه شدند، رنج بردند، سختی کشیدند، و قاتلو و قتلو، جنگیدند، کشتند و کشته شدند. بله این رو هرگز ضایع نمی کنند. از روز اول تا روز آخر، مرد یا زن، این یکی یا اون یکی. البته که لو کفرن عنهم سیئاتهم، البته که کم و کسری ها، بدی ها، آلودگی ها، زشتی هاشون رو تغییر میدم، جبران میکنم و سرانجام اونها رو به بهشت برینی با جویبارهای روان وارد خواهم کرد. ثوابا من عند الله، پاداشی از جانب خدا. والله عنده حسن الثواب، بهترین و زیباترین ثواب و پاسخ و نتیجه در نزد خداست. پس لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، مبادا این دود و دم، این بالا و پایینی ها، این جست و ادا و اطفار مرتجعان حق ستیز در این یا اون کشور، در این یا اون دیار، مبادا که این شما را بفریبد و مرعوب یا مسحور کند. متاع قلیل، گذراست. ثم مأواهم جهنم و بئس المآب، سرانجام اینها آتش است و جهنم.
و چه بد جایگاهی رو در پایان این مسیرشون برای خود تعبیه کردند. و چند آیه بعد، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که شما ایمان آورده اید و صاحب آرمان هستید، حساب شما فرق میکند. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون، شما میباید بردباری و خیشتنداری و شکیبایی پیشه کنید. شما باید ارتباطات خودتون رو، رابطه خودتون رو تقویت کنید. شما می باید بر آمادگی خود برای پیکار بیفزایید. و تقوا الله، و فقط تقوا و خشیه او رو داشته باشید. لعلکم تفلحون، این راز و رمز و کلید پیروزی و رستگاری است. خوشا که اشرف و مجاهدانش در نوشته هاشون، در تومار هاشون، در نشست هاشون، در تصمیماتشون بران شدند که بر حداقل های حقوق انسانی و قانونی خود سفت و سخت و محکم و استوار بیستند. مبارک و گرامی. داستان مجاهدین داستان شگفتی است. شاه و شیخ و به خصوص شیخ از هیچ چیزی کوتاهی نکردند. همچنان که اپورتونیست ها بر سر میراث حنیف پس از شهادتش سازمانش رو منهدم کردند، متلاشی کردند، بنیانگذاران ما رو تیربارون کردند. در شب 30 فروردین، چندین بار گفتم 30 فروردین 51، تا آخرین دیدار رو در حضور دشخیم زندان اوین، سر دشخیم زندان اوین، من خودم با محمد آقا داشتم. اون بحث اعدام خودمون بود، گفت که چه خواسته‌ای داری؟ گفتم که میخواهم محمد آقا رو ببینم، و اون رو آورد. و بعد هم سعید بنیانگذار رو خواستم، اما به بهروز علی باکری کریستم گفت نمیشه. نگو که شبانه در راه اعدام است و تیرباران. همونجا فهمیدم که در یک توطئه‌ای، در حالی که به ماها یعنی اعضای پایین‌تر مجاهدین حکم اعدام داده بودند، در دادگاه اول عمدن به بنیانگذار سازمان حبس ابد داده بودند. این هم از ترفندهای ساواک بود که در روز 4 خرداد برش نقطه پایان گذاشته بود. رژیم فکر میکرد که وقتی بنیانگذاران به شهادت برسند، دیگه نسل اونها منقرض خواهد شد، دیگر خبری از مجاهدین و اثری از اونها نخواهد بود. درست معکوس شد و حالا 40 سال گذشته. به هر روزش با ترفندی و توطئه‌ای و حمله‌ای و تهاجمی همراه بوده است. الحق و الانصاف، مجاهدین هم از پا ننشستند.
و گام به گام خود رو در مسیر پیشرفت و تعالی ارتقا دادند. قرارمون بر این بود از زمان انقلاب مریم از سال 1364 که هرچقدر چاه باطل عمیق‌تره قله حق رو بالا و بالاتر ببریم، و این رو مریم با انقلابش محقق کرد. یک شبی پروانگان جمع آمدند در مضیفی طالب شمع آمدند. داستان پروانه ها که یادتون هست، به دنبال شمع میگشتند و توصیفاتش. شد یکی پروانه تا قصری ز دور، در فضای قصر دید از شمع نور. بازگشت و دفتر خود باز کرد، وصف او در خورد فهم آغاز کرد. یکی شمع رو از دور دید و بازگشت و به توصیف نشست. ناقدی کوداشت در مجمع، گفت او را نیست از شمع آگهی. مسئول اون نشست، گفت قبول نیست، نه اینکه توصیفاتش غلط باشه، اما نمرش قبولی نیست هنوز. شد یکی دیگر گذشت از نور در، خیشتن بر شمع زد از دورتر. پرزنان در پرتو مطلوب شد، شمع غالب گشت و او مغلوب شد. بازگشت او نیز مشتی راز گفت، از وصال شمع شرحی باز گفت. یکی هم برگشت، چون یک مقداری مسافتی مدت زمان بیشتر رفته بود، و او هم توضیحات خودش رو داد. ولی آخه تا به آخر نرفته بود. ناقدش گفت این نشان ای عزیز، همچنان دیگر نشان دادی تو نیست. خب نشانی هایی که دادی، حرفایی که زدی، بیش یا کم مثل قبلی بود، البته که بیشتر رفتی، مسافت بیشتری طی کردی. و نوبت رسید به دیگری، به آخری. دیگری برخاست، میشد مست مست، پای کوبان بر سر آتش نشست. دست گردن گشت با آتش به هم، خیش را گم کرد با او خوش به هم. چون گرفت آتش ز سر تا پای او، سرخ شد چون آتشی اعضای او. ناقد ایشان چو دید او را ز دور، شمع با خود کرد همرنگش ز نور. اینکی پروانه خودش بخشی از شمع شد. گفت این پروانه در کار است و بس، از چه داند او خبردار است و بس. تا نگردی بی خبر از جسم و جان، کی خبر یابی ز جانان یک زمان. این خلاصه داستان مجاهدین در این 40 سال است. 40 سالی که از شهادت بنیانگذاران می گذرد. داستان صدق و فدا
داستان آن کس که پای کوبان بر سر آتش نشست. راستی این ماه همون ماهی است که 17 ژوئن سال 82 هم به خاطر داریم. 27 خرداد بود. عجبا که وقتی در تونس فتیله تغییر و سرنگونی حاکم اونجا رو اون مرد آزاده تونسی با آتش کشیدن خودش روشن کرد، جهان و سران دولت ها از جمله آقای اوباما اون رو به درستی ستایش کردند. هرچند که نقطه عزیمت یک نارضایتی صنفی مربوط به کسب و کار بود، اما رسم روزگار را بنگرید که در اون زمان در سال 82 مجاهدین رو که بر سر آرمان آزادی مردم ایران به چنین مقاومتی برخواسته بودند با بدترین الفاظ نکوهش کردند، محکوم کردند، محاکمه کردند برای اینکه به گردن مریم بیاندازند. داستان پروانگان که عطار به بهترین صورت اون رو بیان کرده و الان مقدارش رو خوندم، همون داستان فدای بیکران مجاهدین و قهرمانان اشرف و بردیا. 65 روز است هنوز جسد او رو هم مثل خواهر مجاهد زهر مرصفت که 5 ماه تحویلمون ندادند، 65 روز است که جسد رو هم تحویل ندادند. شگفتا که مجاهدین حالا با جسدهای بی جانشان هم می جنگند، این شهدای 19 فروردین که 40 روز بعد از شهادت باز هم با پیکرهای بی جان جانان ترین رزم رو نقش آفرین شدند. درود درود درود. اگر که هدف تسلیم مجاهدین است، هیهات من نظر، ولو که تمامشون سردار بشوند، به قول شیخ عطار این ذل و ذلت چیست؟ ذل چیست؟ زیر پای سگ تو خاک افتادن است. من ترجیح میدم اینطوری بخونم: زیر پای سگ تو خوک افتادن است. این به مجاهدین نیومده. در هر کجا که باشند، در هر کجا که باشند، در کهریزک و اوین و گوهردشت یا اشرف و لیبرتی و هر جای دیگر جهان، زیر پای سگ چو خوک افتادن، این کار مجاهدین نیست. و هر کس که طرف شدید فقط یک جمله بگویید و به آن کفایت کنید. پیام این است: به مردم ایران در سراسر میهن اشغال شدید، به جوانان این میهن و همچنین به افراد و محافل و جریانهای سیاسی بگویید مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی، تا رستگار شوید. الان از زمان مصدق دهه ها گذشته و به یمن وجود حنیف و سازمانش
و آرمانش. و به یمن مریم و انقلابش. صحنه و تاریخ و آسمان ایران با مجاهدین مرصع شده است که به قول قرآن اگر تمامی ثروت جهان رو هم خرج می کردی ما به ازای اونها رو نمی شد یافت یا خرید. بگویید مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی. رستگار می شود.

داستان مجاهدین داستان شگفت نیست. یک شبی پروانگان جمع آمدند در مسجد طالب شب آمدند. داستان پروانه ها که یادتون هست به دنبال شب می‌گشتند و توصیفات می‌کنند.

0: بازش به دفتر خود باز کرد. دست او در خود فهمه باز بکشم رو از دور بود و بازش رو به توفیق کرد.
1: نابدی کداش در مجمع

Lasciamo una casa. Por favor, Luz. Lenti tu si fa te scalato. Ma non vas a volere. چو یکی دیگر گذشت از نور در شد.

بازگشتیم مشتی راز بود از بسال شب چند باز یکی هم برگشت دون یک مقداری مسافتی مدت زمان بیشتر رفته بود و او هم توجیهات خودش ولی آخر تا به آخر نرفته بود.

0: همچون دیگر شم دادی
1: بیش یا کم مثل قبلی بود، البته که بیشتر رفتی مسافت بیشتری بود. به نوبت رسید که دیگر

داستان پروانگان که عطار به بهترین صورت اون رو بیان کرده، همون داستان فدای بیکران مجاهدین، داستان صدق و فدا، داستان آن کس که پای کوبان بر سر آتش نشست.

است و یک سال نبرد بی وقت و بی امان. ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، اجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.

مسعود رجوی. در جسارت ایدئولوژیکی حنیف کبیر همین بس که رو در روی مرتجعان راست و مرتجعان چپنما در برابر هیستری های آخوندهای مذهبی و آخوندهای ضد مذهبی سینه سپر کرد و گفت تضاد اصلی بین ستمگر و ستمزده و مرزبندی اصلی بین استثمار کننده و استثمار شونده است. دعاوی دیگر در هر قالب و پوششی که عرضه شود، از آنجا که به جنگ مجازی و انحرافی مذهب و ضد مذهب راه می‌برد، در خدمت ارتجاع و شیخ و شاه است و باید به زباله‌دان ریخته شود. فویرباخ بسیار ضد مذهب و ضد خدا بود. انقدر با مذهب ضدیت کرد که انگلس گفت این ضدیت با مذهب خودش به یک مذهب جدید در فویرباخ تبدیل شده است. به نظر مارکس باید جهان را تغییر داد. به جای درگیر شدن با شاخ و برگ باید استثمار و طبقات را از ریشه برانداخت. اما فویرباخ که روزگاری به درستی و به صورتی بسیار انگیزاننده می گفت رستگاری را باید در عمل سیاسی به دست آورد، سرانجام در تفکر ماتریال مکانیستی آنقدر فرو رفت که از اصالت قضا سر و گفت قضا جوهر جوهرهاست، همه چیز وابسته به آنچه است که می خوریم و می آشامیم. اختلاف در جوهر چیزی جز اختلاف در قضا نیست. تغذیه سرآغاز هستی و قضا سرآغاز حکمت است. برگرفته از کلاس تبیین جهان در دانشگاه صنعتی شریف در اسفند 1358 جلسه 12 مسعود رجوی.

از وصیت نامه حنیف کبیر خطاب به پدرش قبل از تیرباران. کسانی از مؤمنان که بر پیمان و بر سر موضع خود باقی و پایدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. خط الموت علی ولد آدم، مخط القلادة علی جید الفتاه، و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. از حسین ابن علی علیه السلام. مرگ بر اولاد آدم همچون گردن بند بر گردن نو عروس نوشته شده، و من برای ملاقات اجداد پاکم چنان مشتاقم که یعقوب برای دیدار یوسف. من وصیت‌نامه زیر را در حال سلامتی و هوشیاری کافی می نویسم. ما پنج نفر، سعید محسن، اصغر ولیزادگان، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام و مرا برای اعدام می برند. از خدا طلب عفو می کنیم. امیدواریم شما هم اگر تقصیری از ما دیده بودید ببخشید. سعی کنید بعد از من ناراحت نشوید، و هر وقت ناراحت شدید قرآن ترجمه دار، به خصوص سوره احزاب، سوره محمد، سوره توبه و بعضی سوره های دیگر از این قبیل را زیاد بخوانید. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ينتظر و ما بدلو تبدیلا. و از مؤمنان مردانی هستند که در عهد خود با خدا صدق ورزیدند، و کسانی که بر پیمان خود استوار ماندند و بر آن درگذشتند، و دیگر کسانی که انتظار می کشند و در اصول و مشی خود هیچ تبدیل و تغییری ندادند و بر سر موضع خود باقی و پایدار هستند. محمد حنیف نژاد، 4 خرداد 51.

پیام حنیف از شکنجگاه اوین، بهار 1351. انتظار دارم قبل از آن که به بیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن پیروزی آرمانهای ملی است بپردازم، از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما سهیمند تقاضا کنم که به خاطر حفظ نوامیز و ارزش قایی کلمات و از آنجا که پیوسته در معرض تمایلات و جملات نقضی بوده که سطور حاضر در قیاس با آنها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان انقلابی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم کرده که با برخورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس کلمات میتوان به خوبی در مسیر آرمانهای انقلابی گام برداشت و آنها را با پروسه خلاق و دائمی تئوری عملی روز به روز غنی‌تر و غنی‌تر ساخت. به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلی می‌گردد. 1. وحدت تشکیلاتی، 2. وحدت استراتژیک، 3. وحدت ایدئولوژیک. به این ترتیب تنها ضامن پیروزی حفظ دقیق اصول راجع است به وحدت که تنها و تنها از طریق اصول 1. انتقاد و انتقاد از خود، 2. اصل ادامه بقای پیشتاز حفظ می شود. محمد حنیف نژاد.

امروز برای تجلیل از شهدایی جمع شده ای که از کوهات اونها پس از هفت سال بیدادها برخواسته، همانها که برای در همسویی گمشته و بتها و اقامه پیری سپا خواستند. دشمن مشرک هم از همین جهت از اونها انتقام میگرفت. و ما نقمی منهم الا ان آمنوا بالله العزیز الحمید. اونها شاگردان مؤمن و دلزاده مکتب قرآن دیدند، گوهرهایی دیدند که در تاریکی درخشیدند. همین نجات و بیزادگان اسکرزاده، مشکوتان، ناصر صادق از همین تابندگان بودند. اونها راه جهاد را کشیدند، ورود رحمت خداوند و همه خلق در زبان اونها باد.

0: حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده را برجسته کرد. خمینی پس از سرقت رهبری انقلاب دوباره همان بساط استبداد و شکنجه و کشتار را به راه انداخت و تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما مجاهدین و پیشاپیش همه حنیف کبیر، شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی خواه و دموکراتیک را پیریزی کردند که مسعود آن را از قوه به فعل درآورد. شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش را تأسیس کرد. مریم رجوی، 4 خرداد 1401.
1: امروز 4 خرداد، روزی که شاه بنیانگذاران پاک باخته مجاهدین و 2 تن از اعضای قهرمان مرکزیت سازمان رو تیرباران کرد و همین خونها بود که به قول پدر طالقانی راه سرنگونی دیکتاتوری شاه رو گشود. به اون ستارگان روشنایی بخش آسمان انقلاب ایران، شهیدان والا مقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اسقر بدیزادگان، رسول مشکین فام و محمود اسگری زاده، هزاران درود. قبل از هر چیز وصف بنیانگذاران مجاهدین رو باید از مسعود بشنویم که جایگاه تاریخی و آرمانی اونها و به خصوص جایگاه تاریخی حنیف شهید، یا به قول اون مربی و مرشد همه مجاهدان رو به ما شناسوند. در سرود زیبایی که الان میخوندین، یعنی در سرود زیبای 4 خرداد، خواندیم که تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی. این توصیف و بیان نیازمندی جوانها و نیروهای مبارز و انقلابیه که در حنیف نژاد و در کار بزرگ اون مشعل امید و مبارزه رو در تاریکی زمانه دیدند. حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. اون برای اولین بار مبارزه حرفه‌ای رو به مثابه امری علمی و سازمان یافته، اون هم بر اساس اسلام انقلابی، بنا گذاشت. یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده رو برجسته کرد. هر کدوم از اینها حقیقتاً یک انقلاب بزرگ در دنیای مبارزه بود. کار بزرگ اون این است که غبار از رخ دین زدود، به این معنی که گوهر حقیقی اسلام رو کشف کرد که نافی بهره کشیه و گفت که این ایدئولوژی در میدان مبارزه با طبقات و رژیم های حامی استبداد و ستم به دست میاد. یادش بخیر، زنده یاد دکتر هزارخانی، با بیان همین جمله که مجاهد غبار از رخ دین زدود، می گفت مجاهدین ذهن جامعه ایران رو از قرون وسطا کندن و به دوران حاضر منتقل کردند. در انقلاب سال 57 با سرنگونی شاه خمینی بعد از سرقت رهبری انقلاب، دوباره همون بساط استبداد و شکنجه و کشتار رو به راه انداخت و اون رو تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما در این بین کاری که مجاهدین و پیشا پیش همه حنیف کبیر کرده اند این بود که شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی خواه و دموکراتیک رو پیریزی کرد که بعدا مسعود اون رو از قوه به فعل در آورد و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد. یعنی نیروی از درون جامعه ایران برای آزادی به پا خواست. این از نتایج و پیامدهای راهی که حنیف در تاریخ ایران باز کرد و ماندگاری و شکوفایی این مسیر پیروزی اونه. در کوران ضربات ساواک، حنیف در پیامی برای مجاهدین نوشت که بعد از مسعود اون رو از قوه به فعل در آورد و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد. یعنی نیروی از درون جامعه ایران برای آزادی به پا خواست. این از نتایج و پیامدهای راهی که حنیف در تاریخ ایران

در کوران ضربات ساواک حنیف در پیامی برای مجاهدین نوشت: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فلواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افسوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. سعید محسن در دفاعیات خودش گفت: ما قیام کرده ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می‌کنیم که با نثار جان بی ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را به عهده گرفته‌ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته‌ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست. اصغر بدیزادگان نفس مبارزه کردن و از خود گذشتن رو معیار سنجش و ارزش گذاری هر انسانی دانسته است. به قول او، ارزش هر کس در مبارزه به اندازه مایه است که در این راه می گذارد. و در دوران ما، مسعود با پرچمداری این مسیر بعد از بنیانگذاران، با رهبری یک مبارزه رهایی بخش در 5 دهه گذشته، به همان ایمان و اعتقادی که سنگ بنای پایه‌گذاری سازمان بوده، جامعه عمل پوشانده است. به خصوص این اعتقاد که وقتی در ظاهر هیچ نشانه یا کورسویی از پیروزی هم وجود ندارد، میتوان با قیمت دادن مستمر راه رسیدن به اون رو کشف کرد و به اون دست پیدا کرد. راستی مگه در همین سالهای اخیر مجاهدین به مدت 10 سال جانانه و قهرمانانه در اشرف پایداری نکردند و نکردید؟ اون هم در حالی که در محاصره 2 دیکتاتوری وحشی بودید. مگر به مدت 4 سال در قتلگاه لیبرتی ایستادگی نکردید، در حالی که مطابق آنچه رژیم تدارک دیده بود، جز انهدام جمعی بر اثر موشکباران‌های سنگین سرنوشتی نداشتید؟ در ظاهر چشمانداز یا امکان یا راهی برای شما وجود نداشت، اما شما تحت راهبری مسعود با همان روحیه و ایمان روز بنیانگذاری مجاهدین راه قیمت دادن و پایداری در پیش گرفتید و اینچنین پیروز شدید. این درس انقلاب و رهایی است. این درس ایستادگی و مقاومت است. سخنان مسعود رو در فردای شهادت اشرف موسی به یاد بیاریم که گفت: مقدمه بر هر چیز، مبارزه ما صرفاً انجام وظیفه تاریخی، انقلابی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی بود که فقط از مجاهدین برمی آمد. نقش ویژه و تعیین کننده مسعود در نیم قرن گذشته همین است که با پرداخت بهای بسیار از میراث حنیف حفاظت و حراست کرده و اون رو در کشاکش نبردها و ابتلاعات

قنا بخشیده. بدون حراست از این راه و رسم و بدون آنچه مسعود برای تکامل بخشیدن به اون انجام داد، بی تردید امروز از اون یا اثری نبود یا هرچه بود استحاله ارتجاعی و اپورتونیستی اون توسط ایادی این رژیم یا تاجران سیاسی و فرصت طلبان حرفه‌ای بود. خبر اعدام حنیف و یارانش بسیاری قلب‌ها رو در مجاهدین و مردم حامی اونها به حنجره ها رسوند. حقیقتا تلخ و طاقت فرسا بود، اما بعد از اون نام حنیف نژاد بخشی از وجدان و شرف مردم ایران شد، نماد ایمان و یقین گردید و الهام بخش همه مجاهدانی شد که بر سر موضع خود ایستاده و بهای خونین اون رو به تمام و کمال می پردازند. نخستین بار این حنیف کبیر بود که سنت مجاهدی و انقلابی سر موضع ایستادن رو بنیان گذاشت. گزینه‌های ساواک شاه، یعنی دست برداشتن از مقاومت مسلحانه یا پذیرش وابستگی به عراق، اون هم برای خلاصی از اعدام، رو قاطعانه رد کرد. او تیرباران در میدان تیر چیتگر رو بر هر گونه دست کشیدن از مواضع خود ترجیح داد. و حالا نیم قرن بعد از شهادت او، راستی که کار حنیف چه نتایجی و چه پیام‌هایی برای مجاهدین و نسل شورشی ایران دارد. پیام این است که این راه و رسم حقانیت دارد. هم استحکام و ریشه داری این جنبش و این اندیشه را بیان می کند و هم بسیاری بشارت ها برای آینده دارد، زیرا در مورد جنبشی به کار می رود که در بیعملی و انفعال نبوده. در حاشیه تحولات ایران روزگار رو سپری نکرده، بلکه همیشه در قلب کشاکش ها بوده. اندیشه مجاهدین و راه و رسمشون به این دلیل حقانیت داره که قدرت تطبیق با تلاطم های نابود کننده داشته. پیام حنیف کبیر یک مبارزه جویی بی امان است. حنیف کبیر با این نگرش امکان رویش نسلی رو در تاریخ ایران فراهم کرد که بر خلاف جریان رایج زمانه اهل خودنمایی و نان به نرخ روز خوردن و جاه طلبی و منفعت جویی نبود. نسلی که با صداقت و فدا تعریف شد و این چنین هویت خودش رو پیدا کرد. همون نسلی که بعدها در زمان آخوندهای جنایتکار هزار هزار در برابر شکنجه و اعدام ایستادگی کرد، به نام آزادی و به نام مسعود و آرمان اون بر سر موضع ایستاد و بر هویت انقلابی خود پا فشرد و پایداری کرد. بله، نسلی که با انقلاب و دگرگونی ایدئولوژیک در نبرد با ایدئولوژی جنسیت، با ترک خانه و خانمان، بزرگترین شگفتی رو در تاریخ انقلابات جهان محقق کرده. به گذشته یک نگاه کوتاه بندازید که به رغم ضربات بزرگ و کمرشکن مانند ضربه و دستگیری تمام مرکزیت سازمان در سال 50 و اعدام بنیانگذاران سازمان در سال 51، مسعود و
و یارانش در زندان چنان عهدی با محمد آقا بستند و چنان ارزش و جایگاه و قدر این خونهای پاک رو دونستند و قسم خوردند که بعد توانستند از عهده همه ابتلاعات آزمایش های 50 سال بعدی بر بیان. و مسعود همین درس وفا به عهد و پیمان و سوگند به خون شهیدان رو به مجاهدین آموخت نسل اندر نسل، که چگونه قدر خون پاکترین فرزندان مردم ایران رو بدونند و دادخواه اونها باشند. با چنین سرمایه عظیمی میتوان همواره مجاهد و مبارز موند و در جاده نبرد و تعهدات و پاسخ به آرمان رهایی مردم پایداری کرد. مجاهدین و پیامی که حنیف کبیر منادی و آغازگران است، نه تنها بر حق و عادلانه است، بلکه از ظرفیت حل معضلات تاریخی ایران برخوردار است. توان پیروزی دارد و می تواند این کشور سرکوب شده و فقر زده و آشفته را به وضعیتی عادلانه و مردمی هدایت کند. اون خونهای پر عظمتی که از رأس رهبری مجاهدین بر زمین ریخت، نهال آزادی را آبیاری کرده است. ایران گلستان آزادی و عدالت خواهد شد. درود بر بنیانگذاران کبیر مجاهدین، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.

0: پیام حنیف و محسن از شکنجهگاه اوین، بهار 1351.
1: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فلواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افسوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست، همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده، قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما در شرایطی دست به تحریر این پیام میزنیم که دشمن خونخوار جمیع امکانات را از ما گرفته و تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه های غیر انسانی و قرون وسطایی هستیم. با این همه ما هرگز از پیروزی راهمان و تحقق اهدافمان ناامید نشده و آرمان و اراده خلق قهرمان ایران اعتقاد راسخ داریم. این است که علی‌رغم تمامی فشارها، هر طور شده کاغذ و قلم به سلول آورده و با مشاوره کوتاه از آنجا که به اعدام خود یقین داشتیم، پیام زیر را خطاب به برادران خود نوشتیم: بگذار دشمن ما را از هر کاری باز دارد و تحت هر فشاری قرار دهد. بگذار دشخیمان از هر چه علیه ما میتوانند فروگذار نکنند، لیکن ما به راه خود که بدیهی است از جانب برادرانمان تا پیروزی کامل تعقیب میشود اعتماد راسخ داریم و اینها نمیتواند در اراده رزمنده مجاهدین خلق خللی وارد آورد. لذا برادران، وحدت تشکیلاتی ما هر مانعی را از برابرمان برخواهد داشت. هرگز مایوس نشوید. راه ما راه خدا و راه توده هاست. پس پیش بینی می کنیم در همین امروز که عاقبت همین سطور نیز انشاءالله پس از پیروزی در معرض تماشای عام قرار خواهد گرفت و بار دیگر پیروزی حق و قوای طرفدار حقیقت بر باطل و قوای شیطانی ثابت خواهد شد و بار دیگر علبه مشی تکامل و ایمان بر باطل که مشی دیرین هستی است به اثبات خواهد رسید. باید نهراسید، باید پوشش تیره و تاری که میهن ما را احاطه کرده و جو خفقان را بار آورده است از هم درید. محمد حنیف نژاد و سعید محسن از زندان، بهار 1350.

از دفاعیات شهید بنیانگذار سعید محسن در بیدادگاه نظامی شاه. ملت ایران ملزم نیست از یک فکر ارتجایی تبعیت نماید. این قوانین اصولاً معلول دوران دیکتاتوری است و برای ملت مورد قبول نمی باشد. نفس تکامل ایجاب می کند که هر چه پوسیده است دور انداخته شود. اگر سیستم شما سیستم مترقی است، چه ترسی از توطئه و تحریک مردم به قیام مسلحانه دارید؟ در محیطی که حقوق مردم به حق پرداخته شود، مگر مردم دیوانه اند که اسلحه به دست گیرند؟ اسلحه برای ما وسیله دفاع از شرف انسان است. کارگر وقتی اسلحه به دست می گیرد که به شرافت وی که کار او و حیات اوست تجاوز شود. ما نیز برای دفاع از جان و مال و ناموس مردم اسلحه به دست گرفته ایم. یک عده تحصیل کرده روشنفکر نه سادیسم دارند و نه دزد سرگردنه اند که اسلحه به دست گیرند. مگر برادران سیاه کل بهترین و پاکترین جوانان جامعه نبودند؟ شما با تمام تلاشتان نتوانستید در بین 170 نفر گروه ما مجاهدین، فردی که از نظر اخلاقی و انسانی دارای عالی ترین مزایای اخلاقی نباشد پیدا کنید. ما بدین جهت سلاح به دست گرفته ایم که شرافت انسانی جامعه خودمان را در خطر تهدید دزدان سرگردنه دیده ایم. تا زمانی که ملت ما از قید شما و همپیمانان شما نرسته است، ما سلاح خود را زمین نخواهیم گذاشت و از خود دور نخواهیم کرد. و تا زمانی که سیستم پوسیده سلطنتی حاکم است و استثمار طبقه از طبقه دیگر وجود دارد، ما راهی جز توسل به مسلسل نداریم. این وظیفه ماست که خون ناچیزمان را برای باروری این نهال پاک تقدیم نماییم. و نیز بیهوده نیست که ملت ما انقلابیونش را با آغوش باز میپذیرند، زیرا منادیان استقلال خود را شناختند و تبلور شرف خود را در خون این جوانان میبینند. این ایمان ماست که گروه پیشرو امروز مرگ را به سادگی یک خواب راحت میپذیرند. شخصیت علی در تاریخ بشری نادر است، ولی فکر علی و سیستم علی، یعنی قیام علیه ظلم و امهای آن و ایجاد وحدت و برابری برای بشر امروز، نه تنها بیگانه نیست بلکه نهایت آمال و آرزوی اوست. جهان امروز در اقصا نقاطش تحقق افکار بلند علی را نوید می دهد. ما بر قله تاریخ اندیشه علی را محقق می‌بینیم. آری، ما برای نیل به چنین هدفی قیام کرده‌ایم. قیام کرده‌ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره‌کشی انسان از انسان را نابود سازد. هر زمان و هر نقطه‌ای که خون ما به زمین بریزد، آمال و آرزوهایمان بارور شده است. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می کنیم که با نثار جان بی ارزش من سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را بر عهده گرفته ایم و با خون ناچیز من جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست.

وصیت‌نامه مجاهد شهید عبدالرسول مشکین فام در بامداد 4 خرداد 51.

خدمت پدر و مادر و خانواده گرامیم و اقوام و دوستان. اکنون که لحظات آخر عمر خود را می گذرانم، در کمال شور و اشتیاق و جذبه برای پذیرفتن شهادت در راه خدا و مردم هستم. من راه انبیا و پیغمبر اکرم و حضرت علی و امام حسین و راه سایر انقلابیون را ادامه می دهم و تمام وجودم را در این راه گذاشتم. اکنون انتظاری که از شما دارم این است که پس از مرگ من گریه و زاری نکنید، بلکه افتخار کنید. هر وقت به یاد من می افتید زیارت وارث را بخوانید، که مفهوم این زیارت این است که امام حسین را وارث راه حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و سایر پیغمبران و ائمه اطهار می دارد، زیرا من نیز وارث راه آنها هستم. البته اگر خدا و مردم شهادت مرا مورد قبول و عنایت قرار دهند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. رسول مشکین فام، 4 خرداد 51.

0: بله، خاموشی اینترنت در ایران 87 روز شده. دیروز از همه از ابلاغ مصوبه بازگشایی اینترنت توسط پزشکیان خبر دادن که الان یاسر خبرهاشو گفت که ریزش چی بوده. این مصوبه گفته میشه که در ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی 9 تا رأی موافق آورده، 3 تا رأی مخالف داشته، به خاطر همین هم تصویب شده و قرار شده که اینترنت عمومی، خود پزشکیان اومدن دیروز گفته چی میخوان، آقا اینترنت عمومی رو برگردن به وضعیت پیش از دی ماه سال 1404 سال گذشته، یعنی قبل از قیام. دقیقاً تو همون زمان وزیر ارتباطات رژیم هم اومد گفتش که آقا جان خسارت هایی که قطع اینترنت به اقتصاد دیجیتال وارد کرده خیلی سنگینه، کسب و کارهای آنلاین ضرر دیدن، خدمات عمومی، مهاجرت نیروهای متخصص، خلاص همه این دردسرا و بلاها سر رژیم اومده. ولی این خبر رو که دادن از طرف پزشکیان، یعنی وصل اینترنت، بلا فاصله با روایت‌های متناقضی در درون حاکمیت هم روبرو شد از طرف رسانه‌هاشون. برخی‌هاشون آغاز روند بازگشایی اینترنت رو اومدن تبریک گفتن، گفتن که خیلی خوبه و خلاصه این اتفاق به زودی خواهد افتاد. ولی خب رسانه‌های نزدیک باندهای امنیتی و حکومتی و هسته سخت رژیم اعلام کردن که اصلا هنوز هیچ تصمیم نهایی دربارش گرفته نشده و موضوع، یعنی موضوع وصل اینترنت، در اختیار شورای عالی امنیت ملیه. یعنی که اصلا ربطی به این که پزشکیان بخواد مصوبه کنه نداره. برخی از مهره‌های باندهای تندرو هم گفتن که اینترنت اصلا به شرایط قبل بر نمیگرده و این خبرها بیشتر یک بازی رسانه. حالا بالاخره پشت این تناقض چیه؟ رژیم واقعا میخواد اینترنت رو بس کنه؟ نمیخواد بس کنه؟ فشار جامعه و خسارت اقتصادی اون رو به عقب نشینی موقتی وادار کرده یا نه؟ اینها سوالاتی هستن که امروز میخوایم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، به بخشی از اونها بپردازیم. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و خیلی خوش آمدید.
1: خدمت شما و همیهنان عزیزم، همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی، از ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشت.
0: خواهش می‌کنم آقای پرتوی، بشنویم از شما چرا اینقدر تناقض وجود داره سر اینترنت.
1: ببینید، در تحلیل این تناقضات قبل از هر چیز باید یک اصل اساسی رو روشن کنیم. داستان قطع و وصل اینترنت در این نظام زده بشری آخوندی هیچ موقع یک تصمیم صرفاً فنی یا رفاهی نبوده و نیست، بلکه دقیقاً در تقاطع حراس امنیتی و غارت اقتصادی قرار داره. این که می‌بینیم از یک سو خبر ابلاغ مصوبه بازگشایی توسط پزشکیان پخش میشه و از سوی دیگه باندهای سایر باندهای رژیم اون رو تکذیب میکنه یا منوط به شروط دیگری میکنن که یاسر اشاراتی کرد، باستابی از یک واقعیت چند لایه است. ببینید، در واقع این تضاد رفتاری رو باید در این سطح دید که جنگ باندهای قدرت بر سر کیک غارت یا مافیای فیلترینگ بخش اولش. بخش عمده ای از این زد و نقیزگویی ها در واقع جلوه ای از جنگ گورها در درون حاکمیته. فیلترینگ در ایران یک تجارت چند ده هزار میلیارد تومانیه و همه ایرانی ها اینو میدونن. هر کسی، حتی ما که در خارج از کشور هستیم، میدونیم که آشناهامون، فامیلا و خویشاوندانمون چقدر هزینه میکنن برای این فیلترینگ، برای اینکه بتونن به اطلاعات آزاد دسترسی پیدا کنن. بنابراین باندهای پشت پرده که انحصار فروش فیلتر شکن و توسعه زیرساختهای سرکوب دیجیتال رو در دست دارن، به این راحتی حاضر نیستن از این سفره رانت عظیمی که دارن عقب نشینی بکنن. وقتی یک باند دولتی حرف از گشایش میزنه، باند رقیب در نهادهای موازی فوری ترمز رو میکشه تا سهم و امتیاز خودش رو بتونه در این معامله بزرگ نقد بکنه و به هر حال براش تضمین هایی بگیره. به نظر بنده در این چارچوب میشه این تناقضگویی ها رو تحلیل کرد.
0: الان شما اشاره میکنیم به اینکه دو تا باند در درون رژیم وجود داره که قطعا هم به هر حال وابستگی سیاسیشون اونا رو تعیین تکلیف میکنه که تو کدوم جریان باشن. ولی میخواستم بپرسم که اگه بخوایم یه خورده کلی تر به این مسئله نگاه کنیم، کدوم باندها هستن که مخالف وصل اینترنت هستن، اینترنت بین المللی، و هدفشون چیه است و کدوم یکی از اونا میخوان که این ارتباط برقرار بشه، منظورم ارتباط اینترنتی است، و اونا هدفشون چیه؟ چون به هر حال موضوع مادی
1: بسیار
0: و
1: بسیار سوال
0: استفاده
1: خوب.
0: مادی که هر دوشون میخوان استفاده ببرن، یعنی نقطه آغاز غارت کردن مشترکه، ولی کدوم در اهدافشون چرا انقدر تفاوت داره؟
1: ببینید، در بخش اول بنده عرض کردم اون لایه مافیایی که فیلتر چکن میفروشه و ده ها هزار میلیارد تومن درآمد روزانشه. در بخش دومش در واقع حراس امنیتی کلان نظامه و ابزار فریب به عنوان ابزار فریب. ببینید، از سوی دیگر این بازی نیاز حاکمیت به سوپاپ اطمینان و خرید زمانه. دولت پزشکیان با وعده رفع فیلترینگ اومد سر کار تا اون خشم تلمباری که در جامعه بود اینو بتونه متوقفش بکنه. اما در ساختار قدرت تصمیم گیرنده نهایی شورای عالی فضای مجازی و نهادهای امنیتی هستند. بنابراین نه قوه مجریه، انتشار خبرهای زد و نقیض یک تکنیک فرسایشی عمدی هستش که نظام با این روش جامعه رو در وضعیت بیم و امید در واقع نگه می‌داره. برای همین الان بحث بنزین در همین زمینه هستش که گویا قراره چون بالاخره کمبود سوخت در ایران هست قراره همین کارو بکنم. بنابراین در نهایت میخوام اینو عرض بکنم که دعوا بر سر اینترنت در درون حاکمیت در واقع تضاد بین بقای امنیتی و کارآمد اقتصادی است. حکومت از یک طرف اینترنت رو ابزار نفوذ، سازماندهی اعتراضات، جنگ نر میدونه. ما اظهاراتی رو از مسئولین نظام شنیدیم که حتی میگن که مقاومت سازمان یافته ایران و مخصوصا اسم سازمان مجاهدین رو میارن که از طریق اینترنت این کانونهای شورشی رو سازماندهی کرده، آموزش داده و لیدرهای خیابونی رو ساخته. بنابراین نهادهای امنیتی سر این مسئله بسیار بسیار حساسیت ویژه‌ای رو به کار میبرن. ضمن این که از جنگ نرم با هم صحبت میکنن. بنابراین اون یکی باند میگه برای چرخاندن اقتصاد، خدمات دولتی و حتی تبلیغات خود نظام ما به وسیله اینترنت احتیاج داریم. متأسفانه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی، شورای عالی فضای مجازی و تندروهای مجلس، اینها هدفشون بیشتر کنترل مطلق بر جریان اطلاعات، پیشگیری از خیزش‌های اجتماعی، حفظ امنیت نظام. علاوه بر اینا منافع مالی کلانی هم در میان هست که مربوط میشه به اون یکی باند که در سوال شما اومده بود. بنابراین با بخشای موافق رفع فیلترینگ یا کاهش محدودیت، بیشتر نهادهای بدنه دولت به ویژه وزارت ارتباطات، بخش خصوصی و برخی مهره های تکنوکرات. ببینید، شوخی نیست، واقعا صحبت سر مبالغ بسیار زیادیه که این فروشگاه های اینترنتی، این معاملات تجاری و اقتصاد دیجیتالی هر روز در واقع باهاش روبرو هست و آدم های بسیار زیادی که از این راه دارن امرار معاش میکنن. بنابراین هم دولت و هم مردم ضرر میکنن. خود پارادوکس قضیه اینجاست.
0: حالا من هم دقیقا میخواستم به این نقطه برسیم، چون که شما میگین که دولت یه بخشیش میگه خب استفاده میکنن که اون استفاده رو همشون باندهای غارتگرشون استفاده میکنن. اختلافشون بر سر موضوع امنیتیه. این جمله آخرتونم این بود که هم مردم هم دولت. حالا اینا رو بزنیم تو کفه ترازو، چقدر هر کدوم ضرر میکنه؟ یعنی مردم چقدر ضرر میکنن از قطعی اینترنت؟ صرف موضوع مادیش هم نمیخوام آیه پرتوبی، چون به هر حال ما میفهمیم وقتی که اینترنت قطع واسه کسایی که کسب و کار آنلاین دارن چه فشاری هست. یعنی این آدم یه خورده که توی فضای مجازی بوده باشه، تو شبکه‌های اجتماعی میفهمه چقدر ضرر داره. ولی میخوام این دو تا رو بذاریم توی کفه ترازو. این قطعی اینترنت چقدر به تمامیت پهنه‌های زندگی مردم، ام از مادی یا اعتماد عمومی و ارتباطاتشون آسیب میزنه و چقدر رژیم از این ضرر میگیره؟
1: ببینید، اگر این سوال رو ما بخوایم در واقع چکیدش بکنیم، به یک بنبست ساختاری ما داریم در مورد یک بنبست ساختاری صحبت میکنیم که از یه طرف تندروها و امنیتی های نظام امنیت کل نظام رو و بقای نظام رو در بستن میبینن و تکنوکرات ها و بقایای آن در باز کردن مصلحتی برای برای کاهش فشار اقتصادی و اجتماعی. بر کسی پوشیده نیست که در این جنگ 40 روزه زیرساختهایی که صدمه دیدن، صنایع مادری که صدمه دیدن، از این صنایع مادر مثلا از صنایع فولاد گرفته پتروشیمی، داروسازی، بالاخره مجموعی انبوهی از شرکت ها، کارخانه ها و کارگاه های کوچک بیکار شدن. صحبت سر من جاهای آمار دیدم، حتی اگه جرأت بکنم اینجا عین آمار رو بدم، ولی صحبت سر میلیون ها میلیون آدمه که بیکار شدن. بنابراین در اینی که قطع 87 روزه اینترنت یک زلزله تمام عیار اقتصادی و اجتماعی بوده که هر دو طرف، یعنی هم مردم و هم دولت متضرر شدن. بنابراین هزینه های سنگینی رو روی دست دولت گذاشته و از یه طرف دیگه فقر مردم رو بیشتر کرده، در زمانی که هم گرانی بیشتر شده، هم تورم در بخشی از مواد غذایی، در برخی اقلام مواد غذایی صحبت سر عدد سه‌رقمی میشه از خود رسانه های رژیم، از خود روزنامه هایی که در داخل چاپ میشه. بنابراین خسارت های وارده به مردم رو از جدا از قطع معاملات و اینها، مسئله آموزش، مسئله همونطور که شما به خوبی اشاره کردید، معاملات دیجیتالیه و مجموعی از اینا. بنابراین انبوهی از ضررهای مالی، پزشکی، اجتماعی، ارتباطات و حتی روابط روزانه هم در اقتصاد و هم در مسائل اجتماعی قطع اینترنت تأثیرات بسیار زیادی داشته. ضمن این که نکته دیگه ای که به نظر بنده باید حتما مورد توجه قرار داد اینه که مشکل سوخت و بنزین و گرانی های سرسام آور و سونامی بیکاری که هستش، این قضیه اینترنت رو میشه به عنوان آزاد کردنش، آن هم به صورت قطره چکانی و ناپایدار که شما به خوبی بعد از صحبت‌های یاسر گفتید، میتونه واقعا یک استفاده ابزاری به عنوان سوپ آف اطمینان هم باشه، چون نبض جامعه رو اینها میدونن. نبض جامعه به شدت تند داره میزنه و جامعه در یک تب بسیار بالای پیشاقیام داره میسوزه به نظر.
0: حالا ناظر به همین نکته که شما الان این انتهای پاسختون گفتین، من آخرین سوالمو بپرسم. فرض کنیم که اینترنت بس بشه، یعنی برگرده حالا به هر ترتیبی و وضعیت قبل از دی ماه سال 1404، آیا فکر میکنید که امکان برقراری ارتباط، نمیدونم، اطلاع رسانی و تمام اون زمینه هایی که قبل از 404 بود در اینترنت، آیا همچین زمینه فراهم میشه یا نه؟ و اگر این طور بشه فکر میکنین که برای رژیمی که مثلا 80 روز 90 روز یا هر چقدر اینترنت رو قطع کرده واسه چه پیامدهایی داره؟ یعنی واکنشش چه خواهد؟
1: ببینید، جواب این سوال در اینجا نهفته است که در جواب این سوال من باید عرض کنم خدمتتون که رژیم ابتدا به ساکن از نبض جامعه، از شرایط اقشار مختلف جامعه و از شرایط پیشاقیام میشینه. همین الان که صحبت سر اینه که به هر حال قطره چکانی و ناپایدار، چیزی که گزارشایی که تاکنون رسیده گویا چیزی حدود 30% آن هم در مناطقی، در جاهای جغرافیاهای معینی، گویا دسترسی های آن هم دروازه های ورودی های معینی باز شده. همه اینها بستگی به این داره واقعا به تحلیل نیروهای امنیتی، تحلیل خود نظام از وضعیت نبض جامعه و همونطور که عرض کردم تب جامعه چی باشه. همه چیز نظام ضد بشری رو از این میچینه. چرا؟ چون جنگ واقعی و جنگ نهایی و جنگ سرنوشت ساز و مسئله بقای رژیم در جنگ بزرگی که با مردم ایران داره. اگر قرار بر این باشه، من مطمئنم در اولین خیزش مجدداً رژیم اینترنت رو به طور کامل قطع خواهد کرد. این چیزیه به عنوان یک ابزار سرکوب داره ازش استفاده میکنه. همانطور که در مقدمه عرض کردم، برخلاف تمام کشورهای دنیا برای رژیم اینترنت یک ابزار امنیتیه. ببینید دسترسی به این دسترسی آزادانه به اینترنت از جوان سال 2010 در پارلمان فنلاند تصویب شده که جزء حقوق شهروندیه، ولی حکومت آخوندی ببینید به این قضیه چطوری نگاه میکنه. بنابراین اینی که با وصل شدن اینترنت آیا ما به قبل از قیام دیماه 1404 دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات و اینا برخواهیم گشت یا نه، به نظر بنده به شرایط اجتماعی، به شرایط قیام و اینی که رژیم چگونه با این مسئله تا میکنه. و نکته آخر و بسیار مهم، همه چیز رژیم از اونجا شروع میشه، منوط به این که نبض جامعه رو در چه حد ببینه، تب جامعه رو در چه حدی اندازه گیری کرده باشه، منوط به اون تصمیم میگیره. و از جمله در مورد اینترنت هم به نظر بنده به این قضیه بسیار بسیار بستگی داره. فشار جامعه و مبارزات توده های مردم پیشا پیش اونها کانون های شورش.
0: بله، دوستی نوشتن که هر قطعی اینترنت یعنی فشار مستقیم اقتصادی و روانی به جامعه، هزینه اش را مردم میدهند، از راننده و فروشنده آنلاین تا دانشجو و کسی که فقط میخواهد با خانوادهش در تماس باشد. بله، من متوجه شدم که آقای پردوی شما به هر حال میگین که هر تصمیم گیری در درون رژیم در ارتباط با اینترنت فقط و فقط یک سویه از موضوع امنیتی چیده میشه، یعنی اونا حاضرن هر ضرر مالی یا استفاده مالی هر چیزی باشه رو روی این موضوع ریسک کنن، یعنی بگن که اونا به کنار، ولی اولویت براشون موضوع امنیتی و جلوگیری از قیام و هر گونه زمینه سازی برای قیام در ایران هست. بله، سپاسگزارم ازتون آقای پرتوی، خیلی خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی. شب شما بخیر.
0: شب شما بخیر و خدا نگهدار.

کردی تو فراموشم، رفتی چو عذابوشم، غم دیده و خاموشم، نکند ماهی از نگه روشن شب بود را نمرو.

0: من از نگه روشن شب هجرانم را.
1: ایران، قوه قضاییه، ابزار عدالت یا ماشین کشتار. قسمت هشتم، فساد در قضاییه، وقتی عدالت خریدنی شد. در هر کشوری طبق قاعده قوه قضاییه محل مقابله با فساد است، اما در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، دستگاه قضایی خود بارها با پرونده‌های بزرگ فساد روبرو بوده است. اکبر طبری، نماد فساد در رأس قوه قضاییه. یکی از بزرگترین پرونده‌ها پرونده اکبر طبری بود. طبری سالها معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه و از نزدیکترین افراد به صادق لاریجانی یعنی رئیس قوه قضاییه محسوب می‌شد. اما مشخص شد که او در شبکه بزرگی از رشوه، اعمال نفوذ و ارتباط با فعالان اقتصادی نقش داشت. پرونده‌ای که نشان داد فساد اصلی در درون قوه قضاییه است و تا بالاترین سطوح آن نفوذ کرده است. حساب‌های جنجالی قوه قضاییه. در همین دوره ریاست صادق لاریجانی موضوع حساب‌های بانکی وی نیز خبرساز شد. گزارش‌ها از وجود ده‌ها حساب بانکی به نام رئیس قوه قضاییه خبر می‌داد. حساب‌هایی که مبالغ کلانی در آنها گردش داشت. به دنبال افشای فساد صادق لاریجانی، خود وی نیز دست به افشای فساد باندهای رقیب زد.
2: اصلا کل سیاست تشکیل بانک‌های خصوصی 100% غلط بود. 100% غلط بود. از زمان آقای احمدی نژاد شروع شد. از اون زمان یه دفعه شاید کمی قبل‌ترش. زمان آقای خاتمی. بله اون شد، ولی زمان احمدی نژاد دادن چند تا مجرم گردشگری جایی اجازه دادن. 100% غلط بود. ببینید ما که اصلا مشکل کمبود بانک نداشتیم. مشکل عقلانیت و مدیریت سرمایه مردم داشتیم. هی بانک درست کردن شد حیات خلوت کارهای فسادآمیز یه عده‌ای. خب من سوالم اینه که وقتی این سیاست غلطه کی با جلوشو بگیره؟ بانک مرکزی مسئول اولش بوده.
1: رانت و نفوذ. در بسیاری از پرونده‌ها اتهام‌هایی مانند دلالی پرونده، فروش نفوذ و تغییر روند رسیدگی مطرح شده است. برخی فعالان اقتصادی و متهمان پرونده‌های بزرگ از ارتباط با افراد با نفوذ در دستگاه قضاییه برای کاهش احکام یا تغییر مسیر پرونده‌ها سخن گفتند. از جمله رسول دانیال‌زاده، فعال اقتصادی و متهم پرونده‌های کلان مالی که در دادگاه موضوع پرداخت‌های گسترده و ارتباط او با طبری مطرح شد. حسن نجفی، قاضی سابق که نامش در ارتباط با برخی پرونده‌های مالی و ارتباطات پشت پرده مطرح شد. فرهاد مشایخ و چندین نفر دیگر که در کیفرخواست پرونده اکبر طبری از ارتباطات مالی و پرداخت پول و رشوه آنها به طبری که بیش از چند میلیارد تومان بود، پرده برداری شد و تقریباً همه آنها مجرم شناخته شده و محکوم شدند. اما در مواردی هم که در جنگ و جدال باندی برخی از افراد مانند همین اکبر طبری و یا فریدون روحانی برادر رئیس جمهور سابق نظام حسن روحانی به جرم اختلاس و دزدی محاکمه و محکوم گردیدند، شاهد هستیم که به سرعت از زندان آزاد شدند.
3: پرونده های مختلف، متاسفانه الان پرونده های مختلف قضایی و فساد تو کشور ابهامات مختلفی داره و هیچ پاسخی هم به ابهامات مردم داده نمیشه. آقای اکبر طبری چطور شد که 30 سالشون حکم قطعی داشت آزاد شده، الان هیچ توضیحی هم برای مردم در حد یک پاراگراف کسی شعنیت قائل نشده که برای مردم توضیح بده که این تو چه فرایندی این پرونده که حکم قطعی داشت حکمش تغییر کرد.
1: فساد و بی‌اعتمادی عمومی. مجموعه این پرونده ها در کنار سرکوب و شکنجه زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، باعث شده است که دستگاه قضاییه به شدت در میان مردم منفور شود. اما این فقط بخشی از وضعیت قوه قضاییه است. در کنار سرکوب و فساد، موضوع دیگری نیز سالهاست که مطرح است. شکنجه، اعترافات اجباری و بدرفتاری با زندانیان که در قسمت بعد، به این بخش تاریک خواهیم پرداخت.
4: عباس اکبری فیض‌آبادی، شورشگر سربدار قیام 1404. بامداد دوشنبه 4 خرداد 1405 رژیم یک نام دیگر را به فهرست شورشگران شهید قیام اضافه کرد: عباس اکبری فیض‌آبادی. او در نایین اصفهان دستگیر شده بود. رسانه‌های رژیم اتهامش را محاربه، تخریب عمدی اموال عمومی و قصد مقابله با نظام و اخلال در نظم و امنیت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و حمله به فرمانداری شهرستان و مراکز تأمین امنیت عنوان کردند. اما پشت این اتهامات حکومتی یک انسان بود، یک شورشگر، یک چهره، یک جوان گویای آزادی. رژیم با اعدام می‌خواهد پیام بدهد، می‌خواهد بگوید هر کس در برابر سرکوب ایستد با مرگ روبرو شد. اما تجربه قیام‌های ایران چیز دیگری می‌گوید. هر اعدام ترس رژیم را آشکارتر و خشم جامعه را عمیق‌تر می‌کند. عباس اکبری فیض‌آبادی دیگر در میان ما نیست، اما نام او مثل نام دیگر شهیدان سربدار قیام در حافظه مردم ایران باقی می‌ماند. رژیم می‌تواند جوانان شورشگر را اعدام کند، اما نمی‌تواند قیامی را که در دل مردم زنده است اعدام کند.

0: خب سایه جنگ و ناامنی بر منطقه و مشخصا بر ایران سنگینی میکنه، ولی در همین حال میبینیم که رژیم موج تازه از اعدام ها رو به ویژه علیه زندانیان سیاسی به راه انداخته و نگرانی های بسیار زیادی رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و در زندان ها و مشخصا در رابطه با وضعیت اعدام ها برانگیخته. خیلی از نهادهای حقوق بشری این روزها هشدار میدن که رژیم ایران در فضای بحران و تنش خارجی که الان درگیرش هست، ما به ازای اون سرکوب در داخل رو تشدید کرده و مرتب هم با صدور و اجرای احکام اعدام میخواد که هر گونه اعتراضی در درون جامعه رو علیه خودش خاموش کنه. در برنامه امشبمون درباره ابعاد این سرکوب میخوایم صحبت کنیم. ببینیم وضعیت زندانیان سیاسی چی هست و استفاده حکومت از مجازات اعدام به عنوان ابزار کنترل و ارعاب چطور داره پیش میره. همراه هستیم با آقای اسدالله نووی از زندانیان سیاسی پیشین تا در همین رابطه گفتگوی با هم دیگه داشته باشیم. سلام میکنم به شما اسد و خیلی خوش آمدید.
1: منم تشکر میکنم از شما و سلام میکنم به همه.

0: همیهنان گرامی و درود میفرستم به زندانیان سیاسی در سراسر کشور.
1: بله. مثلا فکر کنم تنها جایی از رژیم که همیشه شاید واژه خوب کار کردن یه خورده واسه این بد باشه، ولی فکر کنم تنها جایی که هیچ وقت از کار نمیفته همین جنایتکاریش و قوه قضاییش، یعنی قضاییه جلادان هست. وضعیت این هفته، یعنی توی این 7-8 روز اخیر، حقوق بشر و اعدام ها چطور بود تو ایران؟
0: بعد هم که شما گفتید ظاهرا تنها نقطه ای که رژیم کارآمدی داره براش همین قسمت سرکوب و دستگاه قضایی رژیم هست. طی روزهای اخیر چندین اجرای حکم اعدام و همینطور صدور احکام اعدام تو خبرها بوده که من به برجسته‌ترینش اشاره میکنم. روز 31 اردیبهشت خبر رسیده بود که دو زندانی سیاسی کرد به نام رامین زله و کریم معروف‌پور توی زندان نقده اعدام شدن که اتهامشون رو قوه قضاییه دستگاه قضایی رژیم اقدام مسلحانه علیه رژیم اعلام کرده بود. همینطور چند روز بعد زندانی سیاسی عباس اکبری فیض‌آبادی در یک بیخبری کامل اعدامش کردن و اتهام این زندانی سیاسی قیامی و شورشگر رو هم اقدام مسلحانه و شکل در قیام و حمله به مراکز حکومتی اعلام کردند. در کنار این اجرای احکامی که وجود داشته چندین صدور حکم اعدام داشتیم برای زندانیان، از جمله برای 4 متهم در شهرک معروف به پرونده معروف به شهرک اکباتان قاضی جلاد صلواتی حکم اعدام مجدد صادر کرد، در حالی که چند روز قبل دادگاه دیگر اینها رو تبرئه کرده بود. همچنین علاوه بر این موارد برای زندانی سیاسی منوچهر فلا هم حکم اعدام صادر شده بود، یعنی مجددا حکم اعدامش تایید شد. و همینطور برای چندین زندانی سیاسی دیگه مثل بیژن کاظمی و خانم ها فاطمه ملک احمدی و لیلا رمضانی احکام سنگین زندان بالای 30 سال صادر شد. همینطور خبری داشتیم از انتقال زندانی سیاسی مجتبی تقوی، برادر زندانی سربدار محمد تقوی، به تیمارستان. اینم روش جدیدی برای شکنجه و ارعاب زندانیان هست، در حالی که اون هیچ اتهامی نداشت و اون رو قبلا به 5 سال زندان محکوم کرده بودن. من خبرهای زیادی در رابطه با صدور احکام زندان و تهدید اعدام وجود داشته که من خلاصه اینجا خدمتتون عرض کردم. مجموع این تحولات نشون میده که دستگاه قضایی رژیم روزهای پرکاری داره، همونطور که ایجه جلات هم قبل اشاره کرده بود که ما دستگاه قضاییمون مایستی در این زمینه سرعت عمل به خرج بده.
1: درست. الان تو حرفات اشاره کردی سر مجتبی تقوی، این که بردنش به تیمارستان. راستش آدم هرچی فکر میکنه اصلا باورش نمیشه این حجم از جنایت و وحشیگری رو. خب به هر حال ما شنیدیم، اطلاع داشتیم از اینکه چطور توی دهه 60 اعدام میکردن، چطور حتی خبر نمیدادن به خانواده ها، چطور حتی اسامی زندانی ها رو نمیپرسیدن. آخه اون الان و این وضعیت هم هنوز هم ادامه داره. یعنی یک چیزی که خیلی توی این هفته اخیر، این 7-8 روز اخیر تو شبکه اجتماعی صحبتش بود، این که اصلا اینا اطلاع هم ندادن به خانواده هاشون که دارن زندانی ها رو احکام اعدام دارن اعدام میکنن. یهو اعدام میکنن، بعد اعلام من میکنن، بعد خانواده من خدا بیچاره خب اینطور شوک میشن از خبره. چرا این کارو میکنه؟ یعنی چرا این حد از وحشیگری رو اینا به کار میبرن در حق مردم؟
0: سوال مهمی. ببینید، الگوی رژیم همون الگوی دهه 60 هست. میدونیم که تو دهه 60 و به خصوص در سال 67 رژیم و یه بیخبری کامل خب زندانیان رو تیرباران کرد و ده ها هزار نفر رو در این مدت کوتاه قتل عام کرد. همون الگو رو میخواد توی جامعه‌ای که به رأس ارتباطات هست دیگه، میخواد در این جامعه پیاده بکنه. به همین دلیل دستگاه قضایی رژیم روشی که در پیش گرفته بیخبر نگه داشتن خانواده ها و جامعه از به خصوص در مورد احکام اعدام و صدور احکام اعدام هست. همینطور که شما اشاره کردید، مثلا در تا با زندانی شورشگر و سربدار اکبر عباس
1: عباس
0: اکبری
1: اکبری.
0: عباس اکبری حتی تا لحظه اعدام کسی نمیدونه چنین زندانی وجود داره و حکم اعدام برش صادر شده. حالا روش کارش رو علاوه بر این که خودش اعدام ها رو یا احکام صدور حکم اعدام رو اعلام نمی کنه، بلکه به خانواده هم فشار میاره که خبر رو رسانه ای نکنن. اگر خبر رو رسانه ای بکنید برای زندانیانتون گرون تمام میشه. این دستگاه ظالمانه ای که رژیم به کار گرفته، خیلی از این زندانیان که مثلا در تا با زندانی شورشگر و سربدار اکبر عباس اکبری حتی تا لحظه اعدام کسی نمیدونه چنین زندانی وجود داره و حکم اعدام برش صادر شده. حالا روش کارش رو علاوه بر این که خودش اعدام ها رو یا احکام صدور حکم اعدام رو اعلام نمی کنه، بلکه به خانواده ها هم فشار میاره که

0: رسانه بکنید، برای زندانیانتون گرون تمام میشه. این دستگاه ظالمانه که رژیم به کار گرفته، خیلی از این زندانیان که طی مدت اخیر اعدام شدند، بجز چند نفر که از قبل پرونده هاشون مشخص شده بود و خبری راجبش وجود داشت، این زندانیان اصلا هیچ اطلاعی جامعه ازشون وضعیتشون نداشت. به همین دلیل لازمه که من به عنوان یک زندانی که قبلا تو این زندان‌های رژیم بوده و از میزان جنایتکاری اینها اطلاع دارم، این رو به خانواده هشدار بدم که نباید فریب دستگاه رژیم رو بخورند، به دامش بیفتند. هر اطلاعی از زندانیان، به خصوص اونایی که به صدور حکم اعدام منجر میشه، باعث ترس رژیم میشه. یعنی رژیم از تنها چیزی که میترسه رسانه‌ای کردن، افشاگری، هر اسمی باعث بلافاصله افشا بشه. هر روز غفلت ما در افشای این اسامی صدور احکام اعدام رو سرعت میبخشه. بنابراین درست برعکس اون چیزی که رژیم الغا میکنه، خانواده باید حرکت بکنن و خبر مربوط به عزیزانشون رو رسانه بکنن. ما باید واقعا قیمت این جنایاتی که رژیم میکنه ازشون بگیریم. رژیم داره در یک بیخبری کامل بچه های قیام رو اعدام میکنه، شورشگران رو اعدام میکنه، زندانیان مجاهد رو اعدام میکنه.
1: خانواده هاشون هم بهشون فشار میاره که اصلا اینو اطلاع رسانی نکنن.
0: به همین دلیل بایستی به این دام نیفتیم و خانواده ها بود در این زمین هوشیار باشن و اطلاع رسانی کامل انجام بدن.
1: الان گفتی که رژیم با این اعدام ها که خبرش رو نمیده، یعنی این که بی خبر اعدام میکنه، میخواد با الگوی دهه 60، مشخصا هم سال 67 که تابستون 67 که بیش از 30,000 نفر رو اعدام کردن، میخواد جامعه رو در شوک فرو ببره. خب واکنش ها الان چی بوده؟ یعنی اینکه آیا به نتیجه‌ای رژیم رسیده؟ مشخصه بیشترم هم سر جامعه، هم سر زندانیای سیاسی، یعنی آیا تونسته اونها رو به عقب بزنه؟ یعنی براش این کاری که میکنه نتیجه بخش بوده؟
0: واقعیت اینه که رژیم با یه پارادوکس جدی در زمین اعدام مواجه هست. از یه طرف مجبور اعدام بکنه چون میخواد جلوی قیام رو بگیره، از طرف دیگه وقتی که نمیخواد خبرش هم اعلام بشه، چون اگه خبرش اعلام بشه، اون که توی سوال قبلی اشاره کردم، باعث واکنش جامعه میشه. به همین دلیل ما مثلا امروز سه‌شنبه، کارزار سه‌شنبه نب اعدام وارد هفته 122 خودش شده. ببین نزدیک از 3 سال پیش زندانیان 56 زندان سراسر کشور در اعتراض به همین اعدام ها دست به اعتصاب قضا میزنن و به صورت سراسری این اعتراضشون اعلام میکنن. امروز هم بیانیه صادر کردن و درش اشاره کردن که تنها در ابتدای سال جاری 72 نفر اعدام شدند که بیش از 25 نفر از آنان زندانیان سیاسی بودند. همچنین ده ها نفر دیگر در زندان‌های مختلف کشور با خطر اعدام مواجه هستند. در این بیانیه زندانیان تایید حکم اعدام منوچهر فلاح، همینطور صدور حکم اعدام برای میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمد مهدی حسینی، همون بچه های اکباتان اشاره شده و خواهان محکومیت جهانی این صدور احکام شدند. کارزار سه‌شنبه نب اعدام در اعدامش از مقاومت زندانیان، به خصوص زندانیان زن در اوین، تجلیل کرده که در اعتراض به همین احکام اعدام دست به اعتراض میذارن و به همین و مابقی اون هم رژیم ملاقات هاشون رو قطع کرده و اونها رو به بندهای تنبیه منتقل کرده. این کارزار همینطور از جامعه جهانی خواسته که بیکار نمونه و دست به اقدام عملی برای محکوم کردن اعدام ها بزنه. همین واکنش، همین اعتراضاتی که در داخل کشور وجود داره، چه از طرف زندانیان و چه از طرف
1: زندانیان که بالاخره میدونن رژیم میدونه کیا اعتصاب میکنه، یعنی واسه شو ابهامی هم نیست.
0: بله کاملا علنی هست و خودشون اعلام کردن. در واکنشی به همین هست که میبینیم که جامعه جهانی هم واکنش نشون داده. اون پارادوکسی که اشاره کردم، مثلا افبرمن روز 31 اردیبهشت فراخوانی صادر کرده و خواهان توقف ماشین اعدام در ایران شده و اعلام کرده که مقامات ایرانی دست کم 26 نفر رو 36 نفر رو پس از محاکمات ناعادلانه و اتهامات سیاسی به صورت خودسرانه اعدام کردن و همینطور اعلام کردی 78 نفر شامل معترضان و مخالفان سیاسی زیر حکم اعدام قرار دارند. ما در کنارش دیدیم که پارلمان اروپا هم

0: دست به اعدام زده و 31 اردیبهشت یک قطعنامه صادر کرده در تا محکومیت اعدام و ماشین اعدامی که در ایران به صورت فعالی داره کارش انجام میده. در کنارش دیدیم که آقای ولکر ترک کمیسر حقوق بشر هم واکنش نشون داده و بیانیه صادر کرده در همین زمینه. میبینید که واکنش جهانی هم همزمان با همین اعتراضاتی در داخل ایران شکل میگیره رو به افزایش هست. ما در کنار این فعالیت ها اعتراضات هموطنانمون در خارج کشور رو هم داریم. تظاهرات گسترده‌ای که توی آمریکا برگزار شد، توی شهرهای مختلف اروپا برگزار شد، عموماً متمرکز روی همین بحث اعدام‌ها و احکام جنایتکارانه‌ای که در ایران داره اجرا میشه. بنابراین می‌بینیم که چه از داخل زندان‌ها و چه از درون جامعه ایران و چه در سطح ایرانیان در خارج کشور و چه در سطح جامعه بین‌المللی یک کارزار جهانی شروع شده و همین کارزار جهانی است که رژیم رو در مخمصه قرار داده و دچار این تناقض کرده که بایستی با این وضعیت چیکار بکنه. به نظر من این وضعیت رژیم همینطور که در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی دچار بن‌بست شده، در این زمینه هم دچار بن‌بست هست و نمیدونه این پارادوکس و این تناقض رو چجوری حل بکنه.
1: بسیار عالی. بذار من کامنت یکی از دوستان رو بخونم. نوشتن که این حکومت مسئول جنایت‌های فراوان است و باید پس از برکناری پاسخگوی تمام اعمال خود باشد. هیچ بخشی از ساختار آن نباید دوباره باز تولید شود، زیرا حقوق بسیاری از اعدام شدگان و شکنجه دیدگان در این نظام پایمال شده است. بله، ممنونم از اسدالله نووی عزیز. امیدوارم یک روزی که خیلی زود هم فرا میرسه اخبار آزادی زندانی ها و سرود فتح اوین رو با هم دیگه اینجا بخونیم و بشنویم. ممنونم از حضورت و خدا نگهدار.
0: بله حتما، اون روز نزدیکه و خدا نگهدارشون.
1: بله خب

0: بچه خامنه ای از ابتدای سال جدید خیز جدیدی در اعدام میهن جوانان میهن برداشته و روزی نیست که خبر از اعدام یک یا چند نفر از شورشگران یا مجاهدان اسیر منتشر نشه و یا حکم اعدام های جدیدی اعلام نشه. اما این اعدام های پی در پی نشانه چی هست؟ همراه هستیم با خانم کبرا عادیلو تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما خانم عادیلو.
1: سلام بر شما و بر همه بینندگان عزیز، هموطنان در کجا که هستند.
0: خانم عادیلو، درست شرایطی که الان میدونید مذاکره رژیم و آمریکا به اصطلاح در جریانه و منتظرن که ببینن این نتیجه چی میشه، جنگ فعالی هم وجود نداره، در عوض ماشین کشدار خامنه ای فعاله. سوالم اینه که چرا اینطوریه؟ چون قاعدتا با اعدام های بیشتر از یک طرف مخالفت ها و نارضایی های بیشتری در جامعه تولید میشه. میخواستیم در این رابطه توضیح بدید که مشکل چی هست.
1: بله، حرفتون کاملا درسته، ولی منطق دیکتاتورها متفاوته. بله. همچنین در مورد جنگ، ببینید هر جنگی که رژیم داره با طرفهای خارجی با کشورهای دیگه، همونطور که تو این مدت تجربه کردیم و لحظه هر لحظه اون رو حس کردیم، اینها جنگ مردم ایران نیستش.
0: بله.
1: اون جنگی که سالهاست در جریانه، اون جنگ واقعی، جنگی هستش که بین مردم ایران و رژیم خمینی و آخوندهاست. ببینید الان تو این دوران دیدیم که یک دورانی در زمان حاکمیت آخوندها،
0: بله،
1: قبلش رو میذاریم کنار، یک حاکمیتی هست خونریز، سرکوبگر، نه تنها مسائل مردم رو حل نمی کنه بلکه خودش بانی و علت العلل همه این مشکلات. در مقابلش مردمی هستن به جان آمده، آسی، شورشگر، از این همه ستم، از این همه جور، از این همه تبعیض، فقر و گرونی بی حد. خب این الان صورت مسئله ایران هستش. آخوندها هم این مسئله شونه روی میزشون، این مسئله هستش. میبینید دیگه الان اون چیزی که تو ایران داره ترویج پیدا میکنه، فرهنگ مقاومت، فرهنگ مبارزه و روی آوردن جوانها به شورش و عصیان در مقابل این رژیم هستش. ببینید این رژیم خب راه حلی برای مشکلاتش نداره، ماهیتش همینه، چون خونریزه، چون سرکوبگره، جز اعدام کار دیگه ای نمیتونه بکنه. اعدام میکنه چون نمیتونه جواب خواسته های مردم رو بکنه، اعدام میکنه چون میخواد صورت مسئلهش رو حس بکنه. الان مثلا راه حلی که مردم میدن برای مشکلات چیه؟ در همین قیام های مستمر و ممتد داریم میبینیم دیگه، سرنگونی این رژیم هستش. شیوهی که برای سرنگونی بهش رسیدن و در عمل تجربه کردن، کانون شورشی و ختمش مجاهدین هستش. خب اصلا تمام مشکل همینه. ببینید با بمبارون و کشور خارجی این رژیم سرنگون نمیشه، بالاترین قیمت رو میده، حتی رهبرش تو این بمبارون ها کشته میشه، ولی رژیم تحمل میکنه، تند و مذاکره هم میده.
0: بله.
1: اما اون چیزی که اصلا نمیتونه تحمل کنه، تصور کنید فقط یک سلاح دستساز، یک شلیک از یک کانون شورشی یا یک جوان عصیانگر هستش. این اون چیزی که رژیم نمیتونه تحمل کنه و مشتبه هم مثل پدرش با این اعدام ها گویی که میخواد این صورت مسئله رو حل کنه یا اینکه از روی میز برداره.
0: بله، نکته مهمی اشاره کردید. اعدام در واقع رژیم دیکتاتوری اعدام رو تنها چاره و نقطه قوت خودش میدونه، در حالی که نقطه ضعفش هست.
1: دقیقاً.
0: سوالم اینه که خب رژیم وارد این مسیر اعدام شده برای خاموش کردن اون چیزی که شما گفتید، قیام یا شورش جوانها، چه نتایجی براش داشته؟
1: بله، خب در ظاهر امر با یک نگاه سطحی ظاهرا این راه حل جواب داره، چون داره میکشه، حذف فیزیکی میکنه دیگه.
0: بله، متوقف کرده در واقع.
1: بله. ولی در عمل میبینیم که اینطور نیست، کاملا برعکس شده. فعالیت کانون‌های شورشی که کم نشده، همچنان ادامه داره با وجود همه خطراتی که باشون داره. ببینید یک کانون شورشی جونشو میذاره کف دستش، میره فقط برای اینکه بخواد یک پلاکارد آویزون بکنه، میدونه که خطر دستگیری هست، شکنجه هست و بعد اعدام. با همه این احوال این خطر رو میپذیره و این کار رو انجام میده. ببینید این فرهنگ، این فرهنگ شورش، این فرهنگ مقاومت، واقعا با تاکید من میگم روز به روز داره در جامعه گسترش پیدا میکنه. رژیم میخواد با این اعدام ها جلوی اینو بگیره، اما نمونهش میبینیم هر روز بیشتر میشه. همین آخرین اخباری که ما گرفتیم از اعدام های شورشگران، شورشی جوان برومندمون عباس از نائین اصفهان،
0: عباس اکبری، بله
1: بله عباس اکبری، به چه اتهامی اینو اعدامش کردن؟ گفتن که چی؟ به مراکز سرکوب رژیم حمله کرده. اونا با اسم مستعارش میذارن امنیت داخلی. خب امنیت اسم مستعار همون رژیم و مراکز سرکوبشه دیگه. این عباس قهرمان هم رفت دقیقاً فرمانداری و مرکز سرکوب رو هدف گرفت. بهش گفتن این لیدر بوده. خب این لیدر یعنی چی؟ یعنی یک قیام سازمان یافته ای وجود داره. اونی که رژیمو فشار میاره بهش، آزارش میده و تهدیدش هست، همینه. یک قیام سازمان یافته متشکل که لیدرهاش هم خب چیه؟ بعضن دستگیر میشن. اگر رسانه‌های رژیمو ببینیم اخبار زیاد میده از دستگیری و از اعدام. ولی گاهن دیدین یه خبرایی هم میده از هلاکت مزدورانش و عملیات‌هایی که همین جوان‌ها کردن. خب این متوقف نشده که، همچنان ادامه داره. اون چیزی که برای رژیم به دست آورده، علاوه بر این که فعالیت‌های کانون‌های شورشی بیشتر و تکثیر شده و ترویج پیدا کرده، یک محکومیت و انزجار جهانی هم بوده. مشخصاً بعد از اعدام فرمانده وحید و یاران با وفاش، دیدین که یک موجی از همبستگی با مردم ایران
0: که منتشر شد و
1: بله بله و یک انزجار و محکومیت بر علیه رژیم به وجود اومد. خب ببینید صورت مسئله الان اینه. مردم رو به مجاهدین آوردن، رو به خط مشی مجاهدین آوردن، کانون‌های شورش رو قبول کردن. نه تنها پشتیبانی میکنن ازشون، بلکه خودشون بهش ملحق میشن. این میشه که صحنه اون چیزی که رژیم میخواست نیست، نه تنها نیست که برعکسه. در خلاصه بخوام بگم اون چی که رژیم به دست آورد هم اقبال و استقبال مردم از خط مش مجاهدین و کانونهای شورشی بود، هم گسترش خود کانونها، هم گسترش و بالا کشیدن فعالیت کانونها، و ایزن همین که میگیم اقبال جوانها، نمونهاش عباس و عباسهای دیگر که فراوان هستن. خب میبینیم که به این ترتیب رژیم چیزی به دست نیاورد جز منفیات. ولی اون چه که مردم به دست آوردن چی بود؟ همین حمایت و خط کانونهای شورشی. کانون شورشی چیه؟ کانون شورشی اون پدیده‌ایه که سرنوشت و سرانجام همین جنگ واقعی رو تعیین و مشخص میکنه. یک سرانجام دردناک و سخت البته برای جنایتکاران و آخوندها، و از اون طرف خوشیمن و مبارک برای خلق قهرمان ایران.
0: بله، با تشکر خانم آدیلو نکات مهمی رو روشن کردید. تشکر میکنیم وقت گذاشتید و در روز نگاه شرکت کردید.
1: تشکر از شما.
2: این البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته، افغانه دانشجوی بالای 200 نفر
3: بینندگان گرامی سلام بر شما. در برنامه امروز می‌خوایم به بررسی تحولات اخیر مربوط به مقاومت ایران و واکنش‌های بین‌المللی نسبت به وضعیت کشورمان بپردازیم. همونطور که همگی شاهد بودیم در تاریخ 26 اردیبهشت 1405، 16 می 2026، تظاهرات گسترده ایرانیان در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران برگزار شد. خانم مریم رجوی به این تظاهرات یک پیام ویدیویی فرستادند و شخصیت‌های برجسته چون پاتریک کندی، کارلا سنز، جنرال وسلی کلارک، رودی جولیانی و کشیش نونز در اون سخنرانی کردند. در گفتگوی امروز می‌خوایم کمی جزئی‌تر به ابعاد مختلف این تظاهرات مهم بپردازیم. مهمان امروز آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا هستند. آقای جعفرزاده سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
4: منم سلام میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، با درود فراوان خدمت کانونای شورشی قهرمان مجاهد خلق که با جانفشانی، فداکاری و پایبندی به ارزش‌های ناب مجاهدین یک نسلی رو بر علیه رژیم برانگیختن و همینطور لرزه انداختن بر جون صفاکان حاکم بر ایران. در خدمت شما هستم.
3: در شروع اگه ممکنه به این پرسش پاسخ بدید که جایگاه و اهمیت سیاسی انتظارات در واشنگتن چی بود و برای پاسخگویی به چه ضرورتی این تظاهرات برگزار شد؟
4: خب این تظاهرات قبل از هر چیز یک اقدام در واقع گسترده و سراسری در آمریکا علیه موج اعدام زندانیان سیاسی انجام میشد که خواستار توقف فوری این اعدام‌ها بودند، اعدام‌هایی که از حدود 2 ماه قبل با شهادت زندانیان سیاسی مجاهد خلق شروع شد. نهایتاً 8 مجاهد خلق سربدار شدند و در همون ایام و بعدش هم اعدام شورشگران قهرمان رو داشتیم که همون مسیر و همون استراتژی شورش و نبرد به عنوان تنها راه نجات مردم ایران رو اینها برگزیده بودند، این جوانان. و این اعدامایی که البته تا هنوزم ادامه داره و بنابراین این اعتراض بسیار بسیار مهم و ضروری بود. از طرف دیگه خب موضوع ایران و سیاست مناسب در رابطه با ایران یا اصلا که چه مسیری اتخاذ بشه فی الواقع در صدر محافل تصمیم گیرنده در آمریکا مطرح بود و هست و خب این تظاهرات در واقع درست در همین بحبوحه به راه حل همین موضوع پرداخت، یعنی وجود یک آلترناتیو قدرتمند برای سرنگونی این رژیم، اینکه مردم و مقاومت ایران راه حل هستند و حمایت گسترده‌ای که در سراسر ایران دارن و اینکه مردم ایران خواستار سرنگونی این رژیم به دست خود مردم و به دست مقاومت ایران هستند و اتفاقا بایستی روی همین موضوع تمرکز داشته باشیم و یکی از اهداف اصلی تظاهرات هم همین بود. موضوع بعدی هم که خب سوال همه محافل سیاسی بوده و هست از مدت‌ها قبل، به خصوص در این ایام که خب این رژیم که مردم ایران سرنگونش کردن آینده چه خواهد شد؟ آیا ما شاهد هرج و مرج خواهیم بود یا نه یک پروسه و در واقع یک نقشه مسیری برای انتقال حاکمیت به مردم ایران وجود داره که در واقع این تظاهرات با حضور گسترده هزاران ایرانی در واشنگتن با سخنرانی‌هایی که انجام شده بود همه و همه به این سه تا موضوع پرداخته شد، برجسته شد. اتفاقا اینا رو همه رو میشه در بازتاب‌ها و انعکاسات این به اصطلاح تظاهرات هم همین جنبه‌ها رو دید. فی الواقع توی شرایطی که بقایای سلطنت من جمله بچه شاه مخلوع مستمرن و به نحو بسیار سخیفی از هر فرصتی استفاده میکردن که دولت آمریکا بقیه کشورها رو تشویق بکنن که به زیر ساخت ایران حمله بکنن، از هر التماس و در واقع عجز و لابه فروگذار نمیکردن که در واقع نقطه مقابل اون این مقاومت بود و هست و در این تظاهرات هم ما به خوبی این رو دیدیم که درست در نقطه مقابل اون حرفا توی پایتخت آمریکا این هزاران ایرانی حامی مقاومت، حامی خانم رجبی جمع شده بودن که این مقاومتی که نزدیک 5 دهه هست که با این رژیم در حال نبرد هست، کانون شورشی داره، استراتژی نبرد و سرنگونی داره، واحدهای ارتش آزادی بخش ملی داره و هر روزم در واقع به نبرد خودش با رژیم ادامه میده، همین رو برجسته بکنن و از همه دنیا فقط یه خواسته دارن و اون اینه که به این رژیم کمک نکنید، به اونا پول و امکانات و مشروعیت که همه اینا متعلق به مردم ایران هست ندین و اینکه در واقع مسئولیت سرنگونی این رژیم با مردم و مقاومت سازمان یافته اوناست و برای این سرنگونی رژیم یک مقاومت سازمان یافته وجود داره، برای دوران انتقالم دولت موقت وجود داره، برای گذار به یک حکومت منتخب مردمی هم نقش مسیر مشخصی وجود داره، رهبری مشخصی وجود داره. این به نظرم تو این ایام به خصوص تو این ایام بسیار بسیار ضروری و مهم بود و در واقع جایگاه صلابت و استواری و ریشه‌داری این مقاومت رو بیش از هر زمان دیگه در پایتخت آمریکا برجسته کرد.
3: با توجه به اینکه اعدام شدگان سیاسی یا عضو کانون‌های شورشی بودند یا شورشگرانی که این خط مشی رو دنبال می‌کردند، این اعدام‌ها در نظر سخنرانان خارجی روی کارایی این مشی، یعنی مشی شورش و قیام، چه تأثیری داشت؟
4: خب اتفاقا همه سخنرانا روی مشخصا تاثیرگذاری همین مجاهدین، همین شورشی ها قهرمان تمرکز کرده بودند و در واقع اشکال مختلف همین استراتژی رو که اتفاقا نیازمند جنگ خارجی هم نیست و روی التماس از این اون دولت سوا نشده، بلکه برعکس روی رزم و نبرد و با پرداختن خود مردم ایران، خود مقاومت ایران، خود کانون‌های شورشی قهرمان بنا شده، بسیار بسیار مورد توجهشون بود و تحسین میکردن. آقای جنرال وزلی کلارک شخصیت بسیار برجسته نظامی و سیاسی در آمریکا هست. ایشون سالها فرمانده ناتو در اروپا بود، کاندید ریاست جمهوری دموکرات‌ها بود در سال 2004 و طبعا تفاوت یک فعالیت مقطعی و محدود یا تاکتیکی رو با یک برنامه استراتژیک برای سرنگونی رو طبعا تشخیص میده. ایشون تصریح میکرد توی سخنرانیشون که گفتش که واقعیت اینه که هیچ کشتی جنگی، هیچ بمب در واقع سنگر شکنی، هیچ ناو هواپیمابری کافی نیست برای سرنگونی رژیم، بلکه اتفاقا قلب قضیه، ریشه موضوع یا در واقع ریشه بحران در تو رابطه با این رژیم در داخل ایرانه و این فقط توسط مردم ایران میتونه محقق بشه. سرنگونی به دست مردم ایران میتونه محقق بشه. میگفت زمانش الان هست. میگفت ما میدونیم که مردم ایران خواهان حکومت شما جدیدی هستن، میدونیم که شما بدونید که مردم دنیا از شما حمایت میکنن، ما از شما حمایت میکنیم به خاطر اینکه شما تنها کسایی هستین که میتونین تغییر رو ایجاد کنین و این تغییر در واقع به عهده مردم ایران هست، مردمی که به این نتیجه رسیدن که تظاهرات مسالمت آمیز کافی نیست و بایستی ترکیب باشه با یک مقاومت مسلحانه. این جنبش سازمان یافته است، این جنبش در واقع سازمان یافته که در هر شهر و استان وجود داره، روی خیلی تاکید داشت. اتفاقا جالبه قبل از اینکه آقای جنرال کلارک سخنرانیش رو بکنه روی سن برن، تلویزیون نیوزمکس اونجا آمده بود، میخواست زنده با ایشون مصاحبه بکنه که خب تظاهرات هم در واقع پشت سر جنرال کلارک مشخص بود و در همون مصاحبه مطرح کرد که این چند هزار نفری که در این تظاهرات جمع شدن به حمایت از کانون‌های شورشی مجاهد خلق اومدن، به حمایت از خانم رجوی اینجا جمع شدن، اینا یه شبکه بسیار قوی در داخل ایران دارن که بارها با پاسدارا درگیر شدن. یعنی فی‌الواقع همه کسانی که دستن در کار بودن روی همین نکته تاکید داشتن. بعد از این اشاره هم دوباره بکنم به شهدار رودی جولیانی که همون که قبلا اشاره کردم که نیرویی که میتونه جایگزین باشه اتفاقا همین سازمان مجاهدین خلقه و رژیم میدونه که این سازمانه که در واقع نقطه اصلی و هسته متلاشی کردن رژیم سرکوبگر آخوندیه. به عبارت که در واقع نقش و جایگاه هم کانون‌های شورشی و هم مهمتر استراتژی شورش و جنگ آزادی بخش علیه رژیم بسیار بسیار در ذهن همه شرکت کننده ها سخنرانان تظاهرات برجسته بود، به خصوص این که همه به عینه دیده بودن که در طی نزدیک به 2 ماه جنگ اون چیزی که برجسته شد اینه که اتفاقا عنصر تغییر در داخل ایران و اون نیروی رزمنده‌ای که در مقابل پاسدارا میتونه بیسته و بجنگه.
3: خب شما به استراتژی سرنگونی اشاره کردید، اما در رابطه با دوران گذار و تا قبل از برگزاری انتخابات آزاد دولت موقت بر اساس طرح 10 ماده خانم مریم رجوی عمل خواهد کرد. این پلتفرم خانم رجوی چقدر مورد توجه شخصیت‌های سیاسی شرکت کننده در تظاهرات قرار گرفته؟
4: خب برنامه 10 ماده خانم رجوی اتفاقا این بار با تاکید خیلی بیشتری از طرف سخنرانان و همینطور در انعکاسات بطوطی هم بسیار هویدا هست، به عنوان نقش مسیری برای ساختن ایران آزاد بر اساس دموکراسی، بر اساس برابری زن و مرد، بر اساس حقوق ملیت‌ها و بر اساس جدایی دین از دولت مطرح شد. آقای جولیانی که خودش مدت‌ها شهردار بزرگترین شهر جهان و پیچیده‌ترین در واقع وجه معادلاتی که در نیویورک، شهر نیویورک هست، در واقع به معنی مدیریت‌های کلان آشنا هست. ایشون گفتش که این مجاهدین مقاومت ایران به این سوال بزرگ پاسخ میدن که چه چیزی بعد از آخوندها و حکومت وحشت به اصطلاح در پیش خواهد بود، آیا بدتر میشه، نمیتونه بدتر بشه، که ایشون تصدیق کرد اگر آینده ایران تحت هدایت خانم رجوی، تحت هدایت مجاهدین خلق باشه، که این کار بر اساس همون برنامه انجام خواهد شد که 35 سال روش مطالعه شده، طرح و مصوبات شورای ملی مقاومت و طرح در واقع برای پروسه گذار، و بر اساس همین برنامه 10 ماده‌ای که میگفتش که اگر اینو بخونین منشور حقوق ما که در واقع تو خود آمریکا هست در این خواهید دید، که به طور خاص تنظیم شده بر اساس این اهداف و حقوق در واقع که حقوق بنیادین و پایی هستش. و میگفتش که وقتی که دولت موقت توی ایران تحت هدایت زنی بسیار توانمند و فوق‌العاده شجاع باشه که بیش از هر کسی من میشناسم و جان خودش رو برای آزمایش و برای رو شدن با ابتلاعات به خطر انداخته، من خیلی از نزدیک با ایشون همکاری داشتم، یکی از توانمندترین انسانهایی هستن که تا به حال باشون کار کردم، و وقتی جهان از جمله اون بخش از جهان ببینن که با چنین وقار و کرامتی به اصطلاح چه کارهایی میشه انجام داد. آقای پتی کردی هم توضیحاتی در همین رابطه، تو رابطه با برنامه، در رابطه با در واقع دموکراسی، اینکه صندوق رأی و نه گلوله شاخص است، خیلی روی این تاکید داشت روی اینکه خلاصه این برنامه خانم رجوی خواهان یک انتخابات آزاد برای مردم هست، که مردم از مردم برای مردم، مردم در قدرت باشن، نه آخوندها، نه پلیس مخفی شاهان، منظوری ساواک بود، یا دیکتاتورها، بلکه مردم. خود جنرال سکراک هم خیلی روی این تاکید روی طرح 10 ماده خانم رجوی داشتن، که تاکید داشت که این مبتنی بر جدایی دین از دولت، انتخابات آزاد، دادن تمام حقوق مردم بر اساس منشور ملل متحد، و همه اینها رو میگفتش که اینها اصول بسیار مترقی هست که در واقع حمایت گسترده‌ای هم ازش هست. ایزن خانم کالاسنز هم روی همین موضوعات بسیار بسیار تاکید داشتن. نکته جالب اینه که همه انعکاسات تلویزیونی مطبوعاتی که از این تظاهرات بود صرفا این نبود که هزاران ایرانی اومدن و به اصطلاح اعتراض بکنن به اعدام‌ها یا اعتراض بکنن به رژیم، بلکه همه و همه روی راه حل، میسر بودن راه حل، طرح آینده و مشخصا نقش رهبری خود خانم رجوی، طرح 10 ماده‌شون روی این نکته بسیار بسیار تاکید بود.
3: یکی از موضوعات مهم دیگه که سخنرانان روی اون انگشت گذاشتند آینده ایران بود، همینطور سر انتقال دموکراتیک قدرت به مردم ایران. در این رابطه آیا توضیحی دارید؟
4: بله، به درستی گفتین که سخنرانان روی این نکته خیلی تاکید داشتن. خانم کارلا سند همونطور که اشاره کردم سفیر پیشین آمریکا توی دانمارک و فلواقع یکی از شخصیت‌های برجسته سیاسی اقتصادی آمریکا که مستمراً در تلویزیون‌های مختلف برای مصاحبه حاضر میشن، مطلب می‌نویسن، در کنفرانس‌های مختلف صحبت می‌کنن. اتفاقاً روی همین نقطه در واقع نقطه انگشت گذاشتن، گفتن که مردم ایران شایسته داشتن آینده آزادن و اشاره کرد به این که همونطور که خانم رجوی بارها گفتن اونا خواستار انتخابات در عرض 6 ماه انتخابات آزاد هستن که بعد از سرنگونی بلافاصله اون رو الزاماتش رو مهیا کنن و ظرف 6 ماه انتخابات برگزار بشه. جنرال فلسی کلارک هم دوباره بر همین نکته بسیار تاکید داشت که اتفاقا تضمین انتقال دموکراتیک قدرت و اون چیزی که بهش میگفت ایران جدید تضمینش همین هست. در واقع گفتش که من اینجا هستم به خاطر اینکه امید دارم، ایمان دارم که آینده ایران به عنوان یک ملت بزرگ، یک کشور بزرگ، و به این بسیار اعتقاد دارم و شما سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت، همینطور خانم رجوی که توان این رو دارید که آنچه که هست رو در واقع تغییر بدین، یا همینطور که آقای پتی‌کریدی هم اشاره کرد که خلاصه شما سمبول بهتری برای ایران آینده نمیتونید پیدا کنید و خانم رجوی در واقع همین سمبول رو در حقیقت نمایندگی میکنن و گفتن که یک مأموریت تاریخی وجود داره برای این مقاومت و برای همه نیروهایی که خواستار سرنگونی این رژیم هستند. و اتفاقا مجدداً تاکید کرد روی صندوق رأی، تکثرگرایی، خودمختاری ملیت‌ها، مشارکت برابری زنان در رهبری جامعه و در واقع جدایی دین از دولت. به هر حال همه روی این نکته تاکید داشتن که در واقع راهی برای جلوگیری از تکرار دیکتاتوری‌ها وجود داره و این مسیرم همین هست، یعنی پروسه انتقال قدرت از حاکمان جبار به منتخبین مردم ایران بسیار روشن، شفاف و تعریف شده است و سالیان سال در واقع توسط مقاومت ایران مطرح شده. شورای ملی مقاومت و خانم رجوی فی الواقع هیچ چیزی رو در پرده ابهام باقی نگذاشتن، همه چیز بسیار شفاف و مشخص توضیح داده شده. خانم رجوی بارها و بارها اینو در واقع تصریح کردن که هدف ما این نیست که رژیم رو سرنگون کنیم که خودمون جای اون بشینیم، برعکس ما حاضریم همه مقاومتمون رو هم فدا بکنیم کما که تا الان هم کردیم تا مردم ایران بتونن نمایندگان منتخب خودشون رو داشته باشن، دولتی مبتنی بر رأی مردم، منتخب مردم تشکیل بشه که خب هر کسی که دستش توی کاره میدونه که این روند فقط و فقط از یک نیروی برمیاد که عمیقاً معتقد به دموکراسی و آزادی‌ها و حاکمیت مردم باشه ولاغیر.

0: قلب دمع أسيرة النبودة.
1: امروز هر جوان ایرانی ممکن است با خود بگوید سرنگونی چگونه؟ بمب‌افکن‌های غول‌پیکر B-52 و F-35 هم نتوانستند این کار را انجام دهند. تظاهرات میلیونی و فراخوان‌های 18 دی هم به جایی نرسید. پیش از آن هم بن‌بست مبارزات مدنی و اصلاح طلبی به اثبات رسیده بود. پس راه حل چیست؟ مجاهدین میگویند راه حل در جنگ آزادی بخش است، مقاومت مسلحانه سازمان یافته. اما مشکل دقیقاً از همین جا آغاز می شود. این راه امروز برای بسیاری به سادگی قابل پیمودن نیست. ترس‌ها، وابستگی‌ها، خانه و خانواده، فضایی که در آن زندگی می‌کنیم و ده‌ها مانع دیگر دست به دست هم می‌دهند تا انسان را از انتخاب چنین مسیری باز دارند. روزگاری از حنیف نژاد و عسکری زاده و بدیع زادگان گرفته تا احمد زاده و پویان و حمید اشرف، از فاطمه امینی تا نزهت روحی آهنگرانی، اراده‌های سترگ و نخبه‌هایی بودند که با انتخاب آگاهانه مبارزه چریکی 6 ماهه و مرگ زیر شدیدترین شکنجه ها راه مقاومت سازمان یافته را برگزیدند و ابرو در هم نکشیدند. اما آن روزگار گذشت. زمانه آن نادر انقلابیون عظیم و شأن به سر رسیده است. روزگاری که انقلابیگری مد روز بود. از کوبا تا چین و آمریکای لاتین قهرمانان یکی پس از دیگری خلق و تکثیر می شدند. اتمسفر جهان کاملا متفاوت بود. الگوها فرق می کردند و پارادایم حاکم بر جهان چنین انتخابهایی را آسانتر و حتی جذاب جلوه می داد. با فرو ریختن دیوار برلین در 1989 و فروپاشی شوروی در 1991 جهان دو قطبی به پایان رسید. از آن پس در جهان تک قطبی توازن قوا به کلی دگرگون شد. پیش از آن کاف میان دو ابرقدرت در میانه جنگ سرد، جنبش‌های انقلابی فرصت داشتند تا در سرزمین‌های خود علیه استثمار و تبعیض بجنگند و از برابری و آزادی بگویند. اما در جهان کنونی مبارزه انقلابی نه تنها ارزش تلقی نمی‌شود، بلکه با برچسب‌هایی چون فرقه، تروریسم و عقب ماندگی مواجه است. فرهنگ مصرف، کالا دیدن انسان، تبلیغات و رسانه‌های مسلط جای آگاهی، رنج و دانش را گرفتند. مبارزه کردن به هشتگ زدن، چالش گذاشتن و فالوور بازی تنزل یافته است. بی دلیل نیست که دیگر کسی در صحنه نیست. از هزاران حزب و سازمان انقلابی در ایران و جهان پس از دهه 80 میلادی چند تایشان باقی مانده است؟ گذار جهان از نظم دو قطبی به نظم تک قطبی تنها یک تغییر سیاسی نبود، بلکه تغییری عمیق در نگاه انسان به مفهوم انقلاب ایجاد کرد. این گذار با تغییر پارادایمی همراه بود که انقلابیگری را پایان یافته اعلام می‌نمود. شعارهایی چون زحمت کشان جهان متحد شوید، جای خود را به این ایده دادند که عصر انقلاب به پایان رسیده است. تا آنجا که فوکویاما از پایان تاریخ سخن گفت و مدعی شد که با غلبه لیبرال دموکراسی دوران انقلاب‌ها به سر آمده است. آری، امروز دیگر حتی اگر در کوه‌های دورافتاده چادر بزنی و سنگر بگیری، این اندیشه مثل ویروسی از طریق امواج ماهواره و پست‌های شبکه‌های اجتماعی، از هوایی که تنفس می‌کنی وارد ریه‌هایت می‌شود و از درون تو را می‌پاشاند. در چنین شرایطی است که باید پرسید آیا مبارزه انقلابی سازمان یافته و مسلحانه هنوز ممکن است؟ آیا می توان شعله انگیزه های مبارزاتی و آزادی خواهانه را در قلب انقلابیون زنده نگه داشت و به جسم و جانشان روح تازه‌ای بخشید؟ این دقیقا همان گره کوری است که مجاهدین به واسطه مریم رجوی آن را گشودند و به کشفی بزرگ دست یافتند. آنها راه مبارزه پیگیرانه انقلابی در شرایط کنونی را در مبارزه با جنسیت زدگی یافتند. آنها دریافتند که اگر علیه این ایدئولوژی شوم شورش کنند، انسانی نو خلق می شود که می تواند همه موانع و عوامل کاهنده را خونسا کند. آنچه خود آن را انقلاب ایدئولوژی که درونی نامیدند.
2: رخت نبردی تازه ببر کن، سیر گلول سیر سپر کن.

0: آنها فهمیدند که با این انقلاب نه تنها نیاز نیست از ویروس انقلابی کش زمانه بهراسند، بلکه می توانند در قلب اروپا پایگاه برپا کنند، در میان کنفرانس های مطبوعاتی و اجلاس ها و رسانه ها، یعنی دقیقا مراکز تولید و باز تولید همان اندیشه های ضد مبارزاتی ظاهر شوند، اما بپاشانند و پاشیده نشوند، فرو بریزند و فرو نریزند. آنها دریافتند که امروز مجاهد تمام وقت و حرفه‌ای شدن نیازمند چنین مبارزه ریشه است. آنها دریافتند که حتی هوادار مجاهدین بودن نیز در مداری دیگر مبارزه با جنسیت زدگی و فردگرایی منفی را طلب می کند. به همین دلیل است که مجاهدین درسها و آموزه های این انقلاب خود را با همه لایه های هواداری خود نیز در میان می گذارند. زیرا آنها نیز هر روز و هر ساعت در معرض همان تهاجم سیاسی و ایدئولوژیک، همان رسانه ها و همان هوای مسمومی قرار دارند که آنها را تخطئه می کند، سرکوب می کند و به جای رادیکالیزم و ایستادگی، وادادگی و کنار کشیدن را از آنان طلب می نماید. اما جنسیت زدگی و فردگرایی چیست که زدنش نه تنها بقای مجاهدین را تضمین می کند، بلکه طبق آموزه های مریم رجوی با تهاجم حداکثری و تعهد 100 برابر تعادل را به سمت پیروزی تغییر می دهد. به طور خلاصه، فردیت همه ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فرد انسان است. سلیقه ها، توانایی ها و خلاقیت هایی که او را از دیگران متمایز می کند. اما فردگرایی منفی از آنجا آغاز می شود که فرد بر همه چیز اولویت پیدا می کند. در این نقطه خودخواهی، اول من، حسادت، سودجویی، پایمال کردن حقوق دیگران و بهره کشی شکل می گیرد. انسان از اصل خیش دور شده و شخصیتی قلابی و متزلزل پیدا می کند. همان نقطه ضعفی که جهان سرمایه و سود بر مداران می چرخد. به همین منوال جنسیت همه ویژگی ها و نقش هایی است که حول جنس شکل می گیرد. از تفاوت های جسمی و بیولوژیکی تا تجربه زیسته متفاوت میان زن و مرد. اما جنسیت زدگی از آن جایی آغاز می شود که اولویت و اصالت به جنسیت داده می شود. در جامعه جنسیت زده، فرد باید خود را با الگوهای تحمیلی جامعه تطبیق دهد. زن باید زنانه باشد، ظریف، حساس و تحت فرمان مرد، و مرد باید مردانه باشد، قدرتمند و پرهیبت، و زن را تحت سلطه خود بگیرد. زن تکیه کننده و مرد تکیه گاه. زن دست دوم است و مرد دست اول. زن حمایت جوست و مرد حمایتگر. ریشه این جنسیت زدگی که هسته مرکزیش مالکیت بر زن است، به قدمت شکلگیری جوامع طبقاتی است. فردریش انگلس در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت میگوید بر افتادن حق توارث مادری شکست جهانی تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمان روایی خانه را به دست آورد و زن تنزل مقام یافت. به این ترتیب با اغماز می توان گفت 7 تا 10 هزار سال پیش با آغاز انقلاب نوسنگی و پیشرفت ابزارهای تولید، حق توارث و تبار مادری در بسیاری از جوامع کمرنگ شد یا از میان رفت. مردان نقش مؤثرتری در اداره اقتصاد خانواده و تولید به دست آوردند و تمایل به حفظ اموال و ثروت در تبار پدری به تدریج تقویت شد. تا پیش از آن در دوران تبار مادری یا مادر سالاری که زن ستون اصلی خانواده به شمار می رفت، از دست دادن همسر برای مرد به معنی از دست دادن بخش عمده‌ای از مایملک و پیوندهای خانوادگی بود. اما با تغییر شرایط، حفاظت از زن به تدریج به معنای حفاظت از ابزار تولید و ثروتی شد که مرد می‌خواست آن را به فرزندان خیش منتقل کند. به این ترتیب سلطه‌گری مرد بر زن و پدیده‌ای به نام ناموس پرستی و غیرت مردانه در آغاز تا حد زیادی ریشه در تلاشی سودجویانه برای حفظ موقعیت اقتصادی مردان داشت. هرچند در طول تاریخ سرچشمه این احساس سلطه‌گرانه و سودجویانه به فراموشی سپرده شد و به یک نهاد فرهنگی عمیق و ریشه‌دار تبدیل شد. غیرت، ناموس، پنهان کردن زنان و به کنج عزلت راندن آنان همه و همه محصول همین سلطه‌گری شومند. آنچنان که گویی زن از آغاز موجودی تحت تملک مردان است که باید در حصاری پولادین حفاظت شود، به بردگی گرفته شود و هر تلاشی برای گریختن از این حصار نیز سزایش چیزی جز مرگ به وحشیانه ترین شکل آن نباشد. آری، از همین نقطه بود که پاشنه تاریخ به آرامی به سمت پدرسالاری و جنسیت زدگی چرخید. بشر از اصل خیش دور شد و فرایند از خود بیگانگی آغاز گردید. همزمان با این دگرگونی جامعه طبقاتی و بهره‌کشی طبقاتی و تبعیض گسترش یافت و دستبندی و تمایز انسانها آغاز شد. فقرا، ثروتمندان، بردهها، بردهداران، کارگران، سرمایه داران. به این ترتیب جنسیت زدگی عمری به درازای استثمار طبقاتی دارد و در طول قرنها به سنت‌های مشروع و پذیرفتنی تبدیل شده است. تا آنجا که امروز در عصر مدرنیته و بورژوازی متأخر میتوان آن را قوی ترین ابزار یا حتی قلب تپنده سرمایه‌داری دانست. ابزاری که از مسخ انسانها در جامعه مصرفی تا تهی کردن آنها از هر انگیزه مبارزاتی و انقلابیگری کاربرد دارد. به همین دلیل است که بدون به چالش کشیدن فرهنگ رایج جنسیت زده، در افتادن با نظم موجود ممکن نیست. این همان کشف بزرگ مریم رجوی است. کسی که خود با شوریدن بر چنین اندیشه‌ای راه را برای دیگران باز کرد.
1: این انتخاب ها میگوید یک سده جنایت و غارتگری شاه و شیخ، یک سده دروغ و دغل و فاجعه آفرینی، اون هم تحت عنوان مدرنیزم یا اسلام پناهی، بس است. راه نجات و راه آزادی و رهایی راهی است راهبری شده با طینت ضد بهره کشانه، نافی قدرت طلبی و تضمین کننده برابری حقیقی زن و مرد.
0: جنسیت زدگی از انواع خشنش تا انواع لوکس و اروپاییش یک هدف بیشتر ندارد: انقیاد و حفظ سلطه مرد بر زن. اندیشه‌ای که نه تنها زن بلکه مرد را هم اسیر خود کرده و او را به موجودی متزلزل تبدیل می کند. در جهان مصرفی مرد و به ویژه زن به کالایی تبدیل می شوند که با افتخار در بازار مدلینگ روی جعبه محصولات به فروش می رسند. این تنزل مقام انسانی حتی در تک تک پست های شبکه های اجتماعی روزانه میلیاردها بار تبلیغ شده و تا دور افتاده ترین روستاهای جهان نیز راه پیدا می کند. مجاهدین در همین جا بود که دریافتند در چنین اتمسفری مبارزه انقلابی جز از گذرگاه مبارزه با جنسیت زدگی و فردگرایی منفی ممکن نیست. البته مجاهدین به صفت سازمان رزم سرنگونی و عنصر جان بر کف و سلاح بر دوش برای مبارزه با این دو عنصر یک پیش پرداخت عظیم هم کردند، همان که خود آن را طلاق یا ترک خانه و خانواده می نامند. به عبارتی آنها نه تنها مبارزه فرهنگی پیگیرانه با جنسیت زدگی و اندیشه مالکیت بر زن را آغاز کردند، بلکه با یک پیش پرداخت بزرگ تمامی روابطی را که می توانست بر این مبنا شکل بگیرد کنار گذاشتند و اعلام کردند از امروز برای سرنگونی رژیم و تمرکز بر آن همه ما خواهر و برادریم و جز به این نمی اندیشیم. کما اینکه در مبارزه با فردگرایی منفی نیز هر انقلابی باید با فرهنگ خودخواهی و اول من بجنگد. اما در یک سازمان انقلابی پیش پرداخت بزرگتری نیز لازم است. رها کردن زندگی، شغل، خانه و اموال شخصی برای پیوستن به شکل حرفه‌ای به یک سازمان مخفی و تحت تعقیب. مجاهدین با خود گفتند آزادی و آبادی ایران ارزشش را دارد. دشمن ما سرسخت است، پس باید بیشتر فداکاری کرد. روزگاری، جان و مال و حالا خانه و خانواده. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ آیا پرداخت چنین بهایی سخت نبود؟ پاسخ دوگانه است، هم آری و هم نه. آری زیرا چشم پوشی از زندگی شخصی فداکاری بزرگی است، و نه زیرا بخش بزرگی از آنچه انسان آن را غریزه می نامد در واقع محصول همان فرهنگ جنسیت زدگی است و نه طبیعتی انسانی که کنار گذاشتنش تا این حد دشوار باشد. واقعیت این است که سنت‌های خانوادگی، تبلیغات اجتماعی، رسانه‌ها و حتی بازی‌های کودکانه همه در جهت تزریق نقش‌های جنسیتی به انسان عمل می‌کنند، آنچنان که فرد هدف زندگی را چیزی جز تشکیل خانواده نداند. بی‌دلیل نیست که سیمون دو بوار می‌گوید هیچ زنی زن به دنیا نمی‌آید. زن به معنی زنانه و ضعیفه و مرد به معنی مردانه و قوی. در سلطه چنین اندیشه است که احساس مالکیت بر زن در تلفیق با غریزه جنسی به قولی بیشاخ و دم تبدیل می شود که به نظر غیر قابل مهار است. این در حالی است که بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی مثل تجاوز، آزارهای خیابانی، قتلهای ناموسی، مظاهر همین اندیشند، نه نتیجه یک غریزه ساده که هدفش تداوم نسل بشر بوده است. اینجاست که باید پرسید آنچه مهارش در هر سطح و شکلی دشوار به نظر می رسد، آیا غریزه انسانی است یا چیزی اشباع شده با اندیشه جنسیت زده؟ با چنین درکی است که می توان با یک انتخاب از هر آنچه دوست داشتنی است دم تبدیل می شود که به نظر غیر قابل مهار است. این در حالی است که بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی مثل تجاوز، آزارهای خیابانی، قتلهای ناموسی، مظاهر همین اندیشند، نه نتیجه یک غریزه ساده که هدفش تداوم نسل بشر بوده است. اینجاست که باید پرسید آنچه مهارش در هر سطح و شکلی دشوار

0: با یک انتخاب از هر آنچه دوست داشتنی است، از خانه و خانواده تا زندگی شخصی برای هدفی بالاتر گذشت. آری، مجاهدین تصمیم گرفتند برای آزادی ایران چنین بهایی بپردازند و هر چه گذشت درستی این تصمیم بیشتر اثبات شد. آنها به چشم دیدند که چنین حرکتی فرد را ناگهان دگرگون می کند و همه موانع را کنار می زند. سوژه چنین تغییری وقتی به آینه نگاه می کند انسانی را می بیند که دغدغه هایش عوض شده است. چیزهایی برایش بی ارزش و چیزهایی با ارزش شدند. سوژه چنین رخدادی در می یابد که ترس ها، اضطراب ها، نگرانی ها کنار رفتند. او با گوشت و پوست خود لمس می کند که در برابر آن اتمسفر مسموم انقلابی کش واکسینه شده است. می تواند از شکست ها پیروزی بسازد، از حجم دشمن نهراسد و رجز بخواند، خود را تکثیر کند و تأثیر گذار باشد.
1: سلام دوستان، اینجا حرف حساب، خوش اومدید. این هفته سیرک خیابانی رژیم با نوآوری های جدید ادامه داشته. شرایط سیاسی هنوز ملتهبه و بحران تنگه و معاصره ادامه داره. توی همین شرایط بعضی از مهرهای رژیم بد جوری توهم زدن، بد جوری ها، یعنی در حد فرازمینی ها و یوفو.
2: اینجا از دوستان یه تهرانه، سه ثانیه دیگه مثلا واشنگتن.
1: این هفته تو زمین بازی شاهپرست ها شاهد درو کردن نتایج اون رژه ساواک بودیم که بیا و ببین.
3: تظاهرات شد یه سیر.
1: این هفته سه انفجار مهیب تاج خورشیدی گزارش شده که یک موجی از شفق قطبی و تندباد رو داره به سمت زمین میاره که ما در این برنامه به این موضوع اصلا نمیپردازیم. اولین بخش برنامه حرف حساب رو باز هم از همین سیرک خیابانی و میدان رژیم شروع میکنیم که هر هفته کلی دستاورد جدید داره. ببینید سیرک خیابونی هرچی هم که باشه بالاخره برای رژیم یه هزینه ای داره دیگه. یه آدمی بالاخره باید جور کنه بیاره تو این سیرکش دیگه، هر سیرک دلغکی میخواد. در حال کفگیر رژیم ظاهرا بعد از چند ماه به ته دیگ خورده، مجبور شدن از شاخ آفریقا تا ناکجا آباد برن و خلاصه رفتن جانفدای وارداتی وارد کردن، یعنی اوریجینال جنس اصل آوردن این بار توی خیابوناشون. خلاصه دوستان مثل هر هفته اینم سیرک دیگه.

0: همونطوری که مشاهده کردید ما بالاخره منبع این 30 میلیون ببخشید 31 میلیون جان فدا رو پیدا کردیم. همین کلام دیدید. ببینید فکر نکنید که اینهایی که از خارج آوردن اینا مثلا چیزی میگیرن ها، نه خیر، نه اصلا ولایی ولایی هن. از خودجوش خودجوش از شاخ آفریقا بلند شدن اومد. حالا از قدیم گفتن که حرف راست رو از بچه بشن.
1: سلام.
2: سلام.
1: خودتو معرفی کن.
2: امیرعلی عزیزم.
1: خب امیرعلی چرا اومدی تجمع؟
2: بهش کردم.
1: مامان بابات مجبورت کردن؟
2: چی؟
1: مامان بابات مجبورت کردن بیاد؟
2: آره.
1: آره؟ خب میای تجمع چی بهت میدن؟
2: چاینا.
1: پولم میدن بهتون؟
2: نه.
1: اسباب بازی؟
2: نه.
0: آقا این سیرک و مسخره بازی که راه انداختید و این بچهای بیچاره رو هر شب به زور میبرید توی

خیابون حداقل یه اسباب بازی یه پول تو جیبی به اینا بدین دیگه، به این بچه های بیچاره. اینم هم نمیدید باش. حالا تو همین سیرک مسخره رژیم مداح خامنه ای، چون مداح خامنه ای بود دیگه که حالا بیکار شده، یک دکون یه بازارگرمی را انداخته. حالا یه کاری کرده در حد دبستان که واقعا نمیشه گفت، در حد واقعا کودکستانه. یه شعر بچگونه ای میخونه، بسیجیان باش دم میگیرن.

0: توی این شرایط رژیم توی یک گردابی گرفتار شده، گرداب بحران ها، میخواد از جنگ خارج بشه، میفته توی بحران بعدی، بحران کینگ مجتبی رو میخواد حل کنه، سر چند تا بحران دیگه باز میشه. حالا یکی از این بحراناش هم بحران مذاکره است. مذاکره بکنه یه طور، نکنه یه طور دیگه است. خلاصه وضعیت بین چکش و سندان رو در صحبت‌های آخوند پناهیان خیلی خوب میشه دید.
1: آقای وزیر محترم خارجه، یک کمی ادبیاتتون تغییر بده. شما باید برگردی بگی ما با نابودی هیمنه آمریکا آزادی رو برای جهان برمغان خواهیم آورد. از چی ترسید؟ آقای قالیباف درست حرف بزنید، مثل دوران دفاع مقدس سخن نگید. دوران دفاع مقدس نیست، اون زمان ما از خودمون دفاع میکردیم. فریاد بزنید ما الان داریم از بشریت دفاع میکنیم و در جهان آزادی بشریت رو با شکست آمریکا برمغان خواهیم آورد. دیگه چی برای از دست دادن داریم؟ رهبرمون رو زدن، عزیزمون رو زدن، ستون خیمه رو زدن، چی برای از دست دادن دادین؟ از چی میترسید؟
0: اما اگه بخوایم واقعا منصف باشیم، باید یه امتیاز به این پناهیان داد. ببین منصفانه، آدم باید حرف حق بزنه، خداییش راست میگه دیگه. ببین چیزی براشون نمونده که، چیزی برای از دست دادن ندارن، فقط یه حکومت مونده که انشالله اونم به زودی از دست میدن و همه خلاص میشن. اما در رابطه با اون جمله، در رابطه با دفاع از بشریت و به ارمغان آوردن آزادی برای جهان که گفت، یه چیزی هست که من نمیتونم اینو ناگفته بذارم. تو حکومت جنایتکاری که در 20 سال گذشته هیچ جایی توی منطقه نیست که تو اون جنایت نکرده باشی، حالا صبر کن، به زودی مردم ایران جهان رو از شر شما آزاد میکنن. وایسا بس. آقا الان نزدیک 3 ماهه که مجلس رژیم تعطیل. الان خلاصه هرچی هم که این اعضای مجلس زور میزنن که اینو باز کنن، باز نمیشه. اما یکی از کسانی که این وسط بیش از همه ضرر میکنه حمید رسائیه.
2: در طول این مدت متاسفانه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نداده، این امر بی سابقه اینه. اونجا که ما برداشت کردیم و بررسی کردیم و پرسجو کردیم، تنها دلیلی که به ذهن رسیم اینه که نمیخوان مجلس تشکیل بشه، چون وقتی مجلس تشکیل بشه نطقا تشکیل میشه، تذکرات تشکیل میشه و نسبت به برخی امور تذکر داده میشه، حالا مذاکرات مطرح. شنیدید که
0: این آخوند رسایی اعتیاد یقه درانی داره. یعنی یادتون میاد که هر روز توی مجلس رژیم داد و بیداد را مینداخت، آقای قالیباف، آقای قالیباف، از اعضای مجلس رژیم هر روز یقه یکی رو میگرفت و خلاصه کلی به هم دعوا و اینا. حالا اعترافای خوبی هم میکرد که به درد حرف حساب هم میخورد اون زمانایی که مجلس رژیم بود. حالا دیگه دکونش تخته شده. آقا لطفاً این استبل نظام رو باز کنید تا اینها برگردن به همون جایی که ازش اومده بودن. خلاصه این خواسته حرف حسابم هست. آقا باز کنین لطفاً. من یه سوال دارم. ببین شما هم مثلا با آدمای مواجه شدید که وقتی سر یه بحثی باز میشه یهو شروع میکنن به چاخون کردن. بعد چون نه کنتور داره، نه فیلتر میشه، نه کسی ترمز دستیشون رو میکشه، همینطور که گرم میشن هی چاخانهای بعدی رو بزرگتر میزدن، دیدین؟ تا اینکه خودشون هم بسید چاخان کردن تعجب بیکنن. مثل موتور هوندا است که هرچی گرم میشه سرعتش هی بیشتر میشه. حالا این وضعیت این روزهای نفرات رژیمی که بد جوری جوگیر شدن، یکی از اونها این ابوالفضل زهره‌ونده از اعضای مجلس رژیم،
3: تنگه هرمز، باب المندب، حوزه مقاومت، اینها تحصیلات شگرفه، زمین گسترش هم پیدا میکنه، اروپا رو هم میگیره. تو اروپا الان ناتو دچار انشقاق شد. آیا بمب اتمی میتونه اون انشقاق ایجاد کنه؟ چون داریم یه پارادایم جدید معرفی میکنیم، این تاثیرش بیشتر از 100 بمبه. ضمن اینکه تضادی هم نداره، من هیچ نمیگم، ولی وقتی شما ارادت اومد بالا، شما پلاسما هم داری، اونم داری، اونم داری، تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی به شکل بده که بمب اتم پیشش ترقی باشه. با اون شینه خواستم با این دیگه بعد برم دوچار یه سری مثلا برداشته شه، اونو من تون وارد نمیشم.
0: دقیقا چی میزنی؟ به تو سر ساختن یه دونه بمب، یه دونه شا 2000 میلیارد دلار تا الان خزینه یو دست کشور گذاشتی. سر همین رهبرت رفته. یعنی همه اینا برای یه دونه ترقه بود ها؟ که الان اونم ده دل تو زده، اون شی اومده به بازار. حالا ادامهش هم گوش کنید، اینجاش همون نقطه‌ای که میگم اون قشنگ داغ شده، مثل موتور هوندا همینجوری داره شتاب میگیره. نگاه کنید
3: چه کارای عجیبی کردن. شما میتونید اصلا میگم زمان رو پشت سر بذاری، لازمانی حرکت کنی. یعنی چی؟ چی نمیدونه. اینجا از 2 ثانیه دیگه تهرانه، 3 ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه. بعضی دیدن یه چیزی دیدی تو اونجا، خبر نداره میدونن چی بوده، اون یوفو مثلا چی چیه. میشه کارایی کرد که اصلا شما بمب اتم یعنی چی؟ اینا دیگه مال بچه بازیه، مال گذشته است، اینا رفت به کارش.
0: آقا ملاحظه کردی نگاه، این همین جوری که داغ شد، بمب اتم که هیچ، رفت توی تکنولوژی تلپورت و احضار روح. بعد اینم که دیدید افاقه نمیکنه، کسی هم که خب چیزی نمیگه این وسط، خلاصه یه دنده دیگه هم چاخ کرد رفت سراغ یوفو و فرازمینی ها و ایلین و اینا. کم مونده بود که بگه دستکش تانوس و سنگ ابدیت هم دست اینا و تو سپاهه، که خلاصه آقا یکی جلوشونو بگیره الان یه بشکن نزنه اینجوری هستی ما رو نابود کنه.

0: Doğru. What'd you do?
1: اگه یادتون باشه توی برنامه هفته قبل به شاهکار شاهپرستا پرداختیم، اما این حماقت اونا انقدر بزرگ بود که پس لحظه‌اش هنوزم ادامه داره. ما این هفته مؤسس، مغز متفکر، شخصیت پشت پرده، یعنی دست‌های پنهانشون رو پیدا کردیم. ببینید،
2: من سپهر محی‌الدین هستم، ما از سال 2020 با آقای باستانی و یه سر دوستان به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور، شناسایی مزدوران در داخل کشور و همچنین شناسنامه دار کردن فعالین سیاسی دیدیم و حتی این 6 سال این کار انجام دادیم. تقریبا 600 نفر از فعالین سیاسی، کسانی که خودشون ارزی کردن تو فضای سیاسی، داره شناسنامه شدن، مزدوران خارج از کشور رو شناسایی کردیم.
1: ببین، تو یا نمیدونی سازمان امنیتی اطلاعاتی چیه یا کلا مثلا از این جهان پرتابی. طرف میگه سازمان اطلاعاتی امنیتی مخفی رو انداختیم، بعد با اعضای به اصطلاح سازمانشون تیشرت پوشیدن اومدن توی خیابون مثل این تینیجرا. شما از همون 50-60 سال پیش که فریز شدین هنوز یختون باز نشده؟ توی همون دوره همون اینجوری منجمد موندین؟ مثلا شما قرار بود یک سازمان امنیتی مخفی باشید. توی تاریخ تمام سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی شما یک نمونه دیدید که مثلا اینها یک تجمع با تیشرت برگزار کنن؟ نه خداییش. اصلا ویژگی اصلی این سازمان‌ها اینه که مخفی باشن، مخوف باشن، نه مشنگ باشن مثل شما حسین دوربینی‌ها. آخه اونی که پرویز ثابتی باشه، این رئیسشون، الان اونو دارن تو آمریکا به خاطر جنایاتی که توی ساواک مرتکب شده محاکمش میکنن. اینه که هم که دیدین که سر دستشون بود که به شما معرفی کردیم، دیگه ما کارمونو کردیم، بقیهش به عهده هموطنانمون توی آلبان که خودشون میدونن خوب چه کار کنن. اما این داستان سر دراز داره، این فقط حرف ما نیست. بشنوید و ببینید بقیه در رابطه با اینا چی میگن.
3: بچه ها، اینم یه گند دیگه از پهلوی ها، اما با یه تفاوت. گندی که زدن به زودی دامنگیر خودشون خواهد شد.
4: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، 2 صفحه از اون رو بخونید. حداقل عقل اینو داشته باشید وقتی یک نفر یک نمادی رو میاد دست شما میده یا میگه اینو بپوش باش رژه برو، یه سرچ بزن ببین داستانی پشت این نماد چیه. این نماد دادن به تو بپوشی و گفتن خیلی خفنی؟ انقدر نادانی نمیدونی معنیش چیه. ساواک به عنوان یکی از مخوفترین، ترسناکترین و وحشیانه ترین سازمان امنیتی در جهان شناخته شده و تو این نماد رو پوشیدی و رژه رفتی در کجا؟ در آلمان. اون کسی که این نماد رو داده به دست شما، گفته بپوش باش رژه برو، فکر میکنی دلسوز توه؟ نه عزیز من، اون فقط میخواد 1 ساعت یه فیلمی بگیره بره بالا دیده بشه. نه دلسوز بچه‌هایی که قتل عام شدن، نه دلسوز بچه‌هایی که الان اعدام میشن. از بچه‌های وطن دارن پل میسازن از نادانی بی سوادی شما سوء استفاده میکنن تا خودشون به بالا کشیده بشن و دیده بشن. حالا هی برو بگو جاوید شاه، عواقبشو خواهید دید.
1: البته اجازه بدید که یه چیزی هم این وسط اضافه کنم، حتما باید اینو بگم که ببینید، نادانی برای این جماعت یک امتیاز در حد یک درجه محسوب میشه ها. تا اینجایی که دیدید این داستان رژه بود، ساواک مردمی فقط یک نمونه از واکنش‌های معمولی بود. اما این موج وقتی رسید به اردوی شاهپرستا، یه چیز دیگه ای بالا آورد که فکرش رو هم نمی کردیم.
5: من امروز میخوام از ایشون بپرسم، امیر حکیم کوکاکسکن بود و ما، یا این دارا دسته که ما امروز میبینیم کوکاکسکنن که دارن همه ما رو تهدید به مرگ میکنن، باونتی میذارن، تو ونکوور مسجودی رو میکشن، چجوری شما ما رو به اینجا رسوندین؟ و امروز شما کوچکترین نقدی بکنی میگن تو دشمنی، تو ضد پهلوی هستی. نه، ما ضد پهلوی نیستیم. بعد یه عده‌ای از جمهوری اسلامی سوار هواپیما بشن، صاف بیان تو دفتر ایشون بشن همه کاره، مرگ بر این مرگ بر اون. این تظاهرات شده یه سیرک. من واقعا خجالت میکشم. تظاهرات ساواک یعنی چی؟ دنیا بهمون میخنده. ارتش چی میسازن؟ آقا چه ارتشی؟ خدا بیامرز آقای آتابای همینو. تو فسر بالا تو رو خدا نگین. تو فسر بالا اینی نیست که ما امروز دولت‌های خارجی باید امروز شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک برگ برنده می‌دیدن، حاضر نیستن سمش بشینن. حتی بهش میگن لوزر پرنس. خود ایشون تمام برگاش آتیش زد. من نمی‌بینم که ایشون از وایبل اپوزیشن قبولش داشته باشن اینجا. هر جا میره دربارش بد می‌نویسن دولت‌های خارجی. ایشون به نظر من شانس خودش یا مخصوصاً سوزون، چون به نظر من ایشون اصلا نمی‌خواد برگرده ایران. آقا جون، رخسان گنجی رو شما نمی‌شناسید. فکر کنید من دختر اکبر گنجی ام. ولی رخسان گنجی از روز اول تو این دار و دسته بوده. تجربیات هم به شما آدرم میگم. ولی نمی‌تونه این همه آدم تجربیاتش اشتباه باشه.
1: اتفاقاً مشکل توی همین دار و دسته است. از توی این دار و دسته بهتر از این در نمیاد که. ببین نگاه کن، وقتی که دلغک میاری خب از توش سیرک در میاد دیگه. بعد عرصه سیاست رو هم مبتذل کردی. تا الان از دو جنبه واکنش نسبت به این اقدام مفتضح و نمایش ساواک رو با هم دیدیم و شنیدیم. اما اگه فکر میکنید که قضیه به همینجا ختم میشه، نه خیر، اینطور نیست. شما اشتباه میکنید. این کار صدای غیر ایرانی ها رو هم در آورده. بفهمید الان یک نمونهش رو میبینیم، یک غیر ایرانی که فهم و شعور داره، که میدونه نباید آرم یک سازمان جنایتکار شکنجگر رو بپوشی و بری توی خیابون. در ضمن توی پرانتز این رو هم بگم که این سوادش، اشرافش، دانسته هاش نسبت به تاریخ ایران از همه شاهپرستا بیشتره.
6: That is the symbol of the Savak, the Shah in Iran's secret police, and this is a group of protesters in Germany wearing it proudly. And not only does that constitute a crime under German law to wear a hate symbol, it is also legally and morally repugnant, because the Savak were a CIA-trained secret police under the Shah, which was overthrown in the 1979 revolution, that used the classic CIA torture mechanisms that were taught to dictatorial regimes across the world. That I won't go into personally, but are widely reported and widely cited. When you wear that symbol, you are not accidentally supporting those torture. You are not accidentally supporting the prison camps they sent people to. You are intentionally calling for them to return. And that is disgusting, but it is also not very surprising, because the Shah, in all of its forms, is an authoritarian regime, and when you are calling for a return to the Shah, yes, even Reza Pahlavi, the son of the Shah, you are calling at least in some part to that. And if you don't think they are, ask Reza Pahlavi to condemn this. You can say they're some extremists, you can say they're wild fanatics on their side, condemn it then. Because you won't. Reza Pahlavi has said explicitly that he is proud of what his authoritarian father did. He is explicitly proud of what his dictatorial CIA complicit father did. And when you call for a return to him in any form, no matter his lies about democratization, his inability to condemn the actual legacy he would be maintaining shows his hand. So yes, please call on the German authorities to condemn and criminalize these people for supporting an explicit and well-recognized hate group. And importantly, do not fool yourself about Reza Pahlavi returning as a democratic restorer. His father said the same shit and threw thousands of people in prison camps where many, many died.
1: این فاشیستای شاهپرست تازه به دوران رسیده که مدعی حمایت میلیونی هم هستن، بعد بچه شاه مدعیه که همه مردم فقط اسم اون رو صدا زدن و اصلا هیچ اسم دیگه در جهان نشنیدن. ببینید بذر چه تفرقه ای رو در جامعه کاشتن که حالا دارن نفرت درو میکنن. آقا ما چه زمانی به شما بگیم که مردم ایران آبشون با شما توی یک جوب نمیره؟ بفرما.
7: درود اساتید سلطنت طلب، اومدم با هم یکم منطقی صحبت کنیم. ببینم، من مشکلی ندارم با اینکه شما طرفدار آقای پهلوی هستید. بالاخره این همه آدم توی هند دارن گاوپرستی میکنن، تا حالا دیدید ما چیزی بهشون بگیم؟ نه. شاید شما چیزی توش دیدید که ما ندیدیم. منتها مشکل من با شما از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که نه تنها شما به حق خودت قانع نیستی، هیچ میخوایی حق من رو هم از من سلب بکنی، یه حقی به نام حق انتخاب. بعد برای من از دموکراسی حرف میزنی؟ تو داری از من بلوچ میخوای که من بگم جاوید شاه؟ من چطور میتونم بگم جاوید کسی که میخوام سر به تنش نباشه؟ و برای این نفرتم دلایل محکمه پسند مستند و تاریخی دارم. پدر و پدر بزرگش مردم من رو نسل کشی کردن. این کجاش غیر قابل فهم؟ چرا نمیخواید منطقی بفهمید این رو؟ من دارم با مستند حرف میزنم و با مستند نفرت دارم از ایشون. شما دارید با نگاه فاشیستی به من تحمیل میکنی نظرتو. اینجا ما به جایی میرسیم که آب ما با هم توی یک جوب نمیره.
1: آقا الان رسیدیم به مرحله فینال لیگ برتر دیکتاتورها. ببینید، شاه پرستا و رژیمی ها. یه معمایی هست که اصلا معلوم نیست چیه. دعوای رژیمی ها با شاه پرستا سر چیه؟ من نفهمیدم. ببینید، هر دو که نظامشون دیکتاتوریه، هر دو حکومتشون پر از فساد و دزدی و جنایت و قتل و اعدامه، هر دو نظامشون روی آقازاده و شازده سواره. دعوای مردم با اینها مشخصه چیه؟ ولی دعوای اینا با هم دیگه رو اصلا نمیفهمم. بیشتر به نظر میرسه که دعوا بر سر لحاف ملاست.
8: دوستان داشتم اینه کلیپ میدیدم داخل این اینستاگرام، اندازه 5 ثانیه شو براتون میذارم، نگاه کنید. این کلیپ متعلق به ساشای صبحانیه، آقازاده اصلی جمهوری اسلامی. بیشتر کامنت هایی که زیر این پست گذاشته بودن نظر منو جلب کرد. نوشته بودن آی تو از این مملکت پول بردی، تو از این مملکت پول خوردی، تو فلان کار کردی، تو بسار کار کردی، با جت شخصی به این کشور به اون کشور سفر میکنی. تهش هم نوشته بودن جاوید شاه. اصلا یه مسئله این مغز منو درگیر خودش کرد. تو بابا خود رضا پهلوی سال 1389 توی مصاحبه تلویزیونی میگه که آقا 62 میلیون دلار پول آوردیم بیرون از اون مملکت. خب فرق شاه و شیخ پس تو چیه؟ چرا یه سری ها تعصب میکشن؟ واقعا سر چیه این تعصب؟ به من بگید آقا، کامنت کنید برام. مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: این صنعت آلترناتیو سازی و تولید کینگ اونقدر مفتضح شده که بین مردم ایران که هیچ اصلا حرفش هم نزن. توی رسانه‌های خارجی هم هر هفته به این داستان یه جورایی میپردازن و افشاش میکنن. هفته پیش از مجله آتلانتیک گفتیم، اما این هفته میبینیم از یک رسانه دیگه، اونم از نوول ابزرواتور، یه مقاله مبسوط به قلم ماری واتون با عنوان کارخانه شاهسازی رضا پهلوی توی چند صفحه نوشته شده که به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایران اختصاص داره. توی این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چطور کار کرده تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده، شاهسازی بشه و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ بشه. در بخش دیگه از مقاله اینطور نوشته: چگونه میتوانین توضیح دهین که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2 طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تحسین کننده مارتین لوترکینگ میتواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه‌ای مانند یک میهن، یک پرچم، یک رهبر را که در مونیخ شنیده می شود سر می دهند. تاریخ رو اگر ما خودمون ننویسیم، دیگران برامون می نویسن. پس حرف حساب آخر این برنامه رو تقدیم می کنیم به تاریخ سازان این روزهای میهنمون ایران. موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
9: یاد فرمانده وحید.

0: برای احترام به خون شهدای راه آزادی، برای اینکه صدای نه به اعدام بلندتر شنیده بشه، الان بیشتر از همیشه به همبستگی و همصدایی نیاز داریم. بیایید با حضور پرشورتان در تظاهرات 20 جوان پاریس به دنیا نشان بدیم که سرنگونی این رژیم پلید جمهوری اسلامی فقط با دست مردم و مقاومت سازمان یافته او ممکنه.
1: سلام دوستان، شنبه 20 ژوئن در پاریس یک تظاهرات بزرگ برگزار خواهد شد. همه هموطنان عزیزم رو دعوت میکنم که در این تظاهرات شرکت کنند.
2: زمان حساس و سرنوشت سازی هست. مردم ایران خودشون رژیم آخوندی رو سرنگون خواهند کرد و انقلاب دموکراتیک رو میسازند. آزادی به کسی هدیه نمیدن، باید به دست بیاریم. پس پاشو و بیا 20 ژوئن در پاریس هم صدا بشیم با صدها هزار نفر و بگیم نه به اعدام، نه به شاه و شیخ، آن به جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده خانم رجبی. وعده ما 20 ژوئن در پاریس.

0: دوستان امروز میخواییم در مورد یک کتابی که جدید به بازار اومده در مورد دزدی هایی که رضا شاه میکرده. یادتون باشه این رضا شاه مال خیلی دوران پیش 60-70 سال پیش رو دارم میگم. رضا شاه با چه تدبیری کار میکرده و چه پولایی. همه میگفتن رضا شاه بی سواده، بابا حتی خوندن و نوشتن بلند نیست. یادم میاد که عزت الله همایونفر در یه مصاحبه ای میگفت، ثابت میکنه که رضا شاه بی سواده، چون وقتی خودکار میگرفته دستش مثل گوشکوب میگرفته به جای اینکه خودکار معموله. ولی حالا که آقای همایونفر فوت کرده رفته، نمیشه این پیامو بهش فرستاد که میگه شما نگران گوشکوبش بودید، ولی ببین چه پولهایی در سراسر دنیا ایشون به جیب میزده، حسابایی باز میکرده اون موقع که اصلا ما نمیدونستیم. به هر حال در مورد این مطلب با آقای سید رئیسی از ونکوور کانادا هستیم. آقای سید رئیسی خیلی ممنونم از وقتتون و شرکتتون در این برنامه. حال شما خوبه؟
1: زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه گردانندگان آن رسانه محترم و همه شنوندگان عزیز و تشکر از فرصتی که شما در اختیار من قرار دادید. من حالم خوبه. اینجا ونکوور هوا آفتابی و خیلی هم گرم شده.
0: ولی شما واقعا ماشاءالله وضعتون خوبه، چون ونکوور یکی از اون جاهایی هستش که خیلی دوست دارم بیان به خاطر آب و هواش. و ونکوور هم میدونه که در سالهای تقریبا دهه 90 اینقدر تعداد این چشم بادامی اونجا زیاد شده بود، میگفتن هونکوور به جای ونکوور، چون از هنگ کنگ زیاد اومده بودن. هر حال آقای سید رئیسی ممنونم از شما. به بنده بفرمایید که این کتاب جدیدی که چاپ شده در مورد دزدی های رضا شاه که خودش سند به کشورها وزارت خارجه انگلیس و ایران و امریکا را نشون بده، اسم کتاب چیه و نویسندش کیه؟
1: این کتاب رضا شاه و بریتانیا عنوانش هست، بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا، تألیف آقای دکتر محمد قلی مجد هست، ترجمه آقای مصطفی امیری. این تنها در مورد سوء استفاده های رضا شاه نیست، در مورد وحشیگری هاش، در مورد قانون شکنی هاش، در مورد نابود کردن تمام اصول مشروطیت، اون چه که ما مجلس داشتیم، اون چه که ما پارلمان داشتیم، مجلسی که مجلس اول و دوم همان است که با وجود نواقصش سفیر انگلیس گزارش میکند به وزارت امور خارجه که این مجلس نوبنیاد دیروزی از پارلمان ما که مهد نمیدونم دو پارلمانتاریست هستیم بهتر عمل میکنند. ولی همه اینها رو شما همونطوری که میدونید رضا شاه به مجلس عنوان طویله داد میداد،
0: یعنی مجلس همین مشروطه.
1: بله بله، طویله چه خبر است؟ طویله رو میبندم، طویله آمدی. این عنوانهایی بود که رضا،
0: یعنی این عنوان رو تو دربار بینا میداده،
1: در همه جا بله بیان میکرد.
0: چرا اینجوری؟ منظورش این بود که یعنی قبول نداشت یا این توهین بود؟
1: قبول نداشت. رئیس مجلس کتک میزد، نخست وزیر رو کتک میزد، رئیس ستاد ارتش رو کتک میزد. اصلا برای کسی وقعی قائل نبود.
0: ولی خیلی جالبه که آقای سید رئیسی، یک شخصی در یکی از این تلویزیون ها صحبت میکرد به نام آقای مهران. این آقای مهران میگفتش که در این زمان که رضا شاه با خیلی رفیق بود، به همین اندازه که رفیق بود به فکر کشتن اونها هم به همین شکل میرفت دنبالش، کسانی رو میفرستاد که اونها رو اصلا یک شبه مثل سیستم قدیمی تو خونهش میگرفت میکشت. میگم اصلا براش هیچ مهم نبود. شب قبلش طرف تو خونه رضا شاه بوده، چایی میخوردن، شام میخوردن، با هم نمیدونم صحبت میکردن، روز بعدش یکی رو میفرستاد تو خونش بکشن. این ماجرای رضا شاه واقعا یک بیماری بوده یا اینکه صرفا برای حفظ قدرت و سرمایه؟
1: بیشتر از هر دو ماموریتش بود. بله، این که میفرمایید در خانه کمتر کسی است که یه لقمه غذا خورده باشد و اونو سرمنیس نکرده باشد. همونطور که میدانید ایشون محافظ فرمان فرما بود در کرمانشاه. پسر که فرمان فرما 30 تا بچه داشت، ولی چشم چراغش نصر بود. اون نصر دولت اون خاری کشت که برای شما قابل تصور نیست. این آدمی که بدل و بخششش ثروت فرمان فرماره به اصطلاح کم آورده بود، این آدم باور کنید به نان خالی محتاج بود. تا برسیم به امیر معید سوادکویی که مادر ایشون کلفت خانه امیر معید بود، به چقدر امیر معید به اینا کمک کرد. قبل از رسیدن به سلطنتش همین آیروم دو تا از پسرهای جوان امیر معید رو برد در جنگل‌های همین مازندران، همونجا کشت، همونجا دفن کرد. که شما اگه تاریخ رو مطالعه فرموده باشید، قیام لاک خان که پسر عموی اینها بود، یعنی برادرزاده امیر معید بود، در همین زمینه صورت گرفت.
0: صحیح.
1: دیگه برسیم به شما دیگه، هر کسی رو که شما تصور می‌فرمایید، چند روز قبل از توقیف تیمورتاش دستش رو می‌ذاشت روی شانش، میگفت قول تیمور قول من است. فردای اون روزی که باید سردار اسد بختیاری رو میگرفت و زندان مینداخت، شبش باش پوکر زد در ساری، 70 تومن برد و باخت کردن. فرداش امیر ما چیز آقای سردار اسد رو گرفتن در زندانی انداختن که اصلا یه فصلی لازم است که من برای شما بگم که چه ستمی اونجا در زندان دید. به این پیرمرد شد، پیرمردی که به گردن مشروطیت حق داشت. پدرش علی قلی خان فاتح تهران بود به همراه سپهسالار تنکابونی.
0: آقای رئیسی چرا
1: حق داشتن؟
0: چرا ایشونو کشت؟ چه دلیل؟ آخه چه وقت اطلاعیه‌ای خبری جایی درج کرد که
1: لازم نبود؟ قربان اصلا خود در همین کتابم آقای محمد قلی مجد میگه حتی در دادگاه های استالینی محاکمه میکردند و میکشتند. مگر شما تصور بفرمایید سردار اسد محاکمه کردند؟ مگر نمیدونم آقای چیز دیگران مدرس محاکمه کردند؟ اصلا محاکمه لازم نبود.
0: نه نه آخه چی منظورش چی بود؟
1: منظور حفظ کردم ماموریتش بود.
0: ماموریت از طرف کی؟
1: از انگلستان. از کسی این... که به وسیله اون به قدرت رسیده بود. آقای دکتر مصدق بی خود نیست که میگه رضا خان در خانه من با حضور چند تا شاهدی که همه زنده بودن، فقیزاده ارزم به حضور شما، مرحوم مشیر دوله، علا، اینا رو همه رو شاهد میگیره. گفت که رضا خان خودش گفت که من انگلیسی ها آوردن روی کار. توجه کردی؟
0: نه اونا رو قبول دارم. میگه انگلیسی ها چه منظوری داشتن که از طریق رضا خان این آدم ها رو بکشن؟ این آدم ها تهدید بودن برای انگلیس؟ چرا؟
1: من تو نرز میکنم این آدم ها، اینا شخصی بسیاریشون شخصیت های ملی بودن. مصدق رو رضا شاه کشت. مصدق وقتی از تبعید آمد مرده بود، توجه که یعنی بیهوش رو کل اون مستخدمش بود. بسیاری از اینها شخصیت های ملی رو به این شکل به خاطر اینکه ضد انگلیسی بودن، شخصیت ملی بودن، میکشتن. مثلا اقبال سلطنه ماکویی جرمی نداشت غیر از اینکه ضد انگلیسی بود. اینا سالها مرزداران ایران بودن. انگلستان قبل از اینکه رضا خان بیارد دردسرهای بسیار زیادی داشت. همین خانواده فرمان فرما رو که من عرض میکنم، اینا همه برای انگلستان بربرخسانی میکردن. خوانین بختیاری همینطور که تو از اینجا نفت میبری، این نمیدونم چاها روی زمین های ما زده شده، این لوله های نفت از زمین های ما میگذره، باید به ما حق که ما اینکه مجبور شد اونا یه حقوقی بدن. ولی وقتی رضا خان آورد به همین نصر دولهی که نشان داشت، کارزن به نورمن، وزیر امور خارجه به نورمن گفت که هر جا این شازده رو میبینی، منظور همین نصر دولهی که نشان داشت، همون فرمان فرمایی که قرار بود انگلستان اون پادشاه عراقش بکند، توجه کردید؟ این شازده رو میبینی مشت محکمی به دینش بکوب. یعنی دیگه به اینا هیچ کدوم احتیاج نداشت. تمام اشاعر ایران که مرزداران ایران بودن، اونا مردمان غیوری بودن، به هیچ وجه به زیر بار انگلستان نمی رفتن. همین آقای سهولت الدوله میگه من به فتوای نمیدونم مجتهد یزدی ملزمم که با انگلستان بجنگم. توجه کردید که معاهده سوادکویی جرمش فقط ضد انگلیسی بودنش بود. و حالا من میگم نصرالدوله اینا بعد از این که رضا خان اینا رو در کودتای 1299 رضا خان رو نمیدونم امیر سجیا اینا رو انداختن زندان، اینا همه در میزان اعدام بودن. این رجال حتی قوام السلطنه، این رجال این انگلوفیل یهو متوجه شدن که انگلستان داره اینا رو همه رو به پای یه نمیدونم بچه طلبه مثل سزیا و یه بچه قزاقی که به قول آقای دکتر مصدق تا 6 ماه پیش کسی اسمش نشنیده بود داره قربانی میکنه. اینا هم بعد از اینکه از زندان در آمدن، حالا چه بهای گرانی دادن بماند، اینا هم از انگلستان برگشتن.
0: درست.
1: اینکه احمد شاه وقتی فرمان نخست وزیری رو برای قوام السلطنه در زندان فرستاد، یه شرط براش گذاشت، گفت تنها شرط من اینه که تو از انگلستان پیروی نکنی، از سیاست انگلستان پیروی نکنی. و قوام السلطنه هم این قول داد و تا سال 1331 که ماجرای سی تی پیش آمد واقعا یه ضد انگلیسی بود. اونجا برای اینکه مقام بگیرد دوباره ناچار شد رضایت انگلستان جلب بکند. خیلی از رجال ایران برگشتند از پیروی انگلستان.
0: آه فهمیدم. پس آقای سید رئیسی، برگردیم به کتاب آقای مجد. در این کتاب از دزدی های رضا شاه خیلی صحبت شده و خیلی جالبی که میگه اون موقع رضا شاه حساب پسنداز داشته هم در امریکا و هم در کانادا، در صورتی که میدونی که 95% ایرانی ها اصلا اون موقع راجع به کشورهای خارج هیچی نمیدونستن. رضا شاه که میگفتن آدم بی سوادیه، ولی اینقدر سواد داشته که پولا رو کجا بره. این مقدار پولو چجوری چی حسابا رو به با چه نامی باز کرده بود و مقدارش چقدر بوده اون زمان؟
1: یه فرقش که آقای محمد قلی مجد در صفحه در مقدمه کتابش در صفحه 29 می نویسه، میگه از 155 میلیون دلاری که بابت حق امتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا شاه به جیب زد. برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همینقدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وامدهی واردات و صادرات امریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بود که راکفلر نیز همچنین پولی نداشت. بله، این پولها رو حالا به چه شکل میفرستاد؟ اول هر سال مجلس یه تصویبنامه تصویبنامه‌ای میگذارون که درآمد نفت باید خرج صرف خرید تسلیحات بشه و این پول رو حواله میکردن به خارج به حساب رضا خان. به این پول‌ها میرفت در امریکا، ولی از امریکا مجددا برمیگشت به بانک‌های سوئیس و لندن.
0: حتما باید یک کسانی باشه آقای رئیسی.
1: بس.
0: میگم حتما یه عده بخصوصی هم باش همکاری میکردن، چون
1: اصلا ما کسانی که در چیز بخش ارضی بانک بودن از مطمئن ترین افراد باید بودن. بله، آقای خسروی بود، بله، اینها بسیار آدم های مطمئنی بودن. بعدن برای همینا بعد از سقوط رضا خان، بعد از سال 1941 برای از بانک های آمریکا برای اینا چک های 100,000 دلاری و 200,000 دلاری کشیده شد. این پولا که مال اونا نبود. توجه کردید؟
0: یعنی در حقیقت اون به عنوان یک دستمزدی اضافه به اینا پرداخت شده که در این همکاری با رضا شاه بودن.
1: نه خیر، اینا این چک ها رو میگرفتن، اینو برمیگردوندن به حساب رضاشاه در بانک سوئیسش.
0: پس اینایی که این کار رو همکاری میکردن برای اونا چی میرسیده؟
1: امیر خسروی اینا چه جرأت چیزی لفتلیس نداشتن قربان. من به شما عرض بکنم اینا یک شاهی نمیتونستن به نفع خودشون پایین بالا بکنن، برخلاف محمد رضا شاه که آقای بهبهانیان چقدر از پولاش بالا کشید اگر نمیدارم چیز اینا.
0: آره همین دارم میگم، وقتی خود یه نفر آدم که نمیتونه و اونایی هم که دسترسی به پول دارن اونا احتیاج دارن دیگه، چطور اونها سرصداشو در نیاوردن؟
1: اینها علاوه بر این که باور کنید علاوه بر این که جرأت نداشتن دیناری از این پول رو سوء استفاده، اینا به این دست اینا باز بود که تو سر مردم بزنن، از مردم لفت لیسایی بکنن. از مال شاه به هیچ وجه. برای نمونه خدمتتون عرض میکنم، نمیخوام این وابستگی رو عرض کنم، مثلا فرض کنید دایی بنده رئیس املاک پهلوی بود.
0: صحیح.
1: این آدم در مدتی که رئیس املاک پهلوی بود به نان شبش محتاج بود. رئیس املاک پهلوی بود، هزاران ملک رو برای شاه از مردم ضبط میکرد، ولی شب تا صبح باید مینشست 4 کیلو چایی، هنوز باغشو مثلا رضا شاه تصرف نکرده بود، اون موقع باغ چای داشت، چای اجدادی داشت، اون با 4 کیلو چایی خوش میکرد، اون رو دزدکی مثلا میفروخت با اون امرار معاش میکرد. اینطوری بود، تمام کارگزاران املاک پهلوی همه از ارتش بودن، حقوق از ارتش میگرفتن. شما بایستی خاطرات سطیب درخشانی رو بخوانید. سطیب درخشانی شخصیت مطرحی است در تاریخ ایران، چه در آذربایجان درسش در زمان پیشوری در اونجا نقش مهمی داشت، چه بعدن که بعدن ساواک اینو دستگیر کرد و کشت. این بیچاره رو فرزندانش هم به خونخواهیش برخواستند، البته کاری نتونستن بکنن. پسرش هم آقای دکتر درخشانی در امریکا یک کتابی از خاطراتش نوشته. بله اینا جرأت کوچکترین ناخنک زدن به این پولا نداشتن.
0: حالا آقای سید رئیسی یه سوال اینجا مطرح میشه. خب خود رضا شاه خب سواد نداشت، خب در داخل ایران میتونست قلدری بکنه و این پولا هم که تصویب میشد برای خرید تسلیحات، یعنی اون کلکی بود که این پولا پس بفرسته به خارج، میرفته تو حساب. بعد رضا شاه اصلا از کجا میدونست که چقدر تو حسابش هست چقدر نیست؟ چون ایشون که نمیتونست اینا رو چک کنه.
1: فراراً براش صورت حساب فرستاده میشد، اصلا اسناد گراور شده ای هست توی کتاب گذشته چرا را آینده، سود بانکی امروز این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، سود این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، توجه کردید؟ اینا همه فرستاده می شد.
0: یعنی اونجا ترجمه می شد می فرستادن دربار،
1: اصلا ترجمه نشدهش که به همون زبان انگلیسی گراور شده. بعد می آمد دربار. بعضی ها فکر میکنن که قربان ببخشید، فکر میکنن که همین آیروم ظاهرا آدم های مثل نمیدونم ابراهیم خواجه نوری اینا هم دوربری های رضا شاه بودن دیگه، همه میدونه از اون فراماسون های چیز میگن آیروم که رفت از ایران سر رضا شاه کلا گذاشت مثل آب شد زیر زمین فرو رفت. اصلا اینطور نبود، آیروم برای این رفت آلمان که اموال رضا شاه و عتیقه هاش سرپرستی بکنه. در آلمان قصر داشت، اتومبیلی داشت بسیار تشریفاتی، لینکلن روی آنتنش پرچم ایران رو نصب میکرد، خانم ایران تیمورتاش قصرش رفته که البته اینو تهدید کرده بود که تو رو من میارم ایران مثل سگ تو رو میکشم بعد از این که پزشک احمدی را آورد، توجه فرمودید؟ اصلا اینطوری نبود. آب شده است چی است؟ برای خودش بروبیایی داشت به اون، برای این رفت که اموال رضا شاه رو در اروپا جمع جور کند.
0: خب پس چیزی به اون رسیده بوده دیگه، کسی که اینجوری زندگی میکرده. پس نشون میده اونهایی که با رضا شاه همکاری میکردن در خارج، چون میدونی که بانک های خارج الکی پولو به کسی نمیدم، به میشه وقتی بفهمن که طرفی چی حالیش نیست و در خارج و اینا، اون موقع اون زمان که ارتباطات ضعیف بود، پس در خارج لفتلیس میشده توسط خارجی ها.
1: این آیرام اولا که خود آیرام در زمان ریاست شهربانیش خیلی سوء استفاده کرد، خودش آدم دارایی بود، بعدش هم از بستگان رضا شاه بود. این خانم تاج الملوک آیرملو، خاندان پهلوی چون آیرم بسیار بدنام بود، اینا سعی میکنن که خودشون نچسبونن به اون. بله، از بستگان نزدیک پدر خانم آقای رضا شاه، سرهنگ تیمورخان آیرملو، از برادر چیز آیرم برادرزادش بود، متا اینا سعی میکنن خودشون به آیرم نچسبونن. بله، این آیرملو آیرم بسیار مورد اعتماد بود، هم مورد اعتماد رضا شاه بود و هم مورد اعتماد انگلستان بود، و ولی منتها خاندان پهلوی سعی میکنه این آدم فوق‌العاده بدنام بود.
0: خب این آیرملوها کجایی بودن؟ شمالی بودن؟
1: شمالی بودن دیگه، شما ملاحظه میفرمایید اصلا اسمشون سرشون نوشته، حتی پدر تاج الملوک اولین باری که رضا خان به انگلستان پیوند خورد به وسیله پدر تاج الملوک بود، همین تیمورخان آیرملو. بعد از انقلاب بعد از انقلاب بلشویکی شما میدونید که 23 تا کشور تهاجم کردن برای در هم شکستن انقلاب بلشویکی.
0: درست.
1: بین جمله انگلستان به وسیله همین تیمورخان آیرملو از طریق آذربایجان، چون اون موقع هنوز باکو در دست مساواتیون بود، صعود نکرده بود، تا سال 1323-24 بلشویک‌ها بر باکو مستقر شدن. رضا خان هم از عوام جمعیش بود که اینا میرن با بلشویک‌ها می‌جنگن، منتها رضا خان شکست‌های زیادی در زندگیش دارد، در این جنگ هم من جمله شکست می‌خورد، و اولین پل سرخط رضا خان با انگلستان برعکس اون چه که میگن نمیدونم میرزا کریم رشدی بود، نمیدونم آقای اردشیر ریپورت، به وسیله همین آیرملو از طریق آذربایجان، چون با دست مساواتیون صعود نکرده بود، تا سال 1324 بر باکو مستقر شدن. رضا از عوام جمعیش که اینا میرن بلشویک ها میجنگن، رضا خان شکست هایی در زندگیش دارد، این جنگ هم من جمله شکست دارد، و اول پل رضا خان با انگلستان برعکس

0: آقای اردشیر ریپورتر بود، نه اولین سرپلش همین تیمورخان آیرملو بود که پسر زنش بود.
1: درست.
0: نه تیمورخان آیرملو که
1: خب آقای سید رئیسی این
0: داماد اولش ببخشید با جناق رضا خان شازده بود.
1: درست.
0: که غذا و اینا که زن نمیداد. بله بفرمایید.
1: این 100 میلیون رو در امریکا گذاشته بود تو حسابش.
0: بله.
1: چه مقدار در کانادا رضا شاه گذاشته بود به حسابش؟
0: رضا شاه رو قرار بود که خودش هم از اول علاقمند بود که برد کانادا. به خودش اونجا بله قرار بود رضا شاه کانادا برد.
1: به خاطر اینکه زیر دست انگلیسا بود؟
0: بله.
1: آه.
0: منتها به قول معروف کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. وقتی که ایشون رو با اون کشتی ماند را بردن ظاهرا هندوستان و اونجا اجازه ندادن این در بمبئی پیاده بشه، نایب السلطنه تصمیم گرفت که ایشون بره جزیره موریس و همش در آرزوی کانادا بود. برای همین بود که مقدار زیادی پول به تورنتو فرستاد.
1: چه مقدار؟
0: مبلغش معلوم نیست.
1: آها.
0: بله. ولی در چهار نقطه ایشون حساب داشت. این ها متأ تورنتو چون نرفت، تورنتو شد یه به اصطلاح پل نیابت برای فرستادن پول.
1: درست.
0: امریکا هم همینطور. ولی لندن و سوئیس چیز حساب دائمیش بود. ولی که حتی پول فروش غلات و نمیدونم اشا در اون موقعی که در ایران در دچار قحطی بود، این چقدر 200,000 دام این به شوروی فروخت، چقدر غله به ایران واقعا دچار قحطی بود، چقدر غله به شوروی فروخت، چقدر 580,000 دلار پول تریاک، پول تریاکی که به چین فروخته بود در شانگهای، همه اینها رو یک جا فرستاد لندن. ولی همه از لندن مذارب بخوام نیویورک، ولی همه از نیویورک برگشتن دوباره به سوئیس. آقای محمد قلی مجد توی اون جدولی که از پولهایی که رضا خان فرستاده، یعنی باید گفت رضا شاه، اون موقع رضا شاه بود که فرستاده برای نیویورک، یه جدولی تهیه کرده، مثلا مجموع پولش شده 2,000,000 دلار و همین پولیست، مجموع پولهاییست که از شوروی برای نمیدونم فروش غله گرفته. خودش چون تمام ساحل خزر که نزدیک مرز شوروی بود متعلق به خودش بود دیگه.
1: درست. حالا آقای سید رئیس، این خیلی عجیبه در طول تاریخ این دیکتاتورها و پادشاه‌ها که همه دزدیدن، به خصوص زمان رضا شاه، خب مردم زیاد فرصتی نداشتن و زور و قدرتی هم نداشتن، مردم کشور قدرت نداره، ولی اون دوربریاش که شما میگید همچنان در بدبختی زندگی میکردن، چطور این اجازه رو بهش میدادن و پولا رو میگرفتن با اینا همکاری میکردن، پولا میرفت خارج و به نام رضا شاه اونجا میذاشتن و اونها در بدبختی زندگی میکردن، واقعا اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
0: اون دوربری هایی که ما عرض میکنیم، اولا دست ارتشی ها رو باز گذاشته بود. ارتشی ها هر مقدار که دلشون میخواد از نمیدونم مال مصادره شده به ثمن بخص بخرن، نمیدونم همه رو ثروتمند کرده بود. آقای امیر احمدی معروف به احمد قصاب بی خود نبود که آقای هزار لقب گرفته بود. ایشون 1,000 شماره کنتور در تهران داشت که مال 1,000 مستقلش بود. بله، این یعنی 700 تا بود ظاهراً، ولی ایشون لقب آقای هزار گرفته بود. همه اینا به ثروت‌های کلان رسیدن اون افراد دوربری های. مثلا همین آقای سرلشکر بوزرجمری، کریم آقا بوزرجمری، یکی از ثروتمندان بزرگ بود. ایشون هم رئیس املاک پهلوی بود، هم شهردار تهران بود.
1: ولی آقای سید رئیس، تعداد اونا انگوش شماره. من
0: بله، نه انگوش شمار بود.
1: آره، ولی اونای بقیه که دام اینا خب بعضشون خوب بوده، ولی همونطور که شما بهتر از من میدونید، بقیه در بدبختی و فقر و گرسنگی و بیماری به سر می بردن.
0: بله،
1: ولی اونا کاری نمیتونستن بکنن.
0: بله، به طور قربان از گردم آقای چیز در مقدم

0: میگه ایران علاوه بر تحمل 20 سال وحشیگری رژیم پس از سال 1921 شاهد غارت ثروت‌های خود به دست انگلیسی‌ها به شریکشان رضاخان بود که غارت سازمان یافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانه‌داری امور خارجه امریکا جزئیات فراوانی از این غارت بزرگ را به دست می‌دهد. در یکی از همین گزارش‌های مفصل نحوه غارت نفت ایران بین سال‌های 1911 تا 51 مبالغ هنگفتی که انگلیس با تخلف‌هایش، یعنی با اون همه صورت‌سازی‌هایی که کرده بود، با اون همه نمی‌دونم دزدی‌هایی که از زیر شط العرب نفت می‌دزدید، با همه اینا کرده بود، اون باقی مونده پولی هم که باید به ایران میداد اونم نصیب ایشون میشد، به طوری که بعد از شهریور 20 گفتن آها تمام پول دریافتی نفت 16 ساله ایران از نفت 32 میلیون لیره بوده که 29 میلیون لیره اون پا نداشت. لیره اون فقط خرج خرید طلا شده بود.
1: بعد آقای سید رئیسی، بعد از اینکه رضا شاه رو انداختن رفت و محمد رضا شاه رو آوردن سر کار، در مورد این پولا هیچ تحقیق شد یا اونا دیگه برگشت به حساب بچه های رضا شاه یا فقط محمد رضا شاه صاحب شد؟
0: اون چه که مسلمه،
1: چون میدونی چرا اینو میگم، چون من در کتابی، حالا این یه تکرم خدمتتون بگم بعد نظر شما رو بشنوم خوشحال میشم، در کتاب اشرف پهلوی تحت عنوان Faces in the Mirror، یعنی صورتی در آینه، نمیدونم اینجوری ترجمه شده یعنی، من انگلیسیش خوندم، میگفتش که خیلی به ما ایراد میگیرن پول از کجا میارید فلان، گفت من این همه دارایی دارم، این ثروتی بود که به عنوان ارث به من رسیده بود از پدرم و اون هم 300 هزار دلار بوده اون موقع ها. ببین وقتی رضا شاه از میره بیرون و بعدش هم دیگه میمیره در جزیره، یعنی این برمیگرده به دهه وسطای دهه 1920 دیگه، که چون رضا شاه در سال 1922 میستین که به قدرت میرسه،
0: البته 1304 به پادشاهی میرسه ولی با کودتا از سال 1299
1: آره. بعد اون موقع میگه که بله این اون موقع مثلا بر میگرده به 60-70 سال پیش، شایدم بیشتر، که 300 هزار دلار بنا به نوشته کتاب خود اشرف، در این کتاب سنده از قول اشرف، میگه من 300 هزار دلار از پدرم به ارثیه رسید که اینو سرمایه گذاری کردم. خب این پولا چجوری تقسیم شده؟ آیا کسی سندش، آقای مزد اشاره میکنم به این پولایی و بعد از مرگ رضا شاه چی شد؟
0: آری خواهش میکنم، من اولا خدمتتون عرض بکنم عمده ثروت رضا شاه طبق دو تا اقرارنامه به محمد رضا شاه رسید. بله، یه اقرارنامه رو در تهران حتی بهش گفتن آه تو داری میری اقرارنامه بنویس، ولی بس که ایشون در فرار عجله داشت اون از بسیار از سه چیز خیلی میترسید، یکی از آمدن ارتش سرخ در تهران.
1: آره اونو خیلی میترسی شنیدم،
0: سالین اگه چنگش به یقه میافتاد ایشونه میگرفت میفرستاد سیبری، چون با این کار دل تمام ملت ایران میخرید.
1: درسته
0: نمیگم با دیکتاتوری بد بود، ولی با این کار میتونست که تمام ایرانی‌ها رو طرفدار خودش بکنه.
1: درست.
0: ایشون منفور بود. بعدن هم یه قیام بزرگی در بین افسران نیروی هوایی، افسران نیروی هوایی بسیار افسران روشنفکری بودن.
1: درست.
0: اینا شورشی کردن، حتی خسروانی فرمانده نیروی هوایی رو بازداشت کردن. بعد هواپیما بلند کردن که مثلا سعدآباد هم بمباران بکنن. این از اونها هم خیلی میترسید که سروان وسیق و ستوان واسق و حتی با سوار شوشتری و اینا که خیلی ها هواپیماهاشون سقوط کرد، با سوار شوشتری هواپیماش در مازندران سقوط کرد، اصلا از سروان وسیق خبری نشد، از اینا میترسید. خب قیام ملت هم سر جاش بود، این بسیار عجله داشت برای فرار، به طوری که فرصت نکرد که این اقرارنامه‌ای که باید این اموال حلال رو به پسرش بدهد در تهران بنویسد، رفت اصفهان نوشت.
1: آره درست.
0: بعد اصفهان که اینه نوشت، دوباره داشت میرفت بندر عباس، راهنمایی داشت دیگه، مثل آقای دکتر نجادی من از محرم ترین افرادش بود. اینا بهش گفتن که آقا تو این اقرارنامه این که نوشتید اشاره به اموال داخل کشور کردی، به اموال خارج از کشور و سهام های تو در بانک های خارج و پول های که در بانک خارج داری به اونها نکردی، که میره بندر عباس یه اقرارنامه متمم می نویسه. حالا اونهایی که منکر این هستن که رضا خان رضا شاه در خارج چیزی داشته، از خودشون بپرسن اون اقرارنامه نوشتن پس چی بود؟
1: درست.
0: به چی اون اقرارنامه نوشتن؟ حالا من یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم. تمام گفته های آقای محمد قلی مجد خلاف واقع، تمام اسنادی که در کشورهای دیگه وجود داره خلاف واقع، تمام ادارات بنده خلاف واقع. سپرده ثابت ایشون در بانک ملی 68 میلیون تومان بود. این دیگه کسی نمیتونه این کار بکنه و در حساب جاریش هم 8 میلیون و 500 هزار تومان پول داشت. مجموع اینا چیزی در حدود 50 میلیون دلاره.
1: دقیقا اون موقع در سال
0: بله.
1: شما میتونستی بله.
0: این دیگه اینه کی میتونه این کار بکنه؟
1: بله، چون اون زمان شما میتونستی با 10,000 تومان یه خونه خیلی خوب در تهران بخری.
0: قربانت کردم به ژاندارم 2,000 حقوق میداد.
1: دقیقاً.
0: ایال که خودش هم میدونست که این پول نان خالی یک ژاندارم یه زن شوهر نیست. یعنی برو دهره بچاپ. میگه امنیت ایجاد کردم، خود ژاندارم بزرگترین عامل ناامنی بود. توجه کردید؟
1: دقیقاً زمان محمد رضا شاه ادامه داشت، چون ژاندارم وقتی به ده می اومد همه می لرزیدن، چون ژاندارما خودشون هم قاضی بودن هم محکمه، هم اونجا می تونستن مردم رو کتک بزنن. درست؟
0: قربانت کردم تقدیر نداشتن. کسی که 2,000 حقوق می گیره چجوری زندگی بکنه؟ آقای جهانبانی میگه که من یه پاسبانی 5 تومن رشوه گرفته بود، من اینو خوابوندم شلاقش دادم. بعد از اینکه شلاق خورد گفت که تیم سال حالا به عرض منم گوش بده، پاسمان 5,000 میگیره. گفت من زن دارم، بچه دارم، مادرم دارم، در خانه کرایه‌ای هم هستم، روزی 5,000 حقوق میگیرم، شما بفرمایید که من چجوری با این پول زندگی بکنم. جانبانی میگه که من خودم دست کردم تو جیبم 5 تومن بهش دادم. یه پرسشی کردم از اون موقع وزارت بازرگانی نبود، اداره تجارت، آقا 5,000 خرج چند نفره داره؟ گفتن پول نان خالی مثلا 10 روز همچه خانواده ای. بعد یه گزارش تنظیم کردم برای رضا شاه، گفتم قربان این پاسبان های ما میرن رشوه میگیرن، ناامنی ایجاد میکنن، شما یا دستور بدید حقوق اینا رو زیاد بکنیم، یا اجازه بدید بعضی ها رو بیرون بکنیم از اونایی که بیرون کردیم، بر حقوق این هایی که موندن بیفزاییم. عصبانی شد، سوار ماشین شد، ماشین به هم زد، نمیدونم در رو به هم زد، رفت سوار شد، رفت کوچکترین طبق. منم که سر یه موضوع دیگه بازداشت آقای جهانبانی خودش داستان مفصلی داره. به جناب عالی وایسی یا یه شام بنده رو دعوت بکنید یا یه بعد از شام خدمت شما باشید.
1: درسته. پس آقای سید رئیسی نشون میده که این خانواده کلن خودشون رو از اول صاحب ایران میدونستن، یعنی هرچی در ایران ثروتی مالی منالی بوده مال اینا بوده، بقیه هرچی شد شد، هیچ مسئله نبوده براشون.
0: قربان اصلا اشرف میگه این مردم چه منتی به ما دارن، ما مردم ما رو بیرون کردن، خودش میگه ما آمدیم قدرت دوباره پس گرفتیم، بر هیچ کس هم بدهکار کسی هم نیستیم.
1: اتفاقا در جایی دیگه خیلی جالبه، توی برنامه خود ما اون موقع که در تلویزیون مرکزی بودم، آقای دکتر پرویز عدل که آخرین سفیر شاه در برزیل بود، یه زمانی هم مدیر کل وزارت خارجه ایران بوده، ایشون میگه که وقتی در امریکا بودم خبری رسید که والا حضرت فاطمه فوت کرده، بعد اینا اومدن یه چیزی درست کردن که مثلا تو روزنامه اون موقع کیهان چاپ لندن بزنن، گفت یه چیزی خیلی پرت و پلا بود، گفت من به والا حضرت اشرف، این صحبت های آقای عدل دارم میگم خدمتتون،
0: بله.
1: به بالحضرت اشرف مراجعه کردم، گفتم که نمیدونی لهجه شدید آذری داره دیگه مثل من، ولی بدتر از من. خودشم میگو بعد از سالها میگه، گفتم که والا حضرت چرا نیومدی یه چیزی درست کنیم بنویسیم که آره والا حضرت فاطمه آرزو داشت که در ایران بمیره، در ایران فوت بشه فلان. گفت برو بابا، مگه ایرانیا برای من چی کردن؟ بذار برن ایرانیا گم بشن. گفت حرف اشرف بوده به آقای عد. یعنی درسته شما الان با این، البته اینا آدمایی بودن که این دوربر خودشون دیگه، اینا مال خودشون هم برای اونا کار میکنن، حالا در این حرف رو میزنن. یعنی واقعا نشون میداد که مردم در هر مکان و جایگاهی که در ایران بودن برای اینا ارزشی نداشتن، نه به عنوان رعیت نه به عنوان ملت.
0: اون داستان و عدل و اون سفارتش در قاهره و اون آمدن سگ ها و
1: اونا دیگه چیزی، اونا حالا یه
0: گیر و اینا رو
1: اون یکی داستان خنده‌داریه، ولی جالبه میگه همون داستان رو ایشون رفتم، گفت من رفتم به اعلی حضرت در لندن دیدمش، اینو گفتم بهش، گفتم آره نبایدی همچه کاری برای یه کشور مسلمان خارجی میاد سگ
0: بخوره. آقای سیامک زن کاملا درست میگن که همچه جرأتی رو نداشت که این حرف بزنه، ولی آقای دکتر مصدق میگه ما در چیز ببخشید حاشیه نرفته باشم،
1: نه خواهش
0: ما در چیز بودیم، لاهه بودیم، حالا به شدت در مضیقه پولی هستیم، وکلای نمیدونم امریکایی 500 هزار دلار میخوان، اون نمیدونم وکلای دیگه پول کلانی میخوان، این پروفسور آلن گیر آوردیم با 1500 لیره، توجه کردید؟
1: درست.
0: یک دفعه گفتن که خانمی با شما کار داره توی هتل، گفتیم خانم تشریف بیارن، خانم تشریف آوردن، دیدیم خانم فاطمه. چه فرمایش دارید خانم؟ آه نخست وزیر، من دارم میرم امریکا برای زایمان، شما دستور بدید بانک ملی 10,000 دلار به من نمیدونم ارز بدهد برای زایمانم ده.
1: همین والا حضرت فاطمه.
0: بله بله. آقای دکتر مصدق میگه خانم ما اینجا برای یک شایی پول ملغ میزنیم، تو در ایران یا برای اینکه توهینه که شما برای زایمان برید امریکا، هدفش این بود که بره امریکا برای بچه شناسنامه امریکایی بگیره.
1: دقیقاً
0: همینطوره. در این توهینه که شما برای زایمان برید، ما در دکوره های ما زنها به سلامتی فارغ میشن، همین پسر من متخصص زنانه، ایشون زایمان شما رو انجام میده، شما 10,000 دلار میخواید در حالی که ما معطل مثلا چند صد لیره هستیم.
1: واقعا
0: ما این که آقای مصدق خیلی داره با رو در بایسی نگه داشت، یه چند تا قالیچه از نمازی هم به قیمت خرید جفتی نمیدونم 500 تومن خریده بود، به ایشون هم همون قیمت فروخت، با اونها نمیدونم پروفسور عالم می آمد دو تا قالیچه به اون میداد، دو تا قالیچه به دامادش میداد، به این شکل اینا رو در از جیب خودش.
1: بله درست.
0: نمیدونم رئیس دانشگاه نمیدونم در واشنگتن یا نیویورک مثلا کتاب، یه سری کتاب هاشو به این هدیه کرد، ایشون هم از همون قالیچه به این شکل با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده بود. هیئت ایرانی پول چیز نداشت، این هزینه خودش و بچه‌ش رو از جیب خودش پرداخت، توجه فرمودید؟
1: درست.
0: اون خانم برای
1: خیلی خیلی جالبه که اینا همیشه هر چقدر هم که دارن و دیگه سندهاش مشخص شد، مال دوران رضا شاه، دوران محمد رضا شاه و سندهایی که توسط وزارت خارجه کشورهای خارج که بعد از 30 سال جزء به حساب اطلاعاتی عمومی میشه، این دست از مردم قرار گرفت. و جالب اینا هر چقدر دارن عجیبه، هنوز میخوان باز داشته باشن از طرف مردم. همین تلویزیون اندیشه همین در چند روز گذشته داره پول جمع میکنه برای چیز رضا پهلوی برای شو. خیلی جالبه.
0: من چند تا مورد میخوام خدمتتون. اولا که انگلستان به هیچ وجه اسنادی مربوط به رضا شاه افشا نمیکنه.
1: آه نمیذاره ها.
0: اگر هزار سالم همه کشورها اسناد گزینشی افشا میکنن، مخصوصا انگلستان در مورد رضا شاه، چون اگر ایشون محکوم بشه که ما اینکه به گفته همین آقای محمد قلی مجد اصلا هیئتی در انگلستان هست مرکب از فیلمسازان و نمیدونم نویسندگان و ارباب جراید و اینها دارن کتابی می‌نویسن برای نشون دادن چهره رضا شاه، چهره خوبی از رضا شاه، چون اگه رضا شاه محکوم بشه بره زیر سوال، انگلستان میره زیر سوال، اگه ایشون تبرئه بشه انگلستان تبرئه میشه.
1: دقیقاً، چون اتفاقا خود چرچیل هم در یه سخنرانی گفته بود، گفته بود دلیلی که انگلیس وضع مالیشون بهتر شد، رونق اقتصادی در ایران، گفت همه اینا به خاطر نفت ایران بوده.
0: بله، اون موقع وزیر دریاداری بود، مخصوصا رقمش هم ذکر کرده.
1: بله درست،
0: چقدر سود بردیم از این. عرض کردم به همه اینا اکتفا نمی کردن، بازم از زیر چت العرب نفت می دزدیدن.
1: بله اون تو مسلمه، درست.
0: بله این لوله رو ایران بعد از خلیت پیدا کرد. توجه کردید یک چند خصوصیت بارز دارن خاندان پهلوی. ببخشید، یکی اصلا عدم حساسیتشون به میهن، به تمامیت ارضی، به حاکمیت ملی. من نوشتم اینجا در نوشته های من، خاکی که در زمان خاندان پهلوی از ایران جدا شد از قرارداد ترکمنچای خیلی بیشتر بود. یکی از دلایل کشتن مرزداران و قلقم عشایر، وقتی میگن قلقم، معنی قلقم در ارتش یعنی نسل کشی. وقتی یکی از دلایلش این بود که مرزها را از عشایر خالی بکنه، چون عشایر مرزدار ایران بودن. توجه کردید اگر مثلا اقبال سلطنه ماکویی در ماکو بود، اینا 300 سال مرزداران ایران بودن. به هیچ وجه رضا شاه نمیتونست ارتفاعات آرارات آتاتورک کادو بده. ارتفاعات آرارات مال ما بود، های نفت خانقین مال ما بود، بخش اعظم بلوچستان و پاکستان مال ما بود. حتی بعضیا نمیدونم رضا شاه رو شیفته نمیدونم آتاتورک نشون میدادن، اون سفر رضا شاه به ترکیه خیلی میمون و مبارک میدونن، در حالی که شومترین سفر بود. همون با اون همه بذل و بخششی که رضا شاه از خاک ایران به ترکیه کرد، مأمور ترکی که مسئول تحدید و حدود مرزهای ایران با افغانستان بود، مار فروخت به خان هرات، 3000 کیلومتر مربع از خاک ما به افغانستان داد که معدن نمک هم جزء اون بود. اصلا حاکمیتی نداشت. در زمانی که سهیلی نخست وزیر بود، آقای فروغی وزیر امور خارجه بود، اینا هر دو رفتن تایباد، تایباد مرکز خراسان. همون موقع نیت افغان ها آمدن موساباد، 16 نفر کشتن، مردها رو تصرف کردن، غلغم کردن، غارت کردن، رفتن. بعدا همین هیئت ای که یک ترک سرپرستیش داشت، که ما به قول خودمون خیلی افتخار می کردیم به خدمت به ترک ها، همین آدم، همون موساباد هم جز خاک افغانستان قرار داد. به طوری که در اون تهدید حدود بسیاری از سنگ قبرهایی که نام ایرانی داشتن در خاک ایران، اینا رو برداشتن کندن، سنگ قبرهایی که اسامی افغانی داشتن اونا رو به جاش گذاشتن، در تهدید حدود اون خاک رو برداشتن به افغانستان دادن، گفتن که چون انگلستان پشتونستان رو از افغانستان برده بود به تلافی، به ایران گفت شما بدید اینا. بله قربانت کردم،
1: که بعدن همه رو از دست دادن دیگه. افغانی ها یکی از افتخاراتشون این بود که در اوایل دهه 1900 انگلیس با تمام قدرتش در مقابل افغان ها شکست خورد.
0: بله بله، البته اونا انگلستان گرفته بود، زمینه خاکش کرده بود، که حالا زمینه خاک پاکستان است. البته کویت خاک ایران بود،
1: درست.
0: اسم کویت برای این است که ناصرالدین شاه برای خان کلات چیز فرستاده بود، خلعت فرستاده بود، اونا به خلعت نسی که کویت میگن، در کویت به دستش رسیده بود، اونجا رو اسمش گذاشتن کویت. یعنی اینقدر سرسپردگی داشتن قوانین بلوچستان به ایران.
1: بله درسته، حتی اونجا در کویت هنوز فارسی صحبت میکنن خیلی ها. دقیقا همینطوره. خب آقای سید رئیسی، وقت ما تموم شد، بسیار سپاسگزاریم از این اطلاعات تاریخی و این کتاب جدید آقای مجد که از دزدی های رضا شاه به صورت سند داره پرده برداری میکنه. البته خب همه ایرانی ها میدونستن
0: بر اساس اسناد متقن وزارت امور خارجه امریکا. البته آقای مجد سه تا کتاب دیگر هم دارن، یکی تاراج بزرگ که میگه از سال 1310 که آمدن حفاری هایی که در تخت جمشید کردن و آثار تاریخی که به وسیله همین پروفسور پوپ برده شد و دستیارش همین آقای محمد علی فروغی بود، توجه کردید کم از غارت شرکت نفت جنوب نبود. کتاب دیگری دارد قحطی بزرگ که چجوری انگلستان در جنگ جهانی اول باعث قحطی تصنعی شد، بین 9 تا 11 میلیون ایرانی از بین رفتن، به طوری که جمعیت ایران تا سال 1956 به جمعیت قبلی رسید. و کتاب دیگری دارند ایشون، البته همه کتاب هاشون ارزشمند، اشغال ایران به وسیله بریتانیا در جنگ جهانی دوم. بر آرزوی سلامتی شما رو دارم.
1: بسیار سپاسگزارم از وقتتون آقای سید رئیسی، بسیار استفاده بردیم. اگه اجازه بدید یک روز دیگه در یک گفتگوی دیگه با هم صحبت کنیم برای بیننده ها.
0: وقتی که شما و شنوندگان به من دادن تشکر می کنم، اگر پر حرفی کردم چه باید کرد،
1: خواهش
0: میکنم.
1: خواهش میکنم. نه خواهش میکنم، بسیار استفاده بردیم، سپاسگزارم از وقتتون.
0: خواهش میکنم، باز تشکر از شما.
1: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
0: قربان شما، روزتان خوش.
1: روزتان خوش. بینندگان گرامی، گفتگوی ما را با آقای سید رئیسی، فعال سیاسی در کانادا، ونکوور کانادا شنیدید، که کتاب جدید آقای مجد را که سند تاریخی از وزارت خارجه امریکاست در رابطه با دزدی های کلان رضا شاه اون زمان، چه پولهایی واقعا در امریکا و کانادا به حساب گذاشته بود. خب دوستان گرامی، امیدوارم از ویژه برنامه امروز یو اس ایران تیوی استفاده بردید، با این امید که با ما هستید و برنامه های یو اس ایران تیوی را دنبال میکنید. ما هم خوشحالیم در خدمت شما باشیم. با آرزوی بهترین بعد از ظهر و شب برای همه شما در هر جای دنیا که این برنامه را میبینید و میشنوید، از شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهداری شما باد.

هر دم از نو غمی آید.

0: مادرانی هستیم که هر شب با کابوسی چوبه های داغ چشم روی هم میگذاریم. فرزندان ما بیگناه هست و امروز به خاطر عقیده شان و به خاطر اینکه برای بی‌عدالتی اعتراض کرده اند حکم مرگ گرفتند.
1: مامان جان سلام، در شرایط این پیام رو برای تو میفرستم که بهروز و مهدی رو اعدام کردن و ما هم در صف اعدام قرار داریم تا خواست خدا چی باشه. همچنان که بهروز آیه قرآن رو یادآوری و پای ابلاغیش نوشته بود، کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی دیر یا زود مرگ رو تجربه میکنه. و خوشا اونهایی که به قول امام علی در خطبه 64 نهج البلاغه وصف حالشون چنینه: آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است، چون مردمی باشید که بر اونها بانگ زدند و بیدار شدند و دانستند که دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند. خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و به حال خود وا نگذاشت. میان شما تا بهشت یا دوزخ فاصله اندکی جز مرگ نیست. بله، مرگ بر همه ما مقدر شده و ما در مکتب قرآن آموخته ایم که دنیا را محل آزمایش بدانیم و مرگ را گذرگاهی به سوی دنیای دیگری که حسابرسی می شویم. از مکتب امام حسین آموخته ایم که انما الحیات عقیدت و جهاد، و همانا که معنای زندگی انتخاب آگاهانه آرمان و عقیده منطبق با مسیر توحیدی آفرینش و سپس مجاهدت در این مسیر با شکوه و البته پردرد و رنج. تا باز هم به قول قرآن: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، و انتهای این کدح و حرکت ملاقات پروردگار است. بله مامان جان، تو این آیه ها رو خوب میشناسی و بارها برام خوندی و یاد دادی. ایدئولوژی ما پاسخ روشنی به مسئله مرگ دارد و قرآن و نهج البلاغه رو که باز کنیم و تاریخ انبیا و امام ها رو که بشنویم، پر است از یادآوری معنا و فلسفه پرشکوه زندگی. پس فقط باید به حقیقت خاشعانه گردن بگذاریم. ولی آزمون من و ما چیه توی این زندگی؟ بذار برگردم به دوران کودکی، زمانی که فقر هم کلاسی هم وجدان کودکانم رو آزرده می کرد و روزی از تو خواستم که کفشی که از حاج بابا برام خریده بودی رو به کفش ساده تر عوض کنی، چرا که نگاه های مظلومانه و حسرتبار شریفی و محمدی و کرمی رو با کفش های پاره و لباس های مندرسشون روی خودم حس می کردم و این درد من رو با اونها پیوند می داد. تو درخواستم رو پذیرفتی و کفش ساده تری برام خریدی و من یقین کردم که کارم درست بوده. یقین کردم که نباید فقط به فکر خودم باشم و از اون پس هر بار که غذای خوبی داشتیم قایمکی لقمه میگرفتم، در کیفم میگذاشتم تا در نوبت عصر مدرسه برای اونها ببرم و برق چشمانشون رو مزد بگیرم. و خوشا به حال من که در دامن مادر پاکی چون تو بزرگ شدم. اما با همه اذیت‌هایی که یک فرزند برای مادرش داره، بالاخره بزرگ شدم و پا در جامعه‌ای گذاشتم که حالا دردهای بیشتری رو می‌دیدم و ریشه اون دردها رو باید می‌شناختم. همزمان که روح جوانم آزرده دیدن دردهای هم نوعان تحت ستمم بود، به دنبال پیدا کردن معنای زندگی بودم. زندگی چه می‌تونست باشه؟ درس خوندن و دانشگاه رفتن و شغلی دست و پا کردن و ازدواج کردن و چه بسا خدمتی به جامعه کردن؟ این شرافتمندانه ترین و تجویز شدنی ترین نوع زندگی بود که به خصوص در دسترس من بود، به صفت دانش آموزی که از قضا درسش هم بد نبود. اما کارتون خواب ها و دست فروش ها و میلیون ها خانواده ای که زیر خط فقرند و صدها هزار جوانی که معتاد میشن و میلیون ها استعدادی که پرپر میشن و تبعیض و سرکوب زنان چه؟ آیا همچون دوران کودکی میشد با لقمه ای نان از سفره خود زدن یا کفشی ساده تر پوشیدن برای تسکین وجدان مسئله رو حل کرد؟ بله، من از در پاسخ به ندای وجدان به وادی سیاست کشانده شدم، وادیی که بسیاری از مدعیان و بازیگران هفت خطش رو با شرافت میانه ای نبود و باید هوشیار می بودم و در جستجوی راه درست به بیراهه ها در نمی غلطیدم. در این کوشش و کنکاش اما با ستارگانی آشنا شدم که دردشان از جنس دردی بود که من داشتم و نگاهشان به سیاست نه از در قدرت طلبی و دودوز بازی، بلکه صداقت و فداکاری برای رفع ستم و تبعیض بود. من بینام و نشانهای خاوران رو بازخوانی کرده بودم، امثال معصومه دوست تو و منصور و 30,000 قهرمان امثال اونها. دیگر انگار اونها رو میشناختم، انگار پیوندی ناگسستنی میان من و اونها برقرار شده بود، انگار در لحظه های قبل از اعدام میفهمیدم که به چه میاندیشیدند و چه اشتیاقی داشتند. به یک بار همه اون چی که برام معما بودند، از دلیل زندان بابا و اخراج او از مدرسه تا ترس و یأس حاکم بر جامعه و سرنوشت انقلاب 57، همه و همه در یک پازل کنار هم جور شدند و من در آستانه انتخاب یک زندگی از جنس دیگر قرار گرفتم. همه اینها که میگویم یک دفعه و آنی نبود، سالها طول کشید. صادقانه بگویم وجدانم و عواطفم نسبت به مردم اونقدر حساس نبود و خودخواهیم اونقدر کم نبود که با یک بار دیدن فقر و درد و تبعیض و یک بار سرکوب صدای حق دست به انتخاب بزنم. نه یک بار، بلکه صدها بار باید تازیانه بر وجدانم زده میشد تا از خودخواهیهایم فاصله بگیرم و در نهایت پیوستم به این راه پر فراز و نشیب، پر سنگلاخ، پر از دلهره، پر از رنجها و فراقها و صد البته پر شور و زیبا. از آن جهت زیبا که انسانیت خودت رو از بند اسارت و اجبار ظالمان رها یافته می‌بینی و آزاد و رها می‌شوی و با برادران و خواهرانی هم آرمان و هم جنس خودت پیوند پیدا می‌کنی و هر روز جلوه‌های زیبایی از شرف و انسانیت رو می‌بینی که هیچ وقت در زندگی عافیت طلبانه نمی‌تونستی پیداشون کنی. مامانجان، دشمنان و قاتلان مردم ایران، بازجویان وزارت اطلاعات، بارها در اتاقهای بازجویی سعی کردند که عواطفی رو که نسبت به تو دارم تحریک کنند تا من رو بشکنند. دلسوز تو شده بودند و میگفتند به خاطر مادرت دست بکش. راستش را بخواهی، من همیشه با عواطفی که نسبت به تو داشتم در جنگ بودم. بارها در انفرادی به یاد تو دور از چشم دشخیمان بغض کردم. آنجا که در کرج با تو خداحافظی کردم و نمیدانستم چه در پیش است، آخرین دیدار را میگویم. ساعت‌ها عشق ریختم. اما یک انقلابی، یک هوادار مجاهد، عواطفش به گستری تمام کودکان یتیم بینوا، تمام مادران داغدار، تمام زنان سرکوب شده، تمام کارگران زحمتکش وسعت یافته است. مامان جان، من معنای زندگی را در شوریدن علیه ظلم، در فدا کردن خود در راه آرمان آزادی و عدالت پیدا کردم و معنای حرفایی که میزنم رو خوب فهم کردم، چون من در فضای مجاهدین تنفس کردم و از میان چندین بار دستگیری، صدها روز انفرادی، بازجویی و شکنجه، صدها بار رای که انتخاب کردم رو بازبینی کرده و به حقانیتش ایمان آوردم. کسی که با مجاهدین آشنا شد و مناسبات انسانیش رو لمس کرد دیگر آدم سابق نمی شود. بدان که ایستادگی تو و صبر و استقامت تو در این مسیر به عنوان یک مادر بخشی از مبارزه ما علیه ظلم و ستم است. والله سمیع علیم و خدا شنوا و دانای به دلهای ماست. این را بدان که روزی ما در این دنیا از هم جدا خواهیم شد و یکی از ما زودتر از دیگری، اما مهم است که زندگی ما را چگونه گذرانده باشیم و به آزمایش های اون چگونه پاسخ داده باشیم. و امروز حکم اعدام ما آزمون بزرگی برای من و توست و خداوند نظاره‌گر من و توست. از تو میخواهم برای من دعا کنی که به پای عهدی که با مردم ستم دیده من، با مسعود و مریم و با خدای خود بسته ام وفادار بمانم و از مرگ نترسم و اگر بهای این وفای به عهد جان ناقابلم باشد، مشتاقانه اون رو بپردازم و عواطفم به تو و به خانواده و به همه برادران و خواهرانی که حالا به اندازه شما دوستشان دارم پایم رو سست نکنند. و خلاصه برام دعا کن که ذره ای سستی در گام هام ایجاد نشه. و من هم برای تو دعا میکنم که همان گونه که محکم ایستاده ای، صبور و مقاوم باشی و به هزاران مادری فکر کنی که فرزندان بیمارشون رو به خاطر نداشتن پول درمان از دست دادن، هزاران مادری که فرزندان عزیزشون رو در خیابانها و زندانها به شهادت رسوندن تنها به جرم حق خواهی. برای تو دعا میکنم که همچون مادری که داستانش رو به نقل از مولوی برات خوندم، دین و ایمانت رو در برابر این دشخیمان محکم نگهداری. از خدا میخوام هر اونچه که خیره برای خلقمون رقم بزنه. و چه افتخاری بالاتر از این که من و تو بهای این درد و رنج رو بپردازیم و در سرنوشت خیر خلقمون اثرگذار بوده باشیم. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ما.

عید قربان بین الملل انقلاب و قربانی. پیام پیام تکامل است و تکامل هم هیچگاه بدون فدا و قربانی پیش نمی رود. ما رمز رهایی را که در فدا و قربانی خلاصه می شود از مکتب ابراهیم و محمد و علی آموختیم و به آن چنگ زدیم.

0: عید قربان سمبل و رمز رهایی و یگانگی و یادآور آن است، مگر نه اینکه کلید رمز رهایی و یگانگی در قربانی و فدا خلاصه می شود. پس هر فرد انسان بر اساس فطرت و ماهیت انسانیش دارای استعداد و ظرفیت قربانی کردن و فدا کردن برای رهایی و برای درهم شکستن قل و زنجیرهای فردی و اجتماعی می باشد. ابراهیم ابوالانبیا هم در همین نقطه، یعنی نقطه فدای حد اکثر، به اوج رسید. در نقطه‌ای که می بایست از یکی از عزیزترین و گرامیترین دلبستگی‌هایش، یعنی رابطه پدر و فرزندی، صرف نظر می کرد و اسماعیل را با دست خودش قربانی می نمود. به همین دلیل 7 بار شیطان را لعنت کرد. کما اینکه امروز هم مردم ایران 700 بار می بایستی خمینی را لعنت و از خودشان دور کنند. به عبارت ساده تر، با مشت گره کرده به رمی جمرات امروز که همان رمی خمینی است بپردازند. این عید از جهات متعدد برای مجاهدین انگیزنده و انگیزاننده است. براستی امروز چه کسی در ایران و یا حتی در سراسر جهان میتواند به خود ببالد که اینقدر و این مقدار برای رهایی خلقش فدیه داده و فدا کرده است؟ آری، ما این رمز را از مکتب ابراهیم، از مکتب یگانگی، از مکتب محمد و علی آموختیم و بر آن چنگ زدیم. رمز رهایی را که در قربانی خلاصه می شود و هرچقدر دشمن ضد بشر جرارتر و شقیتر بشود، تمسک بیشتری به این رمز خواهیم جست. تا گفت‌های شب تیره و تار میهن با این کلید باز شوند و تا زنجیرهای خمینی در هم بشکنند. براستی چه کسی بیشتر از مجاهدین این افتخار را کسب کرده است که هیچ محبس و شکنجهگاه و جوخه اعدامی پیدا نمی شود و هیچ شهر و کوچه و خیابانی نیست که در آن سرود سرخ رهایی را با رمز قربانی حک و نقش نکرده باشند؟ پیام پیام تکامل است و تکامل هم هیچگاه بدون قربانی به پیش نمی رود. پس خوشا به حال آنهایی که چون سبززار رویانند و بدا به حال آن رژیم ضد بشری که در خاشاک تیره و تار فرو خواهد رفت.
1: گفته بودیم بعد از انقلاب ضد سلطنتی و بعد از آزادی از زندان، در اون سالها، در اولین عید قربان در سال 58 که رمز انقلاب فدا و قربانی است، دیباچه‌ای بر تحقق آزادی و یگانگی، چرا که نه تکامل بدون انقلاب و جهش پیش می رود و نه انقلاب بدون فدا و قربانی. رمزی که بدون آن درهای انقلاب همچنان ناگشوده می ماند. از هر شهید و هر قربانی دریچه ایست به سوی انقلاب و روشنایی که همزمان بر تباهی و ظلمت بسته می شود. تباهی و فساد به مظهر مجسمش همین رژیم پلید ضد بشری است. هستی رو به تیرگی و انحطاط و به نیستی می کشد، در حالی که سنت و عادت و مضمون تکاملی تنها بعد از چنان دیباچه‌ای از فدا محقق خواهد شد و سرانجام این فدا و قربانی است که میان وجود و لا وجود، بین بودن و نبودن قائل می شود و حکم می راند و هست و نیست حقیقی ما و ملت ما رو معین می کند. بله، هستی حقیقی ما و خلق ما در تمامیت تکاملی خودش مرهون این گذشت و فدا و ایثار یک تا پرستانه است. خلاصه کنیم، ضد نابودی این از ترجمه تحت لفظی کلمات فدا و قربانی. داستان ابراهیم بت‌شکن نه داستان یک فرد یا فقط یک پیامبر، بلکه داستان تمامی تاریخ بشریت است. تاریخ مبارزه بر علیه نظامات طغیانگر، مبارزه رنجبران و طبقات ستم کشیده علیه یغماگران و استثمارگران و ابراهیمی های امروز آنانند که در مسیر قربانی کردن همه وابستگی ها و تعلقات ارتجاعی، استبدادی، استعماری و استثماری از هیچ فدیه دریغ نکردند و نمی کنند. بدون فدا و قربانی، بدون پرداخت کردن و پاکیزه شدن، جز انحطاط و تباهی و جز نابودی در کار نخواهد بود. قل صدق الله، اتبع او ملت ابراهیم حنیفا. پس بگو که خدا درست گفت، حق و حقیقت رو گفت و این است آیین ابراهیم و یک تا پرستی و از این آیین حنیف پیروی کنید. لعنت بر خمینی و مرگ بر خامنه‌ای و شریعت شرک‌آلود ارتجاعی. سلام بر جاودان فروغ‌هایی که در سوم مرداد 1367 در عملیات فروغ جاویدان در روز عید قربان به صحنه شتافتند و سلام بر شهیدان و مجروحان صدیق 6 و 7 مرداد 1388 که نبرد خلق در زنجیر رو با ارتجاع حاکم برپا و برجا نگه داشتند.

0: شیرواران بنیانگذاران و اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران به دستور شاه خائن توسط جلادان سواک و قضائیه ارتش سلطنتی در 4 خرداد 1351 شهادت برزگران رهایی مردم ایران در سحرگاه 4 خرداد 1351 پس از محاکمه مخفی در بیدادگاه نظامی.
1: 61 سال نبرد بی وقت و بی امان با دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، با فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، تجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.
2: مسعود رجوی، 3 خرداد 1391، 40th anniversary شهادت بنیانگذاران. داستان مجاهدین داستان شگفتی است. شاه و شیخ از هیچ چیز کوتاهی نکردند. شاه بنیانگذاران ما را تیرباران کرد. فکر می‌کرد که وقتی بنیانگذاران و اعضای مرکزیت به شهادت برسند، دیگر نسل آنها منقرض خواهد شد. دیگر خبری از مجاهدین و اثری از آنها نخواهد بود. خمینی هم می‌خواست با فتوا و حکم قتل عام نسل مجاهدین را منقرض کند، مگر اینکه از مواضع خود دست بردارند. به قول عطار، این ذل و ذلت چیست؟ ذل چیست؟ زیر پای سگ چو خاک افتادن است. من ترجیح می دهم که این طور بخوانم: زیر پای سگ چو خوک افتادن است. این به مجاهدین نیامده، در هر کجا که باشند، در کهریزک و اوین و گوهردشت یا اشرف و لیبرتی و هر جای دیگر جهان، زیر پای سگ چو خوک افتادن این کار مجاهدین نیست.
0: مسعود رجوی، 4 خرداد 1402. یکی از مهمترین محورهای جمع‌بندی قیام 401، نقش فوق‌العاده مخرب بچه شاه و معرکه گردانان ارتجاع و استعمار با بوق و کرنای بسیار در این خصوص بود. واقعیت این است که ماحصل تمام نمایش‌های بچه شاه و حاجبان و جارچیان دربار مربوطه به جیب شیخ ریخت و بس، و الا جبهه خلق در برابر فاشیسم دینی معادله ساده تر و روشنتری داشت و یک دست بود. چنین است که مقاومت ایران بر پایه نشاه نشیخ بر جبهه خلق پا می فشارد.
3: و اینک سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات که بر قامت وطن نوشت سال سرنوشت. برخلاف بقایای شیخ و شاه، شورای ملی مقاومت
0: داشت و یک دست بود. چنین است که مقاومت ایران بر پایه نشاه نشیخ بر جبهه خلق پا می فشارد.
3: و اینک سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات که بر قامت وطن نوشت

و آزادی می خواهند. هر گونه فاشیسم و دیکتاتوری، ام از دینی و سلطنتی، ام چون 100 سال گذشته، جنگ با ملت ایران است. جنگ 60 ساله ما با شاه و شیخ برای آزادی و استقلال تا پیروزی انقلاب دموکراتیک ادامه دارد. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.

حکم جنایتکارانه سی و هفت سال و شش ماه حبس برای زندانی سیاسی بیژن کاظمی توسط دژخیم صلواتی. در یک اقدام ضد انسانی، زندانی سیاسی مشتبه تقوی، برادر مجاهد شهید محمد تقوی، به تیمارستان منتقل شد. فراخان مجدد به بازدید هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی از زندان‌های ایران. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه اعلام کرد زندانی سیاسی بیژن کاظمی 45 ساله پس از تحمل 16 ماه بلا تکلیفی، بازجویی و شکنجه‌های طاقت فرسا در مخفیگاه‌ها و بندهای امنیتی در شعبه 15 بیدادگاه ضد انقلاب تهران به ریاست دژخیم ابوالقاسم صلواتی در مجموع به 37 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. بیژن در اول بهمن 1403 توسط ماموران اطلاعات در کوهدشت دستگیر و به بند 209 وین منتقل شد و تحت شکنجه قرار گرفت. وی پس از تخلیه زندان اوین در تیر 1404 به زندان فشافویه و در مهر 1404 مجدداً به اوین منتقل شد. در اطلاعیه 13 تیر 1404 دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است بازجویان ادعا می کنند که او برای ضارب رازینی و مقیسه، دو سردشخیم قضایی خامنه‌ای، سلاح تهیه کرده است. بیژن یک بار در فروردین 1399 دستگیر و بیش از دو سال در زندان خرم‌آباد محبوس بود. در یک اقدام جنایتکارانه و ضد انسانی دیگر، زندانی سیاسی مشتبه تقوی 58 ساله، برادر مجاهد شهید محمد تقوی که در 10 فروردین 1405 سر به دار شد، از زندان به تیمارستان امین‌آباد محل نگهداری بیماران روانی منتقل شد، موضوعی که فشار بر او و خانواده تقوی را دوچندان می کند. مشتبه در اسفند ماه 1402 صرفاً به دلیل ارتباط با برادر مجاهدش دستگیر شد و پس از ماه‌ها شکنجه و بازجویی در مهر 1403 به 6 سال و 7 ماه زندان محکوم شد. دژخیمان در یک رفتار کینه‌توزانه مشتبه را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند و به خصوص پس از شهادت برادرش در تحویل دادن داروهای او اخلال ایجاد می‌کردند. فاشیسم دینی حاکم بر ایران در حراس از فوران خشم خلق و برای جلوگیری از قیام تلاش می‌کند.

کند با تشدید اعدام و سرکوب، صدور احکام سنگین حبس و اذیت و آزار زندانیان سیاسی، فضای رعب و وحشت ایجاد کند. مقاومت ایران بار دیگر بر ضرورت بازدید هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی تأکید می کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 5 خرداد 1405.

کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 122 در 56 زندان. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 122 روز سه‌شنبه 5 خرداد 1405 منتشر شد. این بیانیه ضمن یادآوری اعدام شماری از شورشگران قیام دیما و موج اعدام های اخیر توسط رژیم جلادان خاطرنشان می کند که بر اساس اطلاعات رسیده دست کم 72 تن از ابتدای سال تا کنون اعدام شده اند که بالغ بر 25 تن از آنها زندانیان سیاسی امنیتی بودند. علاوه بر موارد برشمرده شده، ده ها و صد ها زندانی بینام و نشان دیگر در زندان های مختلف زیر حکم اعدام قرار دارند. در مقابل این اعدام ها، کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در زندان ها 122 هفته ایستادگی کرده اند. از جمله بند زنان زندان اوین که هر سه‌شنبه در اعتراض به این اعدام ها شعار سر می دهند و به همین خاطر از طرف زندان ممنوع الملاقات شده و از تماس تلفنی با خانواده های خود محروم شده اند. در ادامه این بیانیه، ضمن تأکید بر نقش زنان در قیام ها و در کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، از جمله آمده است که جنبش دادخواهی مملو از نام زنانی است که علیه اعدام شوریده و در پیشبرد جنبش نه به اعدام نقش جدی داشتند. ما اعضای کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام دیگر بار از ارگانهای حقوق بشری بین المللی و وجدانهای بیدار می خواهیم که با بکارگیری اقدامات مؤثر مانع تداوم اعدام های غیر انسانی شوند و در تراژدی اعدام ها کنار مردم ایران و خواست آنها برای آزادی و عدالت و لغو حکم اعدام بایستند. اعضای کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام سه‌شنبه 5 خرداد 1405 در هفته 122 در 56 زندان در اعتصاب قضا می باشند.

پروفسور ایوان ساشا شیهان. در گرد همایی ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن 2026 ایرانیان به جمهوری دموکراتیک و دولت موقت شورای ملی مقاومت بر اساس برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی فراخوان می‌دهند. پروفسور ایوان ساشا شیهان در مقاله‌ای در نشریه ریل کلیر ورد از جمله می‌نویسد: از اواخر ماه مارس رژیم 8 زندانی سیاسی وحید بنی آمریان، ابوالحسن منتظر، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور، پویا قبادی، حامد ولیدی و محمد معصوم شاهی را به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام کرد. در همین حال اژه‌ای رئیس قوه قضایی رژیم دستورات قاطعیت در مقابل آنچه که او تشکیلات رزمی مخالفان می‌نامد صادر کرده و آن را تکرار می‌کند. در داخل ایران شبکه‌های کانون‌های شورشی سازمان مجاهدین خلق ایران از سال 2017 در هر یک از 4 قیام سراسری نقش ایفا کردن و جدیترین نیرو برای تغییر توسط مردم ایران هستند. در 23 فوریه 5 روز قبل از جنگ اخیر 250 رزمنده سازمان مجاهدین خلق به مجتمع محل اقامت و دفتر خامنه‌ای در مرکز تهران حمله کردند. بعد از همه هشدارهای مقاومت ایران، مطبوعات بین‌المللی بالاخره شروع به درک واقعیت‌هایی کردند که مقاومت ایران دهه‌ها بیان کرده است. در چنین شرایطی است که مقاومت ایران در 20 ژوئن 2026 تظاهرات ایران آزاد در پاریس را برگزار خواهد کرد. ایرانیان در این تظاهرات گرد هم می‌آیند تا از جامعه بین‌المللی بخواهند جمهوری دموکراتیک و دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران بر اساس طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی را به رسمیت بشناسد. تجمع آزادی در پاریس در 20 ژوئن معنای زیادی دارد. این گرد همایی وجدانهای آزادی خواه و نمایش همبستگی ملی ایرانیان است. این گرد همایی این پیام را اعلام می کند که مردم ایران مصمم به سرنگونی فاشیسم مذهبی هستند و سلطنت سرنگون شده در گذشته را رد می کنند. آنها برای آینده خود خواستار ایران آزاد با جمهوری دموکراتیک هستند.

0: جنگ گرگ‌ها و بحران رأس نظام بر سر قطع اینترنت، اجرای مصوبه ستاد عارف و ابلاغ شده توسط پزشکیان توسط دیوان عدالت اداری رژیم متوقف شد. خبرگزاری قضایی جلادان روز 5 خرداد گزارش داد دیوان عدالت اداری اعلام کرد در پی شکایاتی از مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه را صادر کرد. دیوان عدالت اداری تأکید کرد تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطروحه، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود. این منبع افزود بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی این دیوان اجرای مصوبه مربوط به ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را متوقف کرده است.
1: ساعتی پیشتر سخنگوی پزشکیان در تلویزیون رژیم از ابلاغ مصوبه بازگشت اینترنت به شرایط قبل از دی ماه 1404 توسط رئیس جمهور رژیم خبر داد. این مصوبه روز دوشنبه در جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به ریاست عارف معاون پزشکیان تصویب شده بود.
2: با دستور ایشون به ریاست آقای دکتر عارف تشکیل شد با نام ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، سازماندهی فضای مجازی، و این ستاد در جلسات مکرری که داشت دیروز به این جمع‌بندی رسید که بازگشایی اینترنت انجام بشود و دیروز هم ابلاغ آقای رئیس جمهور به وزارت ارتباطات انجام شد و امیدوار هستیم که ظرف روزهای آتی انشاءالله به سرعت بتونیم این حقوق حقه مردم رو به اونها برگردیم.
3: بلافاصله بعد از اعلام خبر بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404، جنگ گرگ‌ها بر سر این موضوع اوج تازه‌ای گرفت. آخون رسایی نوشت ستاد غیرقانونی راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست عارف که به دلیل تابعیت آمریکایی پسرش به صورت غیرقانونی الان معاون اول است، تصویب کرده اینترنت بین‌الملل که با مصوبه شوام از کودتای دی ماه 1404 محدود شده به وضعیت قبل از کودتا برگرداند. دبیر شورای عالی امنیت که حتی درباره بستن مجلس هم مکاتبه می‌کند، چرا در برابر این اقدام غیرقانونی ساکت است؟ ستاد مذکور مصوبه اش را برای تاییدیه به دست رئیس جمهور داده، ولی پزشکیان خودش هم می داند که هرچند رئیس شوام است، ولی درباره نقض مصوبات شوام اختیاری ندارد. این فقط یک بازی رسانه‌ای است برای پرت کردن حواس افکار عمومی از موج گرانی هایی که محصول دولت ناتوان است.
4: روزنامه همشهری وابسته به شهرداری رژیم تهران نوشت اولا اصل تشکیل این ستاد ویژه فضای مجازی محل اشکال جدی است. تصمیم روز سه‌شنبه درباره تعیین زمان برای باز شدن اینترنت بدعتی دیگر است. این تصمیم خلاف صریح مصوبه شورای عالی امنیت است و از جهت محتوایی نیز بسیار نادرست است. موجب اخلال در فرماندهی واحد در شرایط جنگی می شود و به دشمن پیام اختلاف و چند صدایی در مدیریت بحران می دهد. فراموش نکنیم محدودیت اینترنت تصمیمی امنیتی در شرایط جنگی است. مردم به اندازه کافی در تنگنای شرایط جنگی هستند. نباید با تصمیم‌های نادرست فشار روانی و سردرگمی را بیشتر کرد.
3: روزنامه حکومتی سازندگی روز سه‌شنبه درباره زیان‌های ناشی از قطع اینترنت نوشت وزیر ارتباطات خسارت روزانه قطع اینترنت به اقتصاد دیجیتال را 500 میلیارد تومان و خسارت کلی به اقتصاد کشور را روزانه حدود 5000 میلیارد تومان اعلام کرده است. آماری که اگرچه شاید دقیق نباشد، اما بزرگی بحران را نشان می‌دهد. بررسی‌های نهادهای صنفی نیز تصویر نگران کننده‌ای ارائه می‌دهد. طبق نظرسنجی انجمن تجارت الکترونیک تهران، 80% شرکت‌ها اعلام کرده‌اند پس از شروع جنگ و قطع اینترنت بیش از 50% کاهش فروش داشتند. بسیاری از این کسب و کارها بیش از 70% ارتباط خود با مشتریان را از طریق اینستاگرام، واتساپ و تلگرام انجام می‌دادند. مسیرهایی که حالا یا کاملا قطع شده یا به سختی قابل استفاده است. در همین مدت موج تعدیل نیرو در شرکت‌های فناوری و فروشگاه‌های اینترنتی آغاز شد. برخی شرکت‌ها از اخراج 30-50% نیروهای خود خبر دادند و حتی فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی نیز تعدیل گسترده کارکنان را تایید کردند.
0: در کشاکش‌های درونی رژیم، تلویزیون حکومتی روز دوشنبه بخش دیگر از حرف‌های پزشکیان در دیدار با مدیران رادیو تلویزیون رژیم را پخش کرد. پزشکیان در سخنانش در رابطه با جنگ گورکا و بحران درونی رژیم به رقیب انتخاباتی خود سعید جلیلی اشاره کرد و گفت: جلیلی به ما میگوید من پیشنهاد میدهم. من پیشنهاد را نمیخواهم. من اجرا میخواهم. پزشکیان همچنین گفت: من خیلی اجتناب میکنم از اینکه حرفی را بزنم که خلاف جهت رهبری باشد. این تهدید بزرگی است.
5: روندیه که متاسفانه ما در کشور داریم و هی داریم و خودمون دور میکنیم آدم ها. من خیلی جاها گفتم این حرف رو، خب تو انتخابات ما رو رد کردن جرمی، حالا اگه من رو رد کنن دیگه تو اون شهر، تو اون دانشگاه کی رو میخوان تایید کنن؟ چون تو همه اون دعواها و نمیدونم همه اینا ما بودیم، شاید هم پایه‌گذار خیلی از این مسائل بودیم. ما صلاحیت پیدا نمی‌کنیم. حالا دیگه بقیه رو چجوری صلاحیت بدن؟ الله اعلم. و اگر مقام معظم رهبری نبود، من نماینده هم نبودم. حالا چه برسه به رئیس جمهور؟ حالا نمی‌دونم آقا چجوری اصطلاح. من یه بارم خدمتشون بودم، خدا روحشون شاد کنه، گفتم شما کجا فهمیدی که؟ گفت ما شما رو خیلی وقت نمی‌شناسم، حالا شما خبر ندارید. به هر حال ایشون لطف کردن، تایید کرد، پایید به سلام تاکید کردن و ما شدیم نماینده. آدم تو انتخابات هم که همینجوری بود، باز پشتیبانی آقا بود ما اومدیم، اگر نه بازم رد شده بودیم. من خیلی اجتناب میکنم از این که حرفی رو بزنم خدای نکرده خلاف جهت رهبری باشه، که این مصیبت بزرگی است، و یا حرفی بزنیم که بین ما و شما و مجلس و اینا یه اختلافی به وجود بیاد که خب اونا بگن ببین اینا با هم دیگه دعوا دارن. این که ما از صدای سیمای جمهوری اسلامی بگیم باید این گونه بشه و باید این گونه بشه، منم بیام بگم نه اینو قبول ندارم، مثلا این حرفا مثلا به هیچ وجه قابل قبول نیست، این گویی میدان بگید بیاد. خب من تمام کسانی که کاندید ریاست جمهوری بودن تقریبا صداشون کردم، یعنی همه اونا رو که ما بیایید هر کجا رو میخواید اختیار میدم برو رو هر کاری میخواید، همش هم به اسم خودشون تمام کنن، اصلا نگن ما، هر کی بلد بیاد وسط. با آقای جلیلی هم گفتیم، فقط آقای جلیلی به ما میگه آقا من پیشنهاد میدم، من پیشنهاد نمیخوام، من اجرا میخوام. نیاز به همراهی داریم، نیاز به کمک داریم، نیاز به وحدت و انسجام و همدلی، و خدا کمک کنه ما شرمنده مردم نشیم. خیلی سخته، یعنی من واقعا چجوری بگم، برام خیلی سخته که مثلا یهو میبینم یکی روز به روز وضعیت معیشتش داره بدتر میشه و من نمیتونم کاری بکنم.
3: قتل یک هموطن کرد با شلیک بوهوش خامنه‌ای. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که یک کاسبکار زحمتکش از هموطنان کرد به نام قاضی کاوانی که بر اثر شلیک پاسداران جنایتکار خامنه‌ای در نوار مرزی سردشت مجروح شده بود، جان باخت. عملات جنایتکارانه پاسداران فاشیسم مذهبی به کولبران و کاسبکاران زحمتکش کرد در منتهای شقاوت ادامه دارد. قاضی کاوانی، کاسبکار هموطن کرد، روز یک شنبه با شلیک بوهوش خامنه‌ای از ناحیه سر مجروح شد و متعاقباً در بیمارستانی در مهاباد جان خود را از دست داد.
6: به گزارش خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه یک روز پس از حملات سندکام به سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های رژیم در آب‌های جنوبی ایران، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت رسیدن به توافق با ایران همچنان ممکن است، اما احتمالاً چند روز طول خواهد کشید.
7: It had carried out fresh strikes designed to protect our troops from threats posed by Iranian forces.
4: خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 5 خرداد گزارش داد یک روز پس از آن که نیروهای آمریکایی حملاتی را انجام دادند که واشنگتن آنها را حملات دفاعی در جنوب ایران توصیف کرد، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که رسیدن به توافق با ایران همچنان ممکن است، اما این روند شاید چند روز طول بکشد. این اظهارات امیدها به پایان سریع درگیری را کاهش داد. روبیو در حالی که در هواپیما با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت: فکر می‌کنم مانند هر موضوع مشابهی چند روز زمان لازم باشد تا حتی بر سر اختلاف نظرها درباره یک کلمه یا یک جمله به توافق برسیم. بنابراین باید روی آن کار کنیم. روبیو افسود: تنگه‌ها باید باز بمانند و در هر حال باز خواهند ماند. آنچه در آنجا رخ می‌دهد برای جهان غیرقانونی، بی‌ثبات کننده و غیر قابل قبول است. رویترز نوشت: با وجود آتش‌بس برقرار شده از اوایل آوریل، سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد حملات تازه‌ای انجام داده است که به گفته این نهاد برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر تهدیدهای نیروهای ایرانی طراحی شده بود. در همین حال خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که پدافند هوایی این کشور با استفاده از یک سامانه جدید یک پهپاد رادارگریز متخاصم را سرنگون کرده است. به گزارش رویترز حملات آمریکا به ایران در حالی رخ داد که مذاکره کننده ارشد ایران و وزیر خارجه این کشور برای گفتگو درباره توافق احتمالی با آمریکا با هدف پایان دادن به درگیری 3 ماهه در دوحه قطر حضور داشتند. رویترز در ادامه این گزارش نوشت: روزنامه نیکی ژاپن به نقل از یک منبع دیپلماتیک در خاورمیانه گزارش داده است که آمریکا و ایران در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن تنگه هرمز حدود 30 روز پس از دستیابی به توافق برای پایان دادن به خصومت‌ها باز شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در تروس سوشیال اعلام کرد که مذاکرات در حال پیشرفت است، اما هشدار داد که یا توافقی عالی برای همه حاصل خواهد شد یا اصلاً توافقی در کار نخواهد بود. تنش‌ها در سراسر منطقه همچنان بالاست و اسرائیل می‌گوید حملات خود علیه حزب الله در لبنان را تشدید خواهد کرد. رویترز در ادامه نوشت: نگرانی‌های تازه ناشی از این تحولات در بازارهای جهانی نیز بازتاب یافت، به طوری که تا بعد از ظهر سه‌شنبه قیمت نفت خام برنت در آسیا حدود 2% افزایش یافت و بخشی از کاهش قیمت روز قبل که ناشی از امید به توافق صلح بود جبران شد.
8: رویترز در گزارش دیگری با اشاره به حملات سنتکام به قایق‌ها و سایت‌های پرتاب موشک رژیم ایران نوشت: حملات آمریکا در حالی انجام شد که قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران و وزیر خارجه این کشور برای گفتگو با نخست وزیر قطر در دوحه به سر می‌بردند. یک مقام آگاه به رویترز گفت آنها درباره توافق احتمالی با آمریکا برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه مذاکره می‌کردند. به گفته او این مذاکرات بر تنگه هرمز و ذخایر اورانیوم با غلظت بالا متمرکز بوده است. همزمان رئیس بانک مرکزی ایران برای گفتگو درباره آزادسازی احتمالی دارایی‌های مسدود شده ایران به عنوان بخشی از توافق نهایی در قطر حضور داشت. رویترز افزود سپاه پاسداران رژیم ایران اعلام کرد حق تلافی‌جویی در برابر هر گونه نقض آتش‌بس را برای خود محفوظ می‌داند. همچنین مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه رژیم ایران در پیامی به مناسبت مراسم حج گفت کشورهای منطقه دیگر نمی‌توانند پوششی برای پایگاه‌های آمریکا باشند و از این پس شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شعارهای امت خواهد بود. رویترز در ادامه نوشت در نشانه دیگر از افزایش تنش‌ها ارتش اسرائیل اعلام کرد زیرساخت‌های حزب الله را در دره بقای شرقی و دیگر مناطق لبنان هدف قرار داده است. اسرائیل و لبنان در اواسط آوریل با آتش بس موافقت کردند، اما اسرائیل به حملات هوایی خود ادامه داده و میگوید این حملات اقدامی دفاعی در برابر حزب الله است، گروهی که به گفته اسرائیل طرف توافق آتش بس نبوده است.
6: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که روز دوشنبه طی حملاتی سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های رژیم ایران را که در آب‌های جنوبی ایران در حال مین‌گذاری بودند هدف قرار داد. در بیانیه سنتکام آمده است نیروهای آمریکایی روز 25 می 4 خرداد در جنوب ایران برای دفاع از خود حملاتی انجام دادند تا در برابر تهدیدهایی که از سوی نیروهای ایرانی مطرح شده بود از خود محافظت کنند. اهداف این حملات شامل سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی در حال مین‌گذاری بوده است. به گزارش رویترز، سرهنگ تیم هافکینز، سخنگوی سنتکام گفت فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام در جریان آتش بس جاری همچنان با خیشتنداری از نیروهای خود دفاع می کند.
8: از سوی دیگر رسانه‌های حکومتی شامگاه دوشنبه خبر دادند که صدایی چند انفجار در بندر عباس، سیریک و جاسک شنیده شده است. رسانه‌های رژیم همچنین اعلام کردند که جنگنده‌های آمریکایی اسرائیلی چند شناور ایرانی را در جنوب جزیره لارک هدف قرار دادند. در همین حال خبرگزاری سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه گزارش داد سحرگاه امروز یک فروند پهپاد متخاصم در محدوده خلیج فارس توسط نیروهای مسلح ایران منهدم شده است. به گزارش رسانه‌های حکومتی در حملات به قایق‌های رژیم در جنوب جزیره لارک 3 نفر کشته شدند.
6: دونالد ترامپ در تروستوشیال نوشت اورانیوم غنی شده یا باید فوراً به ایالات متحده تحویل داده شود تا به آمریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری و هماهنگی ایران در همان محل یا در مکان قابل قبول دیگری با حضور کمیسیون انرژی اتمی یا نهاد مشابه شاهد این روند باشیم.
8: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در پایگاه هوایی پالام در هند گفت درباره توانایی آنها برای بازگشایی تنگه ها یک پیشنهاد نسبتاً محکم روی میز داریم. به افسود زمانبندی مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای بسیار واقعی و مهم است. ما امیدواریم بتوانیم آن را به نتیجه برسانیم. رئیس جمهور قرار نیست توافق بدی انجام دهد. هیچ کس به اندازه رئیس جمهور درباره تهدید هسته‌ای ایران جدی نبوده است. بنابراین من بسیار مطمئنم که یا به توافق خوبی میرسیم یا باید از راه دیگری با آن برخورد کنیم.
6: ادامه خبرها. به گزارش تلویزیون حکومتی، مجتبی خامنه‌ای در یک انشانویسی طولانی در پیامی درباره مراسم حج خود را به نابودی اسرائیل در سرفصل 25 سالی که پدرش گفته بود و اکنون 10 سال آن سپری شده است متعهد کرد. مجتبی خامنه‌ای تأکید کرد عقربه زمان به عقب بر نمی گردد و ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهند بود. آمریکا علاوه بر آن که دیگر نقطه امنی برای شرارت و استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت، روز به روز از وضع سابق خود فاصله می‌گیرد.
9: آنچه در این زمین مسلم است، عقربه زمان به عقب بر نمی‌گردد و ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهند بود. آمریکا علاوه بر آن که دیگر نقطه امنی برای شرارت و استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت، روز به روز از وضع سابق خود فاصله می‌گیرد. رژیم متزلزل و غده سرطانی صهیونی نیز به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده و به فضل الهی و مطابق با سخن قاطع و آینده نگر 10 سال قبل رهبر عظیم الشأن شهید قدس الله نفسه الزکیه، 25 سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید ان شاء الله.
10: صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم. اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید.
9: به همین جهت امسال مسئله براءت از مشرکان اهمیتی مضاعف دارد و عمق و گستره براءت از آمریکا و رژیم صهیونی فراتر از آیین براءت در موسم و میقات حج بوده و در نقاط مختلف ایران و جهان پس از این ایام مبارک مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شعار رایج امت اسلامی و مظلومان عالم خصوصا جوانان خواهد بود.
8: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس درباره آخرین وضعیت مذاکرات هیئت رژیم ایران در قطر نوشت سفر قالیباف به قطر که با همراهی وزیر خارجه و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته در جهت آزادسازی بخشی از پولهای بلوکی شده در مرحله اول اجرایی شدن یادداشت تفاهم احتمالی است. نان وفزود ایران اصرار دارد در این فرایند حتما بخشی از پولهای بلوکی شده آزاد شود، چون ایران به آمریکایی‌ها بی‌اعتماد است و می‌خواهد از این طریق نتایج قطعی را حاصل و انتفاع ایجاد کند. اهمیت موضوع به گونه است که قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده خود به دوحه رفت تا در گفتگو با امیر قطر مسئله را پیگیری کند. تلگرام چند ثانیه رژیم نیز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات نوشت میانجیگری قطر به تفاهمی با آمریکا بر سر دارایی‌های مالی مسدود شده ایران انجامیده است. احتمال قوی وجود دارد که توافق میان آمریکا و ایران روز سه‌شنبه اعلام شود.
6: در پی گزارش‌های مبنی بر اینکه قطر 12 میلیارد دلار به ایران پیشنهاد داده تا توافق با آمریکا را تضمین کند، ماجد الانصاری مشاور نخست وزیر و سخنگوی رسمی وزارت خارجه قطر نوشت گزارش هایی که مطرح می کنند قطر 12 میلیارد دلار به ایران برای تضمین توافق با آمریکا پیشنهاد داده درست نیست و توسط طرف هایی منتشر می شود که تلاش می کنند توافق را خراب کنند و تلاش های دیپلماتیک جاری برای کاهش تنش و ثبات منطقه‌ای را تضعیف نمایند.
8: پاسدار ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت رژیم در هشداری راجع به جنگ گرگ‌ها و بحران درونی رژیم نوشت تسلیم و عقب نشینی در کار نیست. اکنون بیش از هر زمان دیگری نظام به وحدت و انسجام نیاز دارد. میدان وحدت و انسجام هم یک میدان دیگر مبارزه است. تلاش همگانی برای جلوگیری از هر سخن یا اقدام وحدت شکن نظام را به پیروزی خواهد رساند.
6: در جریان کشمکش باندهای حکومتی بر سر توافق رژیم با آمریکا، آخوند نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع طی نامه‌ای به قالیباف و ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت رژیم این توافق را زیر ضرب برد. در قسمتی از این نامه که سه‌شنبه پنجم خرداد منتشر شده آمده است، در پیشنهاد ایران هیچ اطمینانی به صورت صریح به موضوع پرداخت خسارات و غرامت تجاوز به ملت ایران از سوی دولت آمریکا نشده است. در مورد رفع تحریم‌ها مطلقاً نمی‌توان به قول رؤسای جمهور آمریکا به ویژه ترامپ در برداشتن تحریم هایی که با دستورات اجرایی وضع شده اند اعتماد کرد.
8: در جریان جنگ گرگ‌ها بر سر انتخاب قالیباف و دو نایب رئیس مجلس ارتجاع، آخوند حمید رسایی، امیر حسین ثابتی و کوچکزاده از شرکت در رأی گیری خودداری کردند و آخوند رسایی طی مصاحبه‌ای انتخاب هیئت رئیسه مجلس رژیم را غیرقانونی اعلام کرد.
11: امروز در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در محل انتخابات حضور پیدا کردم، اما در انتخابات شرکت نکردم. دلیل حضورم هم این بود که فرایند انتخابات رو می‌خواستم از نزدیک ببینم و همونطور که پیش‌بینی می‌کردم به دلیل نقض اصل 65 قانون اساسی مواد 1 2 14 15 و 16 آیین‌نامه داخلی مجلس انتخابات غیرقانونی می‌دونستم. انتخابات باید در صحن علنی برگزار می‌شد، باید با حضور 2/3 نماینده ها انجام می شد، باید با برگه و به صورت مخفیانه انجام می شد، اما متاسفانه هیچ کدوم اینا نبود. دستگاه‌های شرکت در انتخابات که به صورت الکترونیکی وزارت کشور داره از اونها استفاده شده بود، کارت‌هایی قرار داشت که به هر نماینده یک کارت الکترونیکی داده می شد، نه همه نقض آیین‌نامه بود. مجلس 3 ماه تعطیله، این تعطیلی مجلس هیچ توجیهی نداره و عدم تشکیل جلسه علنی امروز هم برای توجیه کردن تعطیلی 3 ماه بود، چون اگر امروز جلسه تشکیل میشد خب باید به این سوال جواب داده میشد که چرا 3 ماه به خاطر کار کشور و مردم جلسه رو تشکیل ندادن، اما امروز برای انتخابات ریاست خودشون مجددا جلسه تشکیل داد. همچنین اگر امروز جلسه هیئت رئیسه تشکیل میشد در صحن علنی، نمایندگان مطالبه میکردن، افکار عمومی مطالبه میکرد که از این به بعد هم جلسه باشه، اما قرار نیست مجلس باز باشه، مجلس رصد بکنه، صدای مجلس بیرون بیاد، افکار عمومی دنبال بکنه و اینا همش خلاف قانونه، نقض اصل 65 قانون اساسیه. فلذا چون این انتخابات رو قانونی نمیدونستن اساسا شرکت نکردن.
6: در ادامه جنگ گورکا بر سر جلسات مجلس ارتجاع روزنامه حکومتی اطلاعات نوشت حمید رسایی نماینده نزدیک به جریان پایداری در مجلس با اشاره به باز بودن پارلمان‌های آمریکا و اسرائیل در زمان جنگ تعطیلی مجلس ایران را زیر سوال برد و آن را نشانه‌ای از انفعال دانست. اما رسایی توضیح نداد کشورهای مد نظر او اینترنت را در بحبوحه جنگ به روی مردم قطع نکردند و اقتصاد دیجیتال را به مرز نابودی نکشاندند. تعطیلی مجلس در دوران جنگ و نخستین جلسه پس از آن در کنار هم تصویری روشن از وضعیت امروز بهارستان ارائه می کنند. نهادی که نه در متن مطالبات جامعه قرار دارد و نه حتی در درون خود از انسجام سیاسی برخوردار است.
8: افزایش قیمت لبنیات ادامه دارد. باکری دبیر انجمن حکومتی صنایع لبنی ایران از افزایش قیمت شیر نایلونی 84 هزار تومان، شیر بطری 98 هزار تومان، پنیر یو اف 400 گرمی 23 هزار تومان و ماست دبه‌ای 2 کیلویی 228 هزار و 700 تومان خبر داد. سایت حکومتی اصل ایران نوشت که قیمت محصولات لبنی در یک سال گذشته چندین بار و در مجموع حدود 90% افزایش یافته است. هفته گذشته هم دامداران قیمت شیر خام را با 29% افزایش به 60500 تومان در هر کیلو رساندند. این 4 قلم از لبنیات پرمصرف هستند.
6: بینندگان عزیز، در پایان خبرها ضمن خداحافظی توجه شما را به سخنان برادر مجاهد مسعود رجبی به مناسبت سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران جلب می‌کنیم.
8: همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.

0: تیرباران بنیانگذاران و اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران به دستور شاه خائن توسط جلادان سواک و قضائیه ارتش سلطنتی در 4 خرداد 1351 شهادت برزگران رهایی مردم ایران در سحرگاه 4 خرداد 1351 پس از محاکمه مخفی در بیدادگاه نظامی.
1: عقد عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.
0: مسعود رجوی، 4 خرداد 1402. یکی از مهمترین محورهای جمع‌بندی قیام 401 نقش فوق‌العاده مخرب بچه شاه و معرکه گردانان ارتجاع و استعمار با بوق و کرنای بسیار در این خصوص بود. واقعیت این است که ماحصل تمام نمایش‌های بچه شاه و حاجبان و جارچیان دربار مربوطه به جیب شیخ ریخت و بس، و الا جبهه خلق در برابر فاشیسم دینی معادله ساده تر و روشنتری داشت و یک دست بود. چنین است که مقاومت ایران بر پایه نشاه نشیخ بر جبهه خلق پا می فشارد.
2: و اینک سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات که بر قامت وطن نوشت سال سرنوشت. برخلاف بقایای شیخ و شاه، شورای ملی مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی می‌خواهند. هر گونه فاشیسم و دیکتاتوری، هم از دینی و سلطنتی، همچون 100 سال گذشته جنگ با ملت ایران است. جنگ 60 ساله ما با شاه و شیخ برای آزادی و استقلال تا پیروزی انقلاب دموکراتیک ادامه دارد. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.
0: مسعود رجوی، 15 شهریور 1380. بسیاری ضربات خوردیم که در رأس همه شهادت و اعدام بنیانگذاران سازمان بود. حالا ما با نسل 100 هزاران و نسل بیشماران مواجهیم. نه شاه، نه شیخ، نه ارتجاع، نه استعمار، نه بورژوازی تا به حال که نتوانستند و هیچ وقت نخواهند توانست که این شعله را خاموش کنند.
3: حالا ما با نسل 100 هزاران و نسل بیشماران مواجهیم. نه شاه، نه شیخ، نه ارتجاع، نه استعمار و نه بورژوازی تا به حال که نتوانستند و هیچ وقت نخواهند توانست که این شعله رو خاموش کنند.

بسیاری ضربات خوردیم که در رأس همه شهادت و اعدام بنیانگذاران سازمان بود و بعد تا اشرف و موسی و تا آخرین شهید. اما امروز به درستی که روز سرفرازی همه شهیدان و بنیانگذاران، شاه و شیخ گمان میکردند که میتوان با سرکوب و با شکنجه و اعدام شجره طیبه مجاهد خلق رو ریشه‌کن کرد، اما از هر دانه خوشه و از هر خوشه خرمنی روید و میرود تا ریش و ریشه ارتجاع رو در خرمنی از آتش در هم بسوزد و خاکستر کند.

اگر از دید کوتاه بینانه می دیدیم، جواب این بود که نمی توان و نباید با شیخ و شاه در قلعه ارتجاع در ایران در افتاد. اما در هر قدم و در هر مرحله مجاهدین با سلاح‌های ایدئولوژیکی و تشکیلاتی جدیدی تجهیز شدند، در سخت‌ترین شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی. که در رأس همین سلاح‌ها همه ما امروز با گوشت و پوست و استخوان حس می‌کنیم که عبارت است از مریم و انقلابش. بگوی که در شب تیره و تاری که بر این میهن سایه افکنده، دشمنان خدا و خلق هرچه میخواهند بیشتر و بیشتر بر ما بتازند، با بمب و موشک و تروریسم، با دار و شکنجه و تیرباران و با سیلی از اکاذیب دیوانوار و با هیستری افسار گسیخته ی ضد مجاهدی. اما ما همچنان زمزمه میکنیم: انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان لک. باشد که هر مجاهد خلق با رزم جانان در همین رزمگاه و در همین شهادتگاه هم روح شهیدان و بنیانگذاران شاد کنه و هم به رژیم خمینی بگوید این بچه ها و شهیدان پنج مهر که شاه سلطان خمینی، مرگ رژیمت فرا رسیده. تنها یک نکته دیگر میگویم و در میگذرم و اون سجده شکر به درگاه خداست. الهی لک الحمد و لک شکر که نسل ما رو شایسته قرار دادی از روزگار محمد حنیف تا همین امروز برای بردوش کشیدن یکی از سنگین ترین رسالت ها و آزمایش های تاریخ اسلام و تاریخ ایران، و ان شاء الله که با جهاد اکبر شایستگی به پایان رسوندن این راه رو هم که آرزوی روز به روز و لحظه به لحظه مردمون هست این رو کسب بکنیم. مطمئنن با مریم و با انقلابش و با گوهرهای بیبدیلی که تنها و تنها پاسخ تاریخی و ایدئولوژیکی به حکومت آخوندی هستند و تنها و تنها امید و آرزوی خلقی در زنجیر برای رهایی هستند، چنین چیزی قطعا محقق خواهد شد. صحبت مبسوط راجع به مجاهدین و تاریخچه اونها رو
به بعد احاله میکنیم، هرچند که بگذارید صحبت جامع و کامل رو نسل‌های بعد و سده‌های بعد بکنند و در تاریخ ایران بنویسند. بنابراین پیشنهاد میکنم که حرف دلمون رو رو به بنیانگذاران شهید سازمان حنیف کبیر، سعید محسن و اصغر با یک دقیقه کف مستمر بیان کنیم.

مسعود رجوی، 3 خرداد 1391، 40مین سالگرد شهادت بنیانگذاران. داستان مجاهدین داستان شگفتی است. شاه و شیخ از هیچ چیز کوتاهی نکردند. شاه بنیانگذاران ما را تیرباران کرد. فکر می کرد که وقتی بنیانگذاران و اعضای مرکزیت به شهادت برسند، دیگر نسل آنها منقرض خواهد شد. دیگر خبری از مجاهدین و اثری از آنها نخواهد بود. خمینی هم می‌خواست با فتوا و حکم قتل عام نسل مجاهدین را منقرض کند، مگر اینکه از مواضع خود دست بردارند. به قول عطار، این ذل و ذلت چیست؟ ذل چیست؟ زیر پای سگ چو خاک افتادن است. من ترجیح می‌دهم که این طور بخوانم: زیر پای سگ چو خوک افتادن است. این به مجاهدین نیامده، در هر کجا که باشند، در کهریزک و اوین و گوهردشت یا اشرف و لیبرتی و هر جای دیگر جهان، زیر پای سگ چو خوک افتادن این کار مجاهدین نیست.

امروز در آستانه 4 خرداد هستیم. 40 سال از شهادت حنیف کبیر و دیگر بنیانگذاران سازمان محسن و بدیزادگان و یاران صدیق اونها محمود عسکریزاده و رسول مشکین فام می گذارد. 40 سال است که از پیکر مجاهدین بی‌دریغ خون می چکد. رود جاری دوران، نسل بیشماران و صد هزاران، و حالا اشرف در نهاده به پیمان با توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت. بله، من و شما به گفته اون شاعر به هیئت ما زاده شدیم، به هیئت پرشکوه انسان، تا شریکه و شرایط خود رو بشناسیم و جهان رو به قدر همت و فرصت خودمون معنا بدهیم. من یادم هست که در بحث‌های تکامل و تبیین جهان، محمد آقا حنیف بنیانگذار خیلی آیات آل عمران رو درباره خلقت و آفرینش روش تأکید داشت. اجازه بدهید که به همین مناسبت امروز رو با اون آیات به یاد حنیف کبیر شروع بکنیم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در داستان تکامل، در آفرینش زمین و آسمان ها، در شب و روز و اختلاف شب و روز، در جریان تکامل، لآیات لأولی الالباب، اینها همه نشانه هایی است، علامت هایی است برای خردمندان و ژرف نگران. خردمندان و ژرف نگران کسانی که به لب مطلب، به روح و جوهر اون، به عمقش راه میبرند. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اونهایی که ایستاده و نشسته یا بر پهلو و درازکش، به هسته و جوهر هستی، به سمت و سو و روح و مفاد اون می اندیشند، به توحید، به یگانگی و به خدا. به ارزشی متعالی فراتر از زمان و مکان، به سمت و سو. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، می اندیشند و فکر می کنند در آفرینش آسمان ها و زمین و خودشون، به داستان تکامل، به آنچه نبود و بود شد و به آنچه که بود و تکامل پیدا کرد. به آنچه که هست و آنچه که خواهد بود و خواهد شد. نتیجه این ژرف نگری، نتیجه رفتن به عمق، نتیجه این اندیشمندی به خصلت ویژه انسانی است، آگاهی به این روح و جوهر و پیام اصلی است. ربنا ما خلقت هذا باطلا. با خدایا ای تکامل بخش، این باطل، بیهوده، تباه، رو به نزول و تکرار مکررات نیست، دور باطل نیست،
دور باطلی در کار نیست. سبحانک منزهی تو از این که ما را در دور باطل گرفتار کرده باشی. بسیار منزه و برتر و بالاتر از این هستی که آفرینش رو، خلقت رو بی سمت و سو و بیهوده و تباه به جریان انداخته باشی. سبحانک. پس درست به همین دلیل وقتی که یک سمت رو به بالا و تکامل و تعالی و پیشرفته است، جهت معکوس اون هم هست. فقنا عذاب النار. پس ما رو از اون سمت، از سمت انحطاط و تباهی، از سمت آتش و دوزخ، از سمت تیر بختی نگه دار و حفاظت کن. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. و گواهی می دهیم خدایا که آن کس رو که به جهنم می بری خیلی خار و خفیفش کردی، چرا که گوهر انسانی خودش رو مهر ابطال زده است. و مال ظالمین من انصار. درسته که ستمگران و سرکوبگران هرچه میخواهند میکنند و به هیچ حساب و کتابی قائل نیستند، اما درست برخلاف اونها و خواسته اونها و عمل کرده اونها در جریان تکامل هیچ نصرت و یاری بر اونها نیست، در سمت درست قرار نگرفتند، به عکس خاری و خفت و تباهی دستاورد نهایی اونها خواهد بود. قل ظالمین من انصار. درسته که ستمگران و سرکوبگران هرچه میخواهند میکنند و به هیچ حساب و کتابی قائل نیستند، اما درست برخلاف اونها و خواسته اونها و عمل کرده اونها در جریان تکامل هیچ

خاری و خفت و تباهی دستاورد نهایی اونها خواهد بود. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. از خدایا پیام رو شنیدیم. شنیدیم ندا دهنده منادی و بانگ دهنده ای رو که ندا و فراخوان میداد به آرمان، به ایمان، به آینده و به اون سمت و سویی که تو معین و مقرر کرده ای. انا منو به ربکم، بگروید به پروردگار تکامل بخش خود و جهت و راهی که او تعیین کرده. فآمنا، حاضر حاضر ایمان آوردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، از کم و کثیرها و گناهانمون رو ببخش. و کفر عنا سیئاتنا، زشتی ها و بدی های ما رو با خوبی ها و پاکیزگی ها و مجاهدتی که در راهت می کنیم بپوشان. و توفنا مع الابرار، در شمار نیکان ما رو بمیران. دفتر ایام ما رو در شمار نیکان نهایتا ببند. ربنا و آتنا ما و عدتنا علی رسولک، پس بده خدایا، بده، محقق کن اون وعده ای رو که به رسولان و پیام آوران دادی، وعده پیروزی و رهایی و رستگاری. ولا تخزنا یوم القیامه، سرفکنده و خار و حقیر مدار ما رو در روز بازپسین، در اون قیام بزرگ هستی شناسانه. انک لا تخلف المیعاد، او خلف وعده نمی کنی، تو هرگز پیمان رو نمی شکنی. فاستجاب لهم ربهم، از خدا اجابت کرد. وقتی که اونها گرویدند و ایمان آوردند و حاضر گفتند، وقتی عزم جزم کردند که با مجاهدت و نیکی زشتی ها رو نه فقط از خودشون بلکه از جمع و جامعه شون هم بزدایند، او اجابت کرد. انی لا اولی و عمل عامل من کن من ذکر او انسا بعض کمونده است. بله به تحقیق من خدا زایع نخواهم کرد، بی نتیجه نخواهم گذاشت عمل هیچ عمل کننده از شما رو، در صورتی که پای حرفای خود بیستید و عمل بکنید. در این صورت هرگز ضایع نخواهم کرد عمل هیچ عمل کننده از شما رو. من ذکر نو انسا، مرد و زن، بعض و کم من بعض، این یکی و اون یکی. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار. اونهایی که از خانه و خانواده و شهر و دیار خودشون هجرت کردند یا رانده شدند از دیار و کشور خودشون، از خانه و کاشانه خودشون، و اوذوا فی سبیلی، در راه من آزار دیدند، شکنجه شدند، رنج بردند، سختی کشیدند، و قاتلو و قتلو، جنگیدند، کشتند و کشته شدند،

بله. این رو هرگز ضایع نمی کنم. از روز اول تا روز آخر، مرد یا زن، این یکی یا اون یکی. البته که لو کفرن نن هم سیعاته هم. البته که کم و کسری ها، بدی ها، آلودگی ها، زشتی هاشون رو تغییر میدم، جبران میکنم و سرانجام اونها رو به بهشت برینی با جویبارهای روان وارد خواهم کرد. ثوابا من عند الله، پاداشی از جانب خدا. والله عنده حسن الثواب، بهترین و زیباترین ثواب. و پاسخ و نتیجه در نزد خداست. پس لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، مبادا این دود و دم، این بالا و پایینی ها، این جست و ادا و اطفار مرتجعان حق ستیز در این یا اون کشور، در این یا اون دیار، مبادا که این شما را بفریبد و مرعوب یا مسحور کند. متاع اون قلیل، گذراست. ثم مأواهم جهنم و بئس المآب، سرانجام اینها آتش است و جهنم، و چه بد جایگاهی رو در پایان این مسیرشون برای خود تعبیه کردند. و چند آیه بعد، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که شما ایمان آورده اید و صاحب آرمان هستید، حساب شما فرق میکند. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون، شما میباید بردباری و خیشتنداری و شکیبایی پیشه کنید. شما باید ارتباطات خودتون رو، رابطه خودتون رو تقویت کنید. شما می باید بر آمادگی خود برای پیکار بیفزایید. و تقوا الله، و فقط تقوا و خشیه او رو داشته باشید. لعلکم تفلحون، این راز و رمز و کلید پیروزی و رستگاری است. خوشا که اشرف و مجاهدانش در نوشته هاشون، در تومار هاشون، در نشست هاشون، در تصمیماتشون بران شدند که بر حداقل های حقوق انسانی و قانونی خود سفت و سخت و محکم و استوار بیستند. مبارک و گرامی. داستان مجاهدین داستان شگفتی است. شاه و شیخ و به خصوص شیخ از هیچ چیزی کوتاهی نکردند. همچنان که اپورتونیست ها بر سر میراث حنیف پس از شهادتش سازمانش رو منهدم کردند، متلاشی کردند، بنیانگذاران ما رو تیربارون کردند. در شب 30 فروردین، چندین بار گفتم 30 فروردین 51، تا آخرین دیدار رو در حضور دشخیم زندان اوین، سر دشخیم زندان اوین، من خودم با محمد آقا داشتم. اون بحث اعدام خودمون بود، گفت که چه خواسته‌ای داری؟ گفتم که میخواهم محمد آقا رو ببینم و اون
آورد و بعد هم سعید سعید بنیانگذار رو خواستم. اما به بهروز علی باکری کریستم گفت نمیشه. نگو که شبانه در راه اعدام است و تیرباران. همونجا فهمیدم که در یک توطئه ای در حالی که به ماها یعنی اعضای پایین‌تر مجاهدین حکم اعدام داده بودند، در دادگاه اول عمدن به بنیانگذار سازمان حبس ابد داده بودند. این هم از ترفندهای ساواک بود که در روز 4 خرداد برش نقطه پایان گذاشته بود. رژیم فکر میکرد که وقتی بنیانگذاران به شهادت برسند دیگه نسل اونها منقرض خواهد شد، دیگر خبری از مجاهدین و اثری از اونها نخواهد بود. درست معکوس شد و حالا 40 سال گذشته. در روزش با ترفندی و توطئه‌ای و حمله‌ای و تهاجمی همراه بوده است. الحق و الانصاف مجاهدین هم از پا ننشستند و گام به گام خود رو در مسیر پیشرفت و تعالی ارتقا دادند. قرارمون بر این بود از زمان انقلاب مریم از سال 1364 که هرچقدر چاه باطل عمیق‌تره قله حق رو بالا و بالاتر ببریم و این رو مریم با انقلابش محقق کرد. یک شبی پروانگان جمع آمدند در مضیفی طالب شمع آمدند. داستان پروانه ها که یادتون هست، به دنبال شمع میگشتند و توصیفاتش. شد یکی پروانه تا قصری ز دور، در فضای قصر دید از شمع نور. بازگشت و دفتر خود باز کرد، وصف او در خورد فهم آغاز کرد. یکی شمع رو از دور دید و بازگشت و به توصیف نشست. ناقدی کوداشت در مجمع گفت او را نیست از شمع آگهی. مسئول اون نشست گفت قبول نیست، نه اینکه توصیفاتش غلط باشه، اما نمرش قبولی نیست هنوز. شد یکی دیگر گذشت از نور در، خیشتن بر شمع زد از دورتر. پرزنان در پرتو مطلوب شد، شمع غالب گشت و او مغلوب شد. بازگشت او نیز مشتی راز گفت، از وصال شمع شرحی باز گفت. یکی هم برگشت چون یک مقداری مسافتی مدت زمان بیشتر رفته بود، و او هم توضیحات خودش رو داد. ولی آخه تا به آخر نرفته بود. ناقدش گفت این نشان ای عزیز همچون دیگر نشان دادی تو نیست.
خب نشانه هایی که دادی، حرف هایی که زدی، بیش یا کم مثل قبلی بود. البته که بیشتر رفتی، مسافت بیشتری طی کردی. و نوبت رسید به دیگری، به آخری. دیگری برخواست، میشد مست مست، پای کوبان بر سر آتش نشست. دست گردن گشت با آتش به هم، خیش را گم کرد با او خوش به هم. چون گرفت آتش ز سر تا پای او، سرخ شد چون آتشی اعضای او. ناقد ایشان چو دید او را ز دور، شمع با خود کرد همرنگ گشت ز نور. این یکی پروانه خودش بخشی از شمع شد. گفت این پروانه در کار است و بس، از چه داند او خبردار است و بس. تا نگردی بی خبر از جسم و جان، کی خبر یابی ز جانان یک زمان. این خلاصه داستان مجاهدین در این 40 سال است. 40 سالی که از شهادت بنیانگذاران می گذرد. داستان صدق و فدا، داستان آن کس که پای کوبان بر سر آتش نشست. راستی این ماه همون ماهی است که افته جوان سال 82 هم به خاطر داریم. 27 خرداد بود. عجبا که وقتی در تونس فتیله تغییر و ترنگونی حاکم اونجا رو اون مرد آزاده تونسی با آتش کشیدن خودش روشن کرد، جهان و سران دولت ها از جمله آقای اوباما اون را به درستی ستایش کردند. هرچند که نقطه عزیمت یک نارضایتی صنفی مربوط به کسب و کار بود، اما رسم روزگار را بنگرید که در اون زمان در سال 82 مجاهدین رو که بر سر آرمان آزادی مردم ایران به چنین مقاومتی برخواسته بودند با بدترین الفاظ نکوهش کردند، محکوم کردند، محاکمه کردند برای اینکه به گردن مریم بیاندازند. داستان پروانگان که عطار به بهترین صورت اون رو بیان کرده و الان مقدارش رو خوندم، همون داستان فدای بیکران مجاهدین و قهرمانان اشرف و بردیا. 65 روز است هنوز جسد او رو هم مثل خواهر مجاهد زهر مرصفت که 5 ماه تحویلمون ندادند، 65 روز است که جسد رو هم تحویل ندادند. شگفتا که مجاهدین حالا با جسدهای بی جانشان هم می جنگند. این شهدای 19 فروردین که 40 روز بعد از شهادت باز هم با پیکرهای بی جان جانان ترین رزم رو نقش آفرین شدند. درود درود درود.
اگر که هدف تسلیم مجاهدین است، هیهات من نظر. ولو که تمامشون سردار بشوند. به قول شیخ عطار، این ذل و ذلت چیست؟ ذل چیست؟ زیر پای سگ تو خاک افتادن است. من ترجیح میدم اینطوری بخونم، زیر پای سگ تو خوک افتادن است. این به مجاهدین نیومده. در هر کجا که باشند، در هر کجا که باشند، در کهریزک و اوین و گوهردشت یا اشرف و لیبرتی و هر جای دیگر جهان، زیر پای سگ چو خوک افتادن، این کار مجاهدین نیست. و هر کس که طرف شدید فقط یک جمله بگویید و به آن کفایت کنید. پیام این است: به مردم ایران در سراسر میهن اشغال شده، به جوانان این میهن و همچنین به افراد و محافل و جریانهای سیاسی، بگویید مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی، تا رستگار شوید. الان از زمان مصدق دهه ها گذشته و به یمن وجود حنیف و سازمانش و آرمانش و به یمن مریم و انقلابش صحنه و تاریخ و آسمان ایران با مجاهدینی مرصع شده است که به قول قرآن اگر تمامی ثروت جهان رو هم خرج می کردی، ما به ازای اونها رو نمی شد یافت یا خرید. بگویید مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی، رستگار می شود.

داستان مجاهدین داستان شگفتی است. یک شبی پروانگان جمع آمدند در مسجدی طالب شب آمدند. داستان پروانه ها که یادتون هست به دنبال شب می‌گشتند و توصیفات

باز نشد دفتر خود باز کرد دست او در خود پهلوان میکشم رو از دور میبرد باز گشت و به توفیق

دستمون اون نشست گفت قبول نیست، نه اینکه توصیفاتش غلط باشه اما نمرش قبولی نیست. شد یکی دیگر گذشت از نور در

بازگشتیم مشتی راز بود از به سال شب چند باز یکی هم برگشت یک مقداری مسافتی مدت زمان بیشتر رفته بود لو هم توجیهات خودش ولی آخر تا به آخر نرفته بود.

نشانه های تجاری افزایش نبی بیش یا کم مثل قبلی بود، البته که بیشتر رفتی مسافت بیشتری بود. بنابراین رسید به دیگر

ایشان چوری بیرانده دون شم با خود کرد همه گشته دون به نیکی پروانه خودش بخشی از شمسه.

داستان پروانگان که عطار به بهترین صورت اون رو بیان کرده، همون داستان فدای بیکران مجاهدین، داستان سپه و فدا، داستان آن کس که پالکوبان بر سر آتش نشست.

61 سال نبرد بی وقت و بی امان، ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، اجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.

مسعود رجوی در جسارت ایدئولوژیکی حنیف کبیر همین بس که رو در روی مرتجعان راست و مرتجعان چپنما در برابر هیستری های آخوندهای مذهبی و آخوندهای ضد مذهبی سینه سپر کرد و گفت تضاد اصلی بین ستمگر و ستمزده و مرزبندی اصلی بین استثمار کننده و استثمار شونده است. دعاوی دیگر در هر قالب و پوششی که عرضه شود، از آنجا که به جنگ مجازی و انحرافی مذهب و ضد مذهب راه می‌برد، در خدمت ارتجاع و شیخ و شاه است و باید به زبالدان ریخته شود. فویرباخ بسیار ضد مذهب و ضد خدا بود. انقدر با مذهب ضدیت کرد که انگلس گفت این ضدیت با مذهب خودش به یک مذهب جدید در فویرباخ تبدیل شده است. به نظر مارکس باید جهان را تغییر داد. به جای درگیر شدن با شاخ و برگ باید استثمار و طبقات را از ریشه برانداخت. اما فویرباخ که روزگاری به درستی و به صورتی بسیار انگیزاننده می گفت رستگاری را باید در عمل سیاسی به دست آورد، سرانجام در تفکر ماتریال مکانیستی آنقدر فرو رفت که از اصالت قضا سر در آورد و گفت قضا جوهر جوهرهاست، همه چیز وابسته به آنچه است که می خوریم و می آشامیم. اختلاف در جوهر چیزی جز اختلاف در قضا نیست. تغذیه سرآغاز هستی و قضا سرآغاز حکمت است. برگرفته از کلاس تبیین جهان در دانشگاه صنعتی شریف در اسفند 1358 جلسه 12 مسعود رجوی.

از وصیت‌نامه حنیف کبیر خطاب به پدرش قبل از تیرباران. کسانی از مؤمنان که بر پیمان و بر سر موضع خود باقی و پایدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. خدت الموت على ولد آدم مخدت القلادت على جید الفتا و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف. از حسین ابن علی علیه السلام. مرگ بر اولاد آدم همچون گردن بند بر گردن نو عروس نوشته شده و من برای ملاقات اجداد پاکم چنان مشتاقم که یعقوب برای دیدار یوسف. من وصیت‌نامه زیر را در حال سلامتی و هوشیاری کافی می نویسم. ما پنج نفر سعید محسن، اسخر ولیزادگان، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام و مرا برای اعدام می برند. از خدا طلب عفو می کنیم. امیدواریم شما هم اگر تقصیری از ما دیده بودید ببخشید. سعی کنید بعد از من ناراحت نشوید و هر وقت ناراحت شدید قرآن ترجمه دار به خصوص سوره احزاب، سوره محمد، سوره توبه و بعضی سوره های دیگر از این قبیل را زیاد بخوانید. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. و از مؤمنان مردانی هستند که در عهد خود با خدا صدق ورزیدند و کسانی که بر پیمان خود استوار ماندند و بر آن درگذشتند و دیگر کسانی که انتظار می‌کشند و در اصول و مشی خود هیچ تبدیل و تغییری ندادند و بر سر موضع خود باقی و پایدار هستند. محمد حنیف نژاد، 4 خرداد 51.

پیام حنیف از شکنجگاه اوین، بهار 1351. انتظار دارم قبل از آن که به بیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن پیروزی آرمانهای ملی است بپردازم، از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما سهیمند تقاضا کنم که به خاطر حفظ نوامیز و ارزش قایی کلمات و از آنجا که پیوسته در معرض تمایلات و جملات نقضی بوده که سطور حاضر در قیاس با آنها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان انقلابی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم کرده که با برخورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس کلمات میتوان به خوبی در مسیر آرمانهای انقلابی گام برداشت و آنها را با پروسه خلاق و دائمی تئوری عملی روز به روز غنی‌تر و غنی‌تر ساخت. به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلی می گردد. 1. وحدت تشکیلاتی. 2. وحدت استراتژیک. 3. وحدت ایدئولوژیک. به این ترتیب تنها ضامن پیروزی حفظ دقیق اصول راجع است به وحدت که تنها و تنها از طریق اصول 1. انتقاد و انتقاد از خود، 2. اصل ادامه بقای پیشتاز حفظ می شود. محمد حنیف نژاد.

امروز برای تجلیل از شهدایی جمع شده اید که از کوهات اوها پس از هفت سال بیدادها برخواسته، همانها که برای در همسویی گرفته و بتها و اقامه توحید دفاع خواستند. دشمن مشرک هم از همین جهت از آنها انتقام میگرفت. و ما نقمی منهم الا ان آمنوا بالله العزیز الحمید. اونها شاگردان مؤمن و دلزاده مکتب قرآن بودند، جوهرهایی دیدند که در تاریکی درخشیدند. همین نجات و دلزادگان از درزاده مشکوکان ناصر صادق از همین تابندگان بودند. اونها راه جهاد را کشیدند، ورود رحمت خداوند و همه خلق در زبان اونها باد.

0: حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده را برجسته کرد. خمینی پس از سرقت رهبری انقلاب دوباره همان بساط استبداد و شکنجه و کشتار را به راه انداخت و تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما مجاهدین و پیشاپیش همه حنیف کبیر، شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک را پیریزی کردند که مسعود آن را از قوه به فعل درآورد. شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش را تأسیس کرد. مریم رجوی، 4 خرداد 1401.
1: امروز 4 خرداد، روزی که شاه بنیانگذاران پاک باخته مجاهدین و دو تن از اعضای قهرمان مرکزیت سازمان رو تیرباران کرد و همین خونها بود که به قول پدر طالقانی راه سرنگونی دیکتاتوری شاه رو گشود. به اون ستارگان روشنایی بخش آسمان انقلاب ایران، شهیدان والا مقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیزادگان، رسول مشکین فام و محمود اسکری زاده، هزاران درود. قبل از هر چیز وصف بنیانگذاران مجاهدین رو باید از مسعود بشنویم که جایگاه تاریخی و آرمانی اونها و به خصوص جایگاه تاریخی حنیف شهید، یا به قول اون مربی و مرشد همه مجاهدان را به ما شناسوند. در سرود زیبایی که الان میخوندین، یعنی در سرود زیبای 4 خرداد، خواندیم که تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی. این توصیف و بیان نیازمندی جوانها و نیروهای مبارز و انقلابیه که در حنیف نژاد و در کار بزرگ اون مشعل امید و مبارزه رو در تاریکی زمانه دیدند. حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. اون برای اولین بار مبارزه حرفه‌ای رو به مثابه امری علمی و سازمانی یافته، اون هم بر اساس اسلام انقلابی بنا گذاشت. یک جنبش سازمانی یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده رو برجسته کرد. هر کدوم از اینها حقیقتاً یک انقلاب بزرگ در دنیای مبارزه بود. کار بزرگ اون این است که غبار از رخ دین زدود، به این معنی که گوهر حقیقی اسلام رو کشف کرد که نافی بهره کشیه و گفت که این ایدئولوژی در میدان مبارزه با طبقات و رژیم‌های حامی استبداد و ستم به دست میاد. یادش بخیر، زنده یاد دکتر هزارخانی، با بیان همین جمله که مجاهد غبار از رخ دین زدود، می گفت مجاهدین ذهن جامعه ایران رو از قرون وسطا کندن و به دوران حاضر منتقل کردند. در انقلاب سال 57 با سرنگونی شاه خمینی بعد از سرقت رهبری انقلاب، دوباره همون بساط استبداد و شکنجه و کشتار رو به راه انداخت و اون رو تکمیل کرد. قول مسعود ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما در این بین کاری که مجاهدین و پیشا پیش همه حنیف کبیر کرده اند این بود که شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی خواه و دموکراتیک رو پیریزی کرد که بعدا مسعود اون رو از قوه به فعل در آورد و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد. یعنی نیروی از درون جامعه ایران برای آزادی به پا خواست. این از نتایج و پیامدهای راهی که حنیف در تاریخ ایران باز کرد و ماندگاری و شکوفایی این مسیر پیروزی اونه. در کوران ضربات ساواک حنیف در پیامی برای مجاهدین نوشت: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فلواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افسوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. سعید محسن در دفاعیات خودش گفت: ما قیام کردیم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار میکنیم که با نثار جان بی ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را به عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست. اصغر بدیزادگان نفس مبارزه کردن و از خود گذشتن رو معیار سنجش و ارزش گذاری هر انسانی دانسته است. به قول او، ارزش هر کس در مبارزه به اندازه مایه است که در این راه می‌گذارد. در دوران ما، مسعود با پرچمداری این مسیر بعد از بنیانگذاران، با رهبری یک مبارزه رهایی بخش در 5 دهه گذشته، به همان ایمان و اعتقادی که سنگ بنای پایه‌گذاری سازمان بوده، جامعه عمل پوشانده است. به خصوص این اعتقاد که وقتی در ظاهر هیچ نشانه یا کورسوی از پیروزی هم وجود ندارد، میتوان با قیمت دادن مستمر راه رسیدن به اون رو کشف کرد و به اون دست پیدا کرد. راستی مگه در همین سالهای اخیر مجاهدین به مدت 10 سال جانانه و قهرمانانه در اشرف پایداری نکردند و نکردید؟ اون هم در حالی که در محاصره 2 دیکتاتوری وحشی بودید. مگر به مدت 4 سال در قتلگاه لیبرتی ایستادگی نکردید، در حالی که مطابق آنچه رژیم با قیمت دادن مستمر راه رسیدن به اون رو کشف کرد و به اون دست پیدا کرد؟ راستی مگه در همین سالهای اخیر مجاهدین به مدت 10 سال جانانه و قهرمانانه در اشرف پایداری نکردند و نکردید؟ اون هم در حالی که در محاصره

در قتلگاه لیبرتی ایستادگی نکردید، در حالی که مطابق آنچه رژیم تدارک دیده بود جز انهدام جمعی بر اثر موشکباران های سنگین سرنوشتی نداشتید. در ظاهر چشمنداز یا امکان یا راهی برای شما وجود نداشت، اما شما تحت راهبری مسعود با همان روحیه و ایمان روز بنیانگذاری مجاهدین راه قیمت دادن و پایداری در پیش گرفتید و اینچنین پیروز شدید. این درس انقلاب و رهایی است، این درس ایستادگی و مقاومت است. سخنان مسعود رو در فردای شهادت اشرف موسی به یاد بیاریم که گفت مقدمه بر هر چیز مبارزه ما صرفاً انجام وظیفه تاریخی، انقلابی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی بود که فقط از مجاهدین برمی آمد. نقش ویژه و تعیین کننده مسعود در نیم قرن گذشته همین است که با پرداخت بهای بسیار از میراث حنیف حفاظت و حراست کرده و اون رو در کشاکش نبردها و ابتلاعات غنا بخشیده. بدون حراست از این راه و رسم و بدون آنچه مسعود برای تکامل بخشیدن به اون انجام داد، بی تردید امروز از اون یا اثری نبود یا هرچه بود استحاله ارتجاعی و اپورتونیستی اون توسط ایادی این رژیم یا تاجران سیاسی و فرصت طلبان حرفه‌ای بود. خبر اعدام حنیف و یارانش بسیاری قلب ها رو در مجاهدین و مردم حامی اونها به حنجره ها رسوند. حقیقتا تلخ و طاقت فرسا بود، اما بعد از اون نام حنیف نژاد بخشی از وجدان و شرف مردم ایران شد، نماد ایمان و یقین گردید و الهام بخش همه مجاهدانی شد که بر سر موضع خود ایستاده و بهای خونین اون رو به تمام و کمال می پردازند. نخستین بار این حنیف کبیر بود که سنت مجاهدی و انقلابی سر موضع ایستادن رو بنیان گذاشت. گزینه‌های ساواک شاه یعنی دست برداشتن از مقاومت مسلحانه یا پذیرش وابستگی به عراق، اون هم برای خلاصی از اعدام، رو قاطعانه رد کرد. او تیرباران در میدان تیر چیتگر رو بر هر گونه دست کشیدن از مواضع خود ترجیح داد و حالا نیم قرن بعد از شهادت او، راستی که کار حنیف چه نتایجی و چه پیامهایی برای مجاهدین و نسل شورشی ایران دارد. پیام این است که این راه و رسم حقانیت دارد، هم استحکام و ریشه داری این جنبش و این اندیشه را بیان می کند و هم بسیاری بشارت ها برای آینده دارد، زیرا در مورد جنبشی به کار می رود که در بیعملی و انفعال نبوده. در حاشیه تحولات ایران روزگار رو سپری نکرده، بلکه همیشه در قلب کشاکش ها بوده. اندیشه مجاهدین و راه و رسمشون به این دلیل حقانیت داره که قدرت تطبیق با تلاطم‌های نابود کننده داشته. پیام حنیف کبیر یک مبارزه جویی بی امان است. حنیف کبیر با این نگرش

امکان رویش نسلی رو در تاریخ ایران فراهم کرد که بر خلاف جریان رایج زمانه اهل خودنمایی و نان به نرخ روز خوردن و جاه طلبی و منفعت جویی نبود. نسلی که با صداقت و فدا تعریف شد و این چنین هویت خودش رو پیدا کرد. همون نسلی که بعدها در زمان آخوندهای جنایتکار هزار هزار در برابر شکنجه و اعدام ایستادگی کرد. به نام آزادی و به نام مسعود و آرمان اون بر سر موزه ایستاد و بر هویت انقلابی خود پا فشرد و پایداری کرد. بله، نسلی که با انقلاب و دگرگونی ایدئولوژیک در نبرد با ایدئولوژی جنسیت، با ترک خانه و خانمان، بزرگترین شگفتی رو در تاریخ انقلابات جهان محقق کرده. به گذشته یک نگاه کوتاه بندازیم که به رغم ضربات بزرگ و کمرشکن مانند ضربه و دستگیری تمام مرکزیت سازمان در سال 50 و اعدام بنیانگذاران سازمان در سال 51، مسعود و یارانش در زندان چنان عهدی با محمد آقا بستند و چنان ارزش و جایگاه و قدر این خونهای پاک رو دونستند و قسم خوردند که بعد توانستند از عهده همه ابتلاعات آزمایش های 50 سال بعدی بر بیان. و مسعود همین درس وفا به عهد و پیمان و سوگند به خون شهیدان رو به مجاهدین آموخت، نسل اندر نسل، که چگونه قدر خون پاکترین فرزندان مردم ایران رو بدونند و دادخواه اونها باشند. با چنین سرمایه عظیمی میتوان همواره مجاهد و مبارز موند و در جاده نبرد و تعهدات و پاسخ به آرمان رهایی مردم پایداری کرد. مجاهدین و پیامی که حنیف کبیر منادی و آغازگران است، نه تنها بر حق و عادلانه است، بلکه از ظرفیت حل معضلات تاریخی ایران برخوردار است. توان پیروزی دارد و می تواند این کشور سرکوب شده و فقر زده و آشفته را به وضعیتی عادلانه و مردمی هدایت کند. اون خونه های پر عظمتی که از رأس رهبری مجاهدین بر زمین ریخت، نهال آزادی را آبیاری کرده است. ایران گلستان آزادی و عدالت خواهد شد. درود بر بنیانگذاران کبیر مجاهدین، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.

0: پیام حنیف و محسن از شکنجهگاه اوین، بهار 1351.
1: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست، همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده، قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما در شرایطی دست به تحریر این پیام میزنیم که دشمن خونخوار جمیع امکانات را از ما گرفته و تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه های غیر انسانی و قرون وسطایی هستیم. با این همه ما هرگز از پیروزی راهمان و تحقق اهدافمان ناامید نشده و آرمان و اراده خلق قهرمان ایران اعتقاد راسخ داریم. این است که علی رغم تمامی فشارها، هر طور شده کاغذ و قلم به سلول آورده و با مشاورهی کوتاه از آنجا که به اعدام خود یقین داشتیم، پیام زیر را خطاب به برادران خود نوشتیم: بگذار دشمن ما را از هر کاری باز دارد و تحت هر فشاری قرار دهد. بگذار دشخیمان از هر چه علیه ما میتوانند فروگذار نکنند، لیکن ما به راه خود که بدیهی است از جانب برادرانمان تا پیروزی کامل تعقیب می شود اعتماد راسخ داریم و اینها نمی تواند در اراده رزمنده مجاهدین خلق خللی وارد آورد. لذا برادران، وحدت تشکیلاتی ما هر مانعی را از برابرمان برخواهد داشت. هرگز مایوس نشوید. راه ما راه خدا و راه توده هاست. پس پیشبینی می کنیم در همین امروز که عاقبت همین سطور نیز انشاءالله پس از پیروزی در معرض تماشای عام قرار خواهد گرفت و بار دیگر پیروزی حق و قوای طرفدار حقیقت بر باطل و قوای شیطانی ثابت خواهد شد و بار دیگر غلبه مش تکامل و ایمان بر باطل که مش دیرین هستی است به اثبات خواهد رسید. باید نهراسید، باید پوشش تیره و تاری که میهن ما را احاطه کرده و جو خفقان را بار آورده است از هم درید. محمد حنیف نژاد و سعید محسن از زندان، بهار 1350.

از دفاعیات شهید بنیانگذار سعید محسن در بیدادگاه نظامی شاه. ملت ایران ملزم نیست از یک فکر ارتجاعی تبعیت نماید. این قوانین اصولاً معلول دوران دیکتاتوری است و برای ملت مورد قبول نمی باشد. نفس تکامل ایجاب می کند که هر چه پوسیده است دور انداخته شود. اگر سیستم شما سیستم مترقی است، چه ترسی از توطئه و تحریک مردم به قیام مسلحانه دارید؟ در محیطی که حقوق مردم به حق پرداخته شود، مگر مردم دیوانه‌اند که اسلحه به دست گیرند؟ اسلحه برای ما وسیله دفاع از شرف انسان است. کارگر وقتی اسلحه به دست می‌گیرد که به شرافت وی که کار او و حیات اوست تجاوز شود. ما نیز برای دفاع از جان و مال و ناموس مردم اسلحه به دست گرفته ایم. یک عده تحصیل کرده روشنفکر نه سادیسم دارند و نه دزد سرگردنه اند که اسلحه به دست گیرند. مگر برادران سیاه کل بهترین و پاکترین جوانان جامعه نبودند؟ شما با تمام تلاشتان نتوانستید در بین 170 نفر گروه ما مجاهدین، فردی که از نظر اخلاقی و انسانی دارای عالی ترین مزایای اخلاقی نباشد پیدا کنید. ما بدین جهت سلاح به دست گرفته ایم که شرافت انسانی جامعه خودمان را در خطر تهدید دزدان سرگردنه دیده ایم. تا زمانی که ملت ما از قید شما و همپیمانان شما نرسته است، ما سلاح خود را زمین نخواهیم گذاشت و از خود دور نخواهیم کرد. و تا زمانی که سیستم پوسیده سلطنتی حاکم است و استثمار طبقه از طبقه دیگر وجود دارد، ما راهی جز توسل به مسلسل نداریم. این وظیفه ماست که خون ناچیزمان را برای باروری این نهال پاک تقدیم نماییم. و نیز بیهوده نیست که ملت ما انقلابیونش را با آغوش باز میپذیرند، زیرا منادیان استقلال خود را شناختند و تبلور شرف خود را در خون این جوانان میبینند. این ایمان ماست که گروه پیشرو امروز مرگ را به سادگی یک خواب راحت میپذیرند. شخصیت علی در تاریخ بشری نادر است، ولی فکر علی و سیستم علی، یعنی قیام علیه ظلم و امهای آن و ایجاد وحدت و برابری برای بشر امروز، نه تنها بیگانه نیست بلکه نهایت آمال و آرزوی اوست. جهان امروز در اقصا نقاطش تحقق افکار بلند علی را نوید می دهد. ما بر قله تاریخ اندیشه علی را محقق می‌بینیم. آری، ما برای نیل به چنین هدفی قیام کرده‌ایم. قیام کرده‌ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره‌کشی انسان از انسان را نابود سازد. هر زمان و هر نقطه‌ای که خون ما به زمین بریزد، آمال و آرزوهایمان بارور شده است. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می کنیم که با نثار جان بی ارزش من سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را بر عهده گرفته ایم و با خون ناچیز من جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست.

خدمت پدر و مادر و خانواده گرامیم و اقوام و دوستان، اکنون که لحظات آخر عمر خود را می گذرانم، در کمال شور و اشتیاق و جذبه برای پذیرفتن شهادت در راه خدا و مردم هستم. من راه انبیا و پیغمبر اکرم و حضرت علی و امام حسین و راه سایر انقلابیون را ادامه می دهم و تمام وجودم را در این راه گذاشتم. اکنون انتظاری که از شما دارم این است که پس از مرگ من گریه و زاری نکنید، بلکه افتخار کنید. هر وقت به یاد من می افتید زیارت وارث را بخوانید، که مفهوم این زیارت این است که امام حسین را وارث راه حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و سایر پیغمبران و ائمه اطهار می دارد، زیرا من نیز وارث راه آنها هستم. البته اگر خدا و مردم شهادت مرا مورد قبول و عنایت قرار دهند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. رسول مشکین فام، 4 خرداد 51.

0: بله، خاموشی اینترنت در ایران 87 روز شده. دیروز از همه از ابلاغ مصوبه بازگشایی اینترنت توسط پزشکیان خبر دادن که الان یاسر خبرهاشو گفت که ریزش چی بوده. این مصوبه گفته میشه که در ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی 9 تا رأی موافق آورده، 3 تا رأی مخالف داشته، به خاطر همین هم تصویب شده و قرار شده که اینترنت عمومی، خود پزشکیان اومدن دیروز گفته چی میخوان و اینترنت عمومی رو برگردن به وضعیت پیش از دی ماه سال 1404 سال گذشته، یعنی قبل از قیام. دقیقا تو همون زمان وزیر ارتباطات رژیم هم اومد گفتش که آقا جان خسارت هایی که قطعی اینترنت به اقتصاد دیجیتال وارد کرده خیلی سنگینه، کسب و کارهای آنلاین ضرر دیدن، خدمات عمومی، مهاجرت نیروهای متخصص، حالا سر همه این دردسرا و بلاها سر رژیم اومده. ولی این خبر رو که دادن از طرف پزشکیان، یعنی وصل اینترنت، بلا فاصله با روایت های متناقضی در درون حاکمیت هم روبرو شد از طرف رسانه هاشون. برخی هاشون آغاز روند بازگشایی اینترنت رو اومدن تبریک گفتن، گفتن که خیلی خوبه و خلاصه این اتفاق به زودی خواهد افتاد. ولی خب رسانه های نزدیک باندهای امنیتی و حکومتی و هسته سخت رژیم اعلام کردن که اصلا هنوز هیچ تصمیم نهایی دربارش گرفته نشده و موضوع، یعنی موضوع وصل اینترنت در اختیار شورای عالی امنیت ملیه، یعنی که اصلا ربطی به اینکه پزشکیان بخواد مصوب کنه نداره. برخی از مهره های باندهای تندرو هم گفتن که اینترنت اصلا به شرایط قبل بر نمیگرده و این خبرها بیشتر یک بازی رسانه. حالا بالاخره پشت این تناقض چیه؟ رژیم واقعا میخواد اینترنت رو وصل کنه، نمیخواد وصل کنه؟ فشار جامعه و خسارت اقتصادی اون رو به عقب نشینی موقتی وادار کرده یا نه؟ اینها سوالاتی هستن که امروز میخوایم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، به بخشی از اونها بپردازیم. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و خیلی خوش آمدید.
1: خدمت شما و همیهنان عزیزم، همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی، از ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش می‌کنم آقای پرتوی، بشنویم از شما چرا اینقدر تناقض وجود داره سر اینترنت.
1: ببینید، در تحلیل این تناقض قبل از هر چیز باید یک اصل اساسی رو روشن کنیم. داستان قطع و وصل اینترنت در این نظام ضد بشری آخوندی هیچ موقع یک تصمیم صرفا فنی یا رفاهی نبوده و نیست، بلکه دقیقا در تقاطع حراس امنیتی و غارت اقتصادی قرار داره. این که میبینیم از یک سو خبر ابلاغ مصوبه بازگشایی توسط پزشکیان پخش میشه و از سوی دیگه باندهای سایر باندهای رژیم اون رو تکذیب میکنه یا منوط به شروط دیگری میکنن که یاسر اشاراتی کرد، باستابی از یک واقعیت چند لایه است. ببینید، در واقع این تضاد رفتاری رو باید در این سطح دید که جنگ باندهای قدرت بر سر کیک غارت یا مافیای فیلترینگ بخش اولش. بخش عمده ای از این زد و نقوزگویی ها در واقع جلوه ای از جنگ گرگ ها در درون حاکمیته. فیلترینگ در ایران یک تجارت چند ده هزار میلیارد تومانیه و همه ایرانی ها اینو میدونن. هر کسی، حتی ما که در خارج از کشور هستیم، میدونیم که آشناهامون، فامیلا و خویشاوندانمون چقدر هزینه میکنن برای این فیلترینگ، برای اینکه بتونن به اطلاعات آزاد دسترسی پیدا کنن. بنابراین باندهای پشت پرده که انحصار فروش فیلتر شکنه و توسعه زیرساختهای سرکوب دیجیتال رو در دست دارن، به این راحتی حاضر نیستن از این سفره رانت عظیمی که دارن عقب نشینی بکنن. وقتی یک باند دولتی حرف از گشایش میزنه، باند رقیب در نهادهای موازی فوری ترمز رو میکشه تا سهم و امتیاز خودش رو بتونه در این معامله بزرگ نقد بکنه و به هر حال براش تضمین هایی بگیره. به نظر بنده در این چارچوب میشه این تناقض گویی ها رو تحلیل کرد.
0: الان شما اشاره میکنیم به این که دو تا باند در درون رژیم وجود داره که قطعا هم به هر حال وابستگی سیاسیشون اونا رو تعیین تکلیف میکنه که تو کدوم جریان باشن، ولی میخواستم بپرسم که اگه بخوایم یه خورده کلی تر به این مسئله نگاه کنیم، کدوم باندها هستن که مخالف وصل اینترنت هستن، اینترنت بین المللی، و هدفشون چیه است و کدوم یکی از اونا میخوان که این ارتباط برقرار بشه، منظورم ارتباط اینترنتی است، و اونا هدفشون چیه؟ چون به هر حال موضوع مادی و استفاده مادی که هر دوشون میخوان استفاده ببرن، یعنی نقطه آغاز غارت کردن مشترکه، ولی کدوم در اهدافشون چرا انقدر تفاوت داره؟
1: ببینید در بخش اول بنده عرض کردم اون لایه مافیایی که فیلتر چکن میفروشه و ده ها هزار میلیارد تومان درآمد روزانه شه، در بخش دومش در واقع حراس امنیتی کلان نظامه و ابزار فریب به عنوان ابزار فریب. ببینید از سوی دیگر این بازی نیاز حاکمیت به سوپاپ اطمینان و خرید زمانه. دولت پزشکیان با وعده رفع فیلترینگ اومد سر کار تا اون خشم تلمباری که در جامعه بود اینو بتونه متوقفش بکنه، اما در ساختار قدرت تصمیم گیرنده نهایی شورای عالی فضای مجازی و نهادهای امنیتی هستند. بنابراین نه قوه مجریه، انتشار خبرهای ضد و نقیض یک تکنیک فرسایشی عمدی هستش که نظام با این روش جامعه رو در وضعیت بیم و امید در واقع نگه می‌داره. برای همین الان بحث بنزین در همین زمینه هستش که گویا قراره چون بالاخره کمبود سوخت در ایران هست قراره همین کارو بکنم. بنابراین در نهایت میخوام اینو عرض بکنم که دعوا بر سر اینترنت در درون حاکمیت در واقع تضاد بین بقای امنیتی و کارآمد اقتصادی است. حکومت از یک طرف اینترنت رو ابزار نفوذ، سازماندهی اعتراضات، جنگ نر میدونه. ما اظهاراتی رو از مسئولین نظام شنیدیم که حتی میگن که مقاومت سازمان یافته ایران و مخصوصا اسم سازمان مجاهدین رو میارن که از طریق اینترنت این کانونهای شورشی رو سازماندهی کرده، آموزش داده و لیدرهای خیابونی رو ساخته. بنابراین نهادهای امنیتی سر این مسئله بسیار بسیار حساسیت ویژه‌ای رو به کار میبرن، ضمن این که از جنگ نرم با هم صحبت میکنن. بنابراین اون یکی باند میگه برای چرخاندن اقتصاد، خدمات دولتی و حتی تبلیغات خود نظام ما به وسیله اینترنت احتیاج داریم. متأسفانه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی، شورای عالی فضای مجازی و تندروهای مجلس، اینها هدفشون بیشتر کنترل مطلق بر جریان اطلاعات، پیشگیری از خیزش‌های اجتماعی، حفظ امنیت نظام، علاوه بر اینا منافع مالی کلانی هم در میان هست که مربوط میشه به اون یکی بان که در سوال شما اومده بود. بنابراین با بخشای موافق رفع فیلترینگ یا کاهش محدودیت بیشتر نهادهای بدنه دولت به ویژه وزارت ارتباطات، بخش خصوصی و برخی مهره های تکنوکرات. ببینید شوخی نیست، واقعا صحبت سر مبالغ بسیار زیادیه که این فروشگاه های اینترنتی، این معاملات تجاری و اقتصاد دیجیتالی هر روز در واقع باهاش روبرو هست و آدمای بسیار زیادی که از این راه دارن امرار معاش میکنن. بنابراین هم دولت و هم مردم ضرر میکنن. خود پارادوکس قضیه اینجاست.
0: حالا من هم دقیقا میخواستم به این نقطه برسیم، چون که شما میگین که دولت یه بخشیش میگه خب استفاده میکنن که اون استفاده رو همشون باندهای غارتگرشون استفاده میکنن، اختلافشون بر سر موضوع امنیتیه. این جمله آخرتون هم این بود که هم مردم هم دولت. حالا اینا رو بزنیم تو کفه ترازو، چقدر هر کدوم ضرر میکنن؟ یعنی مردم چقدر ضرر میکنن از قطعی اینترنت؟ صرف موضوع مادیش هم نمیخوام آیه پرتوبی، چون به هر حال ما میفهمیم وقتی که اینترنت قطع واسه کسایی که کسب و کار آنلاین دارن چه فشاری هست. یعنی این آدم یه خورده که توی فضای مجازی بوده باشه تو شبکه‌های اجتماعی میفهمه چقدر ضرر داره، ولی میخوام این دو تا رو بذاریم توی کفه ترازو. این قطعی اینترنت چقدر به تمامیت پهنه‌های زندگی مردم، ام از مادی یا اعتماد عمومی و ارتباطاتشون آسیب میزنه و چقدر رژیم از این ضرر میزنه؟
1: ببینید اگر این سوال رو ما بخوایم در واقع چکیدش بکنیم، به یک بنبست ساختاری ما داریم در مورد یک بنبست ساختاری صحبت میکنیم که از یه طرف تندروها و امنیتی های نظام امنیت کل نظام رو و بقای نظام رو در بستن میبینن و تکنوکرات ها و بقایای آن در باز کردن مصلحتی برای برای کاهش فشار اقتصادی و اجتماعی. بر کسی پوشیده نیست که در این جنگ 40 روزه زیرساخت هایی که صدمه دیدن، صنایع مادری که صدمه دیدن، از این صنایع مادر مثلا از صنایع فولاد گرفته پتروشیمی، داروسازی، بالاخره مجموعی انبوهی از شرکت ها، کارخانه ها و کارگاه های کوچک بیکار شدن. صحبت سره من جاهای آمار دیدم، حتی اگه جرأت بکنم اینجا عین آمار رو بدم، ولی صحبت سر میلیون آدمه که بیکار شدن. بنابراین در اینی که قطع 87 روزه اینترنت یک زلزله تمام عیار اقتصادی و اجتماعی بوده که هر دو طرف، یعنی هم مردم و هم دولت متضرر شدن. بنابراین هزینه های سنگینی رو روی دست دولت گذاشته و از یه طرف دیگه فقر مردم رو بیشتر کرده، در زمانی که هم گرانی بیشتر شده، هم تورم در بخشی از مواد غذایی، در برخی اقلام مواد غذایی صحبت سر عدد سه‌رقمی میشه از خود رسانه های رژیم، از خود روزنامه هایی که در داخل چاپ میشه. بنابراین خسارت های وارده به مردم رو از جدا از قطع معاملات و اینها، مسئله آموزش، مسئله همونطور که شما به خوبی اشاره کردید، معاملات دیجیتالیه و مجموعی از اینا. بنابراین انبوهی از ضررهای مالی، پزشکی، اجتماعی، ارتباطات و حتی روابط روزانه هم در اقتصاد و هم در مسائل اجتماعی قطعی اینترنت تأثیرات بسیار زیادی داشته. ضمن این که نکته دیگه‌ای که به نظر بنده باید حتما مورد توجه قرار داد اینه که مشکل سوخت و بنزین و گرانی‌های سرسام‌آور و سونامی بیکاری که هستش، این قضیه اینترنت رو میشه به عنوان آزاد کردنش، آن هم به صورت قطره چکانی و ناپایدار که شما به خوبی بعد از صحبت‌های یاسر گفتید، میتونه واقعا یک استفاده ابزاری به عنوان سوپ آف اطمینان هم باشه، چون نبض جامعه رو اینها میدونن. نبض جامعه به شدت تند داره میزنه و جامعه در یک تب بسیار بالای پیشاقیام داره میسوزه به نظر. خب،
0: حالا ناظر به همین نکته که شما الان این انتهای پاسختون گفتین، من آخرین سوالمو بپرسم. فرض کنیم که اینترنت بس بشه، یعنی برگرده حالا به هر ترتیبی و وضعیت قبل از دی ماه سال 1404، آیا فکر میکنید که امکان برقراری ارتباط، نمیدونم، اطلاع رسانی و تمام اون زمینه هایی که قبل از 404 بود در اینترنت، آیا همچین زمینه فراهم میشه یا نه؟ و اگر این طور بشه فکر میکنین که برای رژیمی که مثلا 80 روز 90 روز یا هر چقدر اینترنت رو قطع کرده واسه چه پیامدهایی داره؟ یعنی واکنشش چه خواهد؟
1: جواب این سوال در اینجا نهفته است که در جواب این سوال من باید عرض کنم خدمتتون که رژیم ابتدا به ساکن از نبض جامعه، از شرایط اقشار مختلف جامعه و از شرایط پیشا قیام میشینه. همین الان که صحبت سر اینه که به هر حال قطره چکانی و ناپایدار، چیزی که گزارشایی که تاکنون رسیده گویا چیزی حدود 30% آن هم در مناطقی، در جاهای جغرافیاهای معینی گویا دسترسی های آن هم دروازه های ورودی های معینی باز شده. همه اینها بستگی به این داره واقعا به تحلیل نیروهای امنیتی، تحلیل خود نظام از وضعیت نبض جامعه و همونطور که عرض کردم تب جامعه چی باشه. همه چیز نظام ضد بشری رو از این میچینه. چرا؟ چون جنگ واقعی و جنگ نهایی و جنگ سرنوشت ساز و مسئله بقای رژیم در جنگ بزرگیه که با مردم ایران داره. اگر قرار بر این باشه، من مطمئنم در اولین خیزش مجدداً رژیم اینترنت رو به طور کامل قطع خواهد کرد. این چیزیه به عنوان یک ابزار سرکوب داره ازش استفاده میکنه. همانطور که در مقدمه عرض کردم، برخلاف تمام کشورهای دنیا برای رژیم اینترنت یک ابزار امنیتیه. ببینید دسترسی به این دسترسی آزادانه به اینترنت از جوان سال 2010 در پارلمان فنلاند تصویب شده که جزء حقوق شهروندیه، ولی حکومت آخوندی ببینید به این قضیه چطوری نگاه میکنه. بنابراین اینی که با وصل شدن اینترنت آیا ما به قبل از قیام دیماه 1404 دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات و اینا برخواهیم گشت یا نه، به نظر بنده به شرایط اجتماعی، به شرایط قیام و اینی که رژیم چگونه با این مسئله تا میکنه. و نکته آخر و بسیار مهم، همه چیز رژیم از اونجا شروع میشه، منوط به این که نبض جامعه رو در چه حد ببینه، تب جامعه رو در چه حدی اندازه گیری کرده باشه، منوط به اون تصمیم میگیره. و از جمله در مورد اینترنت هم به نظر بنده به این قضیه بسیار بسیار بستگی داره. فشار جامعه و مبارزات توده های مردم پیشاپیش اونها کانون های شورش.
0: بله، دوستی نوشتن که هر قطعی اینترنت یعنی فشار مستقیم اقتصادی و روانی به جامعه، هزینه‌اش را مردم میدهند، از راننده و فروشنده آنلاین تا دانشجو و کسی که فقط میخواهد با خانوادهش در تماس باشد. من متوجه شدم که آقای پردویش، شما به هر حال میگین که هر تصمیم گیری در درون رژیم در ارتباط با اینترنت فقط و فقط یک سویه از موضوع امنیتی چیده میشه، یعنی اونا حاضرن هر ضرر مالی یا استفاده مالی هر چیزی باشه رو روی این موضوع ریسک کنن، یعنی بگن که اونا به کنار، ولی اولویت براشون موضوع امنیتی و جلوگیری از قیام و هر گونه زمینه سازی برای قیام در ایران هست. بله، سپاسگزارم ازتون آقای پرتوی، خیلی خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی. شب شما بخیر.
0: شب شما بخیر و خدا نگهدار.

0: دلم نکند مایی از نگه روشن شده جانم را.
1: ایران، قوه قضاییه، ابزار عدالت یا ماشین کشتار. قسمت هشتم، فساد در قضاییه، وقتی عدالت خریدنی شد. در هر کشوری طبق قاعده قوه قضاییه محل مقابله با فساد است، اما در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه دستگاه قضایی خود بارها با پرونده‌های بزرگ فساد روبرو بوده است. اکبر طبری، نماد فساد در رأس قوه قضاییه. یکی از بزرگترین پرونده‌ها پرونده اکبر طبری بود. طبری سالها معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه و از نزدیکترین افراد به صادق لاریجانی یعنی رئیس قوه قضاییه محسوب می‌شد. اما مشخص شد که او در شبکه بزرگی از رشوه، اعمال نفوذ و ارتباط با فعالان اقتصادی نقش داشت. پرونده‌ای که نشان داد فساد اصلی در درون قوه قضاییه است و تا بالاترین سطوح آن نفوذ کرده است. حساب‌های جنجالی قوه قضاییه. در همین دوره ریاست صادق لاریجانی موضوع حساب‌های بانکی وی نیز خبرساز شد. گزارش‌ها از وجود ده‌ها حساب بانکی به نام رئیس قوه قضاییه خبر می‌داد. حساب‌هایی که مبالغ کلانی در آنها گردش داشت. به دنبال افشای فساد صادق لاریجانی، خود وی نیز دست به افشای فساد باندهای رقیب زد.
2: اصلا کل سیاست تشکیل بانک‌های خصوصی 100% غلط بود. 100% غلط بود. از زمان آقای احمدی نژاد شروع شد. از اون زمان یه دفعه شاید کمی قبل‌ترش. زمان آقای خاتمی. بله اون شد، ولی زمان احمدی نژاد دادن چند تا مجرم گردشگری جای دیگه نژاد دادن. 100% غلط بود. ببینید ما که اصلا مشکل کمبود بانک نداشتیم، مشکل عقلانیت و مدیریت سرمایه مردم داشتیم. هی بانک درست کردن، شد حیات خلوت کارهای فسادآمیز یه عده‌ای. خب من سوالم اینه که وقتی این سیاست غلطه کی با جلوشو بگیره؟ بانک مرکزی مسئول اولش بوده.
1: رانت و نفوذ. در بسیاری از پرونده‌ها اتهام‌هایی مانند دلالی پرونده، فروش نفوذ و تغییر روند رسیدگی مطرح شده است. برخی فعالان اقتصادی و متهمان پرونده‌های بزرگ از ارتباط با افراد با نفوذ در دستگاه قضاییه برای کاهش احکام یا تغییر مسیر پرونده‌ها سخن گفتند. از جمله رسول دانیالزاده، فعال اقتصادی و متهم پرونده‌های کلان مالی که در دادگاه موضوع پرداخت‌های گسترده و ارتباط او با طبری مطرح شد. حسن نجفی، قاضی سابق که نامش در ارتباط با برخی پرونده‌های مالی و ارتباطات پشت پرده مطرح شد. فرهاد مشایخ و چندین نفر دیگر که در کیفرخواست پرونده اکبر طبری از ارتباطات مالی و پرداخت پول و رشوه آنها به طبری که بیش از چند میلیارد تومان بود، پرده برداری شد و تقریبا همه آنها مجرم شناخته شده و محکوم شدند. اما در مواردی هم که در جنگ و جدال باندی برخی از افراد مانند همین اکبر طبری و یا فریدون روحانی برادر رئیس جمهور سابق نظام حسن روحانی به جرم اختلاس و دزدی محاکمه و محکوم گردیدند، شاهد هستیم که به سرعت از زندان آزاد شدند.
3: پرونده های مختلف، متاسفانه الان پرونده های مختلف قضایی و فساد تو کشور ابهامات مختلفی داره و هیچ پاسخی هم به ابهامات مردم داده نمیشه. آقای اکبر طبری چطور شد که 30 سالشون حکم قطعی داشت آزاد شده، الان هیچ توضیحی هم برای مردم در حد یک پاراگراف کسی شعنیت قائل نشده که برای مردم توضیح بده که اینجور چه فرایندی این پرونده که حکم قطعی داشت حکمش تغییر کرد.
1: فساد و بی‌اعتمادی عمومی. مجموعه این پرونده ها در کنار سرکوب و شکنجه زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، باعث شده است که دستگاه قضاییه به شدت در میان مردم منفور شود. اما این فقط بخشی از وضعیت قوه قضاییه است. در کنار سرکوب و فساد، موضوع دیگری نیز سال هاست که مطرح است. شکنجه، اعترافات اجباری و بدرفتاری با زندانیان که در قسمت بعد، به این بخش تاریک خواهیم پرداخت.
4: عباس اکبری فیض‌آبادی، شورشگر سربدار قیام 1404. بامداد دوشنبه 4 خرداد 1405 رژیم یک نام دیگر را به فهرست شورشگران شهید قیام اضافه کرد. عباس اکبری فیض‌آبادی. او در نایین اصفهان دستگیر شده بود. رسانه‌های رژیم اتهامش را محاربه، تخریب عمدی اموال عمومی و قصد مقابله با نظام و اخلال در نظم و امنیت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و حمله به فرمانداری شهرستان و مراکز تأمین امنیت عنوان کردند. اما پشت این اتهامات حکومتی یک انسان بود، یک شورشگر، یک چهره، یک جوان گیاه آزادی. رژیم با اعدام می‌خواهد پیام بدهد، می‌خواهد بگوید هر کس در برابر سرکوب ایستد با مرگ روبرو می‌شود. اما تجربه قیام‌های ایران چیز دیگری می‌گوید. هر اعدام ترس رژیم را آشکارتر و خشم جامعه را عمیق‌تر می‌کند. عباس اکبری فیض‌آبادی دیگر در میان ما نیست. اما نام او مثل نام دیگر شهیدان سربدار قیام در حافظه مردم ایران باقی می‌ماند. رژیم می‌تواند جوانان شورشگر را اعدام کند، اما نمی‌تواند قیامی را که در دل مردم زنده است اعدام کند.

0: خب سایه جنگ و ناامنی بر منطقه و مشخصا بر ایران سنگینی میکنه، ولی در همین حال میبینیم که رژیم موج تازه‌ای از اعدام ها رو به ویژه علیه زندانیان سیاسی به راه انداخته و نگرانی های بسیار زیادی رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و در زندان ها و مشخصا در رابطه با وضعیت اعدام ها برانگیخته. خیلی از نهادهای حقوق بشری این روزها هشدار میدن که رژیم ایران در فضای بحران و تنش خارجی که الان درگیرش هست، ما به ازای اون سرکوب در داخل رو تشدید کرده و مرتب هم با صدور و اجرای احکام اعدام میخواد که هر گونه اعتراضی در درون جامعه رو علیه خودش خاموش کنه. در برنامه امشبمون درباره ابعاد این سرکوب میخوایم صحبت کنیم. ببینیم وضعیت زندانیان سیاسی چی هست و استفاده حکومت از مجازات اعدام به عنوان ابزار کنترل و ارعاب چطور داره پیش میره. همراه هستیم با آقای اسدالله نووی از زندانیان سیاسی پیشین تا در همین رابطه گفتگوی با هم دیگه داشته باشیم. سلام میکنم به شما اسد و خیلی خوش آمدید.
1: منم تشکر میکنم از شما و سلام میکنم به همه هممیهنان گرامی و درود میفرستم به زندانیان سیاسی در سراسر کشور.
0: بله. فکر کنم تنها جایی از رژیم که همیشه شاید واژه خوب کار کردن یه خورده واسه این بد باشه، ولی فکر می‌کنم تنها جایی که هیچ‌وقت از کار نمی‌افته همین جنایتکاریش و قوه قضاییه، یعنی قضاییه جلادان هست. وضعیت این هفته، یعنی تو این 7-8 روز اخیر حقوق بشر و اعدام‌ها چطور بود تو ایران؟
1: مدام دور که شما گفتید ظاهراً تنها نقطه‌ای که رژیم کارآمدی داره براش همین قسمت سرکوب و دستگاه قضاییه رژیم هست. طی روزهای اخیر چندین اجرای حکم اعدام و همینطور صدور احکام اعدام تو خبرها بوده که من به برجسته‌ترینش اشاره میکنم. روز 31 اردیبهشت خبر رسیده بود که دو زندانی سیاسی کرد به نام رامین زله و کریم معروف‌پور توی زندان نقده اعدام شدن که اتهامشون رو قوه قضاییه دستگاه قضاییه رژیم اقدام مسلح علیه رژیم اعلام کرده بود. همینطور چند روز بعد زندانی سیاسی عباس اکبری فیض‌آبادی در یک بیخبری کامل اعدامش کردن و اتهام این زندانی سیاسی قیامی و شورشگر رو هم اقدام مسلحانه و شکل تر قیام و حمله به مراکز حکومتی اعلام کردن. در کنار این اجرای احکامی که وجود داشته چندین صدور حکم اعدام داشتیم برای زندانیان، از جمله برای 4 متهم در شهرک معروف به پرونده معروف به شهرک اکباتان قاضی جلاد صلواتی حکم اعدام مجدد صادر کرد، در حالی که چند روز قبل دادگاه دیگر اینها رو تبرئه کرده بود. همچنین علاوه بر این موارد برای زندانی سیاسی منوچهر فلا هم حکم اعدام صادر شده بود، یعنی مجددا حکم اعدامش تایید شد. و همینطور برای چندین زندانی سیاسی دیگه مثل بیژن کاظمی و خانم ها فاطمه ملک احمدی و لیلا رمضانی احکام سنگین زندان بالای 30 سال صادر شد. همینطور خبری داشتیم از انتقال زندانی سیاسی مجتبی تقوی، برادر زندانی سربدار محمد تقوی، به تیمارستان. اینم روش جدیدی برای شکنجه و ارعاب زندانیان هست، در حالی که اون هیچ اتهامی نداشت و اون رو قبلا به 5 سال زندان محکوم کرده بودند. من خبرهای زیادی در رابطه با صدور احکام زندان و تهدید اعدام وجود داشته که من خلاصه از اونها اینجا خدمتتون عرض کردم. مجموع این تحولات نشون میده که دستگاه قضایی رژیم روزهای پرکاری داره، همونطور که ایجه جلاد هم قبلا اشاره کرده بود که ما دستگاه قضاییمون بایستی در این زمینه سرعت عمل به خرج بده.
0: درست. الان تو حرفات اشاره کردی سر مجتبی تقوی، این که بردنش به تیمارستان. راستش آدم هرچی فکر میکنه اصلا باورش نمیشه این حجم از جنایت و وحشیگری رو. خب به هر حال ما شنیدیم، اطلاع داشتیم از اینکه چطور توی دهه 60 اعدام میکردن، چطور حتی خبر نمیدادن به خانواده ها، چطور حتی اسامی زندانی ها رو نمیپرسیدن. آخه اون الان و این وضعیت هم هنوز هم ادامه داره. یعنی یک چیزی که خیلی توی این هفته اخیر، این 7 8 روز اخیر تو شبکه‌های اجتماعی صحبتش بود، این که اصلا اینا اطلاع هم ندادن به خانواده هاشون که دارن زندانی ها رو احکام اعدام دارن اعدام میکنن، یهو اعدام میکنه بعد اعلام من میکنم، بعد خانواده من خدا بیچارا خب اینطور شوک میشن از خبر. چرا این کارو میکنه؟ یعنی چرا این حد از وحشیگری رو اینا به کار میبرن در حق مردم؟
1: سوال مهمی. ببینید الگوی رژیم همون الگوی دهه 60 هست. میدونیم که تو دهه 60 و به خصوص در سال 67 رژیم و یه بیخبری کامل خب زندانیان رو تیرباران کرد و ده ها هزار نفر رو در این مدت کوتاه قتل عام کرد. همون الگو رو میخواد توی جامعه ای که بر اساس ارتباطات هست دیگه، میخواد در این جامعه پیاده بکنه. به همین دلیل دستگاه قضایی رژیم روشی که در پیش گرفته، بیخبر نگه داشتن خانواده ها و جامعه از به خصوص در مورد احکام اعدام و صدور احکام اعدام هست. همینطور که شما اشاره کردید، مثلا در تا با زندانی شورشگر و سربدار عباس اکبری حتی تا لحظه اعدام کسی نمیدونه چنین زندانی وجود داره و حکم اعدام برش صادر شده. حالا روش کارش چی رو علاوه بر اینکه خودش اعدام ها رو یا احکام صدور حکم اعدام رو اعلام نمی کنه، بلکه به خانواده ها فشار میاره که خبر رو رسانه ای نکنن. اگر خبر رو رسانه ای بکنید برای زندانیانتون گران تمام میشه. این دستگاه ظالمانه ای که رژیم به کار گرفته، خیلی از این زندانیان که طی مدت اخیر اعدام شدند، بجز چند نفر که از قبل پرونده هاشون مشخص شده بود و خبری راجبش وجود داشت، این زندانیان اصلا هیچ اطلاعی جامعه ازشون وضعیتشون نداشت. به همین دلیل لازمه که من به عنوان یک زندانی که قبلا تو این زندان‌های رژیم بوده و از میزان جنایتکاری اینها اطلاع دارم، این رو به خانواده هشدار بدم که نباید فریب دستگاه رژیم رو بخورن، به دامش بیفتند. هر اطلاعی از زندانیان به خصوص اونایی که به صدور حکم اعدام منجر میشه باعث ترس رژیم میشه. یعنی رژیم از تنها چیزی که میترسه رسانه‌ای کردن، افشاگری، هر اسمی باعث بلافاصله افشا بشه. هر روز غفلت ما در افشای این اسامی صدور احکام اعدام رو سرعت میبخشه. بنابراین درست برعکس اون چیزی که رژیم القا میکنه، خانواده رو حرکت بکنن و خبر مربوط به عزیزانشون رو رسانه بکنه. ما باید واقعا قیمت این جنایاتی که رژیم میکنه ازشون بگیریم. رژیم داره در یک بیخبری کامل بچه های قیام رو اعدام میکنه، شورشگران رو اعدام میکنه، زندانیان مجاهد رو اعدام میکنه.
0: خانواده هاشون هم بهشون فشار میاره که اصلا اینو اطلاع رسانی نکنن.
1: به همین دلیل بایستی به این دام نیفتیم و خانواده ها بود در این زمین هوشیار باشن و اطلاع رسانی کامل انجام بدن.
0: الان گفتی که رژیم با این اعدام ها که خبرشو نمیده، یعنی این که بی خبر اعدام میکنه، میخواد با الگوی دهه 60، مشخصا هم سال 67 که تابستون 67 که بیش از 30,000 نفر رو اعدام کردن، میخواد جامعه رو در شوک فرو ببره. خب واکنش ها الان چی بوده؟ یعنی اینکه آیا به نتیجه ای رژیم رسیده؟ مشخصه بیشتر هم سر جامعه، هم سر زندانی های سیاسی، یعنی آیا تونسته اونها رو به عقب بزنه؟ یعنی براش این کاری که میکنه نتیجه بخش بوده؟
1: واقعیت اینه که رژیم با یه پارادوکس جدی در زمین اعدام مواجه هست. از یه طرف مجبور اعدام بکنه چون میخواد جلوی قیام رو بگیره، از طرف دیگه وقتی که نمیخواد خبرش هم اعلام بشه، چون اگه خبرش اعلام بشه، اون که توی سوال قبلی اشاره کردم، باعث واکنش جامعه میشه. و همین دلیل ما مثلا امروز سه‌شنبه، کارزار سه‌شنبه نب اعدام وارد هفته 122 خودش شده. ببین نزدیک از 3 سال پیش زندانیان 56 زندان سراسر کشور در اعتراض به همین اعدام ها دست به اعتصاب قضا میزنن و به صورت سراسری این اعتراضشون اعلام میکنن. امروز هم بیانیه صادر کردن و درش اشاره کردن که تنها در ابتدای سال جاری 72 نفر اعدام شدن که بیش از 25 نفر از آنان زندانیان سیاسی بودن. همچنین ده ها نفر دیگر در زندان های مختلف کشور با خطر اعدام مواجه هستند. در این بیانیه زندانیان تایید حکم اعدام منوچهر فلاح، همینطور صدور حکم اعدام برای میلاد آرمون، نوید نجاران، 56 زندان سراسر کشور در اعتراض به همین اعدام ها دست به اعتصاب قضا میزنن و به صورت سراسری این اعتراضشون اعلام میکنن. امروز هم بیانیه صادر کردن و درش اشاره کردن که تنها در ابتدای سال جاری 72 نفر اعدام شدند که بیش از 25 نفر از آنان زندانیان سیاسی بودند. همچنین ده ها نفر دیگر در زندان

0: اینم به اعدام، به حکم اعدام، تایید حکم اعدام منوچهر فلاح، همینطور صدور حکم اعدام برای میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمد مهدی حسینی، همون بچه های اکباتان اشاره شده و خواهان محکومیت جهانی این صدور احکام شدن. کارزار سه‌شنبه نو اعدام در اعدامش از مقاومت زندانیان به خصوص زندانیان زن در اوین تجلیل کرده که در اعتراض به همین احکام اعدام دست به اعتراض میذارن و به همین و مابقی اون هم رژیم ملاقات هاشون رو قطع کرده و اونها رو به بندهای تنبیه منتقل کرده. این کارزار همینطور از جامعه جهانی خواسته که بیکار نمونه و دست به اقدام عملی برای محکوم کردن اعدام ها بزنه. همین واکنش، همین اعتراضاتی که در داخل کشور وجود داره، چه از طرف زندانیان و چه از طرف
1: زندانیان که بالاخره میدونن رژیم میدونه کیا اعتصاب میکنه، یعنی واسه شو ابهامی هم نیست.
0: بله کاملا علنی هست و خودشون اعلام کردن. در واکنشی به همین هست که میبینیم که جامعه جهانی هم واکنش نشون داده. اون پارادوکسی که اشاره کردم، مثلا افبرمن روز 31 اردیبهشت فراخوانی صادر کرده و خواهان توقف ماشین اعدام در ایران شده و اعلام کرده که مقامات ایرانی دست کم 26 نفر رو 36 نفر رو پس از محاکمات ناعادلانه و اتهامات سیاسی به صورت خودسرانه اعدام کردن و همینطور اعلام کرد که 78 نفر شامل معترضان و مخالفان سیاسی زیر حکم اعدام قرار دارند. ما در کنارش دیدیم که پارلمان اروپا هم دست به اقدام داده و 31 اردیبهشت یه قطعنامه صادر کرده در تا محکومیت اعدام و ماشین اعدامی که در ایران به صورت فعالی داره کارش انجام میده. در کنارش دیدیم که آقای بولکتور کمیسر حقوق بشر هم واکنش نشون داده و بیانیه صادر کرده در همین زمینه. می‌بینیم که واکنش جهانی هم همزمان با همین اعتراضاتی در داخل ایران شکل میگیره رو به افزایش هست. ما در کنار این فعالیت‌ها اعتراضات هموطنانمون در خارج کشور رو هم داریم. تظاهرات گسترده‌ای که توی آمریکا برگزار شد، توی شهرهای مختلف اروپا هم برگزار شد، عموماً متمرکز روی همین بحث اعدام‌ها و احکام جنایتکارانه‌ای که در ایران داره اجرا میشه. بنابراین می‌بینیم که چه از داخل زندان‌ها و چه از درون جامعه ایران و چه در سطح ایرانیان در خارج کشور و چه در سطح جامعه بین‌المللی یک کارزار جهانی شروع شده و همین کارزار جهانی است که رژیم رو در مخمصه قرار داده و دچار این تناقض کرده که بایستی با این وضعیت چیکار بکنه. به نظر من این وضعیت رژیم همینطور که در زمینه‌های سیاسی، زمینه‌های سیاسی و اجتماعی دچار بن‌بست شده، در این زمینه هم دچار بن‌بست هست و نمی‌دونه این پارادوکس و این تناقض رو چجوری حل بکنه.
1: بله بسیار عالی. بذار من کامنت یکی از دوستان رو بخونم. نوشتن که این حکومت مسئول جنایت‌های فراوان است و باید پس از برکناری پاسخگوی تمام اعمال خود باشد. هیچ بخشی از ساختار آن نباید دوباره باز تولید شود، زیرا حقوق بسیاری از اعدام شدگان و شکنجه دیدگان در این نظام پایمال شده است. بله ممنونم ازت اسدالله نووی عزیز. امیدوارم یک روزی که خیلی زود هم فرا میرسه اخبار آزادی زندانی ها و سرود فتح اوین رو با هم دیگه اینجا بخونیم و بشنویم. ممنونم از حضورت و خدا نگهدار.
0: بله حتما اون روز نزدیکه و خدا نگهدارشون.
1: بله خب

0: بچه خامنه ای از ابتدای سال جدید خیز جدیدی در اعدام میهن جوانان میهن برداشته و روزی نیست که خبر از اعدام یک یا چند نفر از شورشگران یا مجاهدان اسیر منتشر نشه و یا حکم اعدام های جدیدی اعلام نشه. اما این اعدام های پی در پی نشانه چی هست؟ همراه هستیم با خانم کبری عادلو تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما خانم عادلو.
1: سلام بر شما و بر همه بینندگان عزیز، هموطنان در هر کجا که هستند.
0: خانم عادلو، درست شرایطی که الان میدونید مذاکره رژیم و آمریکا به اصطلاح در جریانه و منتظرن که ببینن این نتیجه چی میشه. جنگ فعالی هم وجود نداره، در عوض ماشین کشدار خامنه ای فعاله. سوالم اینه که چرا اینطوریه؟ چون قاعدتا با اعدام های بیشتر از یک طرف مخالفت ها و نارضایی های بیشتری در جامعه تولید میشه. میخواستیم در این رابطه توضیح بدید که مشکل چی هست.
1: بله، حرفتون کاملا درسته، ولی منطق دیکتاتورها متفاوته. بله. همچنین در مورد جنگ، ببینید هر جنگی که رژیم داره با طرف های خارجی با کشورهای دیگه، همونطور که تو این مدت تجربه کردیم و لحظه هر لحظه اون رو حس کردیم، اینها جنگ مردم ایران نیستش.
0: بله.
1: اون جنگی که سالهاست در جریانه، اون جنگ واقعی، جنگی هستش که بین مردم ایران و رژیم خمینی و آخوندهاست. ببینید الان تو این دوران دیدیم که یک دورانی در زمان حاکمیت آخوندها،
0: بله،
1: قبلش رو میذاریم کنار، یک حاکمیتی هست خونریز، سرکوبگر، نه تنها مسائل مردم را حل نمی کنه، بلکه خودش بانی و علت العلل همه این مشکلات. در مقابلش مردمی هستند به جان آمده، آسی، شورشگر، از این همه ستم، از این همه جور، از این همه تبعیض، فقر و گرونی بی حد. خب این الان صورت مسئله ایران هستش. آخوندها هم این مسئله شونه روی میزشون، این مسئله هستش. میبینید دیگه الان اون چیزی که تو ایران داره ترویج پیدا میکنه، فرهنگ مقاومت، فرهنگ مبارزه و روی آوردن جوانها به شورش و عصیان در مقابل این رژیم هستش. ببینید این رژیم خب راه حلی برای مشکلاتش نداره، ماهیتش همینه، چون خونریزه، چون سرکوبگره، جز اعدام کار دیگه ای نمیتونه بکنه. اعدام میکنه چون نمیتونه جواب خواسته های مردم رو بکنه، اعدام میکنه چون میخواد صورت مسئله شو حس بکنه. الان مثلا راه حلی که مردم میدن برای مشکلات چیه؟ در همین قیام های مستمر و ممتد داریم میبینیم دیگه، سرنگونی این رژیم هستش. شیوهی که برای سرنگونی بهش رسیدن و در عمل تجربه کردن، کانون شورشی و ختمش مجاهدین هستش. خب اصلا تمام مشکل همینه. ببینید با بمبارون و کشور خارجی این رژیم سرنگون نمیشه، بالاترین قیمت رو میده، حتی رهبرش تو این بمبارون ها کشته میشه، ولی رژیم تحمل میکنه، تن به مذاکره هم میده.
0: بله.
1: اما اون چیزی که اصلا نمیتونه تحمل کنه، تصور کنید فقط یک سلاح دستساز، یک شلیک از یک کانون شورشی یا یک جوان عصیانگر هستش. این اون چیزی که رژیم نمیتونه تحمل کنه و مجتبی هم مثل پدرش با این اعدام ها گویی که میخواد این صورت مسئله رو حل کنه یا اینکه از روی میز برداره.
0: بله، نکته مهمی اشاره کردید. اعدام در واقع رژیم دیکتاتوری اعدام رو تنها چاره و نقطه قوت خودش میدونه، در حالی که نقطه ضعفش هست. سوالم اینه که خب رژیم وارد این مسیر اعدام شده برای خاموش کردن اون چیزی که شما گفتید، قیام یا شورش جوانها، چه نتایجی براش داشته؟
1: بله، خب در ظاهر هم با یک نگاه سطحی ظاهرا این راه حل جواب داره، چون داره میکشه، حذف فیزیکی میکنه دیگه.
0: بله، متوقف کرده در واقع.
1: بله. بله. ولی در عمل میبینیم که اینطور نیست، کاملا برعکس شده. فعالیت کانونهای شورشی که کم نشده، همچنان ادامه داره با وجود همه خطراتی که باشون داره.
0: بله.
1: ببینید یک کانون شورشی جونشو میذاره کف دستش، میره فقط برای اینکه بخواد یک پلاکارد آویزون بکنه، میدونه که خطر دستگیری هست، شکنجه هست و بعد اعدام. با همه این احوال این خطر رو میپذیره و این کار رو انجام میده. ببینید این فرهنگ، این فرهنگ شورش، این فرهنگ مقاومت، واقعا با تاکید میگم روز به روز داره در جامعه گسترش پیدا میکنه. رژیم میخواد با این اعدام ها جلوی اینو بگیره. اما نمونهش میبینیم هر روز بیشتر میشه. همین آخرین اخباری که ما گرفتیم از اعدام های شورشگران، شورشی جوان برومندمون عباس از نائین اصفهان،
0: عباس اکبری، بله
1: بله عباس اکبری، به چه اتهامی اینو اعدامش کردن؟ گفتن که چی؟ به مراکز سرکوب رژیم حمله کرده. اونا با اسم مستعارش میذارن امنیت داخلی. خب امنیت اسم مستعاره همون رژیم و مراکز سرکوبشه دیگه. این عباس قهرمان هم رفت دقیقا فرمانداری و مرکز سرکوب رو هدف گرفت. بهش گفتن این لیدر بوده. خب این لیدر یعنی چی؟ یعنی یک قیام سازمان یافته‌ای وجود داره. اونی که رژیم رو فشار میاره بهش، آزارش میده و تهدیدش هست، همینه یک قیام سازمان یافته متشکل که لیدرهاش هم خب چیه؟ بعضن دستگیر میشن. اگر رسانه های رژیم رو ببینیم اخبار زیاد میده از دستگیری و از اعدام. ولی گاهن دیدین یه خبرهایی هم میده از هلاکت مزدورانش و عملیات هایی که همین جوان ها کردن. خب این متوقف نشده که، همچنان ادامه داره. اون چیزی که برای رژیم به دست آورده، علاوه بر این که فعالیت های کانون های شورشی بیشتر و تکثیر شده و ترویج پیدا کرده، یک محکومیت و انزجار جهانی هم بوده. مشخصا بعد از اعدام فرمانده وحید و یاران باوفاش، دیدین که یک موجی از همبستگی با مردم ایران
0: که منتشر شد،
1: بله و یک انزجار و محکومیت بر علیه رژیم به وجود اومدش. خب ببینید صورت مسئله الان اینه، مردم رو به مجاهدین آوردن، رو به خط مشی مجاهدین آوردن، کانونهای شورش رو قبول کردن، نه تنها پشتیبانی میکنن ازشون بلکه خودشون بهش ملحق میشن. این میشه که صحنه اون چیزی که رژیم میخواست نیست، نه تنها نیست که برعکسه. در خلاصه بخوام بگم اون چیزی که رژیم به دست آورد هم اقبال و استقبال مردم از خط مشی مجاهدین و کانونهای شورشی بود، هم گسترش خود کانونها، هم گسترش و بالا کشیدن فعالیت کانونها، و ایزن همین که میگیم اقبال جوانها، نمونهاش عباس و عباسهای دیگر که فراوان هستن. خب میبینیم که به این ترتیب رژیم چیزی به دست نیاورد جز منفیات. ولی اون چه که مردم به دست آوردن چی بود؟ همین حمایت و خط کانونهای شورشی. کانون شورشی چیه؟ کانون شورشی اون پدیده‌ایه که سرنوشت و سرانجام همین جنگ واقعی رو تعیین و مشخص میکنه. یک سرانجام دردناک و سخت البته برای جنایتکاران و آخوندها، و از اون طرف خوشیمن و مبارک برای خلق قهرمان ایران.
0: بله، با تشکر خانم آدیلو نکات مهمی رو روشن کردید. تشکر میکنیم وقت گذاشتید و در روز نگاه شرکت کردید.
1: تشکر از شما.
2: بینندگان گرامی سلام بر شما. در برنامه امروز می‌خوایم به بررسی تحولات اخیر مربوط به مقاومت ایران و واکنش‌های بین‌المللی نسبت به وضعیت کشورمان بپردازیم. همونطور که همگی شاهد بودیم در تاریخ 26 اردیبهشت 1405، 16 می 2026، تظاهرات گسترده ایرانیان در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران برگزار شد. خانم مریم رجوی به این تظاهرات یک پیام ویدیویی فرستادند و شخصیت‌های برجسته چون پاتریک کندی، کارلا سنز، جنرال وسلی کلارک، رودی جولیانی و کشیش نونز در اون سخنرانی کردند. در گفتگوی امروز می‌خوایم کمی جزئی‌تر به ابعاد مختلف این تظاهرات مهم بپردازیم. مهمان امروز آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا هستند. آقای جعفرزاده سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
3: منم سلام می‌کنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، با درود فراوان خدمت کانونای شورشی قهرمان مجاهد خلق که با جانفشانی، فداکاری و پایبندی به ارزش‌های ناب مجاهدین یک نسلی رو بر علیه رژیم برانگیختن و همینطور لرزه انداختن بر جون صفاکان حاکم بر ایران. در خدمت شما هستم.
2: در شروع اگه ممکنه به این پرسش پاسخ بدید که جایگاه و اهمیت سیاسی انتظارات در واشنگتن چی بود و برای پاسخگویی به چه ضرورتی این تظاهرات برگزار شد؟
3: خب این تظاهرات قبل از هر چیز یک اقدام در واقع گسترده و سراسری در آمریکا علیه موج اعدام زندانیان سیاسی انجام میشد که خواستار توقف فوری این اعدام‌ها بودند، اعدام‌هایی که از حدود 2 ماه قبل با شهادت زندانیان سیاسی مجاهد خلق شروع شد. نهایتاً 8 مجاهد خلق سربدار شدند و در همون ایام و بعدش هم اعدام شورشگران قهرمان رو داشتیم که همون مسیر و همون استراتژی شورش و نبرد به عنوان تنها راه نجات مردم ایران رو اینها برگزیده بودند، این جوانان، و این اعدامایی که البته تا هنوزم ادامه داره. و بنابراین این اعتراض بسیار بسیار مهم و ضروری بود. از طرف دیگه خب موضوع ایران و سیاست مناسب در رابطه با ایران یا اصلا که چه مسیری اتخاذ بشه فی الواقع در صدر محافل تصمیم گیرنده در آمریکا مطرح بود و هست. و خب این تظاهرات در واقع درست در همین بحبوحه به راه حل همین موضوع پرداخت، یعنی وجود یک آلترناتیو قدرتمند برای سرنگونی رژیم، اینکه مردم و مقاومت ایران راه حل هستند و حمایت گسترده‌ای که در سراسر ایران دارن و اینکه مردم ایران خواستار سرنگونی این رژیم به دست خود مردم و به دست مقاومت ایران هستند. و اتفاقا بایستی روی همین موضوع تمرکز داشته باشیم و یکی از اهداف اصلی تظاهرات هم همین بود. موضوع بعدی هم که خب سوال همه محافل سیاسی بوده و هست از مدت‌ها قبل، به خصوص در این ایام، که خب این رژیم که مردم ایران سرنگونش کردن آینده چه خواهد شد؟ آیا ما شاهد هرج و مرج خواهیم بود یا نه یک پروسه و در واقع یک نقشه مسیری برای انتقال حاکمیت به مردم ایران وجود داره؟ که در واقع این تظاهرات با حضور گسترده هزاران ایرانی در واشنگتن با سخنرانی‌هایی که انجام شده بود همه و همه به این سه تا موضوع پرداخته شد، برجسته شد. اتفاقا اینا رو همه رو میشه در بازتاب‌ها و انعکاسات این به اصطلاح تظاهرات هم همین جنبه‌ها رو دید. فی الواقع توی شرایطی که بقایای سلطنت من جمله بچه شاه مخلوع مستمرن و به نحو بسیار سخیفی از هر فرصتی استفاده میکردن که دولت آمریکا بقیه کشورها رو تشویق بکنن که به زیر ساخت ایران حمله بکنن، از هر التماس و در واقع عجز و لابه فروگذار نمیکردن که در واقع نقطه مقابل اون این مقاومت بود و هست. و در این تظاهرات هم ما به خوبی این رو دیدیم که درست در نقطه مقابل اون حرفا توی پایتخت آمریکا این هزاران ایرانی حامی مقاومت، حامی خانم رجوی جمع شده بودن که این مقاومتی که نزدیک 5 دهه هست که با این رژیم در حال نبرد هست، کانون شورشی داره، استراتژی نبرد و سرنگونی داره، واحدهای ارتش آزادی بخش ملی داره و هر روزم در واقع به نبرد خودش با رژیم ادامه میده، همین رو برجسته بکنن و از همه دنیا هم فقط یه خواسته دارن و اون اینه که به این رژیم کمک نکنید، به اونا پول و امکانات و مشروعیت که همه اینا متعلق به مردم ایران هست ندین. و اینکه در واقع مسئولیت سرنگونی این رژیم با مردم و مقاومت سازمان یافته اوناست و برای این سرنگونی رژیم یک مقاومت سازمان یافته وجود داره، برای دوران انتقالم دولت موقت وجود داره، برای گذار به یک حکومت منتخب مردمی هم نقش مسیر مشخصی وجود داره، رهبری مشخصی وجود داره. این به نظرم تو این ایام، به خصوص تو این ایام، بسیار بسیار ضروری و مهم بود و در واقع جایگاه صلابت و استواری و ریشه‌داری این مقاومت رو بیش از هر زمان دیگه در پایتخت آمریکا برجسته کرد.
2: با توجه به اینکه اعدام شدگان سیاسی یا عضو کانون‌های شورشی بودند یا شورشگرانی که این خط مشی رو دنبال می‌کردند، این اعدام‌ها در نظر سخنرانان خارجی روی کارایی این مشی، یعنی مشی شورش و قیام، چه تأثیری داشت؟
3: خب اتفاقا همه سخنرانا روی مشخصا تاثیرگذاری همین مجاهدین، همین شورشی‌های قهرمان تمرکز کرده بودند و در واقع اشکال مختلف همین استراتژی رو که اتفاقا نیازمند جنگ خارجی هم نیست و روی التماس از این اون دولت سوار نشده، بلکه برعکس روی رزم و نبرد و با پرداختن خود مردم ایران، خود مقاومت ایران، خود کانون‌های شورشی قهرمان بنا شده، بسیار بسیار مورد توجهشون بود و تحسین میکردن. آقای جنرال وزلی کلارک شخصیت بسیار برجسته نظامی و سیاسی در آمریکا هست، ایشون سالها فرمانده ناتو در اروپا بود، کاندید ریاست جمهوری دموکرات ها بود در سال 2004 و طبعا تفاوت یک فعالیت مقطعی و محدود یا تاکتیکی رو با یک برنامه استراتژیک برای سرنگونی رو طبعا تشخیص میده. ایشون تصریح کرد توی سخنرانیشون که گفتش که واقعیت اینه که هیچ کشتی جنگی، هیچ بمب در واقع سنگر شکنی، هیچ ناو هواپیمابری کافی نیست برای سرنگونی رژیم، بلکه اتفاقا قلب قضیه، ریشه موضوع یا در واقع ریشه بحران در تو رابطه با این رژیم در داخل ایرانه و این فقط توسط مردم ایران میتونه محقق بشه، سرنگونی به دست مردم ایران میتونه محقق بشه. میگفت زمانش الان هست. میگفت ما میدونیم که مردم ایران خواهان حکومت شما جدیدی هستن، میدونیم که شما بدونید که مردم دنیا از شما حمایت میکنن، ما از شما حمایت میکنیم به خاطر اینکه شما تنها کسایی هستین که میتونین تغییر رو ایجاد کنین و این تغییر در واقع به عهده مردم ایران هست، مردمی که به این نتیجه رسیدن که تظاهرات مسالمت آمیز کافی نیست و بایستی ترکیب باشه با یک مقاومت مسلحانه. این جنبش سازمان یافته است، این جنبش در واقع سازمان یافته که در هر شهر و استان وجود داره، روی خیلی تاکید داشت. اتفاقا جالبه قبل از اینکه آقای جنرال کلارک سخنرانیش رو بکنه، روی سن برن تلویزیون نیوز مکس اونجا آمده بود، میخواست زنده با ایشون مصاحبه بکنه که خب تظاهرات هم در واقع پشت سر جنرال کلارک مشخص بود و در همون مصاحبه مطرح کرد که این چند هزار نفری که در این تظاهرات جمع شدن به حمایت از کانون‌های شورشی مجاهد خلق اومدن، به حمایت از خانم رجوی اینجا جمع شدن، اینا یه شبکه بسیار قوی در داخل ایران دارن که بارها با پاسدارا درگیر شدن. یعنی فی الواقع همه کسانی که دستن در کار بودن روی همین نکته تاکید داشتن. بعد از این اشاره هم دوباره بکنم به شهدا رودی جولیانی که همون که قبلا اشاره کردم که نیرویی که میتونه جایگزین باشه اتفاقا همین سازمان مجاهدین خلقه و رژیم میدونه که این سازمانه که در واقع نقطه اصلی و هسته متلاشی کردن رژیم سرکوبگر آخوندیه. به عبارت دیگه در واقع نقش و جایگاه هم کانون‌های شورشی و هم مهمتر استراتژی شورش و جنگ آزادی بخش علیه رژیم بسیار بسیار در ذهن همه شرکت کننده ها سخنان های تظاهرات برجسته بود، به خصوص این که همه به اینه دیده بودن که در طی نزدیک به 2 ماه جنگ اون چیزی که برجسته شد اینه که اتفاقا عنصر تغییر در داخل ایران و اون نیروی رزمنده‌ای که در مقابل پاسدارا میتونه بیسته و بجنگه.
2: خب شما به استراتژی سرنگونی اشاره کردید، اما در رابطه با دوران گذار و تا قبل از برگزاری انتخابات آزاد دولت موقت بر اساس طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی عمل خواهد کرد. این پلتفرم خانم رجوی چقدر مورد توجه شخصیت‌های سیاسی شرکت کننده در تظاهرات قرار گرفته؟
3: خب برنامه 10 ماده خانم رجوی اتفاقا این بار با تاکید خیلی بیشتری از طرف سخنرانان و همینطور در انعکاسات بطوطی هم بسیار هویدا هست به عنوان نقش مسیری برای ساختن ایرانی آزاد بر اساس دموکراسی، بر اساس برابری زن و مرد، بر اساس حقوق ملیت ها و بر اساس جدایی دید از دولت مطرح شد. آقای جولیانی که خودش مدت ها شهردار بزرگترین شهر جهان و پیچیده ترین در واقع وجه معادلاتی که در نیویورک شهر نیویورک است، در واقع به معنی مدیریت های کلان آشنا هست. ایشون گفتش که این مجاهدین مقاومت ایران به این سوال بزرگ پاسخ میدن که چه چیزی بعد از آخوندها و حکومت وحشت به اصطلاح در پیش خواهد بود، آیا بدتر میشه، نمیتونه بدتر بشه، که ایشون تصدیق کرد اگر آینده ایران تحت هدایت خانم رجوی، تحت هدایت مجاهدین خلق باشه، که این کار بر اساس همون برنامه انجام خواهد شد که 35 سال روش مطالعه شده، طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت و طرح در واقع برای پروسه گذار و بر اساس همین برنامه 10 ماده‌ای که میگفتش که اگر اینو بخونین منشور حقوق ما که در واقع تو خود آمریکا هست در این خواهید دید، که به طور خاص تنظیم شده بر اساس این اهداف و حقوق در واقع که حقوق بنیادین و پایی هستش. و میگفتش که وقتی که دولت موقت توی ایران تحت هدایت زنی بسیار توانمند و فوق‌العاده شجاع باشه که بیش از هر کسی من میشناسم و جان خودش رو برای آزمایش و برای رو شدن با ابتلاعات به خطر انداخته، من خیلی از نزدیک با ایشون همکاری داشتم، یکی از توانمندترین انسانهایی هستن که تا به حال با ایشون کار کردم، و وقتی جهان از جمله اون بخش از جهان ببینن که با چنین وقار و کرامتی به اصطلاح چه کارهایی میشه انجام داد. آقای پتی کردی هم توضیحاتی در همین رابطه، تو رابطه با برنامه، در رابطه با در واقع دموکراسی، اینکه صندوق رأی و نه گلوله شاخص است، خیلی روی این تاکید داشت روی اینکه خلاصه این برنامه خانم رجوی خواهان یک انتخابات آزاد برای مردم هست، که مردم از مردم برای مردم، مردم در قدرت باشن، نه آخوندها، نه پلیس مخفی شاهان، منظوری ساواک بود، یا دیکتاتورها، بلکه مردم. خود جناب سیکراک هم خیلی روی این تاکید روی طرح 10 ماده خانم رجوی داشتن، که تاکید داشت که این مبتنی بر جدایی دید از دولت، انتخابات آزاد، دادن تمام حقوق مردم بر اساس منشور ملل متحد، و همه اینها رو میگفتش که اینها اصول بسیار مترقی هست که در واقع حمایت گسترده‌ای هم ازش هست. ایزن خانم کالاسنز هم روی همین موضوعات بسیار بسیار تاکید داشتن. نکته جالب اینه که همه انعکاسات تلویزیونی مطبوعاتی که از این تظاهرات بود صرفا این نبود که هزاران ایرانی اومدن و به اصطلاح اعتراض بکنن به اعدام ها یا اعتراض بکنن به رژیم، بلکه همه و همه روی راه حل، میسر بودن راه حل، طرح آینده و مشخصاً نقش رهبری خود خانم رجوی طرح 10 ماده‌ایشون روی این نکته بسیار بسیار تاکید بود.
2: یکی از موضوعات مهم دیگه که سخنرانان روی اون انگشت گذاشتند آینده ایران بود. همینطور سر انتقال دموکراتیک قدرت به مردم ایران، در این رابطه آیا توضیحی دارید؟
3: بله، به درستی گفتین که سخنرانان روی این نکته خیلی تاکید داشتن. خانم کارلوسند همونطور که شاهد کردم سفیر پیشین آمریکا توی دانمارک و فلواقعی که از شخصیت‌های برجسته سیاسی اقتصادی آمریکا که مستمراً در تلویزیون‌های مختلف برای مصاحبه حاضر میشن، مطلب می‌نویسن، در کنفرانس‌های مختلف صحبت می‌کنن، اتفاقاً روی همین نقطه در واقع نقطه انگشت گذاشتن، گفتن که مردم ایران شایسته داشتن آینده آزادن و اشاره کرد به این که همونطور که خانم رجوی بارها گفتن اونا خواستار انتخابات در عرض 6 ماه انتخابات آزاد هستن که بعد از سرنگونی بلافاصله اون رو الزاماتش رو مهیا کنن و ظرف 6 ماه انتخابات برگزار بشه. جناب فلسی کلارک هم دوباره بر همین نکته بسیار تاکید داشت که اتفاقا تضمین انتقال دموکراتیک قدرت و اون چیزی که بهش میگفت ایران جدید تضمینش همین هست. در واقع گفتش که من اینجا هستم به خاطر اینکه امید دارم، ایمان دارم که آینده ایران به عنوان یک ملت بزرگ، یک کشور بزرگ، و به این بسیار اعتقاد دارم و شما سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت، همینطور خانم رجوی که توان این رو دارید که آنچه که هست رو در واقع تغییر بدین، یا همینطور که آقای پتی‌کریدی هم اشاره کرد که خلاصه شما سمبل بهتری برای ایران آینده نمیتونید پیدا کنید و خانم رجوی در واقع همین سمبل رو در حقیقت نمایندگی میکنن و گفتن که یک مأموریت تاریخی وجود داره برای این مقاومت و برای همه نیروهایی که خواستار سرنگونی این رژیم هستند و اتفاقا مجددا تاکید کرد روی صندوق رأی، تکثرگرایی، خودمختاری ملیت ها، مشارکت برابری زنان در رهبری جامعه و در واقع جدایی دین از دولت. به هر حال همه روی این نکته تاکید داشتن که در واقع راهی برای جلوگیری از تکرار دیکتاتوری ها وجود داره و این مسیر هم همین هست، یعنی پروسه انتقال قدرت از حاکمان جبار به منتخبین مردم ایران بسیار روشن، شفاف و تعریف شده است و سالیان سال در واقع توسط مقاومت ایران مطرح شده. شورای ملی مقاومت و خانم رجوی فی‌الواقع هیچ چیزی رو در پرده ابهام باقی نگذاشتن، همه چیز بسیار شفاف و مشخص توضیح داده شده. خانم رجوی بارها و بارها این رو در واقع تصریح کردن که هدف ما این نیست که رژیم رو سرنگون کنیم که خودمون جای اون بشینیم، برعکس ما حاضریم همه مقاومتمون رو هم فدا بکنیم کما که تا الان هم کردیم تا مردم ایران بتونن نمایندگان منتخب خودشون رو داشته باشن، دولتی مبتنی بر رأی مردم، منتخب مردم تشکیل بشه که خب هر کسی که دستش توی کاره میدونه که این روند فقط و فقط از یک نیروی برمیاد که عمیقاً معتقد به دموکراسی و آزادی‌ها و حاکمیت مردم باشه بلاغیر.

0: قلب دمع أسيرت النبودة ما جيو قلب دمع أسيرت النبودة.
1: امروز هر جوان ایرانی ممکن است با خود بگوید سرنگونی چگونه؟ بمب‌افکن‌های غول‌پیکر B-52 و F-35 هم نتوانستند این کار را انجام دهند. تظاهرات میلیونی و فراخوان‌های 18 دی هم به جایی نرسید. پیش از آن هم بن‌بست مبارزات مدنی و اصلاح طلبی به اثبات رسیده بود. پس راه حل چیست؟ مجاهدین میگویند راه حل در جنگ آزادی بخش است، مقاومت مسلحانه سازمان یافته. اما مشکل دقیقاً از همین جا آغاز می شود. این راه امروز برای بسیاری به سادگی قابل پیمودن نیست. ترس‌ها، وابستگی‌ها، خانه و خانواده، فضایی که در آن زندگی می‌کنیم و ده‌ها مانع دیگر دست به دست هم می‌دهند تا انسان را از انتخاب چنین مسیری باز دارند. روزگاری از حنیف نژاد و عسکری زاده و بدیع زادگان گرفته تا احمد زاده و پویان و حمید اشرف، از فاطمه امینی تا نزهت روحی آهنگرانی، اراده‌های سترگ و نخبه‌هایی بودند که با انتخاب آگاهانه مبارزه چریکی 6 ماهه و مرگ زیر شدیدترین شکنجه ها راه مقاومت سازمان یافته را برگزیدند و ابرو در هم نکشیدند. اما آن روزگار گذشت. زمانه آن نادر انقلابیون عظیم الشأن به سر رسیده است. روزگاری که انقلابیگری مد روز بود. از کوبا تا چین و آمریکای لاتین قهرمانان یکی پس از دیگری خلق و تکثیر می شدند. اتمسفر جهان کاملا متفاوت بود. الگوها فرق می کردند و پارادایم حاکم بر جهان چنین انتخابهایی را آسانتر و حتی جذاب جلوه می داد. با فرو ریختن دیوار برلین در 1989 و فروپاشی شوروی در 1991 جهان دو قطبی به پایان رسید. از آن پس در جهان تک قطبی توازن قوا به کلی دگرگون شد. پیش از آن در شکاف میان دو ابرقدرت در میانه جنگ سرد جنبش‌های انقلابی فرصت داشتند تا در سرزمین‌های خود علیه استثمار و تبعیض بجنگند و از برابری و آزادی بگویند. اما در جهان کنونی مبارزه انقلابی نه تنها ارزش تلقی نمی‌شود، بلکه با برچسب‌هایی چون فرقه، تروریسم و عقب ماندگی مواجه است. فرهنگ مصرف، کالا دیدن انسان، تبلیغات و رسانه‌های مسلط جای آگاهی، رنج و دانش را گرفتند. مبارزه کردن به هشتگ زدن، چالش گذاشتن و فالوور بازی تنزل یافته است. بیدلیل نیست که دیگر کسی در صحنه نیست. از هزاران حزب و سازمان انقلابی در ایران و جهان پس از دهه 80 میلادی چند تایشان باقی مانده است. گذار جهان از نظم دو قطبی به نظم تک قطبی تنها یک تغییر سیاسی نبود، بلکه تغییری عمیق در نگاه انسان به مفهوم انقلاب ایجاد کرد. این گذار با تغییر پارادایمی همراه بود که انقلابیگری را پایان یافته اعلام می نمود. شعارهایی چون زحمت کشان جهان متحد شوید جای خود را به این ایده دادند که عصر انقلاب به پایان رسیده است. تا آنجا که فوکویاما از پایان تاریخ سخن گفت و مدعی شد که با غلبه لیبرال دموکراسی دوران انقلاب‌ها به سر آمده است. آری، امروز دیگر حتی اگر در کوه‌های دور افتاده چادر بزنی و سنگر بگیری، این اندیشه مثل ویروسی از طریق امواج ماهواره و پست‌های شبکه‌های اجتماعی، از هوایی که تنفس می‌کنی وارد ریه‌هایت می‌شود و از درون تو را می‌پاشاند. در چنین شرایطی است که باید پرسید آیا مبارزه انقلابی سازمان یافته و مسلحانه هنوز ممکن است؟ آیا می توان شعله انگیزه های مبارزاتی و آزادی خواهانه را در قلب انقلابیون زنده نگه داشت و به جسم و جانشان روح تازه‌ای بخشید؟ این دقیقاً همان گره کوری است که مجاهدین به واسطه مریم رجوی آن را گشودند و به کشفی بزرگ دست یافتند. آنها راه مبارزه پیگیرانه انقلابی در شرایط کنونی را در مبارزه با جنسیت زدگی یافتند. آنها دریافتند که اگر علیه این ایدئولوژی شوم شورش کنند، انسانی نو خلق می شود که می تواند همه موانع و عوامل کاهنده را خونسا کند. آنچه خود آن را انقلاب ایدئولوژیک درونی نامیدند.

0: آنها فهمیدند که با این انقلاب نه تنها نیاز نیست از ویروس انقلابی کش زمانه بهراسند، بلکه می توانند در قلب اروپا پایگاه برپا کنند، در میان کنفرانس های مطبوعاتی و اجلاس ها و رسانه ها، یعنی دقیقا مراکز تولید و باز تولید همان اندیشه های ضد مبارزاتی ظاهر شوند، اما بپاشانند و پاشیده نشوند، فرو بریزند و فرو نریزند. آنها دریافتند که امروز مجاهد تمام وقت و حرفه‌ای شدن نیازمند چنین مبارزه ریشه است. آنها دریافتند که حتی هوادار مجاهدین بودن نیز در مداری دیگر مبارزه با جنسیت زدگی و فردگرایی منفی را طلب می کند. به همین دلیل است که مجاهدین درسها و آموزه‌های این انقلاب خود را با همه لایه‌های هواداری خود نیز در میان می‌گذارند، زیرا آنها نیز هر روز و هر ساعت در معرض همان تهاجم سیاسی و ایدئولوژیک، همان رسانه‌ها و همان هوای مسمومی قرار دارند که آنها را تخطئه می‌کند، سرکوب می‌کند و به جای رادیکالیزم و ایستادگی، وادادگی و کنار کشیدن را از آنان طلب می‌نماید. اما جنسیت زدگی و فردگرایی چیست که زدنش نه تنها بقای مجاهدین را تضمین می کند، بلکه طبق آموزه های مریم رجوی با تهاجم حد اکثری و تعهد 100 برابر تعادل را به سمت پیروزی تغییر می دهد. به طور خلاصه، فردیت همه ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فرد انسان است. سلیقه ها، توانایی ها و خلاقیت هایی که او را از دیگران متمایز می کند. اما فردگرایی منفی از آنجا آغاز می شود که فرد بر همه چیز اولویت پیدا می کند. در این نقطه خودخواهی، اول من، حسادت، سودجویی، پایمال کردن حقوق دیگران و بهره کشی شکل می گیرد. انسان از اصل خیش دور شده و شخصیتی قلابی و متزلزل پیدا می کند. همان نقطه ضعفی که جهان سرمایه و سود بر مدار آن می چرخد. به همین منوال جنسیت همه ویژگی ها و نقش هایی است که حول جنس شکل می گیرد. از تفاوت های جسمی و بیولوژیکی تا تجربه زیسته متفاوت میان زن و مرد. اما جنسیت زدگی از آن جایی آغاز می شود که اولویت و اصالت به جنسیت داده می شود. در جامعه جنسیت زده، فرد باید خود را با الگوهای تحمیلی جامعه تطبیق دهد. زن باید زنانه باشد، ظریف، حساس و تحت فرمان مرد، و مرد باید مردانه باشد، قدرتمند و پرهیبت، و زن را تحت سلطه خود بگیرد. زن تکیه کننده و مرد تکیه گاه. زن دست دوم است و مرد دست اول. زن حمایت جوست و مرد حمایتگر. ریشه این جنسیت زدگی که هسته مرکزیش مالکیت بر زن است، به قدمت شکلگیری جوامع طبقاتی است. فردریش انگلس در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت میگوید بر افتادن حق توارث مادری شکست جهانی تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمان روایی خانه را به دست آورد و زن تنزل مقام یافت. به این ترتیب با اقماز می توان گفت 7 تا 10 هزار سال پیش با آغاز انقلاب نوسنگی و پیشرفت ابزارهای تولید، حق توارث و تبار مادری در بسیاری از جوامع کمرنگ شد یا از میان رفت. مردان نقش مؤثرتری در اداره اقتصاد خانواده و تولید به دست آوردند و تمایل به حفظ اموال و ثروت در تبار پدری به تدریج تقویت شد. تا پیش از آن در دوران تبار مادری یا مادر سالاری که زن ستون اصلی خانواده به شمار می رفت، از دست دادن همسر برای مرد به معنی از دست دادن بخش عمده‌ای از مایملک و پیوندهای خانوادگی بود. اما با تغییر شرایط، حفاظت از زن به تدریج به معنای حفاظت از ابزار تولید و ثروتی شد که مرد می‌خواست آن را به فرزندان خیش منتقل کند. به این ترتیب سلطه‌گری مرد بر زن و پدیده‌ای به نام ناموس پرستی و غیرت مردانه در آغاز تا حد زیادی ریشه در تلاشی سودجویانه برای حفظ موقعیت اقتصادی مردان داشت. هرچند در طول تاریخ سرچشمه این احساس سلطه‌گرانه و سودجویانه به فراموشی سپرده شد و به یک نهاد فرهنگی عمیق و ریشه‌دار تبدیل شد. غیرت، ناموس، پنهان کردن زنان و به کنج عزلت راندن آنان همه و همه محصول همین سلطه‌گری شومند. آنچنان که گویی زن از آغاز موجودی تحت تملک مردان است که باید در حصاری پولادین حفاظت شود، به بردگی گرفته شود و هر تلاشی برای گریختن از این حصار نیز سزایش چیزی جز مرگ به وحشیانه ترین شکل آن نباشد. آری، از همین نقطه بود که پاشنه تاریخ به آرامی به سمت پدرسالاری و جنسیت زدگی چرخید. بشر از اصل خیش دور شد و فرایند از خود بیگانگی آغاز گردید. همزمان با این دگرگونی جامعه طبقاتی و بهره‌کشی طبقاتی و تبعیض گسترش یافت و دستبندی و تمایز انسانها آغاز شد. فقرا، ثروتمندان، بردهها، بردهداران، کارگران، سرمایه‌داران. به این ترتیب جنسیت زدگی عمری به درازای استثمار طبقاتی دارد و در طول قرنها به سنت‌های مشروع و پذیرفتنی تبدیل شده است. تا آنجا که امروز در عصر مدرنیته و بورژوازی متأخر میتوان آن را قوی‌ترین ابزار یا حتی قلب تپنده سرمایه‌داری دانست. ابزاری که از مسخ انسانها در جامعه مصرفی تا تهی کردن آنها از هر انگیزه مبارزاتی و انقلابیگری کاربرد دارد. به همین دلیل است که بدون به چالش کشیدن فرهنگ رایج جنسیت زده، در افتادن با نظم موجود ممکن نیست. این همان کشف بزرگ مریم رجوی است، کسی که خود با شوریدن بر چنین اندیشه‌ای راه را برای دیگران باز کرد.
1: این انتخاب ها میگوید یک سده جنایت و غارتگری شاه و شیخ، یک سده دروغ و دغل و فاجعه آفرینی، اون هم تحت عنوان مدرنیزم یا اسلام پناهی، بس است. راه نجات و راه آزادی و رهایی راهیست راهبری شده با طینت ضد بهره‌کشانه، نافی قدرت طلبی و تضمین کننده برابری حقیقی زن و مرد.
0: جنسیت زدگی از انواع خشنش تا انواع لوکس و اروپاییش یک هدف بیشتر ندارد: انقیاد و حفظ سلطه مرد بر زن. اندیشه‌ای که نه تنها زن بلکه مرد را هم اسیر خود کرده و او را به موجودی متزلزل تبدیل می کند. در جهان مصرفی مرد و به ویژه زن به کالایی تبدیل می شوند که با افتخار در بازار مدلینگ روی جعبه محصولات به فروش می رسند. این تنزل مقام انسانی حتی در تک تک پست های شبکه های اجتماعی روزانه میلیاردها بار تبلیغ شده و تا دور افتاده ترین روستاهای جهان نیز راه پیدا می کند. مجاهدین در همین جا بود که دریافتند در چنین اتمسفری مبارزه انقلابی جز از گذرگاه مبارزه با جنسیت زدگی و فردگرایی منفی ممکن نیست. البته مجاهدین به صفت سازمان رزم سرنگونی و عنصر جان بر کف و سلاح بر دوش برای مبارزه با این دو عنصر یک پیش پرداخت عظیم هم کردند، همان که خود آن را طلاق یا ترک خانه و خانواده می نامند. به عبارتی آنها نه تنها مبارزه فرهنگی پیگیرانه با جنسیت زدگی و اندیشه مالکیت بر زن را آغاز کردند، بلکه با یک پیش پرداخت بزرگ تمامی روابطی را که می توانست بر این مبنا شکل بگیرد کنار گذاشتند و اعلام کردند از امروز برای سرنگونی رژیم و تمرکز بر آن همه ما خواهر و برادریم و جز به این نمی اندیشیم. کما اینکه در مبارزه با فردگرایی منفی نیز هر انقلابی باید با فرهنگ خودخواهی و اول من بجنگد. اما در یک سازمان انقلابی پیش پرداخت بزرگتری نیز لازم است. رها کردن زندگی، شغل، خانه و اموال شخصی برای پیوستن به شکل حرفه‌ای به یک سازمان مخفی و تحت تعقیب. مجاهدین با خود گفتند آزادی و آبادی ایران ارزشش را دارد. دشمن ما سرسخت است، پس باید بیشتر فداکاری کرد. روزگاری جان و مال و حالا خانه و خانواده. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ آیا پرداخت چنین بهایی سخت نبود؟ پاسخ دوگانه است، هم آری و هم نه. آری زیرا چشم پوشی از زندگی شخصی فداکاری بزرگی است و نه زیرا بخش بزرگی از آنچه انسان آن را غریزه می نامد در واقع محصول همان فرهنگ جنسیت زدگی است و نه طبیعتی انسانی که کنار گذاشتنش تا این حد دشوار باشد. واقعیت این است که سنت‌های خانوادگی، تبلیغات اجتماعی، رسانه‌ها و حتی بازی‌های کودکانه همه در جهت تزریق نقش‌های جنسیتی به انسان عمل می‌کنند. آنچنان که فرد هدف زندگی را چیزی جز تشکیل خانواده نداند. بیدلیل نیست که سیمون دو بوار می‌گوید هیچ زنی زن به دنیا نمی‌آید. زن به معنی زنانه و ضعیفه و مرد به معنی مردانه و قوی. در سلطه چنین اندیشه است که احساس مالکیت بر زن در تلفیق با غریزه جنسی به قولی بیشاخ و دم تبدیل می شود که به نظر غیر قابل مهار است. این در حالی است که بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی مثل تجاوز، آزارهای خیابانی، قتلهای ناموسی مظاهر همین اندیشند، نه نتیجه یک غریزه ساده که هدفش تداوم نسل بشر بوده است. اینجاست که باید پرسید آنچه مهارش در هر سطح و شکلی دشوار به نظر می رسد آیا غریزه انسانی است یا چیزی اشباع شده با اندیشه جنسیت زده؟ با چنین درکی است که می توان با یک انتخاب از هر آنچه دوست داشتنی است، از خانه و خانواده تا زندگی شخصی برای هدفی بالاتر گذشت. آری، مجاهدین تصمیم گرفتند برای آزادی ایران چنین بهایی بپردازند و هرچه گذشت درستی این تصمیم بیشتر اثبات شد. آنها به چشم دیدند که چنین حرکتی فرد را ناگهان دگرگون می کند و همه موانع را کنار می زند. سوژه چنین تغییری وقتی به آینه نگاه می کند انسانی را می بیند که دغدغه هایش عوض شده است. چیزهایی برایش بی ارزش و چیزهایی با ارزش شدند. سوژه چنین رخدادی در میابد که ترسها، اضطرابها، نگرانیها کنار رفتند. او با گوشت و پوست خود لمس می کند که در برابر آن اتمسفر مسموم انقلابی کش واکسینه شده است. می تواند از شکستها پیروزی بسازد، از حجم دشمن نهراسد و رجز بخواند، خود را تکثیر کند و تأثیر گذار باشد.
2: سلام دوستان، اینجا حرف حسابه، خوش اومدید. این هفته سیرک خیابانی رژیم با نوآوری های جدید ادامه داشته. شرایط سیاسی هنوز ملتهبه و بحران تنگه و معاصره ادامه داره. توی همین شرایط بعضی از مهرهای رژیم بدجوری توهم زدن، بدجوری ها، یعنی در حد فرازمینی ها و یوفو.
3: اینجا از دو ثانیه دیگه تهرانه، سه ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه.
2: این هفته تو زمین بازی شاهپرست ها شاهد درو کردن نتایج اون رژه ساواک بودیم که بیا و ببین
4: تظاهراتو شده یه سیر.
2: این هفته سه انفجار مهیب تاج خورشیدی گزارش شده که یک موجی از شفق قطبی و تا تندباد رو داره به سمت زمین میاره که ما در این برنامه به این موضوع اصلا نمیپردازیم. اولین بخش برنامه حرف حساب رو باز هم از همین سیرک خیابانی و میدان رژیم شروع میکنیم که هر هفته کلی دستاورد جدید داره. ببینید سیرک خیابانی هرچی هم که باشه بالاخره برای رژیم یه هزینه‌ای داره دیگه، یه آدمی بالاخره باید جور کنه بیاره تو این سیرکش دیگه، هر سیرک دلغکی میخواد. در حال کفگیر رژیم ظاهرا بعد از چند ماه به ته دیگ خورده، مجبور شدن از شاخ آفریقا تا ناکجا آباد برن و خلاصه رفتن جانفدای وارداتی وارد کردن، یعنی اوریجینال جنس اصل آوردن این بار توی خیابوناشون. خلاصه دوستان مثل هر هفته اینم سیرک دیگه.

دیگه یه آدمی بالاخره باید جور کنه بیاره تو این سیرکش دیگه، هر سیرکی دلغکی میخواد. در حال کفگیر رژیم ظاهرا بعد از چند ماه به ته دیگ خورده، مجبور شدن از شاخ آفریقا تا ناکجا آباد برن و خلاصه رفتن جانفدای وارداتی وارد کردن، یعنی اوریجینال جنس اصل آوردن این بار توی خیابوناشون. خلاصه دوستان مثل هر هفته اینم سیر

0: همونطوری که مشاهده کردید، ما بالاخره منبع این 30 میلیون، ببخشید 31 میلیون جان فدا رو پیدا کردیم. همین کلام دیدید. ببینید، فکر نکنید که اینهایی که از خارج آوردن اینا مثلا چیزی میگیرن ها، نه خیر، نه اصلا ولایی ولایی هن. از خودجوش خودجوش از شاخ آفریقا بلند شدن اومد. حالا از قدیم گفتن که حرف راست رو از بچه بشن.
1: سلام. خودتو معرفی کن.
2: امیرعلی عزیزم.
1: خب امیرعلی، چرا اومدی تجمع؟
2: بهش کردن.
1: مامان بابات مجبورت کردن؟
2: چی؟
1: مامان بابات مجبورت کردن بیاد؟
2: آره.
1: خب میای تجمع چی بهت میدن؟
2: چاینا.
1: پولم میدن بهتون؟
2: نه.
1: اسباب بازی؟
2: نه.
0: آقا این سیرک و مسخره بازی که راه انداختید و این بچهای بیچاره رو هر شب به زور میبرید توی خیابون، حداقل یه اسباب بازی، یه پول تو جیبی به اینا بدین دیگه، به این بچهای بیچاره. اینم نمیدید. باش. حالا تو همین سیرک مسخره رژیم، مداح خامنه‌ای، چون مداح خامنه‌ای بود دیگه که حالا بیکار شده، یک دکون یه بازارگرمی راه انداخته. حالا یه کاری کرده در حد دبستان که واقعا نمیشه گفت، در حد واقعا کودکستانه. یه شعر بچگونه ای میخونه، بسیجیان باش دم میگیرن.
3: دشمن اگه

0: توی این شرایط رژیم توی یک گردابی گرفتار شده، گرداب بحران ها، میخواد از جنگ خارج بشه، میفته توی بحران بعدی، بحران کینگ مجتبی رو میخواد حل کنه، سر چند تا بحران دیگه باز میشه. حالا یکی از این بحراناش هم بحران مذاکره است. مذاکره بکنه یه طور، نکنه یه طور دیگه است. خلاصه وضعیت بین چکش و سندان رو در صحبت‌های آخوند پناهیان خیلی خوب میشه دید.
1: آقای وزیر محترم خارجه، یک کمی ادبیاتت رو تغییر بده. شما باید برگردی بگی ما با نابودی هیمنه آمریکا آزادی رو برای جهان برمغان خواهیم آورد. از چی ترسی؟ آقای قالیباف درست حرف بزنی، مثل دوران دفاع مقدس سخن نگی. دوران دفاع مقدس نیست، اون زمان ما از خودمون دفاع میکردیم. فریاد بزنید ما الان داریم از بشریت دفاع میکنیم و در جهان آزادی بشریت رو با شکست آمریکا برمغان خواهیم آورد. دیگه چی برای از دست دادن داریم؟ رهبرمون رو زدن، عزیزمون رو زدن، ستون خیمه رو زدن. چی برای از دست دادن دادین؟ از چی میترسید؟
0: اما اگه بخوایم واقعا منصف باشیم، باید یه امتیاز به این پناهیان داد. ببین منصفانه، آدم باید حرف حق بزنه. خداییش راست میگه دیگه. ببین چیزی براشون نمونده که، چیزی برای از دست دادن ندارن. فقط یه حکومت مونده که انشالله اونم به زودی از دست میدن و همه خلاص میشن. اما در رابطه با اون جمله، در رابطه با دفاع از بشریت و به ارمغان آوردن آزادی برای جهان که گفت، یه چیزی هست که من نمیتونم اینو ناگفته بذارم. تو حکومت جنایتکاری که در 20 سال گذشته هیچ جایی توی منطقه نیست که تو اون جنایت نکرده باشی، حالا صبر کن، به زودی مردم ایران جهان رو از شر شما آزاد میکنن. وایسا بس. آقا الان نزدیک 3 ماهه که مجلس رژیم تعطیل. الان خلاصه هرچی هم که این اعضای مجلس

0: زور میزنن که اینو باز کنن باز نمیشه. اما یکی از کسانی که این وسط بیش از همه ضرر میکنه حمید رسائیه.
1: در طول این مدت متاسفانه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نداده و این امر بی سابقه اینه. اونجا که ما برداشت کردیم و بررسی کردیم و پرسجو کردیم، تنها دلیلی که به ذهن میرسه اینه که نمیخوان مجلس تشکیل بشه، چون وقتی مجلس تشکیل بشه نطقها تشکیل میشه، تذکرات تشکیل میشه و نسبت به برخی امور تذکر داده میشه، حالا مذاکرات مطرحه. شنیدید که
0: این آخوند رسایی اعتیاد یقه درانی داره، یعنی یادتون میاد که هر روز توی مجلس رژیم داد و بیداد دام انداخت، آقای قالیباف آقای قالیباف، از اعضای مجلس رژیم هر روز یقه یکی رو میگرفت و خلاصه کلی به هم دعوا و اینا. حالا اعترافای خوبی هم میکرد که به درد حرف حساب هم میخورد اون زمانایی که مجلس رژیم بود. حالا دیگه دکونش تخته شده. آقا لطفا این استبل نظام رو باز کنید تا اینها برگردن به همون جایی که ازش اومده بودن. خلاصه این خواسته ی حرف حسابم هست. آقا باز کنین لطفا. من یه سوال دارم. ببین شما هم مثل من با آدمایی مواجه شدید که وقتی سر یه بحثی باز میشه یهو شروع میکنن به چاخون کردن. بعد چون نه کنترل داره، نه فیلتر میشه، نه کسی ترمز دستیشون رو میکشه، همینطور که گرم میشن هی چاخانهای بعدی رو بزرگتر میزدن، دیدین؟ تا اینکه خودشون هم بسطه چاخان کردن تعجب بکنن. مثل موتور هونده است که هرچی گرم میشه سرعتش هی بیشتر میشه. حالا این وضعیت این روزهای نفرات رژیمه که بد جوری جوگیر شدن. یکی از اونها این ابوالفضل زهره‌ونده از اعضای مجلس رژیم.
2: تنگه هرمز، باب المندب، حوزه مقاومت، اینها تأثیرات شگرفه. بزنین گسترش هم پیدا میکنه. اروپا رو هم میگیره. تو اروپا الان ناتو دچار انشقاق شد. آیا بمب اتم میتونست اینو انشقاق ایجاد کنه؟ چون داریم یه پارادایم جدید معرفی میکنیم. این تأثیرش بیشتر از 100 تا بمب. زمینه که تضادی هم نداره. من نمیگم، ولی وقتی شما ارادت اومد برای شما پلاسما هم داری، اونم داری، اونم داری. تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی رو شکل بده که بمب اتم پیشش ترقه باشه. یعنی ماشو با اون شینه خواستم با این دیگه بعد برم دو چهار یه سری مثلا برداشته شه. اون من تو وارد نمیشم.
0: تو دقیقاً چی میزنی؟ می تو سر ساختن یه دونه بمب، یه دونه شا 2000 میلیارد دلار تا الان خزینه رو دست کشور گذاشتی. سر همین رهبرت رفته. یعنی همه اینا برای یه دونه ترقه بود؟ ها؟ که الان اونم ده دل تو زده؟ اون شی اومده به بازار. حالا ادامهش هم گوش کنید. اینجاش همون نقطه‌ای که میگم قشنگ داغ شده، مثل موتور هوندا همینجوری داره شتاب میگیره. نگاه کنید
2: چه کارای عجیبی کرد. شما میتونید اصلا میگم زمان رو پشت سر بذاری، لازمانی حرکت کن. یعنی چی؟ شی نمیدونه. اینجا از 2 ثانیه دیگه تهرانه، 3 ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه. بعضی دیدن یه چیزایی تو اونجا خبر نداره، میگن چی بوده، و یوفو مثلا چی چیه. میشه کارایی کرد که اصلا شما بمب اتم یعنی چی؟ اینا دیگه مال بچه بازیه، مال گذشته است، نه رفت به کارش.
0: آقا ملاحظه کردی؟ نگاهین همین جوری که داغ شد بمب اتم که هیچ، رفت توی تکنولوژی تلپورت و احضار رو. بعد اینم که دیدید افاقه نمی کنه، کسی هم که خب چیزی نمیگه این وسط، خلاصه یه دنده دیگه هم چاخ کرد رفت سراغ یوفو و فرازمینی ها و ایلین و اینا. کم مونده بود که بگه دستکش تانوس و سنگ ابدیت هم دست اینا و تو سپاهه، که خلاصه آقا یکی جلوشونو بگیره الان یه بشکن نزنه اینجوری هستی ما رو نابود کنه.

0: you do? What did you do?
1: اگه یادتون باشه توی برنامه هفته قبل به شاهکار شاهپرستا پرداختیم، اما این حماقت اونا انقدر بزرگ بود که پس لحظه‌اش هنوزم ادامه داره. ما این هفته مؤسس، مغز متفکر، شخصیت پشت پرده، یعنی دست‌های پنهانشون رو پیدا کردیم. ببینید،
2: من سپهر محی‌الدین هستم، ما از سال 2020 با آقای باستانی و یه سر دوستان به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور، شناسایی مزدوران در داخل کشور و همچنین شناسنامه دار کردن فعالین سیاسی دیدیم و حتی این 6 سال این کار انجام دادیم. تقریبا 600 نفر از فعالین سیاسی، کسانی که خودشون عرضه کردن تو فضای سیاسی، داره شناسنامه شدن، مزدوران خارج از کشور رو شناسایی کردیم.
1: ببین، تو یا نمیدونی سازمان امنیتی اطلاعاتی چیه یا کلن اصلا از این جهان پرتابی. طرف میگه سازمان اطلاعاتی امنیتی مخفی رو انداختیم، بعد با اعضای به اصطلاح سازمانشون تیشرت پوشیدن اومدن توی خیابون مثل این تینیجرها. شما از همون 50-60 سال پیش که فریز شدین هنوز یختون باز نشده؟ توی همون دوره همونجوری منجمد موندین؟ مثلا شما قرار بود یک سازمان امنیتی مخفی باشید. توی تاریخ تمام سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی شما یک نمونه دیدید که مثلا اینها یه تجمع با تیشرت برگزار کنن؟ نه خداییش. اصلا ویژگی اصلی این سازمان‌ها اینه که مخفی باشن، مخوف باشن، نه مشنگ باشن مثل شما حسین دوربینی‌ها. آخه اونی که پرویز ثابتی باشه، این رئیسشون، الان اونو دارن تو آمریکا به خاطر جنایاتی که توی ساواک مرتکب شده محاکمش میکنن. اینه که هم که دیدین که سر دستشون بود که به شما معرفی کردیم، دیگه ما کارمونو کردیم، بقیهش به عهده هموطنانمون توی آلبان که خودشون میدونن خوب چه کار کنن. اما این داستان سر دراز داره، این فقط حرف ما نیست. بشنوید و ببینید بقیه در رابطه با اینا چی میگن.
3: بچه ها، اینم یک گند دیگه از پهلوی ها، اما با یه تفاوت. گندی که زدن به زودی دامنگیر خودشون خواهد شد.
4: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، دو صفحه از اون رو بخونید. حداقل عقل اینو داشته باشید. وقتی یک نفر یک نمادی رو میاد دست شما میده یا میگه اینو بپوش باش رژه برو، یه سرچ بزن ببین داستانی پشت این نماد چیه. این نماد دادن به تو بپوشی و گفتن خیلی خفنی؟ انقدر نادانی نمیدونی معنی چیه. ساواک به عنوان یکی از مخوفترین، ترسناکترین و وحشیانه ترین سازمان امنیتی در جهان شناخته شده و تو این نماد رو پوشیدی و رژه رفتی در کجا؟ در آلمان. اون کسی که این نماد رو داده به دست شما، گفته بپوش باش رژه برو، فکر میکنی دلسوز توه؟ نه عزیز من، اون فقط میخواد یک ساعت یه فیلمی بگیره بره بالا دیده بشه. نه دلسوز بچه‌ای که قتل عام شدن، نه دلسوز بچه‌ای که الان اعدام میشن. از بچه‌های وطن دارن پل میسازن از نادانی بی سوادی شما سوء استفاده میکنن تا خودشون به بالا کشیده بشن و دیده بشن. حالا هی برو بگو جاوید شا، عواقبشو خواهی دید.
1: البته اجازه بدید که یه چیزی هم این وسط اضافه کنم، حتما باید اینو بگم که ببینید، نادانی برای این جماعت یک امتیاز در حد یک درجه محسوب میشه ها. تا اینجایی که دیدید این داستان رژه و ساواک مردمی فقط یک نمونه از واکنش‌های معمولی بود. اما این موج وقتی رسید به اردوی شاهپرستا، یه چیز دیگه ای بالا آورد که فکرش رو هم نمی کردیم.
5: من امروز میخوام از ایشون بپرسم، امیر حکیم کوکاکسکن بود و ما، یا این دارادسته که ما امروز میبینیم کوکاکسکنن که دارن همه ما رو تهدید به مرگ میکنن، باونتی میذارن تو ونکوور، مسجدی رو میکشن. چجوری شما ما رو به اینجا رسوندین؟ و امروز شما کوچکترین نقدی بکنی میگن تو دشمنی، تو ضد پهلوی هستی. نه، ما ضد پهلوی نیستیم. بعد یه عده‌ای از جمهوری اسلامی سوار هواپیما بشن، صاف بیان تو دفتر ایشون بشن همه کاره، مرگ بر این، مرگ بر اون. این تظاهرات شده یه سیرک. من واقعا خجالت میکشم. تظاهرات ساواک یعنی چی؟ دنیا بهمون میخنده. ارتش چی میسازن؟ آقا چه ارتشی؟ خدا بیامرز آقای آتابای همینا، تو فسر بالا، تو رو خدا نگین، تو فسر بالا اینه نیست که ما امروز دولت‌های خارجی باید امروز شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک برگ برنده می‌دیدن، حاضر نیستن سمش بشینن، حتی بهش میگن لوزر پرنس. خود ایشون تمام برگاش آتیش زد. من نمی‌بینم که ایشون از وایبل اپوزیشن قبولش داشته باشن اینجا. هر جا میره دربارش بد می‌نویسن دولت‌های خارجی. ایشون به نظر من شانس خودش یا مخصوصاً سوزون، چون به نظر من ایشون اصلا نمی‌خواد برگرده ایران. آقا جون رخسان گنجی رو شما نمی‌شناسید، فکر کنید من دختر اکبر گنجی ام، ولی این رخسان گنجی از روز اول تو این دار و دسته بوده، تجربیات هم به شما دارم میگم، ولی نمی‌تونه این همه آدم تجربیاتش اشتباه باشه.
1: اتفاقا مشکل توی همین دار و دسته است، از توی این دار و دسته بهتر از این در نمیاد که. ببین نگاه کن، وقتی که دلغک میاری خب از توش سیرک در میاد دیگه، بعد عرصه سیاست رو هم مبتذل کردی. تا الان از دو جنبه واکنش نسبت به این اقدام مفتضح و نمایش ساواک رو با هم دیدیم و شنیدیم. اما اگه فکر میکنید که قضیه به همینجا ختم میشه، نه خیر، اینطور نیست، شما اشتباه میکنید. این کار صدای غیر ایرانی ها رو هم در آورده. بفهمید الان یک نمونهش رو میبینیم، یک غیر ایرانی که فهم و شعور داره که میدونه نباید آرم یک سازمان جنایتکار شکنجگر رو بپوشی و بری توی خیابون. در ضمن توی پرانتز این رو هم بگم که این سوادش، اشرافش، دانسته هاش نسبت به تاریخ ایران از همه شاهپرستا بیشتره.
0: That is the symbol of the Savak, the Shah in Iran's secret police, and this is a group of protesters in Germany wearing it proudly. And not only does that constitute a crime under German law to wear a hate symbol, it is also legally and morally repugnant, because the Savak were a CIA-trained secret police under the Shah, which was overthrown in the 1979 revolution, that used the classic CIA torture mechanisms that were taught to dictatorial regimes across the world. That I won't go into personally, but are widely reported and widely cited. When you wear that symbol, you are not accidentally supporting those torture. You are not accidentally supporting the prison camps they sent people to. You are intentionally calling for them to return. And that is disgusting, but it is also not very surprising, because the Shah, in all of its forms, is an authoritarian regime, and when you are calling for a return to the Shah, yes, even Reza Pahlavi, the son of the Shah, you are calling, at least in some part, to that. And if you don't think they are, ask Reza Pahlavi to condemn this. You can say they're some extremists, you can say they're wild fanatics on their side, condemn it then. Because you won't. Reza Pahlavi has said explicitly that he is proud of what his authoritarian father did. He is explicitly proud of what his dictatorial CIA complicit father did. And when you call for a return to him in any form, no matter his lies about democratization, his inability to condemn the actual legacy he would be maintaining shows his hand. So yes, please call on the German authorities to condemn and criminalize these people for supporting an explicit and well-recognized hate group. And importantly, do not fool yourself about Reza Pahlavi returning as a democratic restorer. His father said the same shit and threw thousands of people in prison camps where many, many died.
1: این فاشیستای شاهپرست تازه به دوران رسیده که مدعی حمایت میلیونی هم هستن، بعد بچه شاه مدعیه که همه مردم فقط اسم اون رو صدا زدن و اصلا هیچ اسم دیگه در جهان نشنیدن. ببینید بذر چه تفرقه ای رو در جامعه کاشتن که حالا دارن نفرت درو میکنن. آقا ما چه زمانی به شما بگیم که مردم ایران آبشون با شما توی یک جوب نمیره؟ بفرما.
6: درود اساتید سلطنت طلب، اومدم با هم یکم منطقی صحبت کنیم. ببینم، من مشکلی ندارم با اینکه شما طرفدار آقای پهلوی هستید. بالاخره این همه آدم توی هند دارن گاف برسی میکنن، تا حالا دیدید ما چیزی بهشون بگیم؟ نه. شاید شما چیزی توش دیدید که ما ندیدیم. منتها مشکل من با شما از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که نه تنها شما به حق خودت قانع نیستی، هیچ میخوایی حق من رو هم از من سلب بکنی، یه حقی به نام حق انتخاب. بعد برای من از دموکراسی حرف میزنی؟ تو داری از من بلوچ میخوای که من بگم جاوید شاه؟ من چطور میتونم بگم جاوید کسی که میخوام سر به تنش نباشه؟ و برای این نفرتم دلایل محکمه پسند مستند و تاریخی دارم. پدر و پدر بزرگش مردم من رو نسل کشی کردن. این کجاش غیر قابل فهم؟ چرا نمیخواید منطقی بفهمید این رو؟ من دارم با مستند حرف میزنم و با مستند نفرت دارم از ایشون. شما دارید با نگاه فاشیستی به من تحمیل میکنی نظرتو. اینجا ما به جایی میرسیم که آب ما با هم توی یک جوب نمیره.
1: آقا الان رسیدیم به مرحله فینال لیگ برتر دیکتاتورها. ببینید، شاهپرستا و رژیمی ها. یه معمایی هست که اصلا معلوم نیست چیه. دعوای رژیمی ها با شاهپرستا سر چیه؟ من نفهمیدم. ببینید، هر دو که نظامشون دیکتاتوریه، هر دو حکومتشون پر از فساد و دزدی و جنایت و قتل و اعدامه، هر دو نظامشون روی آقازاده و شازده سواره. دعوای مردم با اینها مشخصه چیه؟ ولی دعوای اینا با هم دیگه رو اصلا من نمیفهمم. بیشتر به نظر میرسه که دعوا بر سر لحاف ملاست.
7: دوستان داشتم اینه کلیپ میدیدم داخل این اینستاگرام، اندازه 5 ثانیه شو براتون میذارم، نگاه کنید. این کلیپ متعلق به ساشای صبحانیه، آزاده یستی جمهوری اسلامی. بیشتر کامنت هایی که زیر این پست گذاشته بودن نظر منو جلب کرد. نمیشته بودن آی تو از این مملکت پول بردی، تو از این مملکت رو خوردی، تو فلان کار کردی، تو بسار کار کردی، با جت شخصی به این کشور به اون کشور سفر میکنی. تهش هم نوشته بودن جاوید شاه. اصلا یه مسئله این مغز منو درگیر خودش کرد. تو بابا خود رضا پهلوی سال 1389 توی مصاحبه تلویزیونی میگه که آقا 62 میلیون دلار پول آوردیم بیرون از اون مملکت. خب فرق شاه و شیخ پس تو چیه؟ چرا یه سری ها تعصب میکشن؟ واقعا سر چیه این تعصب؟ به من بگید آقا، کامنت کنید برام. مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: این صنعت آلترناتیو سازی و تولید کینگ اونقدر مفتضح شده که بین مردم ایران که هیچ اصلا حرفش هم نزن. توی رسانه‌های خارجی هم هر هفته به این داستان یه جورایی میپردازن و افشاش میکنن. هفته پیش از مجله آتلانتیک گفتیم، اما این هفته میریم از یک لبق رسانه دیگه، اونم از نوول ابزرواتور. یه مقاله مبسوط به قلم ماری واتون با عنوان کارخانه شاهسازی رضا پهلوی توی چند صفحه نوشته شده که به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایران اختصاص داره. توی این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چطور کار کرده تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده، شاهسازی بشه و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ بشه. در بخش دیگه از مقاله اینطور نوشته: چگونه میتوانین توضیح دهین که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2 طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تحسین کننده مارتین لوترکینگ میتواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه‌ای مانند یک میهن، یک پرچم، یک رهبر را که در مونیخ شنیده می شود سر می دهند. تاریخ رو اگر ما خودمون ننویسیم، دیگران برامون می نویسند. پس حرف حساب آخر این برنامه رو تقدیم میکنیم به تاریخ سازان این روزهای میهنمون ایران. موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
8: به فرمانده وحید، افتادار مجاهدون، افتادار مجاهدون.

0: برای احترام به خون شهدای راه آزادی، برای اینکه صدای نه به اعدام بلندتر شنیده بشه. الان بیشتر از همیشه به همبستگی و همصدایی نیاز داریم. بیایید با حضور پرشورتان در تظاهرات 20 ژوئن پاریس به دنیا نشان بدیم که سرنگونی این رژیم پلید جمهوری اسلامی فقط با دست مردم و مقاومت سازمان یافته او ممکنه.
1: سلام دوستان، شنبه 20 ژوئن در پاریس یک تظاهرات بزرگ برگزار خواهد شد. همه هموطنان عزیزم رو دعوت میکنم که در این تظاهرات شرکت کنند.
2: زمان زمان حساس و سرنوشت سازی هست. مردم ایران خودشون رژیم آخوندی رو سرنگون خواهند کرد و انقلاب دموکراتیک رو میسازند. آزادی به کسی تکیه نمیدن، باید به دست بیارید. پس پاشو و بیا 20 ژوئن در پاریس هم صدا بشیم با صدها هزار نفر و بگیم نه به اعدام، نه به شاه و شیخ، آن به جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده خانم رجوی. وعده ما 20 ژوئن در پاریس.

0: دوستان امروز میخواییم در مورد یک کتابی که جدید به بازار اومده در مورد دزدی هایی که رضا شاه میکرده. یادتون باشه این رضا شاه مال خیلی دوران پیش، 60-70 سال پیش رو دارم میگم. رضا شاه با چه تدبیری کار میکرده و چه پولایی. همه میگفتن رضا شاه بی سواده، بابا حتی خوندن و نوشتن بلد نیست. یادم میاد که عزت الله همایون‌فر در یه مصاحبه‌ای میگفت، ثابت میکنه که رضا شاه بی سواده، چون وقتی خودکار میگرفته دستش مثل گوشکوب میگرفته به جای اینکه خودکار معموله. ولی حالا که آقای همایون‌فر فوت کرده، رفته، نمیشه این پیامو بهش فرستاد که میگو شما نگران گوشکوبش بودید، ولی ببین چه پولهایی در سراسر دنیا ایشون به جیب میزده، حسابایی باز میکرده اون موقع که اصلا ما نمیدونستیم. به هر حال در مورد این مطلب با آقای سید رئیسی از ونکوور کانادا هستیم. آقای سید رئیسی خیلی ممنونم از وقتتون و شرکتتون در این برنامه. حال شما خوبه؟
1: زنده باش. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه گردانندگان آن رسانه محترم و همه شنوندگان عزیز و تشکر از فرصتی که شما در اختیار من قرار دادید. من حالم خوبه. اینجا ونکوور هوا آفتابی و خیلی هم گرم شده.
0: ولی شما واقعا ماشاءالله وضعتون خوبه، چون ونکوور یکی از اون جاهایی هستش که خیلی دوست دارم بیان به خاطر آب هواش. و ونکوور هم میدونه که در سالهای تقریبا دهه 90 اینقدر تعداد این چشم بادامی اونجا زیاد شده بود، میگفتن هونکوور به جای ونکوور، چون از هنگ کنگ زیاد اومده بودن. هر حال آقای سید رئیسی ممنونم از شما. به بنده بفرمایید که این کتاب جدیدی که چاپ شده در مورد دزدی‌های رضا شاه که خودش سند کشورها وزارت خارجه انگلیس و ایران و امریکا را نشون بده، اسم کتاب چیه و نویسندش کیه؟
1: این کتاب رضا شاه بریتانیا عنوانش هست، بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا، تألیف آقای دکتر محمد قلی مجد هست، ترجمه آقای مصطفی امیری. این تنها در مورد سوء استفاده های رضا شاه نیست، در مورد وحشیگری هاش، در مورد قانون شکنی هاش، در مورد نابود کردن تمام اصول مشروطیت، اون چه که ما مجلس داشتیم، اون چه که ما پارلمان داشتیم، مجلسی که مجلسی اول و دوم همان است که با وجود نواقصش سفیر انگلیس گزارش میکند به وزارت امور خارجه که این مجلس نوبنیاد دیروزی از پارلمان ما که مهد نمیدونم تو پارلمانتاریست هستیم بهتر عمل میکنند. ولی همه اینها رو شما همونطوری که میدونید رضا شاه به مجلس عنوان طویله داد میداد،
0: یعنی مجلس همین مشروطه.
1: بله بله، طویله چه خبر است؟ طویله رو میبندم، طویله آمدی. این عنوانهایی بود که رضا،
0: یعنی این عنوان رو تو دربار بینا میداده،
1: در همه جا بله بیان میکرد.
0: چرا اینجوری؟ منظورش این بود که یعنی قبول نداشت یا این توهین بود؟
1: قبول نداشت. رئیس مجلس کتک میزد، نخست وزیر رو کتک میزد، رئیس ستاد ارتش رو کتک میزد. اصلا برای کسی وقعی قائل نبود.
0: ولی خیلی جالبه که آقای سید رئیسی، یک شخصی در یکی از این تلویزیون‌ها صحبت میکرد به نام آقای مهران. این آقای مهران میگفتش که در این زمان که رضا شاه با خیلی رفیق بود، به همین اندازه که رفیق بود به فکر کشتن اونها هم به همین شکل میرفت دنبالش، کسانی رو میفرستاد که اونها رو اصلا یک شبه مثل سیستم قدیمی تو خونهش میگرفت میکشت. میگم اصلا براش هیچ مهم نبود. شب قبلش طرف تو خونه رضا شاه بوده، چایی میخوردن، شام میخوردن، با هم نمیدونم صحبت میکردن، روز بعدش یکی رو میفرستاد تو خونش بکشن. این ماجرای رضا شاه واقعا یک بیماری بوده یا اینکه صرفا برای حفظ قدرت و سرمایه؟
1: بیشتر از هر دو ماموریتش بود. بله، این که میفرمایید در خانه کمتر کسی است که یه لقمه غذا خورده باشد و اون رو سرمینیست نکرده باشد. همونطور که میدانید ایشون محافظ فرمان فرما بود در کرمانشاه. بسیار که فرمان فرما 30 تا بچه داشت، ولی چشم چراغش نصرت الدوله بود. اون نصرت الدوله اون خاری کشت که برای شما قابل تصور نیست. این آدمی که بدل و بخششش ثروت فرمان فرماره به اصطلاح کم آورده بود، این آدم باور کنید به نان خالی محتاج بود. تا برسیم به امیر معید سوادکویی که مادر ایشون کلفت خانه امیر معید بود، به چقدر امیر معید به اینا کمک کرد. قبل از رسیدن به سلطنتش همین آیروم دو تا از پسرهای جوان امیر معید رو بود در جنگل‌های همین مازندران، همونجا کشت، همونجا دفن کرد. که شما اگه تاریخ رو مطالعه فرموده باشید، قیام لاک خان که پسر عموی اینها بود، یعنی برادرزاده امیر معید بود، در همین زمینه صورت گرفت.
0: صحیح.
1: دیگه برسیم به شما دیگه، هر کسی رو که شما تصور می‌فرمایید، چند روز قبل از توقیف تیمورتاش دستش رو می‌ذاشت رو شانش، میگفت قول تیمور قول من است. فردای اون روزی که باید سردار اسد بختیاری رو میگرفت و زندان مینداخت، شبش باش پوکر زد دستاری، 70 تومن برد و باخت کردن. فرداش امیر ما چیزو آقای سردار اسد رو گرفتن در زندانی انداختن که اصلا یه فصلی لازم است که من برای شما بگم چه ستمی اونجا در زندان دید. به این پیرمرد شد، این پیرمردی که به گردن مشروطیت حق داشت. پدرش علی قلی خان فاتح تهران بود به همراه سپهسالار تنکابونی.
0: آقای رئیسی چرا ایشونو کشت؟ چه دلیل؟ آخه چه هیچ وقت اطلاعیه‌ای خبری جایی درج کرد که
1: لازم نبود؟ قربان اصلا خود در همین کتابم آقای محمد قلی مجد میگه حتی در دادگاه‌های استالینی محاکمه میکردند و میکشتند. مگر شما تصور بفرمایید سردار اسد محاکمه کردند؟ مگر نمیدونم آقای چیز دیگران مدرس محاکمه کردند؟ اصلا محاکمه لازم نبود.
0: نه آخه چی منظورش چی بود؟
1: منظور عرض کردم ماموریتش بود.
0: ماموریت از طرف کی؟
1: از انگلستان. از کسی که به وسیله اون به قدرت رسیده بود. آقای دکتر مصدق بی خود نیست که میگه رضا خان در خانه من با حضور چند تا شاهدی که همه زنده بودن، تغییزاده ارزم به حضور شما، مرحوم مشیر دوله، علا، اینا رو همه رو شاهد میگیره. گفت که رضا خان خودش گفت که من انگلیسی ها آوردن روی کار. توجه کردید؟
0: نه اونا رو قبول دارم. میگه انگلیسی ها چه منظوری داشتن که از طریق رضا خان این آدم ها رو بکشن؟ این آدم ها تهدید بودن برای انگلیس؟ چرا؟
1: من تو نرز میکنم این آدم ها، اینا شخصی بسیاریشون شخصیت های ملی بودن. مصدق رو رضا شاه کشت. مصدق وقتی از تبعید آمد مرده بود، توجه که یعنی بیهوش رو کل اون مستخدمش بود. بسیاری از اینها شخصیت های ملی رو به این شکل به خاطر اینکه ضد انگلیسی بودن، شخصیت ملی بودن، می کشتن. مثلا اقبال سلطنه ماکویی جرمی نداشت غیر از اینکه ضد انگلیسی بود. اینا سالها مرزداران ایران بودن. انگلستان قبل از اینکه رضا خان بیارد دردسرهای بسیار زیادی داشت. همین خانواده فرمانفرما رو که من عرض میکنم، اینا همه برای انگلستان گربه رختانی میکردن. خوانین بختیاری همینطور که تو از اینجا نفت میبری، این نمیدونم چاه ها روی زمین های ما زده شده، این لوله های نفت از زمین های ما میگذره، باید به ما حق که ما اینکه مجبور شد اونا یه حقوقی بدن. ولی وقتی رضا خان آورد به همین نصر دولهی که نشان داشت، کارزن به نورمن، وزیر امور خارجه به نورمن گفت که هر جا این شازده رو میبینی، منظور همین نصر دولهی که نشان داشت، همون فرمان فرمایی که قرار بود انگلستان اون پادشاه عراقش بکند، توجه کردید؟ این شازده رو میبینی مشت محکمی به دینش بکوب. یعنی دیگه به اینا هیچ کدوم احتیاج نداشت. تمام اشایر ایران که مرزداران ایران بودن، اونا مرد مردمان غیوری بودند، به هیچ وجه به زیر بار انگلستان نمی رفتند. همین آقای سولت الدوله میگه من به فتوای نمیدونم مجتهد یزدی ملزمم که با انگلستان بجنگم. توجه کردید که معاهد سوادکوهی جرمش فقط ضد انگلیسی بودنش بود. و حالا من میگم نصرالدوله اینا بعد از این که رضا خان اینا رو در کودتای 1299 رضا خان و نمیدونم امیر سجیا اینا رو انداختن زندان، اینا همه در میزان اعدام بودن. این رجال حتی قوام السلطنه، این رجال این انگلوفیل یه ها متوجه شدن که انگلستان داره اینا رو همه رو به پای یه نمیدونم بچه طلبه مثل سزیا و یه بچه غذاقی که به قول آقای دکتر مصدق تا 6 ماه پیش کسی اسمش نشنیده بود داره قربانی میکنه. اینا هم بعد از اینکه از زندان در آمدن حالا چه بهای گرانی دادن بماند، اینا هم از انگلستان برگشتن.
0: درست.
1: این که احمد شاه وقتی فرمان نخست وزیری رو برای قوام السلطنه در زندان فرستاد، یه شرط براش گذاشت، گفت تنها شرط من اینه که تو از انگلستان پیروی نکنی، از سیاست انگلستان پیروی نکنی. و قوام السلطنه هم این قول داد و تا سال 1331 که ماجرای سی تی پیش آمد واقعا یه ضد انگلیسی بود. اونجا برای اینکه مقام بگیره دوباره ناچار شد رضایت انگلستان جلب بکند. خیلی از رجال ایران برگشتند از پیروی انگلستان.
0: فهمیدم. پس آقای سید رئیسی، برگردیم به کتاب آقای مجد. در این کتاب از دزدی های رضا شاه خیلی صحبت شده و خیلی جالبه که میگه اون موقع رضا شاه حساب پسنداز داشته هم در امریکا و هم در کانادا، در صورتی که میدونی که 95% ایرانی ها اصلا اون موقع راجع به کشورهای خارج هیچی نمیدونستن. رضا شاه که میگفتن آدم بی سوادیه، ولی اینقدر سواد داشته که پولا رو کجا بره. این مقدار پولو چجوری، چی حسابا رو با چه نامی باز کرده بود و مقدارش چقدر بوده اون زمان؟
1: یه فقطش که آقای محمد قلی مجد در صفحه در مقدمه کتابش در صفحه 29 می نویسه، میگه از 155 میلیون دلاری که بابت حق امتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا شاه به جیب زد. برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همینقدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وامدهی واردات و صادرات امریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بود که راکفلر نیز همچنین پولی نداشت. بله، این پول ها رو حالا به چه شکل می فرستاد؟ اول هر سال مجلس یه تصویب نامه میگذرون که درآمد نفت باید خرج صرف خرید تسلیحات بشه و این پول رو حواله میکردن به خارج به حساب رضا خان و این پول ها میرفت در امریکا، ولی از امریکا مجددا برمیگشت به بانک های سوئیس و لندن.
0: حتما باید یک کسانی باشه آقای رئیسی.
1: بس.
0: میگم حتما یه ایده بخصوصی هم باش همکاری میکردن، چون
1: اصلا ما کسانی که در چیز بخش ارضی بانک بودن از مطمئن ترین افراد باید بودن. بله، آقای خسروی بود، بله، اینها بسیار آدم های مطمئنی بودن. بعدن برای همینا بعد از سقوط رضا خان بعد از سال 1941 برای از بانک های آمریکا برای اینا چک های 100,000 دلاری و 200,000 دلاری کشیده شد. این پولا که مال اونا نبود. توجه کردید؟
0: یعنی در حقیقت اون به عنوان یک دستمزدی اضافه به اینا پرداخت شده که در این همکاری با رضا شاه بودن.
1: نه خیر، اینا این چک ها رو میگرفتن اینو برمیگردوندن به حساب رضا شاه در بانک سوئیسش.
0: پس اینایی که این کار رو همکاری میکردن برای اونا چی میرسیده؟
1: امیر خسروی اینا چه جرأت چیزی لفتلیس نداشتن قربان. من به شما عرض بکنم اینا یک شاهی نمیتونستن به نفع خودشون پایین بالا بکنن، برخلاف محمد رضا شاه که آقای بهوانیان چقدر از پولاش بالا کشید اگر نمیدارم چیز اینا.
0: آره همین دارم میگم، وقتی خود یه نفر آدم که نمیتونه و اونایی هم که دسترسی به پول دارن اونا احتیاج دارن دیگه، چطور اونها سرصداشو در نیاوردن؟
1: اینها علاوه بر این که باور کنید علاوه بر این که جرأت نداشتن دیناری از این پول رو سوء استفاده، اینا به این دست اینا باز بود که تو سر مردم بزنن، از مردم لفتلیسایی بکنن. از مال شاه به هیچ وجه. برای نمونه خدمتتون عرض میکنم، نمیخوام این وابستگی رو عرض کنم، مثلا فرض کنید دایی بنده رئیس املاک پهلوی بود.
0: صحیح.
1: این آدم در مدتی که رئیس املاک پهلوی بود به نان شبش محتاج بود. رئیس املاک پهلوی بود، هزاران ملک رو برای شاه از مردم ضبط میکرد، ولی شب تا صبح باید مینشست 4 کیلو چای، هنوز باغش رو مثلا رضا شاه تصرف نکرده بود، اون موقع باغ چای داشت، چای اجدادی داشت، اون با 4 کیلو چای خوش میکرد، اون رو دزدکی مثلا میفروخت، با اون امرار معاش میکرد. اینطوری بود. تمام کارگزاران املاک پهلوی همه از ارتش بودن، حقوق از ارتش میگرفتن. شما باعثی خاطرات سطیب درخشانی رو بخوانید. سطیب درخشانی شخصیت مطرحی است در تاریخ ایران، چه در آذربایجان درسش در زمان پیشوری در اونجا نقش مهمی داشت، و چه بعدن که بعدن ساواک اینو دستگیر کرد و کشت. این بیچاره رو فرزندانش هم به خونخواهیش برخواستن، البته کاری نتونستن بکنن. پسرش هم آقای دکتر درخشانی در امریکا یک کتابی از خاطراتش نوشته. بله اینا جرأت کوچکترین ناخنک زدن به این پولا نداشتن.
0: حالا آقای سید رئیسی یه سوال اینجا مطرح میشه. خب خود رضا شاه خب سواد نداشت، خب در داخل ایران میتونست قلدری بکنه، و این پولارم که تصویب میشد برای خرید تسلیحات، یعنی اون کلکی بود که این پولا پس بفرسته به خارج، میرفته تو حساب. بعد رضا شاه اصلا از کجا میدونست که چقدر تو حسابش هست چقدر نیست؟ چون ایشون که نمیتونست اینا رو چک کنه.
1: فراراً براش صورت حساب فرستاده میشد، اصلا اسناد گراور شده ای هست توی کتاب گذشته چرا را آینده، سود بانکی امروز این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، سود این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، توجه کردید؟ اینا همه فرستاده می شد.
0: یعنی اونجا ترجمه می شد می فرستادن دربار،
1: اصلا ترجمه نشدهش که به همون زبان انگلیسی گراور شده. بله می آمد دربار. بعضی ها فکر میکنن که قربان ببخشید، فکر میکنن که همین آیروم ظاهرا آدم های مثل نمیدونم ابراهیم خواجه نوری اینا، این هم دوربری های رضا شاه بودن دیگه، همه میدونه از اون فراماسون های چیز، میگن آیروم که رفت از ایران سر رضا شاه کلاه گذاشت مثل آب شد زیر زمین فرو رفت. اصلا اینطور نبود. آیروم برای این رفت آلمان که اموال رضا شاه و عتیقه‌هاش سرپرستی بکنه. در آلمان قصر داشت، اتومبیلی داشت بسیار تشریفاتی، لینکلن روی آنتنش پرچم ایران رو نصب میکرد، خانم ایران تیمورتاش قصرش رفته است، که البته اینو تهدید کرده بود که تو رو من میارم ایران مثل سگ تو رو میکشم، بعد از این که پزشک احمدی را آورد. توجه فرمودید؟ اصلا اینطوری نبود. آب شده است چی است؟ برای خودش بروبیایی داشت، به اون برای این رفت که اموال رضا شاه رو در اروپا جمع جور کند.
0: خب پس چیزی به اون رسیده بوده دیگه، کسی که اینجوری زندگی میکرده. پس نشون میده اونهایی که با رضا شاه همکاری میکردن در خارج، چون میدونی که بانک های خارج علکی پولو به کسی نمیدن، به میجه وقتی بفهمن که طرفی چیالیش نیست و در خارج و اینا، اون موقع اون زمان که ارتباطات ضعیف بود، پس در خارج لفتلیس می شده توسط خارجی ها.
1: این آیروم اولا که خود آیروم در زمان ریاست شهربانیش خیلی سوء استفاده کرد، خودش آدم دارایی بود، بعدش هم از بستگان رضا شاه بود. این خانم تاج الملوک آیروملو، خاندان پهلوی چون آیروم بسیار بدنام بود، اینا سعی میکنن که خودشون نچسبونن به اون. بله، از بستگان نزدیک پدر خانم آقای رضا شاه، سرهنگ تیمورخان آیروملو، از برادر چیز آیروم برادرزادش بود، منتها اینا سعی میکنن خودشون به آیروم نچسبونن. بله، این آیروم بسیار مورد اعتماد بود، هم مورد اعتماد رضا شاه بود و هم مورد اعتماد انگلستان بود، و ولی منتها خاندان پهلوی سعی میکنه این آدم فوق‌العاده بدنام بود.
0: خب این آیرون‌لوها کجایی بودن؟ شمالی بودن؟
1: شمالی بودن دیگه، شما ملاحظه میفرمایید اصلا اسمشون سرشون نوشته. حتی پدر تاج الملوک اولین باری که رضا خان به انگلستان پیوند خورد به وسیله پدر تاج الملوک بود، همین تیمورخان آیروملو. بعد از انقلاب بعد از انقلاب بلشویکی شما میدونید که 23 تا کشور تهاجم کردن برای در هم شکستن انقلاب بلشویکی.
0: درست.
1: بین جمله انگلستان به وسیله همین تیمورخان آیروملو از طریق آذربایجان، چون اون موقع هنوز باکو در دست مساواتیون بود، صعود نکرده بود، تا سال 1323-24 بلشویک‌ها بر باکو مستقر شدن. رضا خان هم از عوام جمعیش بود که اینا میرن با بلشویک‌ها می‌جنگن، منتها رضا خان شکست‌های زیادی در زندگیش دارد، در این جنگ هم من جمله شکست می‌خورد، و اولین پل سرخط رضا خان با انگلستان برعکس اون چه که میگن نمیدونم میرزا کریم رشدی بود، نمیدونم آقای اردشیر ریپورتر بود، نه، اولین سرپلش همین تیمورخان آیروملو بود که پدر زنش بود.
0: درست.
1: نه، تیمورخان آیروملو که
0: خب آقای سید رئیسی، این
1: داماد اولش ببخشید با جناق رضا خان 16 بود.
0: درست.
1: که قزاق و اینا که زن نمیداد. بله بفرمایید.
0: این 100 میلیون رو در امریکا گذاشته بود تو حسابش.
1: بله.
0: چه مقدار در کانادا رضا شاه گذاشته بود به حسابش؟
1: رضا شاه رو قرار بود که خودش هم از اول علاقمند بود که برد کانادا.
0: آه.
1: خودش اونجا بله قرار بود رضا شاه کانادا برد.
0: به خاطر اینکه زیر دست انگلیسا بود؟
1: بله.
0: آه.
1: منتها به قول معروف کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. وقتی که ایشون رو با اون کشتی ماندرا بردن ظاهرا هندوستان و اونجا اجازه ندادن این در بمبئی پیاده بشه، نایب السلطنه تصمیم گرفت که ایشون بره جزیره موریس و همش در آرزوی کانادا بود. برای همین بود که مقدار زیادی پول به تورنتو فرستاد.
0: چه مقدار؟
1: مبلغش معلوم نیست.
0: آها آها.
1: بله، ولی در 4 نقطه ایشون حساب داشت. این ها متأ تورنتو چون نرفت، تورنتو شد یه به اصطلاح پل نیابت برای فرستادن پول.
0: درست.
1: امریکا هم همینطور، ولی لندن و سوئیس چیز حساب دائمیش بود. ولی که حتی پول فروش غلات و نمیدونم اشا در اون موقعی که در ایران در دچار قحطی بود، این چقدر 200,000 دام این به شوروی فروخت، چقدر غله به ایران، واقعا دچار قحطی بود، چقدر غله به شوروی فروخت، چقدر 580,000 دلار پول تریاک، پول تریاکی که به چین فروخته بود در شانگهای، همه اینها رو یک جا فرستاد لندن، ولی همه از لندن مثلا بخوام نیویورک، ولی همه از نیویورک برگشتن دوباره به سوئیس. آقای محمد قلی مجد توی اون جدولی که از پولهایی که رضا خان فرستاده، یعنی باید گفت رضا شاه، اون موقع رضا شاه بود که فرستاده برای نیویورک، یه جدولی تهیه کرده، مثلا مجموع پولش شده 2 میلیون دلار و همین پولی است، مجموع پولایی است که از شوروی برای نمیدونم فروش غله گرفته. بعد خودش چون تمام ساحل خزر که نزدیک مرز شوروی بود متعلق به خودش بود دیگه.
0: حالا آقای سیدنیس، این خیلی عجیبه در طول تاریخ این دیکتاتورا و پادشاه ها که نمیدوزیدن، به خصوص من زمانی رضا شاه، خب مردم زیاد فرصتی نداشتن و زور و قدرتی هم نداشتن، مردم کشور قدرت نداره، ولی اون دو
1: نیویورک یه جدولی تهیه کرده، مثلا مجموع پولش شده 2 میلیون دلار و همین پولی است، مجموع پولایی است که از شوروی برای نمیدونم فروش غله گرفته. بعد خودش چون تمام ساحل خزر که نزدیک مرز شوروی بود متعلق به خودش بود دیگه.
0: حالا آقای سیدنیس، این خیلی عجیب

0: رضاشاه، خب مردم زیاد فرصتی نداشتن و زور و قدرتی هم نداشتن. مردم که هیچ قدرت نداره، ولی اون دوربریاش که شما میگید همچنان در بدبختی زندگی میکردن، چطور این اجازه رو بهش میدادن و پولا رو میگرفتن، با اینا همکاری میکردن، پولا میرفت خارج و به نام رضاشاه اونجا میذاشتن و اونها در بدبختی زندگی میکردن. واقعا اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
1: اون دوربری هایی که ما عرض میکنیم، اولا دست ارتشی ها رو باز گذاشته بود. ارتشی ها هر مقدار که دلشو میخواد از نمیدونم مال مصادره شده به ثمن بخص بخرن، نمیدونم همه رو ثروتمند کرده بود. آقای امیر احمدی معروف به احمد قصاب بی خود نبود که آقای هزار لقب گرفته بود. ایشون هزار شماره کنتور در تهران داشت که مال هزار مستقلش بود. بله، این یعنی 700 تا بود ظاهراً، ولی ایشون لقب آقای هزار گرفته بود. همه اینا به ثروت‌های کلان رسیدن. اون افراد دوربری های مثلا همین آقای سرلشکر بوزرجمری، کریم آقا بوزرجمری، یکی از ثروتمندان بزرگ بود. ایشون هم رئیس املاک پهلوی بود، هم شهردار تهران بود.
0: ولی آقای سید عزیز، تعداد اونا انگوش شماره. من
1: بله، نه انگوش شمار بود.
0: آره، ولی اونای بقیه که دام اینا خب بعضشون خوب بوده، ولی همونطور که شما بهتر از من میدونید، بقیه در بدبختی و فقر و گرسنگی و بیماری به سر میبردن.
1: بله،
0: ولی اونا کاری نمیتونستن بکنن.
1: بله، به طور قربان گردم، آقای چیز در مقدمش میگه ایران علاوه بر تحمل 20 سال وحشیگری رژیم پس از سال 1921 شاهد غارت ثروت‌های خود به دست انگلیسی‌ها به شریکشان رضاخان بود که غارت سازمان یافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانه‌داری امور خارجه امریکا جزئیات فراوانی از این غارت بزرگ را به دست می‌دهد. در یکی از همین گزارش‌های مفصل نحوه غارت نفت ایران بین سال‌های 1911 تا 51 مبالغ هنگفتی که انگلیس با تخلف‌هایش، یعنی با اون همه صورت‌سازی‌هایی که کرده بود، با اون همه نمی‌دونم دزدی‌هایی که از زیر شط العرب نفت می‌دزدید، با همه اینا کرده بود، اون باقی مونده پولی هم که باید به ایران می‌داد، اونم نصیب ایشون می‌شد. به طوری که بعد از شهریور 20 گفتن آها تمام پول دریافتی نفت 16 ساله ایران از نفت 32 میلیون لیره بوده که 29 میلیون لیره اون پا نداشت. لیره اون فقط خرج خرید طلا شده بود.
0: بعد آقای سید رئیسی، بعد از اینکه رضا شاه رو انداختن رفت و محمد رضا شاه رو آوردن سر کار، در مورد این پولا هیچ تحقیق شد یا اونا دیگه برگشت به حساب بچه های رضا شاه، یا فقط محمد رضا شاه صاحبش شد؟
1: اون چی که مسلمه،
0: چون میدونی چرا اینو میگم، چون من در کتابی، حالا این یه تکه هم خدمتتون بگم بعد نظر شما رو بشنوم خوشحال میشم، در کتاب اشرف پهلوی تحت عنوان Faces in the Mirror، یعنی صورتی در آینه، نمیدونم اینجوری ترجمه شده یعنی، من انگلیسیش خوندم، میگفتش که خیلی به ما ایراد میگیرم، پول از کجا میارید فلان. گفت من این همه دارایی دارم، این ثروتی بود که به عنوان ارث به من رسیده بود از پدرم و اون هم 300 هزار دلار بوده اون موقع ها. ببین وقتی رضا شاه از میره بیرون و بعدش هم دیگه میمیره در جزیره، یعنی این برمیگرده به دهه وسطای دهه 1920 دیگه، که چون رضا شاه در سال 1922 میستین که به قدرت میرسه.
1: البته 1304 به پادشاهی میرسه، ولی با کودتا از سال 1299 بله.
0: آره، بعد اون موقع میگه که بله این اون موقع مثلا برمیگرده به 60-70 سال پیش، شایدم بیشتر، که 300 هزار دلار بنا به نوشته کتاب خود اشرف، در این کتاب سنده از قول اشرف، میگه من 300 هزار دلار از پدرم به ارثیه رسید که اینو سرمایه گذاری

0: کردم. خب این پولا چجوری تقسیم شد؟ آیا کسی سندش آقای مرد اشاره میکنم به این پولایی و بعد از مرگ رضا شاه چی شد؟
1: آری خواهش میکنم. من اولا خدمتتون عرض بکنم عمده ثروت رضا شاه طبق دو تا اقرارنامه به محمد رضا شاه رسید. بله، یه اقرارنامه رو در تهران حتی بهش گفتن آه تو داری میری اقرارنامه بنویس، ولی بس که ایشون در فرار عجله داشت اون بسیار از سه چیز خیلی میترسید. یکی از آمدن ارتش سرخ در تهران.
0: آره اونو خیلی میترسید. شنیدم
1: استالین اگه چنگش به یقه میافتاد ایشونه میگرفت میفرستاد سیبری، چون با این کار دل تمام ملت ایران میخرید.
0: درسته درسته،
1: نمیگم با دیکتاتوری بد بود، ولی با این کار میتونست که تمام ایرانی ها رو طرفدار خودش بکنه.
0: درست.
1: ایشون منفور بود. بعدن هم یه قیام بزرگی در بین افسران نیروی هوایی، بسیار افسران روشنفکری بودن.
0: درست.
1: اینا شورشی کردن، حتی خسروانی فرمانده نیروی هوایی رو بازداشت کردن، بعد هواپیما بلند کردن که مثلا سعدآباد هم بمباران بکنن. این از اونها هم خیلی میترسید که سروان وسیق و ستوان واسق و حتی با سوار شوشتری و اینا که خیلی ها هواپیماهاشون سقوط کرد. با سوار شوشتری هواپیماش در مازندران سقوط کرد، اصلا از سروان وسیق خبری نشد، از اینا میترسید. و قیام ملت هم سر جاش بود. این بسیار عجله داشت برای فرار، به طوری که فرصت نکرد که این اقرارنامه ای که باید این اموال حلال رو به پسرش بدهد در تهران بنویسد، رفت اصفهان نوشت.
0: آره آره درست.
1: بعد اصفهان که اینو نوشت دوباره داشت میرفت بندر عباس، راهنمایی داشت دیگه، مثل آقای دکتر نجادی من از محرم ترین افرادش بود. اینا بهش گفتن که آقا تو این اقرارنامه این که نوشتید اشاره به اموال داخل کشور کردی، به اموال خارج از کشور و سهام های تو در بانک های خارج و پول های که در بانک خارج داری به اونها نکردی، که میره بندر عباس به یه اقرارنامه متمم می نویسه. حالا اونهایی که منکر این هستن که رضا خان رضا شاه در خارج چیزی داشته از خودشون بپرسن اون اقرارنامه نوشتن پس چی بود؟
0: درست.
1: به چی اون اقرارنامه رو نوشتن؟ حالا من یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم. تمام گفته های آقای محمد قلی مجد خلاف واقع، تمام اسنادی که در کشورهای دیگه وجود داره خلاف واقع، تمام اظهارات بنده خلاف واقع. سپرده ثابت ایشون در بانک ملی 68 میلیون تومان بود. این دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه و در حساب جاریش هم 8 میلیون و 500 هزار تومان پول داشت. مجموع اینا چیزی در حدود 50 میلیون دلاره.
0: دقیقا اون موقع در سال
1: بله، بله، بله.
0: موقع شما میتونستی
1: بله. این دیگه اینه کی میتونه انکار بکنه؟
0: بله، چون اون زمان شما میتونستی با 10,000 تومان یه خونه خیلی خوب در تهران بخری.
1: قربانت کردم به ژاندارم 2,000 حقوق میداد.
0: دقیقاً
1: خیال که خودش هم میدونست که این پول نان خالی یک ژاندارم یه زن شوهر نیست. یعنی برو دهره بچاپ، میگه امنیت ایجاد کردم. خود ژاندارم بزرگترین عامل ناامنی بود، توجه کردید؟
0: دقیقاً زمان محمد رضا شاه ادامه داشت، چون ژاندارم وقتی به ده می اومد همه می لرزیدن، چون ژاندارما خودشون هم قاضی بوده هم محکمه، هم اونجا می تونستن مردم رو کتک بزنن. درست؟
1: قربانت کردم تقدیر نداشتن. کسی که 2,000 حقوق می گیره چجوری زندگی بکنه؟ آقای جهانبانی میگه که من یه پاسبانی 5 تومن رشوه گرفته بود، من اینو خوابوندم شلاقش زدم. بعد از اینکه شلاق خورد گفت که تیم سال حالا به عرض منم گوش بده، پاسمان 5,000 میگیره. گفت من زن دارم، بچه دارم، مادرم دارم، در خانه کرایه‌ای هم هستم، روزی 5,000 حقوق میگیرم، شما بفرمایید که من چجوری با این پول زندگی بکنم. جانبانی میگه که من خودم دست کردم تو جیبم 5 تومن بهش دادم، یه پرسشی کردم از اون موقع وزارت بازرگانی نبود، اداره تجارت، آقا 5,000 خرج چند نفره در؟ گفتن پول نان خالی مثلا 10 روز یه همچه خانواده ای. بعد یه گزارش تنظیم کردم برای رضا شاه، گفتم قربان این پاسبان های ما میرن رشوه میگیرن، ناامنی ایجاد میکنن، شما یا دستور بدید حقوق اینا رو زیاد بکنیم یا اجازه بدید بعضی ها رو بیرون بکنیم، از اونایی که بیرون کردیم و حقوق این هایی که موندن بیفتاییم. عصبانی شد، سوار ماشین شد، ماشین به هم زد، نمیدونم در رو به هم زد، رفت سوار شد رفت. کوچکترین تبر برخنم که سر یه موضوع دیگه، بازداشت آقای جانبانی خودش داستان مفصلی دارد. به جنابالی وایفی یا یه شام بنده رو دعوت بکنید یا یه بعد از شام خدمت شما باشید.
0: درسته. پس آقای سید رئیسی نشون میده که این خانواده کلن خودشون را از اول صاحب ایران میدونستن، یعنی هرچی در ایران ثروتی مالی منالی بوده مال اینا بوده، بقیه هرچی شد شد، هیچ مسئله نبوده براشون.
1: اشرف قربان اصلا اشرف میگه این مردم چه منتی به ما دارن، ما مردم ما رو بیرون کردن، خودش میگه ما آمدیم قدرت دوباره پس گرفتیم، بر هیچ کس هم بدهکار کسی هم نیستیم.
0: اتفاقا در جایی دیگه خیلی جالبه، توی برنامه خود ما اون موقع که در تلویزیون مرکزی بودم، آقای دکتر پرویز عدل که آخرین سفیر شاه در برزیل بود، یه زمانی هم مدیر کل وزارت خارجه ایران بوده، ایشون میگه که وقتی در امریکا بودم خبری رسید که والا حضرت فاطمه فوت کرده، بعد اینا اومدن یه چیزی درست کردن که مثلا تو روزنامه اون موقع کیهان چاپ لندن بزنن، خب یه چیزی خیلی پرت و پلا بود، گفت من به والا حضرت اشرف، این صحبت‌های آقای عدل دارم میگم خدمتتون،
1: خب
0: به والا حضرت اشرف مراجعه کردم، گفتم که نمیدونی لهجه شدید آذری داره دیگه مثل من، ولی بدتر از من، خودشم میگفت بعد از سالها، میگه گفتم که والا حضرت چرا نیومدید یه چیزی درست کنیم بنویسیم که آره والا حضرت فاطمه آرزو داشت که در ایران بمیره، در ایران فوت بشه فلان. گفت برو بابا، مگه ایرانیا برای من چی کردن، بذار برن ایرانیا گم بشن. گفت حرف اشرف بوده به آقای عد. یعنی درسته شما الان با این، البته اینا آدمایی بودن که دوربر خودشون دیگه، اینا مال خودشون هم برای اونا کار میکنه، حالا در این حرف رو میزنن، یعنی واقعا نشون میداد که مردم در هر مکان و جایگاهی که در ایران بودن برای اینا ارزشی نداشتن، نه به عنوان رعیت نه به عنوان ملت.
1: اون داستان و عدل و اون سفارتش در قاهره و اون آمدن سگها و
0: اونا دیگه چیزی، اونا حالا یه
1: چیزی اینا رو
0: اون یکی داستان خنده‌داریه، ولی جالبه میگه همون داستان رو ایشون رفتم، گفت من رفتم به اعلی حضرت در لندن دیدمش، اینو گفتم بهش، گفتم آره نباید یه همچه کاری برای یه کشور مسلمان خارجی میاد سگ
1: بخوره. آقای سیامک زن کاملا درست میگن که همچه جرأتی رو نداشت که این حرف بزنه، ولی آقای دکتر مصدق میگه ما در چیز ببخشید حاشیه نرفته باشم،
0: نه خواهش میکنم،
1: در چیز بودیم، لاهه بودیم، حالا به شدت در مضیقه پولی هستیم، وکلای نمیدونم امریکایی 500 هزار دلار میخوان، اون نمیدونم وکلای دیگه پول کلانی میخوان، این پروفسور آلن گیر آوردیم با 1500 لیره، توجه کردید؟
0: درست.
1: یک دفعه گفتم که خانمی با شما کار داره توی هتل، گفتیم خانم تشریف بیارن، خانم تشریف آوردن، دیدیم خانم فاطمه. چه فرمایش دارید خانم؟ آه نخست وزیر من دارم میرم امریکا برای زایمان، شما دستور بدید بانک ملی 10,000 دلار به من نمیدونم ارز بدهد برای زایمانم ده.
0: همین والا حضرت فاطمه.
1: بله بله آقای دکتر مصدق میگه خانم ما اینجا برای یک شاهی پول ملغ میزنیم، تو در ایران یا برای اینکه توهینه که شما برای زایمان برید امریکا، هدفش این بود که بره امریکا برای بچه شناسنامه امریکایی بگیره.
0: دقیقا
1: همینطوره. بله. کردید در این توهینه که شما برای زایمان برید، ما در دکوره های ما زنها به سلامتی فارغ میشن، همین پسر من متخصص زنانه، ایشون زایمان شما رو انجام میده، شما $10,000 میخواید در حالی که ما معطل مثلا چند صد لیره هستیم.
0: واقعا
1: ما این که دکتر مصدق خیلی داره با رو در بایسی نگه داشت، یه چند تا قالیچه از نمازی هم به قیمت خرید، جفتی نمیدونم 500 تومن خریده بود، به ایشون هم همون قیمت فروخت. با اونها نمیدونم پروفسور عالم میامد دو تا قالیچه به اون میداد، دو تا قالیچه به دامادش میداد، به این شکل اینا رو در از جیب خودش.
0: بله درست.
1: نمیدونم رئیس دانشگاه نمیدونم در واشنگتن یا نیویورک مثلا کتاب یه سری کتاباشو به این هدیه کرد، ایشون هم از همون قالیچه. به این شکل با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده بود. هیئت ایرانی پول چیزی نداشت، این هزینه خودش و بچه‌ش رو از جیب خودش برداشت. توجه فرمودید؟
0: درست.
1: اون خانم برای
0: خیلی خیلی جالبه که اینا همیشه هر چقدر که دارن و دیگه سندهاش مشخص شد، مال دوران رضا شاه، دوران محمد رضا شاه و سندهایی که توسط وزارت خارجه کشورهای خارج که بعد از 30 سال جزء به حساب اطلاعاتی عمومی میشه، این دست از مردم قرار گرفت. و جالب اینا هر چقدر دارن عجیبه، هنوز میخوان باز داشته باشن از طرف مردم. همین تلویزیون اندیشه همین در چند روز گذشته داره پول جمع میکنه برای چیز رضا پهلوی برای شو. خیلی جالبه.
1: من که انگلستان به هیچ وجه اسنادی مربوط رضا شاه را افشا نمیکنه.
0: نمیذاره
1: وجه. اگه 1000 سالم همه کشورها اسناد گزینشی افشا میکنن، مخصوصا انگلستان در مورد رضا شاه، چون اگر ایشون محکوم بشه که ما این که به گفته همین آقای محمد قلی مجد اصلا هیئتی در انگلستان هست مرکب از فیلمسازان و نمیدونم نویسندگان و ارباب جراید و اینا دارن کتابی می‌نویسن برای نشون دادن چهره رضا شاه، چهره خوبی از رضا شاه، چون اگر رضا شاه محکوم بشه بره زیر سوال، انگلستان میره زیر سوال، اگر ایشون تبرئه بشه انگلستان تبرئه میشه.
0: دقیقا. چون اتفاقا خود چرچیل هم در یه سخنرانی گفته بود دلیلی که انگلیس وضع مالیشون بهتر شد، رونق اقتصادی در ایران، گفت همه اینا به خاطر نفت ایران بود.
1: بله، اون موقع وزیر دریاداری بود، مخصوصا رقمش هم ذکر کرده.
0: بله درست.
1: چقدر سود بردیم از این. عرض کردم به همه اینا اکتفا نمی کردن، بازم از زیر چت العرب نفت می دزدیدن.
0: بله اون تو مسلمه. درست.
1: بله این لوله رو ایران بعد از خلیت پیدا کرد. توجه کردید یک چند خصوصیت بارز دارن خاندان پهلوی. ببخشید، یکی عدم حساسیتشون به میهن، به تمامیت ارضی، به حاکمیت ملی. من نوشتم اینجا در نوشته های من، خاکی که در زمان خاندان پهلوی از ایران جدا شد از قرارداد ترکمنچای خیلی بیشتر بود. یکی از دلایل کشتن مرزداران و قلقم عشایر، وقتی میگن قلقم، معنی قلقم در ارتش یعنی نسل کشی. وقتی یکی از دلایلش این بود که مرزها را از عشایر خالی بکنه، چون عشایر مرزدار ایران بودن. توجه کردید اگر مثلا اقبال سلطنه ماکویی در ماکو بود، اینا 300 سال مرزداران ایران بودن. به هیچ وجه رضا شاه نمیتونست ارتفاعات آرارات آتاتورک کادو بده. ارتفاعات آرارات مال ما بود.
0: صحیح.
1: آقای نفت خانقین مال ما بود. بخش اعظم بلوچستان و پاکستان مال ما بود. حتی بعضیا نمیدونم رضا شاه رو شیفته نمیدونم آتاتورک نشون میدادن. اون سفر رضا شاه به ترکیه خیلی میمون و مبارک میدونن، در حالی که شومترین سفر بود. همون با اون همه بذل بخششی که رضا شاه از خاک ایران به ترکیه کرد، مأمور ترکی که مسئول تعدید و حدود مرزهای ایران با افغانستان بود، مار فروخت به خان هرات، 3000 کیلومتر مربع از خاک مار به افغانستان داد که معدن نمک هم جزو اون بود. حتما حاکمیتی نداشت. در زمانی که سهیلی نخست وزیر بود، آقای فروغی وزیر امور خارجه بود، اینا هر دو رفتن تایباد. تایباد مرکز خراسان. همون موقع نهت افغان ها آمدن موساباد 16 نفر کشتن، مردها رو تصرف کردن، غلغم کردن، غارت کردن، رفتن. بعدن همین هیئت ای که یک ترک سرپرستیش داشت که ما به قول خودمون خیلی افتخار می کردیم به خدمت به ترک ها، همین آدم همون موساباد هم جز خاک افغانستان قرار داد. به طوری که در اون تهدید حدود بسیاری از سنگ قبرهایی که نام ایرانی داشتن در خاک ایران، اینا رو برداشتن کندن، سنگ قبرهایی که اسامی افغانی داشتن اونا رو به جاش گذاشتن، در تهدید حدود اون خاک برداشتن به افغانستان دادن، گفتن که چون انگلستان پشتونستان رو از افغانستان برده بود به تلافی، به ایران گفت شما بدید اینا. بله قربانت کردم.
0: که بعدن همه رو از دست دادن دیگه. افغانی ها یکی از افتخاراتشون این بود که در اوایل دهه 1900 انگلیس با تمام قدرتش در مقابل افغان ها شکست خورد.
1: بله بله بله. البته اونا انگلستان گرفته بود، زمینه خاکش کرده بود که حالا زمینه خاک پاکستان است. البته کویت خاک ایران بود.
0: درست.
1: اسم کویت برای این است که ناصرالدین شاه برای خان کلات چیز فرستاده بود، خلعت فرستاده بود. اونا به خلعت نسی که کویت میگن، در کویت به دستش رسیده بود، اونجا اسمشو گذاشتن کویت. یعنی اینقدر سرسپردگی داشتن خوانین بلوچستان به ایران.
0: بله درسته. حتی اونجا در کویت هنوز فارسی صحبت میکنن خیلی ها. دقیقا همینطوره. خب آقای سید رئیسی، وقت ما تموم شد. بسیار سپاسگزاریم از این اطلاعات تاریخی و این کتاب جدید آقای مجد که از دزدی‌های رضاشاه به صورت سند داره پرده برداری میکنه. البته خب همه ایرانی ها میدونن
1: بر اساس اسناد متقن وزارت امور خارجه امریکا. البته آقای مجد سه تا کتاب دیگر هم دارن. یکی تاراج بزرگ که میگه از سال 1310 که آمدن حفاری هایی که در تخت جمشید کردن و آثار تاریخی که برسیده همین پروفسور پوپ برده شد و دستیارش همین آقای محمد علی فروغی بود، توجه کردید کم از غارت شرکت نفت جنوب نبود. کتاب دیگری دارد، قحطی بزرگ، که چجوری انگلستان در جنگ جهانی اول باعث قحطی تصنعی شد، بین 9 تا 11 میلیون ایرانی از بین رفتن. درست. به طوری که جمعیت ایران تا سال 1956 به جمعیت قبلی رسید. و کتاب دیگری دارند ایشون، البته همه کتاب هاشون ارزشمند، اشغال ایران به وسیله بریتانیا در جنگ جهانی دوم. بر آرزوی سلامتی شما رو دارم.
0: بسیار سپاسگزارم از وقتتون آقای سید رئیسی. بسیار استفاده بردیم. اگه اجازه بدید یک روز دیگه در یک گفتگوی دیگه با هم صحبت کنیم برای بیننده های
1: بسیار. وقتی که شما و شنوندگان به من دادن تشکر می کنم. اگر پر حرفی کردم چه باید کرد؟ پردرد پرگو می شد.
0: خواهش می کنم.
1: پردردی من بذاریم.
0: نه خواهش می کنم. بسیار استفاده بردیم. سپاسگزارم از وقتتون.
1: خواهش می کنم. باز تشکر از شما.
0: خواهش میگم. خدا نگهدارتون.
1: قربان شما. روزتان خوش.
0: روزتان خوش. بینندگان گرامی، گفتگوی ما را با آقای سید رئیسی، فعال سیاسی در کانادا، ونکوور کانادا شنیدید، که کتاب جدید آقای مجد را که سند تاریخی از وزارت خارجه امریکاست در رابطه با دزدی های کلان رضا شاه اون زمان، چه پولهایی واقعا در امریکا و کانادا به حساب گذاشته بود. خب دوستان گرامی، امیدوارم از ویژه برنامه امروز یو اس ایران تی وی استفاده بردید، با این امید که با ما هستید و برنامه های یو اس ایران تی وی را دنبال میکنید. ما هم خوشحالیم در خدمت شما باشیم. با آرزوی بهترین بعد از ظهر و شب برای همه شما در هر جای دنیا که این برنامه را میبینید و میشنوید از شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهداری شما باد.

0: مادرانی هستیم که هر شب با کابوسی چوبه های داغ چشم روی هم میگذاریم. فرزندان ما بیگناه هست و امروز به خاطر عقیده شان و به خاطر اینکه برای بی‌عدالتی اعتراض کرده اند حکم مرگ گرفتند.
1: مامان جان سلام، در شرایط این پیام رو برای تو میفرستم که بهروز و مهدی رو اعدام کردن و ما هم در صف اعدام قرار داریم تا خواست خدا چی باشه. همچنان که بهروز آیه قرآن رو یادآوری و پای ابلاغیش نوشته بود، کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی دیر یا زود مرگ رو تجربه میکنه. و خوشا اونهایی که به قول امام علی در خطبه 64 نهج البلاغه وصف حالشون چنینه: آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است، چون مردمی باشید که بر اونها بانگ زدند و بیدار شدند و دانستند که دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند. خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و به حال خود وا نگذاشت. میان شما تا بهشت یا دوزخ فاصله اندکی جز مرگ نیست. بله، مرگ بر همه ما مقدر شده و ما در مکتب قرآن آموخته ایم که دنیا را محل آزمایش بدانیم و مرگ را گذرگاهی به سوی دنیای دیگری که حسابرسی می شویم. از مکتب امام حسین آموخته ایم که انما الحیات عقیدت و جهاد، و همانا که معنای زندگی انتخاب آگاهانه آرمان و عقیده منطبق با مسیر توحیدی آفرینش و سپس مجاهدت در این مسیر با شکوه و البته پردرد و رنج. تا باز هم به قول قرآن: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، و انتهای این کدح و حرکت ملاقات پروردگار است. بله مامان جان، تو این آیه ها رو خوب میشناسی و بارها برام خوندی و یاد دادی. ایدئولوژی ما پاسخ روشنی به مسئله مرگ دارد و قرآن و نهج البلاغه رو که باز کنیم و تاریخ انبیا و امام ها رو که بشنویم، پر است از یادآوری معنا و فلسفه پرشکوه زندگی. پس فقط باید به حقیقت خاشعانه گردن بگذاریم. ولی آزمون من و ما چیه توی این زندگی؟ بذار برگردم به دوران کودکی، زمانی که فقر هم کلاسی هم وجدان کودکانم و آزرده می کرد و روزی از تو خواستم که کفشی که از حاجبا برام خریده بودی رو به کفش ساده تر عوض کنی، چرا که نگاه های مظلومانه و حسرتبار شریفی و محمدی و کرمی رو با کفش های پاره و لباس های مندرسشون روی خودم حس می کردم و این درد من رو با اونها پیوند می داد. تو درخواستم رو پذیرفتی و کفش ساده تری برام خریدی و من یقین کردم که کارم درست بوده. یقین کردم که نباید فقط به فکر خودم باشم و از اون پس هر بار که غذای خوبی داشتیم قایمکی لقمه میگرفتم، در کیفم میگذاشتم تا در نوبت عصر مدرسه برای اونها ببرم و برق چشمانشون رو مزد بگیرم. و خوشا به حال من که در دامن مادر پاکی چون تو بزرگ شدم. اما با همه اذیت‌هایی که یک فرزند برای مادرش داره، بالاخره بزرگ شدم و پا در جامعه‌ای گذاشتم که حالا دردهای بیشتری رو می‌دیدم و ریشه اون دردها رو باید می‌شناختم. همزمان که روح جوانم آزرده دیدن دردهای هم نوعان تحت ستمم بود، به دنبال پیدا کردن معنای زندگی بودم. زندگی چه میتونست باشه؟ درس خوندن و دانشگاه رفتن و شغلی دست و پا کردن و ازدواج کردن و چه بسا خدمتی به جامعه کردن؟ این شرافتمندانه ترین و تجویز شدنی ترین نوع زندگی بود که به خصوص در دسترس من بود، به صفت دانش آموزی که از قضا درسش هم بد نبود. اما کارتون خواب ها و دست فروش ها و میلیون ها خانواده ای که زیر خط فقرند و صدها هزار جوانی که معتاد میشن و میلیون ها استعدادی که پرپر میشن و تبعیض و سرکوب زنان چه؟ آیا همچون دوران کودکی میشد با لقمه ای نان از سفره خود زدن یا کفشی ساده تر پوشیدن برای تسکین وجدان مسئله رو حل کرد؟ بله، من از در پاسخ به ندای وجدان به وادی سیاست کشانده شدم، وادی که بسیاری از مدعیان و بازیگران هفت خطش رو با شرافت میانه ای نبود و باید هوشیار می بودم و در جستجوی راه درست به بیراهه ها در نمی غلطیدم. در این کوشش و کنکاش اما با ستارگانی آشنا شدم که دردشان از جنس دردی بود که من داشتم و نگاهشان به سیاست نه از در قدرت طلبی و دودوزه بازی، بلکه صداقت و فداکاری برای رفع ستم و تبعیض بود. من بینام و نشانهای خاوران رو بازخوانی کرده بودم، امثال معصومه دوست تو و منصور و 30,000 قهرمان امثال اونها. دیگر انگار اونها رو میشناختم، انگار پیوندی ناگسستنی میان من و اونها برقرار شده بود، انگار در لحظه های قبل از اعدام میفهمیدم که به چه میاندیشیدند و چه اشتیاقی داشتند. به یک بار همه اون چی که برام معما بودند، از دلیل زندان بابا و اخراج او از مدرسه تا ترس و یأس حاکم بر جامعه و سرنوشت انقلاب 57، همه و همه در یک پازل کنار هم جور شدند و من در آستانه انتخاب یک زندگی از جنس دیگر قرار گرفتم. همه اینها که میگویم یک دفعه و آنی نبود، سالها طول کشید. صادقانه بگویم وجدانم و عواطفم نسبت به مردم اونقدر حساس نبود و خودخواهیم اونقدر کم نبود که با یک بار دیدن فقر و درد و تبعیض و یک بار سرکوب صدای حق دست به انتخاب بزنم. نه یک بار، بلکه صدها بار باید تازیانه بر وجدانم زده می شد تا از خودخواهیهایم فاصله بگیرم و در نهایت پیوستم به این راه پرفراز و نشیب، پر سنگلاخ، پر از دلهوره، پر از رنجها و فراقها و صد البته پرشور و زیبا. از آن جهت زیبا که انسانیت خودت رو از بند اسارت و اجبار ظالمان رها یافته می بینی و آزاد و رها می شوی و با برادران و خواهرانی هم آرمان و هم جنس خودت پیوند پیدا می کنی و هر روز جلوه های زیبایی از شرف و انسانیت رو می بینی که هیچ وقت در زندگی عافیت طلبانه نمی تونستی پیداشون کنی. مامان جان، دشمنان و قاتلان مردم ایران، بازجویان وزارت اطلاعات بارها در اتاقهای بازجویی سعی کردند که عواطفی رو که نسبت به تو دارم تحریک کنند تا من رو بشکنند. دلسوز تو شده بودند و میگفتند به خاطر مادرت دست بکش. راستش را بخواهی من همیشه با عواطفی که نسبت به تو داشتم در جنگ بودم. بارها در انفرادی به یاد تو دور از چشم دشخیمان بغض کردم. آنجا که در کرج با تو خداحافظی کردم و نمیدانستم چه در پیش است، آخرین دیدار را میگویم. ساعتها اشک ریختم. اما یک انقلابی، یک هوادار مجاهد، عواطفش به گستری تمام کودکان یتیم بینوا، تمام مادران داغدار، تمام زنان سرکوب شده، تمام کارگران زحمتکش وسعت یافته است. مامان جان، من معنای زندگی را در شوریدن علیه ظلم، در فدا کردن خود در راه آرمان آزادی و عدالت پیدا کردم و معنای حرفایی که میزنم رو خوب فهم کردم، چون من در فضای مجاهدین تنفس کردم و از میان چندین بار دستگیری، صدها روز انفرادی، بازجویی و شکنجه، صدها بار رایی که انتخاب کردم رو بازبینی کرده و به حقانیتش ایمان آوردم. کسی که با مجاهدین آشنا شد و مناسبات انسانیش رو لمس کرد دیگر آدم سابق نمی شود. بدان که ایستادگی تو و صبر و استقامت تو در این مسیر به عنوان یک مادر بخشی از مبارزه ما علیه ظلم و ستم است. والله سمیع علیم و خدا شنوا و دانای به دلهای ماست. این را بدان که روزی ما در این دنیا از هم جدا خواهیم شد و یکی از ما زودتر از دیگری، اما مهم است که زندگی من را چگونه گذرانده باشیم و به آزمایش های اون چگونه پاسخ داده باشیم. و امروز حکم اعدام ما آزمون بزرگی برای من و توست و خداوند نظاره‌گر من و توست. از تو میخواهم برای من دعا کنی که به پای عهدی که با مردم ستم دیده من، با مسعود و مریم و با خدای خود بستم وفادار بمانم و از مرگ نترسم و اگر بهای این وفای به عهد جان ناقابلم باشد مشتاقانه اون رو بپردازم و عواطفم به تو و به خانواده و به همه برادران و خواهرانی که حالا به اندازه شما دوستشان دارم پایم رو سست نکنند و خلاصه برام دعا کن که ذره ای سستی در گام هام ایجاد نشه. و من هم برای تو دعا می کنم که همان گونه که محکم ایستاده ای صبور و مقاوم باشی و به هزاران مادری فکر کنی که فرزندان بیمارشون رو به خاطر نداشتن پول درمان از دست دادن، هزاران مادری که فرزندان عزیزشون رو در خیابان‌ها و زندان‌ها به شهادت رسوندن تنها به جرم حق خواهی. برای تو دعا می کنم که همچون مادری که داستانش رو به نقل از مولوی برات خوندم، دین و ایمانت رو در برابر این دشخیمان محکم نگهداری. از خدا می خوام هر اونچه که خیره برای خلقمون رقم بزنه. و چه افتخاری بالاتر از این که من و تو بهای این درد و رنج رو بپردازیم و در سرنوشت خیر خلقمون اثرگذار بوده باشیم. مدعی خواست که از بیخ کرد ریشه ما، غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ما.

0: چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد.
1: شرح دقیقی برای این موضوع نوشته و از قضا از طرف نهادهای کلیسایی در سراسر جهان بهش جایزه هم دادن.
2: سکولاریسم سه بُعد داره. اول، جدایی نهادهای دینی از نهادهای دولتی. دوم، عدم نفوذ سیاسی نهادهای دینی در جامعه. و سوم، ایجاد بستری کثرت‌گرا و آزاد برای هر باور و عقیده دینی.
1: متفکرانی مثل توماس جفرسون، جان لاک و اندیشمندانی مثل عبدالله نعیم هم قوانین جدایی دین و دولت رو تدوین کردند که خوبه با هم مرور کنیم.
3: یک، جدایی نهادهای دین و دولت. این یعنی دولت نباید دین خاصی رو تحمیل یا از آن حمایت مالی یا نهادی بکنه. یکی از مثالهای اون متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست که میگه کنگره نباید قانونی برای برقراری دین تصویب کند یا آزادی تمرین آن را محدود نماید.
4: دو، خونسا بودن دولت نسبت به ادیان. این یعنی دولت باید در برابر همه ادیان و در برابر عدم دینداری بی‌طرف باشه، یعنی هیچ دینی رو بر دیگری برتری نده. در توضیح این قانون میگن استدلال های دولتی باید برای همه شهروندان با هر دین و مذهبی قابل قبول باشه.
5: سه، آزادی مذهب و وجدان. این یعنی هر فرد حق داره دین خودش رو انتخاب کنه، تغییر بده، تمرین کنه یا اون رو رها کنه بدون اینکه ترس از تبعیض دولتی داشته باشه.
6: چهار، برابری شهروندی و عدم تبعیض. اینم همونطور که از تیتر مشخصه، یعنی همه شهروندان صرف نظر از دینی که دارن از حقوق اجتماعی سیاسی و حقوقی برابر برخوردار باشن و هیچ گروه مذهبی خاصی معافیت‌های قانونی نداره.
7: پنج، حاکمیت عقل و دموکراسی. اینم یعنی قوانین و سیاست‌ها باید بر پایه استدلال عقلانی و مشارکت دموکراتیک مردم وضع بشن و نه بر اساس وحی یا فقه. دین میتونه در فضای خصوصی و عمومی مدنی حضور داشته باشه، اما نه در قالب قدرت اجباری دولتی.
1: تعریف جدایی دین و دولت رو فهمیدیم، قوانین اون رو هم متوجه شدیم، اما اون سوال اول من همچنان سر جاشه.
8: خب یه بار دیگه بگو.
1: بله، ببین، تو میگه مجاهدین به جدایی دین و دولت معتقدن، اما آخه این چطور ممکنه؟ مجاهدین خودشون مسلمونن، خب چطوری میتونن به جدایی دین و دولت معتقد باشن؟
9: پاسخش سخت نیست. اعتقاد به یک ایدئولوژی نه تنها با اعتقاد به جدایی دین از دولت تناقضی نداره، بلکه اتفاقا اینا مکمل هم دیگه هستن. بسیاری از اندیشمندانی که قوانین جدایی دین و دولت رو تدوین کردن خودشون کسانی بودن که ایدئولوژی داشتن، کسانی بودن که معتقد به دین بودن، اما بر جدایی دین و دولت که بهش سکولاریزم میگن تاکید کردن.
10: جان لاک، فیلسوف انگلیسی که ازش به عنوان پدر سکولاریسم نام میبرن، خودش یه مسیحی کاملا معتقده که به کتاب مقدس و زندگی بعد از مرگ اعتقاد داره. اما جان لاک از جدایی دین از دولت دفاع میکنه و از قضا معتقده که اجبار مذهبی ایمان واقعی رو از بین میبره. جان لاک معتقده برای حفظ ایمان باید اجبار رو از اون حذف کرد. ولتر، فیلسوف فرانسوی که اون هم از بنیانگذاران سکولاریسم هست، خودش یه خداپرست معتقد بوده. توماس جفرسون از پدران بنیانگذار آمریکا که همین قوانین رو، یعنی جدایی دین از دولت رو تدوین کرده، یک مسیحی بسیار معتقد بوده. مهاتما گاندی که اون رو رهبر جامعه متنوع و دموکراتیک و سکولار هندوستان میدونن، خودش مذهبی یعنی هندو بود. و عبدالله نعیم از اندیشمندان بزرگ معاصر در این حوزه، یک مسلمانه.
9: به این ترتیب دیدیم که اعتقاد به جدایی دین و دولت نه تنها با اعتقاد دینی فرد ناسازگار نیست، بلکه اغلب توسط کسانی ترویج شده که خودشون مذهبی بودن.
1: اینجا در واقع یک نکته خیلی ظریف وجود داره که باید روش کمی درنگ کرد، اون هم تفاوت بین جدایی دین و دولت و جدایی دین از سیاسته. جدایی دین از سیاست اساساً امکان پذیر نیست، چون فعالیت‌های سیاسی هر انسانی متأثر از باورهاشه. یعنی اینکه شما نمیتونی به یک انسانی که مسلمونه یا مسیحیه یا اصلا لائیکه بگی چون تو مسلمونی یا مسیحی یا لائیکی حق فعالیت سیاسی نداری، اما میتونی بهش بگی که آقا یا خانم مسلمون یا مسیحی یا لائیک، اگر که رئیس جمهور شدی نمیتونی اعتقادات خودت رو وسیله اعمال قدرت بکنی.
9: دقیقاً، کما اینکه نمونهاش خیلی زیاده. در اروپا احزاب دموکرات مسیحی وجود داره، یا مثلا در هند و پاکستان مسلم لیگ وجود داره. اینا هیچ تعارضی با جدایی دین از دولت در اون کشورها نداره.
1: یا مثلا توی آمریکا هم همینطوره، خیلی وقتها رؤسای جمهورشون مسیحی‌های معتقد و پایبندی هستن و البته گاهی هم نیستن، اما این هیچ ربطی به جمهوری و قوانین اون نداره.
9: پس جدایی دین از سیاست عملاً امکان پذیر نیست. جدایی دین از سیاست یعنی محدود کردن آزادی ادیان. اون چه که واقعی و امکان پذیره جدایی دین از دولت، یعنی نباید دین ابزار اعمال قدرت بشه و شعائر خاصی رو بخواد به مردم تحمیل بکنه، همون کاری که آخوندها تو رژیم ولایت فقیه کردن.
1: عبدالله نعیم، اندیشمند مسلمان سودانی و حقوقدان مقیم آمریکا که به خاطر اندیشه هاش در مورد جدایی دین و دولت شهرت داره، مصاحبه جالبی در این رابطه داره که خوبه در این قسمت از برنامه با هم ببینیم.
8: Now if I'm not mistaken you are a practicing Muslim?
11: Yes I am.
8: Let's go through some of the charges that your critics might level at you. All right, charge number one, separating the state from Sharia is categorically un-Islamic.
11: Actually, it is the opposite, that the state cannot be part of enforcing Sharia. My claim is that the state has always been separated as a political institution from Sharia as a body of religious law.
8: So the separation of Sharia from the state has actually been the norm in the history of Islamic civilizations.
11: That's precisely my position, that what we tend to assume of as a unity, it is between Islam and politics, not Islam and the state.
8: Claim number three made against Professor An-Naim, any attempt to wed secularism to Islam is something of an artificial imposition of a Western construct on a society that is simply not Western in that sense.
11: No, it is the opposite again, that the Islamic State has always been a political institution. It has never been a religious institution. So secularism in the sense of separation of religion and the state is not new to Muslim societies. It has always been the history.
8: But I think there's a misunderstanding of your work. You are not trying to privatize Islam. You are not trying to tell Islamic actors to completely remove themselves from the political sphere. What are you telling them?
11: My point is that I need the state to be secular so that I can be the Muslim I choose to be by choice and conviction. That will entail my engaging public issues from my perspective as a Muslim.
9: به این ترتیب جدایی دین از دولت قصد نداره دین رو خصوصی کنه یا جلوی آزادی ادیان رو بگیره. یک مسلمان، یک مسیحی، یک یهودی حق داره فعالیت سیاسی بکنه، اما قوانین دولتی به هیچ دینی برتری خاصی نمیده. بر طبق همین قوانین دولت اجازه نمیده یک نهاد دینی مثل کلیسا یا مسجد نقشی در اعمال قدرت داشته باشه.
1: خب خوبه قبل از پایان برای تکمیل این بحث ویدئوی رو با هم ببینیم که دوست خوبمون آقای سینا سرخیلی در حساب ایکسش منتشر کرده.
12: ما راست داریم به تصحیح یک مغلطه بپردازیم و اون هم قاطی کردن و گاهن جا زدن مفهوم جدایی دین از سیاست با مفهوم جدایی دین از دولت هست. این دوتا با هم فرق میکنم. خب جدایی دین از دولت یعنی هیچ دینی در یک کشور نتونه قوانین و احکام و مناسک و در واقع اون مسائل مربوط به خودش رو وارد حوزه عمومی بکنه، یعنی قوانین مثلا اساسی کشور نمیتونن بر اساس دین اسلام یا دین مسیحیت یا دین زرتشت یا حالا هر دین دیگری نوشته بشوند. اما از طرف دیگه میدونیم که در یک مملکتی، در یک قلمروی، حالا میتونه ایران باشه، میتونه آسیا باشه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هر جایی، هر ناحیه، افرادی هم هستن که معتقد به یک دینی هستن یا ادیانی، افراد مختلفی. جدایی دین از دولت به معنی حذف اون افراد از صحنه سیاست، از صحنه جامعه هم نیست. مثلا در کشورهای اروپایی احزاب زیادی وجود دارن تحت نام دموکرات مسیحی. یکی از معروفترین اونها اتحادیه دموکرات مسیحی در کشور آلمان هست. صدر اعظم آلمان، صدر اعظم سابقش آنگلا مرکل که از همین حزب دموکرات مسیحی بود. در کشور ایتالیا، در کشور سوئیس این احزاب بسیار فعال هستن و خیلی علنی اعلام میکنن که معتقد به مسیحیت هستن. اما قانون اساسی آلمان و سوئیس و دیگر کشورها مسیحی نیست. یک قانون اساسی هست جدا از دین. این معنی جدایی دین از دولت رو میده. اما جدایی دین از سیاست یعنی این که اصلا هیچ فرد معتقد به دینی حق نداشته باشه تو سیاست شرکت کنه. اصلا شدنیه. شما خودتون فکر کنید شدنیه. خب یه شهردار آمریکا، زهران ممدانی، و این رفت بودن وسط میدون نیویورک نماز خون مثلا. الان این آقایون یا حالا هر کسایی که هستن که میگن جدایی دین از سیاست، اینا باید برن ممدانی رو مثلا برکنار کنن. آقا این حق نداشت چون شهردار شده، یه مقام سیاسی داره، بالاخره حق نداره که مثلا نماز بخونه دیگه. پس این یک مغلطه است. لطفاً در مورد این موضوع هوشیار باشید و میدونم که خیلی ساده به نظر میاد، ولی باور کنید سالیان سال هست که این مغلطه بازگو میشه و به شکل بسیار مضحک و واقعاً مشمئز کننده متاسفانه گاهن تکرار هم میشه.
1: به پایان بحث این هفته موجنو رسیدیم. هدف این بود که مشخص بشه جدایی دین و دولت که در برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی اومده چه معنایی داره. این در واقع همون چیزیه که مجاهدین بهش معتقدن و اون رو بهترین مدل برای ایران فردا میدونن. ایرانی که در اون همه ادیان و اعتقادات آزاد هستن اما نهادهای دینی قدرت سیاسی ندارن. جامعه‌ای که بر اساس اختیار و آگاهی و فارغ از هر نوع اجبار دینی یا غیر دینی اداره میشه. ممنون که با ما بودین و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
13: خداحافظ شما.
14: این افتخار تاریخی مجاهدین است که تحت رهبری مسعود توانستند با ترسیم مرزهای عقیدتی و تاریخی اسلام دموکراتیک و ارائه یک آنتیتز قدرتمند، اون هم در برابر ارتجاع مذهبی، تفکر قرون وسطایی خمینی تحت نام اسلام رو به شکست بکشانند و جامعه ایران رو در برابر آفت بنیادگرایی بیمه بکنند. خمینی و پیروانش استبداد دینی و حاکمیت شکنجه و غارت و زن ستیزی و تروریسم رو با نقاب اسلام و به نام خدا به کار گرفتند و برای یک دوره لطمات بسیار سنگینی به تمام شئون سیاسی، فکری، فرهنگی و اجتماعی ایران همچنین کشورهای منطقه وارد کردند. اما فریبکاری دینی اونها در برابر پایداری عقیدتی مجاهدین و فداکاری نسل در نسل اعضای این جنبش شکست خورده است. عهد آنها به سر آمده است و سرنوشت ایران بعد از سرنگونی این رژیم با آزادی و برابری و جدایی دین و دولت رقم خورده است.

0: مقدس آزادی، عرض خونی تبریز.
1: گفت قراره که یک میتینگ بزرگ توی تبریز برگزار بشه.
2: 20 اسفند 58 برادر به تبریز.
1: این ورزشگاه باغ شمال بود اسمش.
3: که بیتیم ما اطلاع داده شد که باید بریم برای آماده سازی.
4: 3 روز قبل بسیج پخش تراک در شهر تبریز بود.
5: همین که برادر میگفتن به نام خدا، انقدر جمعیت تشویق میکرد و شعار میداد که اصلا برادر نمیتونستن صحبتشون رو شروع کنن.
0: به نام خدا و به نام
6: جمعیت یک سر شعار می دادن رجوی قهرمان حامی زحمت کشان.
7: گفت که ما تفنگ سردار را بوسیدیم و بر دوش گرفتیم.
0: تفنگ سردار را بوسیدیم و به دوش انداختیم.
7: کاندید سازمان مجاهدین در تبریز.
0: من امروز محور و لنگر تشکیلاتمون رو به شما پیشنهاد میکنم، به خاطری که گفتم زادگاه عقیدتی، سیاسی و تشکیلاتی ما و برای تبریز بهترین خودمون رو برادر مجاهدم موسی رو انتخاب کردیم و به شما پیشنهاد میکنم.
5: وقتی که برادر دست سردار موسی رو بالا بردن دیگه واقعا میتونم بگم استادیوم منفجر شد
1: و گفتن که آنام گربان، که در واقع این جمله ستارخان بود.
7: معرفی کاندید سازمان مجاهدین در تبریز.
0: من امروز محور و لنگر تشکیلاتمون رو به شما پیشنهاد میکنم، به خاطری که گفتم زادگاه عقیدتی، سیاسی و تشکیلاتی ما و برای تبریز بهترین خودمون رو برادر مجاهدم موسی رو انتخاب کردیم و به شما پیشنهاد میکنم.
5: وقتی که برادر دست سردار موسی

0: خیابان که در واقع این جمله ستارخان بود.
1: صدای تنینی فردا رو شنیدیم که با اعتراض میگفت آهای آهای انام قربان.
0: جمعیت اصلا تمام استادیوم برخاست.
2: کلماتی که برادر از ته قلبش بیان کرده بود به خاطر اینم تو قلب آدم ها میشه.
1: و کدام انقلابی در سراسر جهان که از تبریز عبور کند و بر این خاک نماز آزادی نگذارد.
3: تبریز زادگاه انقلاب، گزارشی از میتینگ بزرگ مجاهدین در تبریز. به زودی از سیمای آزادی، تلویزیون ملیه.

ابراهیم دولت آبادی پدری بود با تمام دلبستگی هایش، مردی که وقتی طوفان عصیان به خیابانهای مشهد رسید نتوانست پشت پنجره تماشا منتظر بماند. او کمر همت بست و به خیابان رفت. روایت های درج شده در سایت های رژیم ناخواسته پرده از شجاعت و جسارت او برمی دارند. وقتی از او می نویسند واژه ها بوی ترس می دهند. او با فراخوانی آشکار به خیابان رفت و در آخرین پستش رو به مزدوران حکومتی گفت: اگر یکی بزنید دوتا می خورید. این جمله لرزه ای بود بر پیکر کسانی که گمان می کردند خیابان فقط ملک تلقه گلوله و باتوم است. ابراهیم به مردم یاد داد که دفاع حق مشروع هر پرنده است که آشیانش را به آتش کشیدند. به گفته یه همشهریانش، ابراهیم انسانی مردمی بود که در میان جوانان تبرسی مشهد از محبوبیت بالایی برخوردار بود. در آن شب طوفانی ابراهیم فرماندهی صحنه نبرد با مزدوران حکومتی را به دست گرفته بود. در میانه همین نبرد بود که ابراهیم به همراه دو برادر و فرزند نوجوانش بازداشت و به اعدام محکوم شد. او را در سپیده دم 14 اردیبهشت مخفیانه به پای چوبه دار بردند. تناب دار گلوی پرنده ای را فشرد که جرمش تنها رویای پرواز در آسمان بود. همان روز پیکر شکنجه شده ابراهیم در سکوت و خفا و با سرعت و در فضای امنیتی بسیار بالایی به خاک سپرده شد. داستان ابراهیم و ابراهیم ها روایت آن سهره سرخ گلویی است که آوازش سرود نبرد بود و پروازش مشق ایستادگی. بسیاری در بستر عافیت می‌میرند و فراموش می‌شوند، اما او که با لبخند به استقبال دار رفت در خاطره مردم ایران جاودانه شد. او فهمیده بود که زندگی واقعی نه در استمرار نفس کشیدن که در درخشش یک لحظه باشکوه ایستادگی است. آن که آگاهانه پا در مسیر آزادی می گذارد پیش از آن که با دار و لود

0: یه تفنگ روبرو شود، با ترس های درونی خیش روبرو شده و آنها را شکست داده است. او می داند که مسیر حق طلبی فرش قرمزی ندارد، بلکه معبری است پر از تیغ و تازیانه. اما چرا کسی باید رفاه حقیرانی قفس را به تلاطم خطرناک پرواز بفروشد؟ پاسخ در یک کلمه است: شرف. برای این انسان‌ها زندگی بدون آزادی تنها یک استمرار بیولوژیک است. او با هر قدمی که به سمت چهارپایه برمی‌دارد، پوچی قدرت جبار را به رخش می‌کشد. در منطق این قهرمانان، مرگ پایان روایت نیست، بلکه نقطه کمال آن است.
1: این چنین سرخ و لوند بر خاربوته خون شکفتن، این چنین گردن فراز بر تازیان زار تحقیر گذشتن، بر راه را تا قاویت نفرت بریدن. آه از که سخن میگویم، ما بی چرا زندگانیم، آنان به چرا مرگ خدا آگاهانند.

0: این همه زیبایی، این همه ثروت، این همه استعداد. صد سال ملتی بزرگ در اسارت عده‌ای ستمگر. در ایران فردا، در یک جمهوری دموکراتیک بدون شاه و شیخ ستمگر، ظرفیت‌های این خاک تا کجا توان شکوفایی داره؟
1: ایران میتونه به قطب انرژی سبز منطقه تبدیل بشه.

بخش ملی ایران در عملیات بزرگ چلچراغ مهلک‌ترین ضربه را بر پیکر رژیم خمینی وارد آوردند.

تماس با شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی ما را از نکات و نظرات خود بهره‌مند کنید. شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی 2044-20-32-86-24-33. همراهی شما در پیش برد برنامه های سیمای آزادی بیشترین یاری به ماست. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

با سلام به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان برنامه روی خط ایران، به برنامه خودتون خوش اومدید. امروز چهارشنبه ششم خرداد ماه هست، روز عید سعید قربان که میلیون ها مسلمان در سراسر جهان این عید بزرگ رو جشن میگیرن و نماز عید برپا میکنن. در برنامه امشب همچون همیشه نگاهی جامع خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای 24 ساعت گذشته. تشدید بحران‌های درون حکومت آخوندی رو بررسی می‌کنیم و همینطور به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی عمیق در میهنمون خواهیم پرداخت. و البته صدای هموطنانمون، مردم میهنمون رو خواهیم شنید در برنامه امروز. در کنار اینها با فعالیت‌های پرشور مقاومت ایران و آماده‌سازی‌هایی که برای کهکشان بزرگ 30 خرداد در راه است آشنا خواهیم شد. با این حساب با ما همراه باشید.

اما در ابتدای برنامه نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. روز چهارشنبه نماز عید قربان در مسجد الحرام در مکه، در مکه مکرمه برگزار شد. همزمان مراسم گرامی داشت عید قربان با حضور میلیون ها مسلمان در کشورهای مختلف جهان هم برگزار شد. امروز اینترنت ایران وصل شد. در همین رابطه گاردین نوشت دسترسی ایران به اینترنت جهانی پس از 88 روز قطعی از سر گرفته شد. اما بازگشایی اینترنت در درون رژیم باعث تنش‌هایی هم شده. عارف معاون اول پزشکیان با انتشار یک نظرسنجی نوشت موافقان استمرار محدودیت اینترنت در نظرسنجی‌ها زیر 9% هستند. رویترز نوشت که تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که رسمی برای تفاهم نامه با ایالات متحده در مورد پایان دادن به درگیری هایشان را دریافت کرد. CNN هم گزارش داد که وانگی وزیر خارجه چین به پکن برای حل بنبست بین آمریکا و ایران در حال تلاش بوده است. رویترز منابع امنیتی لبنان اعلام کردند که اسرائیل با بیش از 120 حمله هوایی باران‌های لبنان رو انجام داده. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد هشدار داد ادامه بسته ماندن تنگی هرمز میتواند باعث بحران امنیت غذایی در سطح جهانی شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی رو محکوم کرد و اون رو نقض قوانین بین‌المللی دانست، اما دلیلی رو برای این حمله معرفی نکرد. یک خبر سماور در میهن. رسانه‌های حکومتی از افزایش قیمت شیر خام تا 43% تنها در بازه زمانی یک هفته ای اطلاعی اعلام زندانی سیاسی امین پیمان فرهاور 38 ساله در زندان لاکان رشت بار دیگر توسط دیوان عالی جلادان و محاربه تایید شد و درخواست اعاده دادرسی وکیل او توسط یکی از شعب این دیوان رد شد. و این بود مهمترین خبرهای 24 ساعته گذشته. با ما همراه باشید در ادامه برنامه.

0: مذاکرات بین رژیم و آمریکا در جریان هست، ولی شاهد افزایش جدال باندهای درونی رژیم بر سر همین موضوع مذاکرات هست. با اینکه سران قوای رژیم مثل اژه‌ای و پزشکیان حتی با صراحت از قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم حمایت کردن، اما این بحران در درون رژیم باید ببینیم که چه زمینه‌ای داره که با این حال ادامه پیدا کرده. اوضاع در درون رژیم چه روندی رو طی میکنه؟ به همین منظور همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای فریدون سلیمی تا به این موضوع بپردازیم. آقای سلیمی، خوش آمد میگم به شما برنامه‌ی خط ایران.
1: خیلی ممنون. منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. بله، در خدمت هستم.
0: آقای سلیمی، قبل از اینکه من سوال بعدی رو در واقع مطرح کنم، اجازه بدید که به قسمتی از صحبت‌های احمد خاتمی، آخوند احمد خاتمی، نائب رئیس مجلس خبرگان رژیم و همینطور امام جمعه رژیم در تهران گوش بدیم و اون رو بشنویم که بفهمیم که دقیقاً این بحرانی که ازش صحبت می‌کنیم چه هستش و بعد سوالات ما مطرح.
1: بله، خواهش می‌کنم.
0: ممنون.
2: دشمنان آرزوی خستگی شما را دارند، دشمنان شما و این دشمن دیوانه کاخ سیاه نشین که به غلط کاخ سفید میگن، ذلت شما را میخواهند. همش میگه مذاکره با ایران، دروغ میگه. قصه او قصه مذاکره نیست، قصه او تسلیم هست.
0: برای این صحبت احمد خاتمی هست در رابطه با مذاکرات و اونجوری که این به این قضیه نگاه میکنه، هشدارهایی که علیه مذاکره داده میشه. چرا با اینکه از یک سو رژیم خب واضحه که این مذاکرات رو نیاز داره و بهش میخواد، به شدت همون رو میخواد، ولی از اون طرف هم بعضی از مهرهای رژیم مثل احمد خاتمی همچین حرفی میزنن؟
1: بله، خب موضوع مذاکرات آمریکا یکی از جنگ‌های اصلی جناح‌های رژیم هست، باندهای رژیم هست که مدت هاست، خب سابقه طولانی هم داره، ولی به طور خاص تو این ایام باید به این اشاره بکنیم، چون میدونی که حتی ضعف بسیاری از این تنش‌ها و تخاصمات هم توی مجلس ارتجاع عیان میشد و نماینده به جون هم میفتادن و یکی در دفاع یکی در محکومیت صحبت میکرده، اما خب اون رو هم به بهانه جنگ تعطیل کردن که معلوم بود خب پوشی هست برای اینکه بتونن همین تنش ها رو پنهان نگه دارن و بیرون نیزه. البته خب دیدیم که تیبون
0: البته آزمی پنهان نیست الان تو همین اون چیزی که اصطلاحا بهش میگیم این نمایش های شبانه ای که رژیم برگزار میکنه، همون جنگ و دعوا رو الان بردن اونجا، یعنی عملا قابل پنهان کردن نیست.
1: بله دقیقاً، تیبون های خیابونی که راه انداختن و همه حرفا الان اونجا کشیده شده. بله کاملا درسته. از اون برم خب الان اشاره هم کردین شما توی مقدمه که خب قالیباف هم تا الان چند بار با پیام های صوتی به دنبال این هست که خب تثبیت بکنه موقعیت خودش رو به عنوان مسئول اصلی تیم مذاکره کننده، ولی خب از اون بعد میبینیم که باندهای مخالف چطور دست به تهاجم بهش میزنن، از جمله مثلا شریعت مداری مدیر همین کیهان رژیم هست که ضمن انتقاد میگه که باید از اظهارات برخی از دیپلمات‌ها و تیم مذاکره کننده کشورمون گلایه کرد که انگار قرار است بعد از پایان جنگ دوباره شرایط و قوانین حاکم بر تنگه هرمز به پیش از جنگ بازگرده و بعد دیگه صحبت های دیگه در ادامهش داره و خب این انتقادهایی که داریم میکنه. از اونم خب تلویزیون رژیم هست که مستمرن کارشناسای مختلفی رو از باند به خصوص دستگاه پایداری و کسانی که دنبال خط مشخصی هستن خب میاره و بر ضد مذاکرات و تیم مذاکره کننده و خب به اصطلاح برنامه می رو هم اندازه و تبلیغ میکنه. خب اینا خب کشاکش های وجود داره و اینا به طور مشخص. پزشکیان تو همین نشست با مدیران صدا و سیما که داشت همین یا امروز بود یا دیروز الان دقیقاً یادم نمیاد، روز گذشته بود، گفت خیلی حرف های دیگر نمیتوانم بگویم چون میترسم تفرقه ایجاد شود. و بعد در ادامهش هم گفت هر کی بلد است بیاید وسط. به آقای جلیلی هم گفتیم، آقای جلیلی خب سرکرده همین باند پایداری، گفتیم فقط آقای جلیلی به ما میگوید آقا من فقط پیشنهاد میدهم. و بعدش هم خود پزشکیان در اعتراض میگه من پیشنهاد نمیخواهم، من اجرا میخواهم. خب خوب اشاره بکنیم به یکی از این نماینده های ارتجاعی که مال باند پایداری هم مثلا این ثابتی در پاسخ به پزشکیان که گفته بود که اگر مذاکره نکنیم پس چیکار بکنیم، همین امروز صحبت کرد، میگو مگر بار قبل وسط مذاکره نبود که حمله کردن و جنگ شروع شد و بعدش هم اون اتفاقات و حادثه ها افتادش اینا، و در ادامهش میگه که بازم میخواید این صحنه تکرار بشه و ما بازم رهبر جدیدمون رو از دست بدیم، و بعدش هم در ادامهش میگه ما در خیابون ها و میادین هستیم تا از قضا از خطوط قرمز رهبریمون مراقبت و حفاظت بکنیم. پس میبینید که این کشاکش ها و تخاصمات که حول مقوله جنگ به خصوص شکل گرفته، و البته خوبه به اوج اون هم من اشاره بکنم در پشت این داستان، که این اختلافات باعث شده بود که خب رسانه هایی صحبت از تغییر ترکیب شورای عالی امنیت رژیم کردن، و اینکه باندهای مخالف به دنبال این بودن که جلیلی رو که سردمدار جریان پایداری است به کناری بزنن، اما بعد دیدیم که خود این رجانیوس که وابسته به همین باند پایداری هست اعلام کردش که پایان رویا پردازی رقبا و تداوم اعتماد 17 ساله منظور به جلیلی هست که دست آخر اینو به عنوان یک برگ پیروزی در مقابل باند مخالف در واقع رو کرده بوده.
0: درسته. آقای زلمی، اختلاف از فهم کنم از همون اوایل سرکار اومدن این رژیم در درون رژیم بوده، باندهاش خب بعد از میدونیم که بعد از جنگ 8 ساله خب خیلی بیشتر شد دیگه، اصلا یک جریانی از باند و باندبازی و در واقع این چیزا در درون رژیم را افتاد، پس این اختلاف همیشه بوده بر سر مسائل مختلف. چه چیز مهمی در این دور از تضادهای درونی رژیم به نظر شما فهم میکنیم برجسته است یا متمایز با قبل؟
1: بله، من فکر کنم که یکی از مهمترین موضوعاتی که امروز تخاصمات و درگیری‌های باندهای درونی رژیم رو الان روش کشاکش وجود داره و به عنوان یک موضوع مطرح هستش، خب بحث اینترنت هست. بعد از 88 روز قطعی اینترنت، خب ما شاهد هستیم که چطور با اعلام به اصطلاح باز شدن اینترنت خب این موضوع خبرساز شد، بعد به رغم این مثلا نت بلاکس اعلام کرده که آخر اخبار تا جایی که من میدونم نزدیک به 88% اینترنت باز شده، ولیکن همچنان صحبت از ناپایدار بودن وضعیت هستش. البته تمام اون فیلترینگ هایی که قبلا بوده بر سر جای خودش هست، اون نظارت شدید بر سر جای خودش هست، ولی به هر حال صحبت از این هستش که این میزان اینترنت باز شده ولی هنوز ناپایداری و قطعی در خیلی از نقاط همچنان وجود داره. اما نکته مهم که وجود داره این هستش که ستاد ویژه این امر رو که پزشکیان توی دولت رو اندازی کرد برای اینکه پشت این قضیه بیاد به نام ستاد ویژه ساماندهی و رهبری فضای مجازی کشور، دیدیم که بعد از اعلام اون و اینکه اینترنت رو باز میکنن در جا از طرف قوه قضاییه اون دیوان عدالت اداری جلوش پیچید و با دستوری و دادگاه اعلام کرد که به اصطلاح این کار غیر قانونی هست و خارج از اختیارات هستش، و به این ترتیب سنگ اندازی کرد جلو این امر. درسته که همچنان تا جایی که من اطلاع دارم و این همچنان این به اصطلاح این اثری نکرده، اما یادداشتی که خود به اصطلاح این دیوان عدالت اداری دوباره منتشر کرد در میزان که معلوم بود زیر فشار هست از دستوری که اعلام کرده بود، اشاره به این داره که ما با اصل دسترسی مردم به اینترنت موضوعی نداریم. ما به حرفمون این هستش که این دیوان ساماندهی که راه افتاده برای شبکه مجازی خارج از اختیارات و محدوده قوه مجریه بوده، و از این بحثا و دست آخر خب سنگ اندازی از جانب به اصطلاح باندهای این جناح صورت گرفته. به حال نوشته گاردین در مورد همین موضوع قابل توجه، 5 میلیون نفر شغلشون وابسته است به اینترنت، آماری که داده شده. و اگر این عدد درستی باشه خب عدد بسیار بزرگی هست. از طرف دیگه خب میبینیم که قطع اینترنت خیلی جاها مطرح شده، از جمله گاردین روش انگوش گذاشته که دقیقاً برای پوشوندن و پنهان کردن مقوله سرکوب سیستماتیک و موج اعدام‌های بوده که به خصوص بعد از دیما رژیم به اون دست زد و برای اینکه اینها رو مختومه نگه داره، پنهان باشه و جهانیان ازش مطلع نشن، خب دست به این قطعی زد. اما روشنه که وضعیت بیکاری گسترده و اون ورشکستگی تجاری که به دلیل قطع اینترنت که کارشناسای خود رژیم آمار ارقام میدادن که بسیار ارقام بزرگی هستش، معلومه که پزشکیان که خب به اصطلاح رئیس این دولت هستش رو وادار کرده که مقامات امنیتی رژیم به هر حال وارد بشه و بتونه این اینترنت رو باز بکنه تا بتونه به این ترتیب این وضعیت وخیم اقتصادی رو و جامعه انفجار بهش پاسخی بده. نکته مهم اینه که مؤید این حرف ثابته همین از باند پایداری از همین نماینده مجلس ارتجاع هست، میگه که اصل موضوع در بحث قطع اینترنت به هسته‌های شورش برمیگرده. معلومه خب واقعا ترس و نگرانیه باندهای درونی رژیم که این همه کشاکش بینشون وجود داره و الان بر سر مقوله اینترنت و یا قوه قضاییه که الان من بهش اشاره کردم دقیقا به همین انبر میگرده. هسته های شورش، یک جامعه انفجاری که شما در نظر بگیرید 5 میلیون شغل بهش وابسته بوده، یک ورشکستگی تجاری بزرگ از اون طرف به دلیل قطع اینترنت، خب مجموعه اینها و شما میدونید خب تمام بحران هایی که ما در قیام دیما داشتیم که منجر به اون قیام شد، نه بلکه اون بحران ها کم نشده بلکه در طی این مدت بیش از گذشته ذخیره و ذخیره و ذخیره شده. درست. و به همین خاطر رژیم به شدت با کم رنگ شدن سایه جنگ میترسه خب سر این بحران ها باز بشه و این وضعیت سر باز بکنه. پس واقعا رژیم گیر وضعیت از یک طرف وقتی به سمت جنگ میره چون به قول معروف با بحران‌های مثل این مواجه، از اون ور ظرفیت عقب نشینی نداره چون بازم از قیام میترسه و وضعیت انفجاری که زودتر این قیام و سرنگونی محقق بشه. به همین خاطر در چنین وضعیتی خب میبینیم که تنش‌هاش به درون رژیم می‌ریزه و جنگ گرگ‌هایی که میبینیم که به همین دلیل در درون جامعه وجود داره. و علی‌رغم اینکه رژیم قیمت بین‌المللی سنگین هم الان میده، مثلا خانم متسولا در همین سخنرانی دیروز یا امروزش بودش توی آمریکا که اشاره به درود میفرسته به مردم اینا شجاعتشون و بعدش هم از جنایت‌های رژیم و اعدام‌ها صحبت می‌کنه، علی‌رغم چنین بارسابای گسترده که در مورد اعدام‌های مجاهدین و سایر اعضای کانون‌های شورشی و شورشکنان وجود داره، ولی می‌بینیم که خب رژیم مجبور هست که دست به چنین وضعیتی بزنه و تنشش هم طبعا به درون رژیم می‌رسه.
0: بسیار خب. آیسا همین تشکر می‌کنم از شرکت تو برنامه امشب.
1: من تشکر می‌کنم از فرصتی که دادید.
0: چون موضوع مهمی است این بحران درونی رژیم، فکر می‌کنم چیزی که باید خیلی خیلی بیش از این که فکر می‌کنیم بهش توجه کنیم. در حال ممنونم برای توضیحات این برنامه امشب.
1: درود بر شما.
0: موفق باشید. بینندگان عزیز با ما همراه باشید. بعد از یک تنفس و یک فرصت کوتاه برنامه گردیم به ادامه برنامه.

0: اقتصادی بخش ملی کانونهای شورشی.
1: در اینجا میرسیم به بخش ویژه صدای شما، به همراه میشیم با صحبت‌ها و تماس‌های هموطنانمون از داخل میانمون ایران، جایی که برخلاف سانسور و تبلیغات دروغ رژیم از شرایط واقعی زندگی و معیشت مردم میشنویم و البته از رأیی که پیش روست و امیدی که چشم‌انداز پیش روی مردم ایران رو برای رسیدن به آزادی و دموکراسی ترسیم میکنه. با تشکر از همه عزیزانی که از ایران با همه مشکلاتی که هست با سیمای آزادی تماس میگیرن و نظرات خودشون رو با ما در میون میگذارن، صحبت‌های دوستان عزیز شهاب از کرمانشاه و حسام از شاهینشهر رو با هم میشنویم.
2: درود و سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. من از دیناتو تظاهرات بودم، به چش دیدم که چجوری جوانهای رفیق خودم با گوله میزدن و الان دارم توی ایران زندگی میکنم. شما باور کنید توی این مملکت دیگه چیزی به نام اصلاح طلب و اصولگرایی وجود نداره. اینا همه نقشاییه که خامنه ای داره میده و این نظام دیگه نفس آخرشه داره میده. من یه جوانم دارم کار میکنم، باور کنید هیچ آینده ای نداریم ما جوانو توی این مملکت. هر روز یه قیمت از ناس. من امروز بیرم به از بخرم یه ما پیش رفتم خریدم 230,000 تومان، امروز رفتم خریدم 360,000 تومان و هیچ آینده ای بر ما وجود نداری، نه هیچ تفریحی. میدونی اینکه فکر کنیم حالا کسی از بیرون از ایران چه میدونم یکی مثل آمریکا، مثل تو کشورهای غربی به فکر ما باشن، این اشتباه ما مردم و همینطور سازمان همه باید دست به دست هم بدیم ریشه این نظام خوش کنیم. بدونیم نظام ترسیده دیگه، بدونی تمام ترسش اینه که همه مردم دست به دست هم بدن که تا یه اتفاق میفته اینترنت رو قطع میکنن، نمیذارن صدای کسی به جایی برسه و تا هر اتفاق میفته سری پاپوش درست کنن و اعدام میکنن. و من اینجا تشکر میکنم از چند وقتی که با سازمان آشنا شدم، میبینم تنها نهادیه که واقعا داره به مردم کمک میکنه. میدونی بدون هیچ منفعتی، فقط دنبال اینه که دموکراسی ایجاد کنه. من تشکر میکنم و از اون تشکر میکنم که وقت داری به امید آزادی ایران.
3: من شهاب هستم از کرمانشاه. کجای دنیا گفته یه مدرسه دولتی روز اول که بچه رو بپرسی باید 20 میلیون تا 30 میلیون هزینه کنی؟ مگه خمینی که اومد نگفت برق، گاز، آب همه مفت؟ از کجا رفت؟ کجای دنیا دیدی یارو نتونه مثلا توی خونهش در روز 3 ساعت کولر بگیره که از شدت گرما نمیره، از ترس پول برق اونقدر میاد که اون نداره پول برق، خدا قسم ندارن این ملت بدن. پول آب ندارن، آب که هیچ پولشو ندارن بدن، آب هم قطع میکنن، مخصوصا مناطق محروم، مخصوصا مناطق محروم. پول آب که هیچ، پول برق، پول گاز. آقای عزیز، دنیا داره روی چرخ میگرده که اولویت هر کشور ملتش هستن. ملت حقوق بگیران نگاه کنید، هفت تپه رو داریم، شهرداری تمام کشور حقوق های پارسالش

مثلا حقوق های پارسال یه برد دو برد از پارسال رو میدن. فقر و فحشا و فساد کل کشور رو در بر گرفته، آخوند لجن ایران رو لجنزار کرده، تنها راه رهایی از این وضعیت هم، تنها راه رهایی مردم بیان کف خیابون، کانونهای شورشی بیان وسط، دست به دست هم بدن یک پارچه. حکومت باید، این حکومت آخوندی باید سرنگون بشه. تنها راه همینه. و سلام. با تشکر.

0: این روزها در فضای مقاومت ایران و در فضای فعالیت‌های رسانه‌ای یاران مقاومت ایران، یاران شورشگر، همه جا صحبت از برگزاری تظاهرات بزرگ 30 خرداد هستش. این میزان فعالیت ممکنه این سوال رو به ذهن بیاره که آیا این یک فعالیت درون‌کوک و منحصر به مقاومت و هوادارانش است، یا اینکه در سپهر سیاسی ایران این تظاهرات چه نقش و تأثیری میتونه داشته باشه. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون، خانم زلیه کاظمی از آلمان. خانم کاظمی سلام میکنم به شما، خوش اومدید به برنامه روی خط ایران، بفرمایید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما، بینندگان گرامی برنامه‌تون، به خصوص کانال شورشی قهرمان و دلاور که الان صدای دو نفرشون رو شنیدیم، و درود بفرستم به همه جانباختگان راه آزادی و همچنین شهدای کبیر بنیانگذاران کبیر سازمان مجاهدین خلق که چند روز پیش سالگرد شهادتشون بود. در خدمتتون
0: هستم. خواهش میکنم. ممنونم خانم کاظمی. در رابطه با این موضوعی که در مقدمه به اشاره کردم، به نوعی سوالم رو هم مطرح کردم در همون مقدمه، اینکه این تظاهرات 30 خرداد فکر میکنید که در فضای اونچه که اصطلاحا هم بهش میگیم جنگ سیاسی یا در فضای سیاسی ایران چه اهمیت و نقشی داره؟
1: اگه بخوایم این موضوع رو در واقع در چارچوب تحولات امروز بررسی بکنیم، باید بگیم که تظاهرات 30 خرداد فقط نمیشه گفت که یه تجمع یا یک تظاهرات عادی یا یک برنامه تبلیغاتی گروهی هست. امروز مسئله ایران به یکی از مهمترین محورهای بحث‌های سیاسی و بین المللی تبدیل شده و طبیعیه که هر نیرویی که بتونه در این صحنه نقش مؤثری رو ایفا بکنه مورد توجه قرار میگیره. مقاومت ایران هم طی چند دهه گذشته تلاش کرده که خودش رو به عنوان آلترناتیو سیاسی معرفی کنه، و این مقاومت جریانی هست که فقط در موضع، یعنی فعالیت‌هاش رو فقط در مخالفت با رژیم محدود نکرده، بلکه برای آینده ایران برنامه و یک چشم‌انداز مشخص ارائه کرده، و همین مسئله باعث میشه که توی معادلات سیاسی در واقع جایگاه ویژه‌ای رو پیدا بکنه، و اهمیت این تظاهرات هم دقیقاً در همینجا هستش. ما فقط شاهد فراخوان‌های داخلی و یا فعالیت هوادار مقاومت برای این تظاهرات نیستیم. وقتی نماینده‌های پارلمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی و چهره‌های بین‌المللی درباره این تظاهرات موضع‌گیری میکنن، نشون میده که موضوع این تظاهرات از یه حرکت تشکیلاتی و گروهی فراتر رفته و وارد یک عرصه سیاسی گسترده تر شده. برای نمونه دیدیم که توی همین روزهای اخیر در پارلمان اروپا بر این نکته تاکید شد که جامعه جهانی نیازمند حمایت از یک اپوزیسیون دموکراتیک برای آینده ایران هست، و در این چارچوب گفته شد که مردم ایران هزینه سنگینی برای مقاومت می‌پردازند و باید از نیروهایی که برای آزادی، حقوق زنان، حقوق اقوام، جدایی دین از دولت تلاش می کنند حمایت بشه و حق مقاومت مشروع مردم ایران به رسمیت شناخته بشه. این موضع‌گیری ها اهمیت های خیلی زیادی داره، چون که در واقع نشون میده که بحث فقط با در این مرحله مخالفت با رژیم حاکم بر ایران نیست، بلکه الان دیگه صحبت از ارائه یک چشم‌انداز روشن برای آینده ایران هست. در هر جنگ سیاسی همیشه این سوال در واقع روی میزه و مطرح میشه که اگه وضعیت تغییر کنه گزینه وجود داره، و دقیقاً به همین دلیله که موضوع آلترناتیو در این روزها اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و میکنه. از طرف دیگه ما میبینیم که امروز مسئله ایران دیگه فقط به مسئله اتمی، پرونده هسته‌ای یا تنش‌های بین‌المللیش محدود نیست. موضوع اعدام ها، موضوع سرکوب های داخلی، نقض حقوق اولیه مردم ایران هم به بخشی از این معادلات بین المللی در واقع تبدیل شده. بنابراین چنین تظاهراتی که بتونه این مطالبات رو برجسته بکنه طبیعتاً اهمیت خیلی خیلی ویژه‌ای رو در صحنه بین المللی پیدا میکنه.
0: شما از اهمیت و یا ضرورت اون گفتید و اینکه چه دلایلی داره که به این موضوع میپردازیم، یعنی منظورم که یک آلترناتیو به خصوص با شرایط ویژه‌ای که الان در میهنمون ایران هست و حتی موضوع بین المللی که الان مسئله ایران درش مطرح هست، حالا حمایت از چنین حرکتی، حمایت از چنین آلترناتیوی یا در عرصه سیاسی چه معنایی داره یا چه نقشی میتونه بازی کنه؟ اینطوری ازتون سوال بکنم.
1: این در واقع به نظر من سوال خیلی خیلی مهمیه توی این شرایط، چون که در سیاست وقتی که از یک جریانی حمایت میشه، در واقع این حمایت فقط نمیشه گفت که جنبه تشریفاتی نداره. وقتی شخصیت ها و چهرهای مختلف از کشورهای مختلف میان موضع‌گیری میکنن و در واقع از یک نیروی حمایت میکنن، پشت این حمایت یک ارزیابی سیاسی مشخص قرار گرفته. برای مثال خیلی از نماینده ها و شخصیت های سیاسی بین المللی حمایتشون رو از این تظاهرات اعلام کردن و بر ایستادن در کنار مردم ایران و خواستشون برای آزادی تاکید کردن و در واقع همونطور که گفتم این پیامی که دادن فقط پیام همدردی و همبستگی نبود، بلکه نشون میده که بخشی از فضای سیاسی بین المللی معتقده که در داخل ایران ظرفیت و نیروی برای تغییر وجود داره و باید از این نیرو حمایت کرد. در بعضی از تحلیل ها و گزارش های اخیر هم که در واقع به روی این موضوع میشه گفت تاکید کردن، گفتن که مقاومت ایران صرفا در خارج از کشور فعالیت سیاسی نداره، بلکه نیروی هست که در داخل ایران هم شبکه و ظرفیت های سازمان یافته ای داره که در تظاهرات و اعتراضات و تحول نقش داشتن. برای نمونه روزنامه واشنگتن تایمز در تحلیلی اشاره میکنه که قبل از آغاز جنگ در 28 فوریه نیروهای مجاهدین خلق به مجتمع رهبری رژیم در قلب تهران حمله کردند، اقدامی که نشون دهنده وجود نیروی سازمان یافته و آماده برای به چالش کشیدن حکومت در داخل ایرانه. و در واقع توی همین گزارش باز هم به نقش سیاسی شورای ملی مقاومت اشاره شده و میگه که خانم مریم رجوی با طرح 10 ماده‌ایش چشم‌اندازی روشن برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و ایرانی غیر اتمی ارائه کرده. باز هم در همین چارچوب حمایت ها میتونم به حمایت 125 رئیس جمهور و نخست وزیر سابق از 56 کشور دنیا از طرح 10 ماده خانم رجوی اشاره بکنم، حمایتی که در قالب یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور آمریکا، رئیس شورای اروپا، نخست وزیر انگلیس، نخست وزیر کانادا و رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در سال 2023 منتشر شد. به نظر من میشه گفت که معنی همه این تحولات اینه که امروز در فضای بین المللی دیگه فقط در مورد اعتراض به کارهای رژیم صحبت نمیشه، بلکه بحث درباره یک جایگزین سیاسی معتبر هم مطرح است. و شاید مهمترین پیام این حجم از حمایت‌ها همین باشه که امروز در کنار نه به وضعیت موجود، بحث آری به یک آینده مشخص هم مطرح شده و این دقیقا همون چیزیه که به یک حرکت سیاسی وزن و اعتبار میده. اگه بخوام جنبندی کنم، باید بگم که در واقع تظاهرات 30 خرداد امسال رو باید در متن یک نبرد سیاسی بزرگتر ببینیم، نبردی که بین حکومتی که تلاش میکنه با سرکوب، شکنجه و اعدام حاکمیت ضعیف خودش رو حفظ بکنه، همینطور که الان شنیدیم از انگان شورشی که رژیم در حزیزترین و ضعیفترین وضعیت خودش قرار گرفته، و جریانی که بالنده است با تکیه بر توان، ایمان، مبارزه، برنامه مدون و نیروهای سازمان یافتش تلاش میکنه که یک جمهوری دموکراتیک رو در این کشور برقرار کنه. بنابراین با توجه این موضوع همینجا از شما اجازه میخوام که این فرصت رو داشته باشم و از همه هموطنان چون برای آزادی ایران میتپه و نمیخوان که خون تمامی این قهرمانانی که به دست این رژیم سرکوبگر جانشون گرفته شد پایمال بشه، در این تظاهرات مهم شرکت کنند تا وظیفه خودشون رو نسبت به همه رزمندگان راه آزادی ادا کرده باشن.
0: زنده باشید. خیلی خیلی سپاسگزارم توضیحاتون و به خصوص جنبندی که در انتها کردید. در حال آرزوی موفقیت میکنم و ببینیم که خلاصه این کارزار مقاومت ایران چطور پیش خواهد رفت. ممنونم که ما همراه بودید.
1: منم از شما تشکر میکنم و امید پیروزی حتما که خیلی خوب پیش خواهد رفت.
0: زنده باشید. منم همین آرزو رو دارم. ممنونم. موفق و پیروز باشید.
1: متشکرم.
0: دوستان عزیز با ما همراه باشید. بعد از یک توقف کوتاه برمیگردیم به ادامه برنامه. به سراغ یکی از ثروت‌های ملی میریم که نه تنها تبدیل به موتور محرکه شده، بلکه به نوعی میتونه برای همه مردم ایران از این ثروتی که نه یک فقط موتور محرکه اقتصادی نشده، بلکه به دلیل سالها غارت و چپاول و سیاست‌های غلط به زخمی عمیق بر پیکر اقتصاد کشور تبدیل شده. آفات خانفروشی گزارشی است که با هم می‌بینیم.
2: جهان امروز دیگر صرفاً بر مدار نفت نمی‌چرخد، بلکه رقابت قدرت‌های بزرگ اقتصادی به سرعت به سمت کنترل زنجیره تأمین مواد معدنی راهبردی از لیتیوم و مس گرفته تا عناصر نادر خاکی در حرکت است. کشورهای پیشرفته با سرمایه‌گذاری‌های عظیم تلاش می‌کنند تا در چرخه کامل ارزش افزوده معدنی از استخراج تا فراوری و صنایع پایین دستی جایگاه خود را تثبیت کنند. اما ایران با وجود برخورداری از ذخایر عظیم و تنوع کم نظیر معدنی از جمله سنگ آهن، مس، سرب و روی، همچنان در بند خامفروشی و سیاست‌های حکومت آخوندی دست و پا می‌زند. روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشت: با وجود گذشت دهه‌ها، معدن هنوز جایگاه واقعی خود را در ذهن جامعه، نظام سرمایه‌گذاری و حتی بخشی از ساختار تصمیم‌گیری کشور پیدا نکرده است. وقتی به کشورهایی که دارای یک حکومت مردمی هستند نگاه کنید، می‌بینید که معادن در این کشورها به یکی از پیشران‌های اقتصاد تبدیل شده و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند. اما در ایران تحت حاکمیت آخوندها چه می‌گذرد؟ معادن ایران به آفت خام فروشی و گندل فروشی گرفتار شده، اما خام فروشی ثروت واقعی معدن را نه تنها ایجاد نمی کند، بلکه به صورت فعالانه آن را از بین می برد. ارزش واقعی نه در استخراج صرف که در فراوری حمل و نقل و صنایع پایین دستی است. به گفته کارشناسان، خام فروشی معادن کشور را از ایجاد هزاران فرصت شغلی و میلیاردها دلار ارزش افزوده محروم می کند. این رویکرد اقتصاد معدن را کوچک نگه داشته، اشتغال صنعتی را کاهش داده و کشور را از حضور مؤثر در زنجیره جهانی ارزش محروم کرده. البته همین درآمدها هم در هزار توی فساد و سیاست‌های ضد مردمی حکومتی محو و نابود می‌شود و سهم مردم از معادن و فجایع و چپاول دسترنج معدنکاران است. اما ریشه این موزل کجاست؟ سال هاست که حکومت آخوندی به جای سرمایه گذاری و وارد کردن فناوری های نوین فقط شیره معادن را مکیده و هنوز معدنکاران ایران با دستگاه های چند دهه پیش در معادن مشغول به کار هستند. ضعف در زیر ساخت ها، عدم دسترسی به فناوری روز و بوروکراسی و هزار توی دستگاه های فاسد دولتی سرمایه گذاران را از ورود به بخش فراوری معدنی دل سرد کرده، در حالی که باید موانع داخلی سرمایه گذاری در فراوری را برطرف کرد، چرا که فرصتهای از دست رفته خام فروشی غیر قابل جبران است، در حالی که با یک برنامه ریزی درست و سیاست مردمی نه تنها میتوان اقتصاد را رونق داد، بلکه میتوان معادن ایران را به سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده تبدیل کرد.
0: اقتصاد در ایران به بازیچه دست حکومت و مافیاهای عجیب و غریب تبدیل شده. برای همین بازار کار ایران این روزها با واقعیتی تلخ روبرو هست، تا جایی که اون رو اقتصاد بقا اسم گذاشتن و نه تنها بیکاری بلکه سقوط کیفیت اشتغال از پیامدهای این بحران هستش. در این اقتصاد حتی متخصصان هم برای گذراندن زندگی به هر کاری تن میدن، اما پیامدهای این اقتصاد، این پناه بردن چی هستش؟ بعد از بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی اخیر شاید شکل‌گیری پدیده‌ای به اسم اقتصاد بقا هستیم، وضعیتی که در اون بخش بزرگی از جامعه تنها در تلاش برای تأمین حداقل‌های زندگی خودشون. در بازار کار امروز اون چی که دیده میشه نه بازگشت به تعادل بلکه شکل‌گیری یک تعادل معیوب هست، تعادلی که در اون کیفیت اشتغال قربانی کمیت شده. چند روز قبل آماری از تپسی منتشر شد که نشون میده تعداد رانندگان ثبت نامی این پلتفرم در سال جدید 15-20% بیشتر از پیش بینی ها بوده. اما این افزایش نه نشانه رونق بلکه نتیجه فشار عرضه نیروی کار هستش. بازاری که در اون تعداد رانندگان بیشتر شده ولی تقاضای سفر رشد نکرده و حتی کمتر هم شده. همین الگو در بازار پیک های موتوری هم تکرار شده، جایی که تعداد پیک ها زیاد شده اما تقاضا از روزی 700 تماس به 200 مورد کاهش پیدا کرده. رئیس اتحادیه حمل و نقل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران اعلام کرد که متوسط درآمد روزانه یک پیک موتوری حدود 1,000,000 تومانه، اما بخش زیادی از این مبلغ صرف هزینه بنزین، استهلاک موتور و کمیسیون میشه و در نهایت درآمد خالص راننده رقم بالایی نخواهد بود. این یعنی کار زیاد، درآمد کم و فرسایش نیرو. اونچه امروز در حال وقوع هست از منظر اقتصادی یک هشدار جدی هستش. اقتصاد زمانی رشد میکنه که نیروی کار به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنه. اما الان در اقتصادی که رژیم آخوندی اون رو به ورطه نابودی کشونده، جهت حرکت معکوس شده. اقتصاد ایران شاهد افزایش سهم مشاغل کم مهارت و کاهش نقش فعالیت‌های مولد هست. در گزارش نه به بیکاری بخش، در این گزارش نه اینکه فقط به بیکاری صرف که به سقوط کیفیت اشتغال هم میپردازیم. مشکل اینجاست که مسئله بحران اقتصاد که بهش پرداختیم فقط تغییر ترکیب اشتغال نیست، تناقض عمیق افزایش عرضه خدمت یا خدمات همزمان با کاهش تقاضا برای ارائه اونها هم هست. به بیان ساده تر میشه گفتش که کیک اقتصاد کوچکتر شده، اما تعداد افرادی که برای سهم بردن از اون رقابت میکنن بیشتر و خیلی شدیدتر شده. نتیجه این وضعیت رقابت مخرب، کاهش قیمت ها، افت درآمد، افزایش سرمایه انسانی هستش. حالا در کنار این روند که توضیح دادیم، ناپایداری اینترنت هم به یک عامل تشدید کننده تبدیل شده. اقتصاد پلتفرمی که خیلی از این مشاغل کم مهارت بر پایه اونها شکل گرفته، به اتصال پایدار و به اتصال پایدار اینترنت وابسته است. اما اختلال در اینترنت دسترسی به اپلیکیشن ها رو محدود کرده، فرآیند ثبت سفارش رو مختل کرده و حتی امکان جستجوی خدمات رو کاهش داده و در روزگار قطعی اینترنت به صفر رسونده. در چنین شرایطی نه تنها تقاضا کاهش پیدا کرده، بلکه مسیر دسترسی به همون تقاضا هم محدود شده و مسدود هستش. ادامه این روند به معنای تثبیت یک اقتصاد کم بازده، کم درآمد و نابرابره. اقتصادی که حتی با افزایش تعداد شاغلان فقیرتر میشه. فرسایش سرمایه انسانی، کاهش انگیزه و فرار نخبگان همگی از پیامدهای بلند مدت اقتصاد بقا هستند که آینده کشور رو تحت شعاع قرار میده. حالا وقتی به راه حل میخواییم فکر کنیم، به قول اون مثال قدیمی روم باستان، همه راه ها به روم ختم میشه. یعنی از هر دری که بخواید وارد بشید که این اقتصاد رو درمان کنید، به یک برخورد میکنید. حکومتی که کلان سیاست های اقتصادیش نه برای حل مشکلات اقتصادی که هزینه کردن است و نیست که برای ایران باشه و برای بقا و حفظ خودش هستش. راه حل اقتصاد بقا و خروج از اون ورطه نیازمند کلان سیاست‌های اقتصادیه که در حکومت آخوندی هیچ جایی نداره. به زبان خیلی ساده، تا این حکومت هست وضع بدتر میشه که بهتر نمیشه. چاره کار جای دیگه است.

در واقع پایان برنامه امشب روی خط ایران رسیدیم. از همراهی یکایک شما بینندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. امشب شاهد بودیم که چگونه در هیاهوی مذاکرات و بحران‌های منطقه‌ای صدای مقاومت و مردم ایران از داخل کشور و حامیان اون در سراسر جهان برای تغییر و آزادی بلندتر و بلندتر میشه. دیدیم که چطور مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله بحران اشتغال و خام فروشی معادن عمق فاجعه بار حاکمیت آخوندها را آشکارتر میکنه. امیدواریم در برنامه های آینده هم با تحلیل ها و گزارش های دقیق همراه ما باشید تا تصویر روشنتری از واقعیت های میهنمون ایران و چشمانداز روشنی از آینده اون رو ارائه بدیم. تا برنامه دیگه برای همه شما عزیزان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

را آشکارتر میکنه. امیدواریم در برنامه های آینده هم با تحلیل ها و گزارش های دقیق همراه ما باشید تا تصویر روشنتری از واقعیت های میهنمون ایران و چشمنداز روشنی از آینده اون رو ارائه بدیم. تا برنامه دیگه برای همه شما عزیزان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

0: تراش آزادی، عرض خونی تبریز.
1: قراره که یک میتینگ بزرگ توی تبریز برگزار بشه.
2: 20 اسفند 58 برادر تبریز.
1: این ورزشگاه باغ شمال بود اسمش.
3: که بتونیم باید بریم برای آماده سازی.
4: 3 روز قبل بسیج پخش تراک در شهر تبریز بود.
5: همین که برادر میگفتن به نام خدا، انقدر جمعیت تشویق میکرد و شعار میداد که اصلا برادر نمیتونستن صحبتاشون رو شروع کنن.
0: به نام خدا و به نام قهرمان ایران و به نام مرد
6: و به نام جمعیت یک سر شعار میدادن رجوی قهرمان حامی زحمت کشان.
7: گفت که ما تفنگ سردار را بوسیدیم و بر دوش گرفتیم.
0: تفنگ سردار را بوسیدیم و به دوش انداختیم.
7: معرفی کندید سازمان مجاهدین در تبریز.
0: من امروز محور و لنگر تشکیلاتمون رو به شما پیشنهاد میکنم، به خاطری که گفتم زادگاه عقیدتی، سیاسی و تشکیلاتی ما و برای تبریز بهترین خودمون رو برادر مجاهدم موسی رو انتخاب کردیم و به شما پیشنهاد میکنم.
5: وقتی که برادر دست سردار موسی رو بالا بردن دیگه واقعا میتونم بگم استادیوم منفجر شد
1: و گفتن که آنام گربان، که در واقع این جمله ستارخان بود.
0: صدای تمینی سردار رو شنیدیم که با عتاب میگفت آهای آهای آنام قربان.
1: جمعیت اصلا تمام استادیوم برخاست.
8: کلماتی که برادر از ته قلبش بیان کرده بود به خاطر همین تو قلب آدم ها میشه.
0: و کدام انقلابی در سراسر جهان که از تبریز عبور کند و بر این خاک نماز آزادی نگذارد.
9: تبریز زادگاه انقلاب، گزارشی از میتینگ بزرگ مجاهدین در تبریز، به زودی از سیمای آزادی تلویزیون ملی.

در زمانی که حقیقت در هیاهو گم می شود، سیمای آزادی روایتگر صدای واقعی مردم ایران است.

سیمای آزادی با تکیه بر تعهدات خود پژواک صدای آزادی خواهی مردم ایران، نبرد شورشگران و فریاد حامیان مقاومت در سراسر جهان است.

درهای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند. و فریاد آزادی باید شنیده شود. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است برای ثبت حقایق، برای انعکاس

برای آزادی، بازتاب مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. با ما در سیمای آزادی همراه شوید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: ناصر خسرو قبادیانی، قرن پنجم هجری، حکیم و شاعر بلندپایه‌ای که یک عمر در برابر سلاطین سلجوقی و فقهای درباری ایستاد. او آوارگی و زندگی در دره‌های سخت یمگان را به چاکری و تملق دیکتاتورها ترجیح داد. او نیش قلمش را به سمت حاکمانی گرفت که دین را ابزار غارت مردم کرده بودند. ناصر خسرو نماد پایداری بر عقیده در سخت‌ترین شرایط تبعید است. از جملات منتسب به او چنین آمده: خرد تو را به سوی آزادی راه بر است، جان خیش را به بندگی ملوک مده، که ایزد تو را آزاد آفرید تا تنها در برابر حقیقت سرفرود آوری، نه در پیشگاه زورمندان.
1: الکساندر هرتسن، نویسنده و متفکر تبعیدی از روسیه. او را پدر سوسیالیسم روسی می نامند. هرتسن سالهای زیادی از عمرش را در تبعید در اروپا گذراند و نشریه ناقوس را برای بیدار کردن مردم علیه استبداد تزاری منتشر کرد. او نماد مبارزه با قلم از راه دور است. او اواسط قرن 19 میلادی این سخنان را در قلب اروپا و در حالی نوشت که شاهد سرکوب جنبش‌های آزادی‌خواهانه در روسیه و سراسر قاره بود. او نوشت: آزادی فرد بزرگترین چیزی است که ساختمان آینده بر آن بنا می‌شود. هدف تاریخ رسیدن به انسانی است که هیچ و هیچ چیز را به بند نمی‌کشد و خودش نیز بند هیچ کس نیست.

0: باستی رو بخوایم مثال بزنیم، اونم باز می‌بینی چند تا شرکت پتروشیمی دارن توی همین خیابون اندرزگوی تهران، یه باغ رو تغییر کاربری میدن بهشون، یه مرکز تجاری بزرگ می‌سازن که تهرانی همه می‌شناسنش.
1: تهران، منطقه یکم، خیابان اندرزگو، مجتمع عظیم و لوکس سانا با 13 طبقه، 6 طبقه زیر زمین، 1 طبقه همکف، 6 طبقه روی زمین، با زیربنای 55,000 متر مربعی، بوتیکا و مغازه‌هایی با آخرین مدهای روز، کیف، کفش، طلا و جواهرات، محصولات آرایشی و ورزشی، لوازم خانگی و اسباب بازی. کلنگ سانا در سال 1390 برای زمین‌های تغییر کاربری داده شده زده و سال 1396 بازگشایی شد.

برای این لیوان هم اگر شما تو خصوصی سازی پتروشیمی رو 8000 میلیارد 230 میلیارد واگذار کنی به این لیوان هم ثروتمند میشه، میره باستیل ویلا میخره. یعنی هنر نکردن این آدم ها.

0: این محل فقط 15 کیلومتر با خیابان اندرزگوی تهران فاصله دارد، اما دنیای دیگر است. بامداد سرد در پاییز، میدان راه آهن تهران و یک پدیده غیر منتظره.
1: اینجا میدان راه آهن هست و این هم اتوبوس های شهرداری تهران که تحت عنوان مدرسه‌های سیار فصلی است. اینطور که داخلش دیده میشه، تعدادی از افراد داخل اون دارن استراحت میکنن.

0: پدیده رسمی اتوبوس‌خوابی. تا دیروز عجیب بود، اما حالا رسمی شده. حتی رسانه‌های حکومتی هم چشم بهش نبستند.
1: حدود 12,000 تا 25,000 تومان هزینه یک شب بی‌آرتی خوابی در تهران است. بسیاری به جای اجاره خانه اینجا می‌خوابند. این افراد حتی ظاهر مناسب و تمیزی هم دارند.

0: چه چیزی مردم را به خوابیدن روی صندلی اتوبوس ها کشانده است؟
1: پاییز الان قیمت ها متاسفانه به صورت افسار گسیخته ای داره قیمت اجاره بهار افزایش پیدا میکنه که این به هر جهت ناشی از ترافیک سنگینی هست که در واقع اون افرادی که نیاز به اجاره داشتن هی صبر کردن ببینن که قیمت ها کاهش پیدا میکنه و الان دیدن اتفاق خاصی نیفتاد و مجددا هجوم آوردن.
2: در این رابطه بذار یک سندی رو بهت نشون بدم. سایت حکومتی عصر ایران در 23 مرداد یک سندی را داده بالا. تو این سند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیمه. این سند، این گزارش خیلی دردناکه. داره از 8 مدل بی‌خانمانی در ایران صحبت میکنه، از پشت بام خوابی گرفته تا گور خوابی، از زندگی در ماشین گرفته تا زندگی جمعی چند خانواد در یک خونه کوچک و محقر. مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم این گزارش رو داد. بعد چی شد؟ هیچ. بس خرابترم شد. سایت حکومتی در فروردین 1404 یک مطلب زده، نوشته که انتظار برای خرید خونه برای هر ایرانی به بالای 580 سال رسیده. علت خودش نوشته که در عرض کمتر از 2.5 سال قیمت مسکن در تهران هر متر مربع 30 میلیون گرونتر شده.
3: بازار مسکن ایران سال هاست که یک روز خوش به خود ندیده است. موضوع مسکن به یک تهدید معیشتی برای مردم تبدیل شده و رویای خانه‌دار شدن هر روز دست نیافتنی تر می شود. افزایش 11 برابری قیمت مسکن در یک دهه گذشته.
4: در واقع خونه مسکن در ایران به عنوان یک خونه و سرپناه دیگه نیست.
2: نه.
4: تبدیل شده به یک نوع اسکناس، یک ارز مطمئنی که فقط یک سر قیمتش میره بالا.
2: یعنی شما میگین تبدیل شده به یک سرمایه تو دست آدمای خاصی.
4: بله دقیقاً. به همین خاطر هر کسی که پولی دستش بیاد میره یه خونه، نه یکی، نه دو تا، نه 10 تا و 20 تا، خصوصا اونایی که به بالاتر وصلن میرن تعداد خونهای زیادتری میخرن که چیکار کنن؟ نگه دارن که قیمتا بره بالا.
2: یعنی اینا خونه رو از دست مردم میگیرن، میرین خونهایی که از دست مردم گرفتن تو گاف صندوق همون آدمایی که شما اشاره کردید.
4: بله دقیقاً. همون احتکار میشه احتکار.
2: بله.
4: احتکار یعنی چی؟ وقتی که احتکار بشه یعنی که چی؟ ثبات نداره. برای همین چه خاطر قیمت میره بالا؟ یعنی ارزی وجود نداره. وقتی که ارزی وجود نداره بس نقطه مقابل چی میشه؟ قیمتا میره بالا.
2: بله.
5: سلام. جورایی بهت میخوره مستجدی.
6: بله.
5: اوضاع هوا چطوره؟
6: اوضاع هوا الان مسکن خیلی خرابه.
7: یه شرط پنجتا من صاحبخونه گفته بدین یه خونه خالی کنین چون گرون شده دیگه هوس کردن بفروشن دیگه خونه رو.
5: یعنی بیش از 50% برای شما گرون شده.
8: متاسفانه ما مردم عامی نمیتونیم که بر چه مبنای اینا محاسبه میکنیم.
9: من خودم یه راننده تاکسی ام. چقدر درآمد دارم که بخوام برجی 1.300 اجاره بدم؟ چقدر باید بسم سر مردم باید کلا بذارم؟ دروغ بگم چجوری باید کار کنم؟
7: یا مجبوری اون مبلغی که میگن رو جور کنی، یا اینکه بری یه محله بدتر، یه خونه پایین تر. من خودم بچه تهران هستم، به خاطر اینکه اجاره ها سرسام آور شد خانوادم هم اول کردم رفتم کرج زندگی کردم، ولی الان میبینم تو کرجم نمیتونم زندگی کنم، یعنی باید برم یه محدوده دورتر. این همینجوری ادامه داره. فکر کنم سال دیگه باید از اونجا هم بریم، کم کم برسیم لب مرز دیگه.
10: واقعیت داره.
5: همینه.
10: با این شرایط فکر میکنم قشر کارگر و کارمند تا چند سبای آینده باید از تهران بکنم برم.
6: پیغام این آقایم یه جوریه که اونو که پول ندارن کلا برن بمیرن اصلا.
2: تهران پایتخت. بقیه شهرستان ها هم بس همینه، یعنی پدیده سراسریه.
11: این روزا تورم و گرانی به حدی زیاد شده که تعداد زیادی از مردم کردستان ملزومات اولیه زندگی خود از جمله مسکن برایشان به سختی تامین می شود و یا حتی به رویا تبدیل شده است.
12: آیا مردم توانایی خرید یا اجاره بها رو دارن؟
13: واقعا توانشون ندارن. از این رو احتمال خطرهایی هست که برای همه من واقعا قابل قبول نیست.
12: آیا این افزایش قیمت روز به روز شاهدش هستیم؟ یعنی بر قیمت مسکن و اجاره بها افزوده میشه؟
13: بله بله
14: گرانی هست واقعا. یعنی من الان خودم که کارمند هستم نمیتونم واقعا صاحب یه خونه باشم. اجاره با هم بر اساس اقتصاد مملکت همیشه اجاره با هر سال نسبت به سال قبل بیشتر میشه واقعا.
15: تعداد مسکن برای اجاره کم هست در حالی که تعداد متقاضی بالا
16: است. این واسه افزایش رقابت به تبع افزایش هزینه اجاره بها میشه. سیاست
4: دولت یه بار دیگه بزن. همین بزن. همین آقا رو بزن. آقا بیا.
16: تعداد مسکن برای اجاره کم هست.
4: مسکن کمه؟ واقعا؟
17: تناقض عجیب. اردیبهشت 1402. رسانه‌های حکومتی بر اساس گزارش مرکز آمار رژیم تیز زدند. هم خانه خالی بیشتر شد، هم اجاره نشینی. چگونه؟ مگر آن مهره حکومتی نگفته بود مشکل کمبود مسکن است؟
15: تعداد مسکن برای اجاره کم هست در حالی که تعداد متقاضی بالا و این باعث افزایش رقابت به تبع افزایش هزینه اجاره بها میشه.
17: تناقض وقتی بیشتر می شود که با این تیتر عجیب هم روبرو شویم.
18: خبرگزاری‌های حکومتی. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در سال 1402 منتشر کرد اعلام کرد که بیش از 6 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد.
17: این تیتر خبرگزاری حکومت تسنیم 23 تیر ماه 1403 است. 6.5 میلیون ایرانی خانه ندارند. 6 میلیون خانه خالی، 6.5 میلیون انسان بی خانه. این فقط یک تناقض آماری نیست، این نشانه است از یک بیماری ساختاری در اقتصاد ایران.
2: لطفاً به این نمودار نگاه کن. این نمودار به ما نشون میده از سال 1385 تا سال 1395 تقریباً هر 5 سال 1 میلیون خونه به خونه‌های خالی اضافه شده. ولی از یه نقطه این یه جهش پیدا میکنه، سرعتشون میره بالا. یعنی میرسه در سال 1402 آمار خونه‌های خالی میشه 6 میلیون. یعنی ببین خونه هست ولی قفله.
19: مثلا یک فردی داشتیم که بیش از 1000 ملک داشت، یک فردی داشتیم بیش از 500 ملک داشت و همین جور موضوعات از نظر ما مشکل نمی. فقط
2: حالا این نمودار افزایش قیمت مسکنه. این نمودار به ما نشون میده همزمان که آمار خونه های خالی رفته بالا، به همون میزان قیمت مسکن هم چی شده؟ رفته بالا. مثلا در سال 1385 هر متر مسکن در تهران 830 هزار تومان بود، ولی در سال 1402 همین قیمت شده 76 میلیون تومان. ببین به ما میگه این نمودار هر میزانی که قیمت آمار خونه های خالی رفته بالا، به همین میزان قیمت مسکن نیز رفته بالا.
17: چنین رابطه مستقیمی نمیتواند محصول بازار آزاد باشد. پرسش این است چه کسانی این ساز و کار را طراحی کردند؟
9: همین مسکن هم تو کارش کردن. یه سری میسازن نگر میدارن نمیفروشن، میخوان اجاره ها رو زیاد کنن، اصلا بازار سیاه راه میندازن.
20: بنا بود مالیات بگیرن از خونه خالی ولی نگرفتن.
21: خودشون انقدر خونه های خالی دارن که از کیسه خودشون باز میره دیگه.
22: نمیخوان در حال چون خیلی هاشون خودشون تو کار ساخت و سازن. کار مال خودشونه، مسئله که داره میفروشه مال خودشونه، سنگ فروشی مال خودشونه، معدن سنگ یا اختیار یه عده است. شما این گفتگو برای چی میخوای انجام بدی؟ همونی که میخوای اینو بشنوه، خودش هم میدونه و قطعا هم میدونه و خودش هم خونه داره 5 تا داره ره.
9: اون میشه اشتباهی بوده. وقتی آدم اشتباهی باشه یه فکر من گشنه نیستش.
23: بعدم ما مسکن رو به سمت سوی سرمایه‌ای در رو واسه افتادیم. یعنی الان چرا تو اخبار میشنوید بانک‌هایی هستن 1000 واحد دارن، 500 واحد دارن، 2000. خب این الان فکر میکنید که کسی که 1000 واحد داره اون مافیایی خودشو عمل نمیکنه در اون قیمت مسکن 100%، چون بانک داره 18% در واقع سپرده کار بود، حالا چند درصد هم کار بود، شما بگیم به 25%، این هم چند درصد اضافه میخواد 30%، این حد اقل اقل باید اون تحصیلاتی که برای خرید مسکن در واقع هزینه که داده سرمایه گذاری کرده سالانه 30% بهش برگرده، این اوتوماتیک بار هر سال که ازش بگذاره 30% باید بگیره. به هیچ وجه راضی نمیشه که قیمت مسکن ثابت بمونه یا کاهش پیدا بکنه. چرا؟ برای که عمده مسکن رو خودش سرمایه گذاری کرده، خریده، پس بنابراین قیمت میفته دست چند نفری که در واقع مافیای مسکن هستن.
4: ببین، خونه در ایران شده ابزاری در دست مافیا. مافیا هم در ایران حکومتیه، زیر نظر بیته، یعنی سیستمایی مثل سپاه و قرارگاه ضد خاتمش و در خصوص مسکن همین بانک ها. یعنی در اصل بانک ها خودشون یه قسمتی از همین مافیا
2: هست.
4: و همین خاطر بیش از 3 میلیون خونه های خالی در دست این هاست. یعنی همین بانک هایی که باید اقتصاد را بندازن، به مردم مثلا وام بدن تا مردم بتونن مثلا فرض کن خونه بخرن یا خونه اجاره کنن، همین بانک ها دستشونه. 3 میلیون خونه خالی ها، حالا چی هست؟ یک سرشون اونایی هن که طرف نتونسته مثلا قسطشو بده، اینا اومدن مثلا مصادره کردن. یه قسمتش هم اونایی که خود بانک رفته با پولای رانت و اینجور چیزا خونه ها رو ساختن، در دست خودشون گرفتن. حالا همینا میان اجاره ها رو کنترل میکنن، قیمت ها رو کنترل میکنن و قیمت ها رو میبرن بالا.
2: صاحبان این بانک ها، مالکان این بانک ها چیان؟ یا دولته، یا سپاه، یا نهادها و ارگان هایی هستن که مستقیم به بیت وصل هستن، به بیت رهبری. حالا اینا مسئولیت اصلیشون حل و کنترل این بحرانه، این کارو نمیکنن. نقش اولو در خود بحران دارن، در مرکز این قضیه هستن. یعنی مسکن در دست خود مافیاست، نه بازار.

0: ونکوور، شهری در ساحل غربی کانادا با جمعیتی بیش از 600 هزار نفر. تا سالهای 2021 و 2022 هزاران خانه خالی مانده بود، در حالی که مردم از یافتن سرپناه ناتوان بودند. نتیجه یک تصمیم سیاسی بود، وضع مالیات بر خانه های خالی. چند سال پس از اجرای قانون، هزاران خانه خالی به چرخه سکونت بازگشتند.
1: من روز کانادا بودم، تلویزیون وزیر مسکن بود، گفتش که آقا ما شنیدیم یه عده‌ای در مسکن دارن سرمایه گذاری و کاسبی می‌کنن. جملهش این بود، گفت مسکن سرپناه مردم است، محل کاسبی نیست. از این پس هر کس خانه سوم به بعد بگیرد 90% مالیات. یعنی دولت کانادا تازه به عنوان یک دولت نیمه سرمایه داری معتقد است که مسکن کالای عمومی است، محل کاسبی نیست.
0: 10500 کیلومتر دورتر از ونکوور، تهران، شهری با 6 میلیون خانه خالی و همزمان 6.5 میلیون انسان بی خانه. ریشه مشکل کجاست؟
2: موزنی به نام مافیای مسکن. علیرضا محمدی کارشناس حوزه مسکن اساسی ترین مشکل بازار مسکن را مافیای مسکن می داند. او به جهان سند می گوید
3: به اعتقاد بنده مشکل اساسی مسکن مافیای مسکنه و این مافیای مسکن کسی نیستش جز خود دولت و بانک ها و سرمایه داره بزرگ مملکت. ببینید الان طبق آماری که خود رسمی خود بانک مرکزی این آمار داده، با بانک های تعداد بسیار زیادی مسکن خالی دارن و خود دولت خودش مقدار زیادی عرض کنم که املاک مازاد داره و این املاک مازاد رو تعیین تکلیف نمی کنه. چند وقت پیش یکی از آقایان مسئول یه آماری داد در مورد املاک و زمین های شهرداری که گفتن که یه سری از این زمین ها و مستغلاتی که هستش اصلا توی آمار نیست، یعنی ما نمی دونیم این زمین ها کجاست، چطوره و کی داره منتفع میشه از این زمین ها.
4: چند مافیای مختلف نی، یه مافیای متمرکزه، شاخه‌هاش متفاوته، فرماندهیش متمرکزه.
5: درباره فساد اونجا من گفتم که این یک اژدهای هفت‌سره، فساد اینجوریست.
4: یعنی این سیستم به کل فاسده،
6: ولی هیچ وقت نمیگه سر اون اژدها چیه.
7: در این میان چه کسانی بیشترین مساکن را در کشور دارا می باشند و آنها را احتکار کردند؟ جواب ساده است، کثیف‌ترین و شیطانی ترین بخش غیر اقتصادی و انگل جامعه، یعنی بانک ها. بله، دلیل اصلی بی خانمانی ایرانیان نظام بانکداری حال حاضر می باشد. سرمایه داران اصلی مسکن در ایران بانک ها هستند و جالب آن که اکثر این مساکن را از کاربری خارج کرده و به عبارتی احتکار کردند.
0: در فروردین 1404 آمار تکان دهنده ای از نتیجه عملکرد این مافیا در رسانه های حکومتی درس کرد. رمضان خانی کارشناس مسکن، او گفت 82% کل خانوارهای مستأجر به علت افزایش پیاپی هزینه اجاره بها درگیر فقر مطلق هستند. رمضان خانی گفت دست کم 233,000 خانوار ایرانی پس از اینکه هزینه اجاره مسکن خود را میپردازند به زیر خط فقر سقوط میکنند. دولت عنوان یکی از بخش‌های اجرایی مافیای عظیم مسکن هر از گاهی تقصیر را گردن املاکی‌ها می‌اندازد، همراه با هیاهوی رسانه‌ای و صحنه‌هایی از برخوردهای آنچنانی با مشاورین املاک.
8: به عنوان یک قشر کلاورده مالا دیگم مافیای اینجا داشتن اصلا بیداد میکردن.
9: 8 نفر آدم خوردن بذارید بریسی بیرون مشکل حل میشه.
10: 10 روز شما مهلت داشتی، یعنی الان 26 اون باید شما میومد داشت به من نمیدادید.
11: در مقابل دستور مقام قضایی مقاومت میکنه. خلاف داشته که بس سری.
10: بله 100%.
12: بله با امضا کنم با تموشو بدم کنید.
13: واحد صنفی دیگه که توسط اماکن پلمب شد.
0: پس گویا املاکی ها مقصر بحران مسکن در ایران هستند. اما گزارش های درس کرده در رسانه های حکومتی در شکاف کشاکش های باندی حرف دیگری می زند.
14: مگر مشاور املاک قیمت دلار رو تعیین میکنه؟ دولت خودش یک بنگاه اقتصادیه. هر جایی که دولت در اقتصاد دخالت کرد بدون تعارف اقتصاد دچار افلاس. بیشترین خانه های خالی که ساخته شده در دست کدام نهاد؟ در دست بانک هاست. به خاطر اینکه فرار رو به جلو داشته باشه میاد انگوش اتهام رو میبره به سمت مشاوره املاک.
6: یکم، بحران مسکن در ایران ابعاد میلیونی داره. ممکنه یک نفر یا شما بگین که یک مشاور املاک خطا کرده. من میگم نه یک مشاور املاک، اصلا 10 تا خطا کرده. موضوع این نیست. ما داریم از یک فساد سیستماتیک داریم حرف میزنیم. اینا اتاق فکر دارن، میشینن دور میز با هم فکر میکنن، نه اینکه قیمت ها رو بیارن پایین، نه اینکه به مردم یه سقفی بدن برن زیر زندگی کنن. اینا با تعداد خونه های خالی و قیمت این مانور میکنن، روی اینا تصمیم میگیرن، فکر میکنن.
15: حالا تصور کن برای هر متر مربع 100,000 تومان این مافیای حکومتی میاد فرض کن به این اضافه میکنه، این قیمت 6 میلیون خونه 100,000 تومان میشه 60,000 میلیارد تومان و با دلار 50,000 تومانی 1403 میشه 1,200,000,000 دلار.
6: تازه فقط 100,000 تومان اینا سالیانه 10 میلیون تومان میکشن روی مسکن. ابعاد سود باور نکردنیه. به این صحبت ها گوش کنیم.
16: مردم از ما مسکن میخوان. ما 7 میلیون متقاضی مسکن رو در سال 1400 7 میلیون متقاضی مسکن داشتیم. از این 7 میلیون بنا به دلایل مختلف که طرف 40 میلیون خودش رو نمیتونست در واقع تامین بکنه یا بنا به دلایل مختلف رسیدیم 2,700,000 2,800,000 که برای این 2,700,800,000 هم نتونستیم عددی که خدمتتون عرض کردم در حد 400,000 رو در واقع تونستیم بهشون پاسخگو باشیم.
6: دقت کردی؟ میگه که از 7 میلیون ایرانی متقاضی خونه اینا در سال 1400 فقط به 400,000 نفر خونه دادن، یعنی 6,600,000 ایرانی محکوم شدن به بی خانمانی. چرا؟ یعنی نمیتونستن این 6 میلیون خونه‌ای که دارن به 6 میلیون متقاضی که هستش به این خونه بدن، حتی به صورت قسطی. چرا حاضر نیستن این کارو بکنن؟
7: به طور ساده کوتاهی در ایجاد مسکن ارزان و به تعداد خانواده‌های ایرانیان از سوی شیطان در هر پست و منصبی که مربوط به مسکن می باشد موجب این موزل شده است. برخی از این مناصب حکومتی و برخی در دست اصناف می باشد. در خرد کردن اجزای تشکیل دهنده حکومت و اصناف باز به واحدهای کوچکی به نام افراد می رسیم. حال این افراد منفعت طلب عدم رفاه توده عام مردم را موجبات سود خیالی خیش می دانند و لذا از حل معضل مسکن به هر طریقی و به هر قیمتی جلوگیری می کنند. این دسته تولید باندهای کلان یا محلی مافیای مسکن را دادند. حال چرا دولت‌های ایرانی هیچگاه به طور مؤثر نتوانستند در این زمینه تأثیرگذار باشند؟ جواب به وجود منفعت مشترک برخی از مسئولین حکومتی در بازار غیر اسلامی مسکن می باشد. به عبارتی این افراد خود ماهیگیران آب گلالود مسکن می باشند.
0: پس آنچه روشن است بحران مسکن در ایران در اساس ناشی از طراحی یک حاکمیت دزد سالار است، حاکمیتی که در جامعه شناسی به آن کلپتروکراسی گفته می شود. فرهنگنامه آکسفورد کلپتروکراسی را این گونه تعریف می کند.
17: کلپتوکراسی یعنی حکومت دزد سالار، کشوری که حاکمیت در دست طبقه سراپا دزد است، دولتی که با فساد و اختلاس سازماندهی شده ثروت شخصی مقامات حکومت را پیاپی افزایش می‌دهد.

0: مسکن و دوپارگی جامعه. اقلیتی مالک میلیون ها خانه خالی، اکثریتی بی خانه. این نه یک تصادف، بلکه نظمی است برنامه‌ریزی شده. در ساختار کلفتروکراسی جامعه باید دوپاره بماند. در یک سو آن کاخ ها و در سوی دیگر پشتبان خوابی، گورخوابی و کارتون خوابی. باستی هیلز، شهرکی لوکس در لواسان، به نمادی از تمرکز ثروت نزد اقلیت حاکم بدل شده است. نگاهی به آگهی‌های رسمی فروش ویلاها گویای سبکی از زندگی است که به دست حاکمان و نزدیکان قدرت ممکن شده است.
1: این خونه عجیبی که میبینید میگن 1000 میلیارد قیمتش رو تو شهرک باستی هیلز واقع شده، شهرکی که تو لواسون قرار گرفته و پولدارترین افراد ایران اونجا در رفاه و آسایش و آرامش دارن زندگی میکنن و بقیه مردم هم حق رفتن به اونجا رو ندارن. این شهرک گرونترین شهرک ایران و یکی از گرونترین شهرک های دنیا هم شناخته شده و با الگوبرداری از شهرک لاکچری بیورلی هیلز لس آنجلس که محل زندگی ستاره های موسیقی و سینمای آمریکا ساخته شده. باستی هیلز تا ابتدای دهه 80 خودمون زمین خالی و پر از تپه بود، اما به خاطر ویوی بی‌نظیری که از لواسون صد لاتیان داشته محبوب میشه و روش ویلاهای لاکچری میسازن. فقط 36 تا ویلا اونجا ساخته شده که اکثرشون امکانات عجیب و غریبی مثل محل فرود هلیکوپتر، باشگاه اختصاصی، سینمای ویژه، زمین تنیس، دستگاه‌های کنترل از راه دور، استخر المپیک، شیرالات طلایی، میز بار طلایی و صدها امکانات عجیب و غریب دیگه دارن و کلا همه چیز اونجا توی یه لول دیگه است. بعضی از ویلاها معمولا خالی از سکنه و صاحباشون تو خارج از ایرانن و سالی یه بار میان بهشون سر میزنن. این شهرک در سالهای اخیر خبرساز هم شده و برخی از تخریب ویلاهاش به دلیل ساخت و ساز غیر مجاز بوده.
0: هم یکی از سایت های رسمی تبلیغ باستی هیلز لواسان.

0: اما در فاصله نه چندان دور از آن ویلاها زندگی دیگری در جریان است، واقعیتی تلخ زیر پوست شهر.
1: تو شبای سرد زمستون هیچی به اندازه یه جای گرم و یه غذای گرم نمیتونه آدم به زندگی امیدوار بکنه.
2: چیزی که میخوای، حرفی که میخوای، چیزی که میخوای، دوست داری جای گرم و نرم بخوابی؟
3: سلام بگیم.
2: سلام رفیق. سلام، خسته نباشی.
3: چونتون اینجا خوابی؟
2: خوبی همون جا داری همون
3: خاطره نمیکشم.
1: نمیکشی؟ خب
3: بس
1: چی؟
3: برای کارتون خوابی؟ مریضم از پشتو مفتادم نمیتونم کار کنم.
1: آها خب دکتری چیزی نرفتیم؟
3: دکتر گیرون و خیلی تو میکنم.
4: بله شما
5: آقای جعفرزاده سه نفر سریع انتقال بده ماشین، ما بریم دوسته تا کلونی جلوتر هم بریم. یه خدا خدا میکردم که بیان دنبالم منو ببرن.
3: ناموس در من خدامو بیان.
5: چرا؟
3: بابا سرما و میتونی کسابت نمیشه بندی کرد.
5: خب مگه کسی مجبورت کرده بیا اینجا؟ اهل کجایی؟
3: شهرستان.
5: کدوم شهرستان؟ اینجا کار میکردی؟ چی بوده موضوع؟
3: آره اول کار میکردیم بعد چشیده شدیم اینجا.
5: زخمم داری؟ کجا زخم داری؟
6: دستو بفرست کنی.
5: فقط دستته؟
6: دستو بفرست
5: کنی. ببینم پاشو.
7: آن بندگان خدا همشون زندگیان داغون شده. بالاخره ما خودمونو میذاریم به جای اونا، اونا هم زن دارن بچه دارن، بالاخره ما دلمون به خدا میسوزه واسه شون، ولی کاری هم از دستمون بر نمیاد.
0: و در شکاف جنگ باندهای نظام به گوشه ای از علت این وضعیت اذعان میشود.
7: تو حوزه مسکن ما الان بالای 7 میلیون نفر خانواده‌ای داریم که فاقد مسکن هستن. چون مسکن نساختیم برای مردمی که متقاضی هستن، امروز قیمت
8: به سراغ کارتون خوابای زابل رفتیم که حاشیه این حاشیه، یکی از پرجمعیت ترین نقاط کارتون خوابی ایران، با مردمی که به خاطر بیکاری و اعتیاد مجبورن زباله گردی کنن و شبها رو با خانواده در پاتوهای بی سقف و مخروبه سر کنن. شما چند سال اینجا این؟
9: حد دقیقا میشه در 15 سال.
8: 15 سال تو زابل دارم؟
9: ما رو با اون دمپای له کرد تو خاک انداز و بعد بندازی تو آشغال دونی تموم دیگه.
10: میگم نه یارانه، برای یه یارانه میگم آقا اصلا برو شاید بسه، برو شاید بسه. ما باید چیکار کنم؟ باید بمیرم اینجا؟
8: اینجا گرم خونه نداره؟
9: نه گرم خونه که اصلا چیزی که به نام خونه که به حساب کسی دل ببنده که به رستوراتی بکنه نیست. مثل میل خونه، مثل میل آشغال دونیه، اینا خونه نیست، اینا چیزی که زایاتی بوده و بسال نه صف بیداره و نه دری و نه فکری
11: بی کشه.
12: کسی رو ندارم بجا، مادرم زنده بود. آیا نبادت من یکی پشتیبانی کنه؟
13: زابون
14: اگر مسلمانی، اگر بچه خانواده، اگر با کسی شما برخور میکنید با این آدم هایی که واقعاً دست تو دل بگین آقا رای ما باید چکار کنم؟ بی کی باید بگید؟ کجا باید ره؟ انسانیت اینه؟ اینجا را جنایت جنایت سر ما بوده ادو کسی نیست که بیاد درد مازم نیست که را بیاد ببین از بیاد من که برای بسید مریض تو دازم اینجا سر میخواب اینجا به خدا رسه که میخواب.
0: و این بی خانمانی در ایران امروز نه پدیده استثنایی بلکه فراگیر است.
15: شاید تا دهک شش امروز جامعه ما که تقریباً اگه هر دهک حدوداً 8.5 میلیون نفر در نظر بگیریم، در دهک های تعریف شده ما امروز تا دهک شش شاید توان خرید خانه را ندارند و بعضاً به یک دهک های میرسیم که تو همون دهک 4 و 5 حتی توان اجاره و حتی نگهداشت خانه رو
16: نداره. کرایه نتونستی بدی؟
17: چرا سه تا مجاورت کلا بگم؟ سه تا
6: تومن باشه، 5 تومن بذاری حساب کنم عروسی. من یه کوریه دارم، دستم ناراحتی دارم، کار کردن ندارم، صابونه اساسا ما ریخته بیرون، شرمنده زن و بچه‌ام شدم، پسرم 15 سال سنم تو خونه نمیاد، دخترم همینجا میمونه، جا برای خوابیدن من نداره اینجا، اما من تقاضا کمک دارم،
11: اساسا ریخته بیرون، پول نداریم خونه بگیریم، موندیم کوچه خیابون.
0: در باستی هیچ کس در ویلاها نیست. در خلازیر، زابل و صدها حاشیه نشین دیگر همه دنبال سقفی‌اند که وجود ندارد.

0: 30 آبان 1401 یک تیتر، یک افشاگری تازه. پشت پرده خالقان باستی هیلز لواسان. وقتی خواب بودیم، پتروشیمی تبریز یک روزه 90 میلیارد برد. سودی معادل 1,700,000 دلار تنها در یک روز. آن هم از پتروشیمی که چندان هم بزرگ نیست. در ادامه همون گزارش یک نام آشنا دوباره ظاهر می شود. باستی هیلز. حال می پرسید که باستی هیلز سازان چطوری باستی هیلز ساز می شوند؟ ۴۸ ساعت بعد شرکت ملی صنایع پتروشیمی رژیم به خبر پشت پرده خالقان باستی هیلز لواسان واکنش نشان می‌دهد و توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی ارسال می‌کند. هدف روشن است. پوشاندن رد یک غارت افشا شده. اما این بار ردها روشن‌تر از همیشه اند. اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ما نمیخواهیم به عملکرد این نهاد عظیم در چرخه مافیای حاکم بپردازیم، اما رئیس این نهاد را وزیر نفت رژیم مشخص میکند. حال بیشتر روشن میشود مالکان ویلاهای عظیم و فوق لاکچری باستی هیلز چه کسانی هستند.
1: الان این باغی که میبینی تا نصف کوه رفته بالا مال برادرزاده آقای وزیر.
2: مطمئنی؟
1: 100% کوچیدن شک نکن. دهیار بارها با من صحبت که میکرد میگو حریفش نمیشه. برداشته نمیدونم چیکار داره میکنه. کوه رو برداشته تا اون بالا داره میسازه.
2: خیلی هم رفته بالا.
1: خیلی رفته بالا. با یه تونل هم برداشته تو دل کوه زده. نمیدونم این تونل برای چی زده. چیکار داره میکنه اونجا؟
2: وزیر
1: خود وزیر بارها دیدمش اونجا.
3: میگه گذاشته کار میکنه. درسته. خب بالاخره یه ارگانی بهش مجوز دادن دیگه. چرا من بومی نمیتونم برم این کار انجام بدم؟ دهیار ما درگیر شده بود، اصلا بایاشون پریده بود، دعوا شده بود حتی، ولی خب ایشون رفته کار خود جهت مجوز گرفته بالا گرفته.
0: باستی هیلز لواسان یکی از ده ها باستی هیلز شکل گرفته در ایران است، شاید هم معروف ترین آنها.
4: ما الان تخلفات مثل باستی همین الان باستی رو دیگه ساختن در واقع و به عنوان نماد صرفا، مثل باستی توی کلاک تو جاهای دیگه همین الان لواسون هست که نیاز این که گام بزرگ جدی برداشته که برداشته نمیشه. ولی که ما الان توی باستی اصلا نمیدونیم کی به کی هن کیا هن، ضمن این که مسئولین وقت هر کسی توی این حوزه تخلف کرده باید رسیدگی بشه، ضمن این که نهادهای حکومتی که درگیر فساد شدن مسئله ای که هست این است که نه تو باستی و تو جاهای دیگه هم. تو بقیه جاها همه نهادهای کشور با هم هستن، یعنی قوه قضاییه همراهی میکنه، شورای شهر همراه، نهادهای اطلاعاتی امنیتی همه همراهی میکنه.
0: یکی از نامهای مطرح شده در گزارش ها علی انصاری، سرمایدار، بانکدار و چهره‌ای همیشه نزدیک به قدرت، یک چرخ‌دنده از ماشین عظیم مافیا.

0: اما غلام حسین مطهری. در ابتدای این مستند ما از مجتمع عظیم سانا سنتر در خیابان اندرزگوی تهران گفتیم. مطهری مالک این مجتمع 13 طبقه است. او مالک باستی هیرز نیز هست، اما اینها سرمایه های خرد مطهری هستند. اما او واقعا کیست؟
1: غلام حسین مطهری اصل از چهره‌های با نفوذ صنعت پتروشیمی ایران در سال 1378 با حمایت نعمت‌زاده معاون وقت وزیر نفت و شرکت صنایع پتروشیمی دولت آخوند خاتمی سودآورترین واحد تولیدی کارتل عظیم پتروشیمی امیرکبیر را به دست آورد. مطهری اصل از سرمایه‌های این شرکت برای توسعه املاک لوکس در لواسان از جمله شهرک باستی هیلز بهره برد. او با استفاده از روابط و نفوذ خود در حاکمیت به یکی از چهره‌های اصلی در صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شد.
2: چه کسی میتونه بزرگترین شهرک ویلایی کشور رو بسازه؟ کسی که شما میره بررسی می‌کنی اوایل دهه 90 توی این فرآیند خصوصی سازی‌ها که داره کشور رو فلج می‌کنه، 8 شرکت پتروشیمی، هلدینگ پتروشیمی باختر، 8 شرکت پتروشیمی از ارزاورترین و پولسازترین پتروشیمی های کشور که اون موقع 8000 میلیارد تومان ارزش داشته به این خانواده واگذار میشه 130 میلیارد تومان به صورت قسطی. خب اون پوله از اونجا، یعنی از جیب مردم، شرکت دولتیه، اون یکی پتروشیمی مال مردمه، وقتی مال دولتی یعنی مال مردم، واگذار شده به این آدم ها و این پول ها خلق شده، یعنی یک تبعیضی در واگذاری امتیاز اتفاق افتاده. این پول ها اومده ریخته شده توی لواسان، یعنی مردم براشون سواله وقتی که به قول معروف این پول پارتی هایی که آخر هفته ها توی باستی هیلز برگزار میشه توی اون ویلا ها و توی اون استخرا، پول پارتی استخر مختلط و پارتی مختلط و اینها، مخاطب خاص میفهمین که این عکساش میاد تو اینستاگرام جوانای ما که بیکارن میشینن لایکش میکنن، یعنی به خاطر همین آدم ها الان شغل ندارن و مزیقن و سهمشون از این اتفاقات لایک کردن این عکس ها تو اینستاگرامه، براشون سوال میشه آقا با پول کی داره این کارو میکنه. و به این لیوان هم اگر شما تو خصوصی سازی پتروشیمی رو 8000 میلیارد به 130 میلیارد واگذار کنی، به این لیوان هم ثروتمند میشه، میره باستی ویلا میخره. و به این لیوان هم اگر شما تو خصوصی سازی پتروشیمی رو 8000 میلیارد به 130 میلیارد واگذار کنی، به این لیوان هم ثروتمند میشه، میره باستی ویلا میخره.

0: و اگر لابلای سطور گزارش رسانه‌های حکومتی را جستجو کنیم، سرنخ‌های دیگری هم پیدا می‌شود. از جمله انصاف نیوز، ششم مهر ماه 1398. نویسنده گزارش سید مهدی صدر ساداتی است.
1: از افراد سیاسی قطعاً در باستی هیلز هستند. سیاست و قدرت و ثروت به هم متصلند. زمین اصلی باستی هیلز متعلق به مطهری اصل است. نجفی، شهردار تهران و مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم آمده در این کار. نجفی همان موقع ارتباطات خوبی با ناطق نوری و تبری از مسئولان قوه قضاییه داشت. زمانی که به دریا کنار رفته بودم، ویلای اولی که نزدیک دریا بود و خدا تومان قیمت داشت متعلق به یک روحانی بود. یعنی کاملا معلوم بود که اینها آخوند هستند و تفریحاتشان را در آنجا به سبک آخوندی دارند.
2: اشرافی زندگی کنه.
3: دوست داره اشرافی زندگی کنه.
2: از اون طرف هم مسئول جامعه، یک مسئولیت در جامعه اسلامی.
4: بگی نه آقا، ماشین آنچنانی من بالاخره، من که جنوب شهر بیام زندگی کنم، آلودگی هوا رو من اثر بذاره، من چجوری کار کنم برای شما مردم؟ اگه من بیام تو آلودگی زندگی کنم، بچم ام اس بگیره، من هر روز اون رو باید ببرم بیمارستان. ولو طرف روحانی هم باشه. لباس پیغمبرم تنش باشه. یه جورم انقدر میگن نمونم لباس پیغمبر، لباس پیغمبر، لباس پیغمبر، من گفتم مثلا معاویه تیشرت تنش میکرده.
5: مافیا کار خود را انجام میدهد. مافیایی که با این وسعت در کشور به افزایش قیمت مسکن میپردازد، چگونه با وجود کلیه امکانات قضایی و نظامی در کشور همچنان به فعالیت‌های خود در راستای افزایش قیمت مسکن ادامه می‌دهد و به راحتی و بدون دغدغه راه خود را هموارتر هم می‌سازد؟
6: مجلس الان خانه مافیا است. احزاب ما احزاب مافیایی هستند. نتیجه یکیه. نتیجه اینه که گرانه بیداد می‌کنه، تورم بیداد می‌کنه، معیشت مردم دچار مشکل میشه.
7: ببین، ما در ایران با یک ساختاری مواجهیم ورای دولت ها. اصلا در ایران مهم نیست که کدوم دولت سر کاره، کی رئیس جمهوره، یک ساختاری هست. اینا چنگ انداختن به اقتصاد ایران، به منابع ملی ایران. یک نظام مافیایی با یک هرم مشخص. این نظام مافیایی هر غارتی که میکنه، هر چپاولی که میکنه، مستقیما کانالیزه میکنه به کجا؟ به رأس این هرم. یعنی اقتصاد خرد کلان ایران در دست همین مافیا و در دست همین رأس هرمه.
8: چرا حاکمیت نسبت به این فساد به این بزرگی هیچ واکنشی نداره؟ ببینید، لایحه نوشتن، لایحه اصلاح نظام مالیاتی، تو همون صفحه اول این لایحه نوشته است نهادهای زیر نظر رهبری مستثنا از این قانون هستن. یعنی چی؟ یعنی که 60-70% اقتصادی کشور که دست اونا هست، اینا اصلا مالیات ندن. خب کی باید مالیات بده؟
0: در لایه اول زیر دست خامنه‌ای در این ساختار 4 نهاد که هر کدام معادل یک کارتل فوق عظیم عمل می کنند. 4 نهادی که تمامی اقتصاد کلان و خرد ایران زیر چنگالان هاست.
9: 60% ثروت ملی دست 4 نهاد. 4 نهاد: ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم الانبیا. شما صاحب نفت هستید، صاحب حتی بیزینس های کوچکم هستید.
10: بخش زیادی از همین مجلس خودشون تو کار ساخت و سازن. شما میدونید آقای گلپایگانی، خواهش میکنم اینو مردم بگید، خب، که بخش عمده از مجلس تو کار ساخت و سازن و اینها در واقع تعارض منافع دارن. بخش مهمی از دولت تو کار ساخت و سازه. هیچ آدمی رو تو این کشور پیدا نمیکنید که دستش به دهنش برسه نره تو کار ساخت و ساز. ولی ما میدونید در واقع داریم راجع به یک شبکه گسترده پیچیده با منافع چند صد درصدی حرف میزنید.
0: پاسدار محسن رضایی هم در جدال باندی به رابطین خامنه‌ای در مجلس و دولت به عنوان افرادی کیف به دست اشاره می‌کند که امضاهای طلایی دارند.
11: این دلالا با هم وصل شدن، مافیا تشکیل داده. افرادی الان وجود دارن که فقط یک کیف دستشون است. اینا با نمایندای مجلس ارتباط می‌گیرن، تو اینکه چه تفسیری به قانون اضافه بشه یا چه کلمه اضافه بشه اینا دخالت دارن. تو وزارتخونه‌ها اینا هستن، خارج از کشور چندین ویلا دارن.
0: این فرد احمد رضا سرحدی است، یک کارشناس مسکن. او در گفتگویی با سایت حکومتی انتخاب از یک لابی قوی در دولت و مجلس حرف میزند.
5: مافیا بسیار قدرتمند بود و لابی قوی در دولت و مجلس دارد. بانک ها با بنگاهداری به خرید و فروش ملک پرداخته هم و نمایندگان مجلس های قبلی نیز در برش سازی فعالیت دارند.
0: سرحدی میگوید با یک بررسی ساده میتوان این گروه قدرتمند را مشخص کرد. منظورش مافیای حکومتی است. اما او بیش از این جلو نمی رود و آن گروه را مشخص نمی کند. چرا؟ چون در قانون این مافیا نباید به خود پدرخوانده اشاره کنید.
12: یا خودشون یه ریگی تو کفششونه، خودش برج سازه، خودش زینف این وضعه، خودش خانه خالی داره یه تعداد. نماینده مجلسی که وقتی اومده مجلس پابرهنه بوده، هیچی نداشته، الان رفته بیرون 50 تا ملک فقط به اسمشه. طرف بعد که میره بیرون فقط نگاه میکنی 10 تا آپارتمان تو تهران داره.
6: دستان نامعلی در کشور ما کار میکنن به جای احزاب. درد کشور ما اینه. شاید نگهبان مورد نفوذ معنوی حداقل یه جریان خاصی است.
13: وجه مشخص‌ترش شاید بگیم که منصوبان رهبری هستن، 12 نفرشون.
14: رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمی‌کنه.

برنامه در جهان چه می گذرد با این گزارش ها. شروع مراسم حج در مکه، تظاهرات ضد دولتی در صربستان، موج ناآرامی ها در بولیوی، گسترش بیماری ابولا در آفریقا، دوازدهمین آزمایش پروازی موشک استارشیپ، بحران صادرات پسماند پلاستیک در استرالیا.

شروع مراسم حج در مکه. در آستانه آغاز مراسم حج، مکه همراه بود با حضور گسترده زائرانی که برای ادای نماز جمعه در مسجد الحرام گرد آمده بودند. افزایش شمار زائران و آماده باش نیروهای خدماتی و امنیتی فضای شهر را وارد مرحله اوجگیری فعالیت‌های پیش از حج کرده بود. در روزهای اخیر هزاران زائر از کشورهای مختلف جهان در مکه گرد آمدند تا در مناسک حج امسال شرکت کنند. ازدحام جمعیت در خیابان‌های اطراف مسجد الحرام از ساعت اولیه روز شروع می‌شود و نیروهای امنیتی و خدماتی برای مدیریت جریان زائران در حالت آماده باش قرار دارند. مقام‌های سعودی اعلام کردند که با استقرار نیروهای اضافی، سامانه‌های هوشمند کنترل جمعیت و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی تلاش می‌کنند تا روند ورود و خروج زائران بدون ازدحام و اختلال انجام شود. در اطراف مسجد الحرام گروه‌های امدادی و پزشکی نیز مستقر شدند تا در صورت نیاز خدمات فوری ارائه دهند. زائران در حالی برای نماز صف می‌کشند که بسیاری از آنان از روزهای آینده به عنوان نقطه آغاز سفر معنوی حج یاد می‌کنند. فضای شهر حال و هوای ویژه‌ای به خود گرفته و هتل‌ها، مراکز خدماتی و مسیرهای منتهی به مسجد الحرام با بیشترین ظرفیت در حال فعالیت هستند. مناسک حج هر سال از روز 8 ذی‌حجه با ورود زائران به منی آغاز می‌شود و سپس در روزهای 9 تا 13 ذی‌حجه ادامه می‌یابد. در 8 ذی‌حجه روز ترویه زائران از مکه به منی می‌روند و شب را در آنجا می‌مانند. در 9 ذی‌حجه روز عرفه، مهمترین بخش حج، زائران در صحرای عرفات وقوف می‌کنند، لحظه‌ای که اوج معنوی حج به شمار می‌رود. شب 10 ذی‌حجه حرکت به مزدلفه، جمع‌آوری سنگ‌ریزه و اقامت شبانه است.

0: هم ذی‌حجه مراسم عید قربان برگزار می شود. در این روز رمی جمرات پیش از مراسم قربانی، تراشیدن یا کوتاه کردن مو و بازگشت به مکه برای طواف در دستور کار حجاج قرار می گیرد. 11 تا 13 ذی‌حجه بازگشت به منا و انجام رمی جمرات سگانه در هر روز بخشی از مراسم حج است و در پایان مراسم حج طواف وداع در مسجد الحرام انجام می شود. تظاهرات ضد دولتی در صربستان.
1: بلگراد بار دیگر صحنه تجمع گسترده دانشجویان شد. معترضانی که با راهپیمایی در خیابان‌های پایتخت صربستان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام و پایان دادن به آنچه بحران مشروعیت سیاسی مینامند شدند. حضور پرشمار جوانان و فضای پرتنش شهر این اعتراض‌ها را به یکی از بزرگترین حرکت‌های دانشجویی سال‌های اخیر تبدیل کرده است. طی روزهای گذشته هزاران دانشجو در بلگراد گرد هم آمدند تا با برگزاری راهپیمایی و تجمع اعتراضی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در صربستان شوند. معترضان که از دانشگاه‌های مختلف پایتخت به خیابان‌ها آمده بودند، با سر دادن شعارهایی درباره شفافیت انتخاباتی و پاسخگویی دولت، مسیرهای اصلی شهر را در دست گرفتند و توجه افکار عمومی را به خود جلب کردند. تجمع از مقابل ساختمان دانشگاه بلگراد آغاز شد و سپس جمعیت به سمت میدانهای مرکزی حرکت کرد. دانشجویان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر ضرورت اصلاح روندهای انتخاباتی و حفظ معیارهای دموکراتیک تأکید می‌کرد. بسیاری از آنان می‌گویند که نهادهای رسمی باید شرایطی فراهم کنند که اعتماد عمومی به انتخابات و ساختار سیاسی دوباره احیا شود. نیروهای پلیس در نقاط مختلف مستقر بودند و مسیر حرکت جمعیت را کنترل می‌کردند. برخی گروه‌های مدنی و استادان دانشگاه نیز به جمع منتظران پیوستند و حمایت خود را از خواسته‌های دانشجویان اعلام کردند. معترضان تأکید دارند که بدون برگزاری انتخابات زودهنگام و ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی، بحران سیاسی کشور ادامه خواهد یافت. آنان اعلام کرده اند که در صورت بیتوجهی دولت، اعتراضها را در روزهای آینده ادامه خواهند داد.

موج ناآرامی ها در بولیوی. بولیوی هفته هاست درگیر موجی از ناآرامی هاست. اعتراض هایی که در پی اختلافات سیاسی عمیق، نارضایتی از وضعیت اقتصادی و مخالفت با تصمیم های دولت درباره مدیریت منابع و سیاست های منطقه‌ای شعله ور شدند. مسدود شدن جاده ها، کمبود کالاهای اساسی و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی زندگی روزمره مردم را مختل کرده و تلاش دولت برای بازگشایی مسیرها تا کنون نتیجه پایدار نداشته است. بولیوی در هفته های اخیر شاهد افزایش تنش های اجتماعی و سیاسی بوده است. تنش هایی که ریشه در اعتراض های گسترده علیه دولت، نارضایتی از شرایط اقتصادی و اختلاف شدید میان گروه های اجتماعی و سیاسی دارد. معترضان با برپایی موانع در جاده های اصلی، مسیر ورود مواد غذایی و سوخت به شهرهای بزرگ به ویژه لاپاز و ال آلتو را مسدود کردند و این اقدام کمبود گسترده کالاهای ضروری را به دنبال داشته است. دولت برای کاهش فشار بر شهروندان و ایجاد یک کریدور انسانی تلاش کرده مسیرهای اصلی را با کمک نیروهای پلیس و ارتش بازگشایی کند. واحدهای ضد شورش، خودروهای زرهی و ماشینالات سنگین در محور ال آلتو اورورو مستقر شدند و در چندین نقطه اقدام به پاکسازی سنگها، خاکریزها و موانع دستساز کردند. با وجود پیشروی اولیه و عبور کاروان حامل پرچمهای سفید، مسیرها دوباره توسط گروههای محلی بسته شد و بازگشایی پایدار حاصل نشد. در منطقه آچکا اریبا درگیریها شدت گرفت. کامیون‌های حامل مواد غذایی ساعت‌ها متوقف ماندند و معترضان پس از عقب‌نشینی نیروهای امنیتی موانع را دوباره برپا کردند. پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکاور استفاده کرد و معترضان با سنگ و اشیای دیگر پاسخ دادند. در لاپاس صف‌های طولانی برای خرید بنزین و افزایش قیمت مواد غذایی نگرانی‌ها را تشدید کرده است. ادامه مسدودسازی‌ها فشار زیادی بر خانواده ها وارد کرده و چشم‌انداز روشنی برای بازگشت آرامش دیده نمی‌شود.

0: گسترش بیماری ابولا در آفریقا.
1: گسترش موارد ابتلا به ابولا در آفریقا نگرانی‌های تازه ایجاد کرده است، در حالی که جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا با موج‌های جدی شیوع روبرو هستند. سازمان‌های بهداشتی هشدار می‌دهند که دست کم 10 کشور دیگر نیز در معرض خطر قرار دارند و احتمال سرایت فرامرزی بیماری افزایش یافته است. کارشناسان می‌گویند که مسیرهای زمینی و هوایی میان کشورهای منطقه احتمال انتقال بیماری را افزایش می‌دهد و هر گونه تأخیر در شناسایی موارد اولیه می‌تواند به شیوع گسترده منجر شود. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که تیم‌های واکنش سریع در چندین کشور مستقر شدند و برنامه‌های قلبارگری در فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی تقویت شده است. در مناطق درگیر، بیمارستان‌ها با کمبود تجهیزات حفاظتی، نیروی انسانی و امکانات درمانی مواجهند. تلاش‌ها برای ردیابی تماس‌ها و قرنطینه افراد مشکوک ادامه دارد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون همکاری منطقه‌ای و افزایش ظرفیت آزمایشگاهی، کنترل شیوع دشوار خواهد بود. در کنار چالش‌های بهداشتی، نگرانی‌هایی درباره انتشار اطلاعات نادرست و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مراکز درمانی نیز مطرح شده است. عواملی که می‌توانند روند مهار بیماری را کند کنند. نهادهای بین‌المللی از دولت‌های منطقه خواستند که بودجه اضطراری اختصاص دهند، سیستم‌های مراقبت بهداشتی را تقویت کنند و برنامه‌های آگاهی رسانی عمومی را گسترش دهند.
2: Just complete, so expecting them to reset that hold shortly.
3: 7, 6, 5. 12th آزمایش پروازی موشک استارشیپ.
4: اسپیس ایکس بار دیگر نگاه‌ها را به سواحل تگزاس دوخت، جایی که تازه‌ترین نمونه موشک غول‌پیکر استارشیپ در 12th آزمایش پروازی خود به آسمان رفت. این پرتاب بخشی از برنامه بلند پروازانه شرکت برای توسعه سامانه حمل و نقل فضایی نسل آینده است، سامانه‌ای که قرار است مأموریت‌های ماه و مریخ را متحول کند. شرکت اسپیس ایکس 12th آزمایش پروازی موشک استارشیپ را از پایگاه فضایی خود در بوکاچیکای تگزاس انجام داد، آزمایشی که هدف آن بررسی عملکرد سامانه دو مرحله‌ای، بهبود پایداری پرواز و آزمایش فناوری‌های جدید برای بازگشت و بازیابی بود. استارشیپ که بلندترین و قدرتمندترین موشک جهان به شمار می‌رود، با نیروی پیشران عظیم موتورهای رپتور از سکوی پرتاب جدا شد و مسیر آزمایشی خود را آغاز کرد. در مراحل اولیه پرواز، موشک طبق برنامه عمل کرد و جداسازی مرحله اول و دوم با موفقیت انجام شد. مرحله بالایی استارشیپ به ارتفاع تعیین شده رسید و مجموعه ای از مانورهای کنترل شده را برای ارزیابی پایداری و سامانه های هدایت انجام داد. این آزمایش بخشی از روند تدریجی اسپیس ایکس برای نزدیک شدن به هدف نهایی، استفاده عملیاتی از استارشیپ در مأموریت های فضایی به شمار می رود. مرحله نخست نیز پس از جداسازی، مسیر بازگشت کنترل شده را آغاز کرد. هرچند فرود کامل هنوز در مرحله آزمایشی است، اما داده های جمع‌آوری شده برای بهبود عملکرد در پروازهای آینده حیاتی خواهد بود. اسپیس ایکس اعلام کرد که این آزمایش اطلاعات ارزشمندی درباره رفتار حرارتی، آیرودینامیکی و ساختاری موشک در شرایط واقعی فراهم کرده است. استارشیپ قرار است در آینده نقش کلیدی در برنامه بازگشت انسان به ماه و همچنین مأموریت‌های دوردست‌تر ایفا کند. با هر آزمایش موفق، این پروژه یک گام دیگر به تحقق اهداف بلندپروازانه خود نزدیک می‌شود.

0: بحران صادرات پسماند پلاستیک در استرالیا.
1: شرکت‌های بازیافت در استرالیا اعلام کردند که بخش قابل توجهی از پسماند پلاستیک کشور همچنان به خارج از مرزها ارسال می‌شود، در حالی که زیرساخت‌های داخلی برای پردازش این مواد ظرفیت کافی دارد. به گفته فعالان این صنعت، کمبود سرمایه‌گذاری، نبود سیستم‌های حمایت و هزینه‌های بالای تفکیک و پردازش باعث شده بسیاری از شرکت‌ها ترجیح دهند پسماند را به کشورهای آسیایی صادر کنند. این شرکت ها میگویند که ارسال زباله به خارج از کشور نه تنها چرخه بازیافت داخلی را مختل می کند، بلکه خطر انتقال آلودگی و مدیریت غیر استاندارد پسماند در کشورهای مقصد را افزایش می دهد. برخی کارشناسان هشدار دادند که بخشی از این پلاستیک ها ممکن است در محل های دفن غیر ایمن، رودخانه ها یا محیط های طبیعی رها شوند و اثرات زیست محیطی گسترده ای بر جای بگذارند. در سالهای اخیر دولت استرالیا قوانینی برای محدود کردن صادرات پسماند وضع کرده، اما شرکت‌های بازیافت می‌گویند این مقررات هنوز به طور کامل اجرا نمی‌شود و خلأهای قانونی امکان دور زدن محدودیت‌ها را فراهم کرده است. آنان خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری تفکیک، ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای پردازش داخلی و نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر صادرات هستند. فعالان محیط زیست نیز تاکید می‌کنند که استرالیا باید مسئولیت زباله‌های تولید شده در داخل کشور را بر عهده بگیرد و به جای انتقال مشکل به کشورهای دیگر، ظرفیت بازیافت داخلی را تقویت کند. آنها می‌گویند که بدون اصلاح ساختاری، بحران پسماند پلاستیک همچنان ادامه خواهد داشت.

نبرد شکوه مند فرزندان مردم ایران. فداکاری و خونفشانی مجاهدین در میدان. فصل آزادی. می توان و باید به 100 سال استبداد پایان داد. می توان و باید آزادی و جمهوری دموکراتیک را در ایران زمین برپا داشت. پاریس، 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

سلام و درود به همه بینندگان و دوستان عزیز در هر کجا که هستید. با برنامه روزنگاه همراه شما هستیم و برای شما در رزم و تلاشاتون آرزوی پیروزی و بهروزی داریم. همونطور که میدونید امروز در بسیاری از کشورها و از جمله میهنمون ایران عید قربانه. پس برنامه رو با تبریک این عید به شما شروع میکنیم. عیدی که در واقع بین الملل انقلاب و قربانی هست و آرزو میکنیم که در سایه رزم و پاکبازی نسل پایداری و ایمان که مسیر پر رنج و خون انقلاب دموکراتیک مردم ایران رو با همون رمز و راز تکاملی فدا و قربانی برای گسستن زنجیرها به پیش میبرند، به زودی زود شاهد عید بزرگ رهایی و آزادی میهن در زنجیرمون باشیم.

0: در سالهای گذشته تحت تاثیر سیاست مماشات در مورد مسئله ایران دیدگاه های اشتباه و انواع سردرگمی ها وجود داشت. اما امروز سه موضوع اساسی اثبات شد. اول اینکه دیکتاتوری دینی و جنگ افروز حاکم بر ایران دشمن مردم ایرانه و یک خطر دائمی برای صلح و امنیت جهان. دوم اینکه پاسخ این حکومت آشوزی چیزی جز سرنگونی رژیم نیست. و سوم، سرنگونی رژیم تنها از یک مسیر امکان پذیره و اون قیام مردم و مقاومت سازمان یافته مردم ایرانه که در محور اون کانونهای شورشی قرار دارند. درست بودن این مسیر نه فقط به دلیل شکست شبه راه حل‌ها و ادعاهای بی‌پایه مدعیان، بلکه موفقیت این مسیر خودش رو در میدان مبارزه نشون داده. این مسیر الهام بخش نسل نو و به پاخواسته ایرانه. کافیه به جوانهای دام شده در 7 سال اخیر نگاه کنید که چگونه در بیدادگاه‌های رژیم از حقانیت مبارزه خودشون دفاع میکردند. کافیه به ده هزار جوان شورشی دستگیر شده در قیام دیما نگاه کنید که رزمندگان این میدان هستند. همچنین به 630 تهاجم کانون های شورشی نگاه کنید که به مراکز رژیم در خلال قیام دیما صورت گرفت. درست 5 روز پیش از شروع جنگ در بامداد 4 اسفند واحدهای متعددی از مجاهدین شامل 250 رزمنده مقر خامنه‌ای و مهمترین مراکز حکومتی رو، اونم در امنیتی ترین نقطه ایران، هدف یک حمله هماهنگ قرار دادند. رژیم از تکرار این تهاجمات در وحشت و هراسه.
1: سناتور جولیو ترتولی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنا و وزیر خارجه سابق ایتالیا، در کنفرانسی که هفته گذشته در پارلمان ایتالیا برگزار شد، سخنان مهمی ایراد کرد. سناتور ترتولی از جمله گفت این قدرت شورای ملی مقاومت ایران بود که به ایده برقراری یک نظام دموکراتیک بر پایه برنامه 10 ماده‌ای اعتبار بخشیده، یعنی هر زمانی که کلامی درباره ایران گفته بشه. آقای جولیو ترتولی گزینه سلطنت رو استمرار دیکتاتوری آخوندی عنوان کرد و گفت رضا پهلوی و افرادش آشکارا میگویند ایران آینده میتواند شامل بخشی از سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج و دیگر جنایتکارانی از این دست باشد که ستون فقرات دولت تروریستی ایران را تشکیل میدهند. خب دوستان عزیز، الان با هم گزیده ای از صحبت‌های سناتور جولیو ترتولی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنا و وزیر خارجه سابق ایتالیا رو با هم بشنویم.

0: همونطور که در تصاویر دیدیم در شهرهای مختلف کشور کانون‌های شورشی اقدام به فعالیت‌های تبلیغی در سه‌شنبه‌های نوه اعدام کردند. همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی تا به این موضوع بپردازیم. سلام به شما آقای امیرپناهی و خوش اومدیم به این گفتگو.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همینطور سلام میکنم به بینندگان عزیز در خدمتم.
0: درود بر شما آقای امیرپناهی. 122مین هفته اعتصاب قضایی زندانیان در 56 زندان کشور علیه اعدام که معروف به سه‌شنبه‌های نوه اعدام هست رو پشت سر گذاشتیم. موضوعی که واقعا سوال ایجاد میکنه اینه که استمرار این اعتصاب تقریبا برای 2 سال و 4 ماه چه پیامی داره؟
1: بله، در رابطه با این استمراری که گفتین همین 2 سال و 4 ماه، خب پیامش اولا نشون میده که سطح بالایی از مقاومت تو جامعه وجود داره که خب توی زندان اینجوری انعکاس پیدا کرده این استمرار. بعدش هم خب تازه این تو شرایطیه که در واقع رژیم زیر سایه همین جنگ به اصطلاح بعد از آتش بس زیر سایه همین جنگ خارجی در واقع شدت سرکوبش رو بالاتر برده و افزایش داده، ولی با این حال میبینیم که اینطوری. دومین چیزی که به اصطلاح دلیل دیگه‌اش، دومین نشونه دیگه‌اش اینه، نشون میده که خب سرکوب کارایی نداشته، در واقع مقاومت جامعه انقدر بالا بوده که نتونسته اینو به اصطلاح سرکوب بکنه یا مثلا این مقاومت رو به اصطلاح خفه بکنه.
0: بله،
1: چون استمرار پیدا کرده سطح مقاومت هم در واقع همینطوری هی بالا و بالاتر رفته. خب اینم دلیل داره. اولین دلیلش خب نشون همین فعالیت کانونهای شورشی که الان شما بهش اشاره کردید. این فعالیت شورشی، کانونهای شورشی در واقع شعله های این مقاومت رو تو جامعه افزایش میده، روشن نگه میداره و پیام های مشخصی به جامعه میده. دومین دلیلش هم همین در واقع فعالیت اشرف نشان ها و همینطور در واقع هموطنان آزاده هستش که تو سطح خارج کشور در واقع پیام این مقاومت رو، مقاومت مردم رو توی جامعه جهانی منعکس میکنن و در پهنه وسیعی این کار رو انجام میشه، چه توده مردم تو خیابون ها افشا میکنن و همینطور نمایندگان مجلس، نمیدونم پارلمان ها و سازمان های حقوق بشری این در حیطه وسیع این افشاگری ها رو انجام میدن و این مقاومت رو در واقع زنده نگه میدارن. سومین دلیلش هم در واقع خود فعالیت های بین المللیه، از شخصیت های سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی بگیرید تا نمایندگان پارلمان ها که اتفاقا به خاطر همین فعالیت اشرف نشان ها در واقع در معرض این واقعیت ها قرار میگیرن، اینها هم فشارهایی میارن که مجموعه اینها در واقع چیکار کرده، این روحیه مقاومت رو تو جامعه ایران زنده نگه داشته. اما در مورد این بیانیه همین دیروز که اجراش بیانیه صادر شد سه‌شنبه هفت نوه اعدام، به نکات اشاره شده که اجازه بدیم من سریع به یک سری نکات مهمش که در واقع قابل توجه هست اشاره بکنم. اولین نکته ای که تو بیانیه زندانیان این کارزار نوه اعدام که روز گذشته برگزار شد اجرا شد بهش اشاره شده، در واقع فشارهایی که رژیم به زندانیان میاره برای اینکه این کارزار رو متوقف بکنن، از جمله محروم کردن در واقع تماس تلفنی زنان زندانی سیاسی بودش که خب تو این بیانیه بهش اشاره شد. دومین نکته که توی این بیانیه اشاره شد در واقع تایید حکم اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی هستش که به اصطلاح تو این بیانیه اسامی اونها رو قید کرد، از جمله منوچهر فلاح در زندان لاکان رشت بوده در واقع، یا 4 متهم موسوم به پرونده در واقع اکباتان بود که اونها هم تایید کرده حکم اعدامشونو. و همینطور قسمت دیگه ای که توی این اطلاعیه بهش اشاره شده در واقع به اعدام چند زندانی سیاسی در هفته گذشته اشاره شده، از جمله 2 زندانی سیاسی کرد، هموطنان کردمون به نام رامین زله و کریم معروف پور که خب تو هفته گذشته اعدام شدن، از جمله اعدامی آخرین اعدام عباس در واقع اکبری بود که این تو این بیانیه بهش اشاره شده. بنابراین همونطور که گفتم استمرار این کارزار نشون دهنده سطح بالایی از مقاومت در مقابل رژیم سرکوبگری که زیر سایه همین جنگ خارجی سرکوبش رو شدید کرده اما کارایی نداشته و نتونسته اینو به اصطلاح از بین ببره بیومن فعالیت کانون‌های شورشی و عواملی که بهش اشاره کردم.
0: بله ممنون از توضیحاتی که دادید، مخصوصا به گستردگی این کارزار اشاره کردید.